0: kusudi makubwa, na yeye ndiye anataka kujaza huo utupu ambao ulimwengu umeweka. Mungu atakujaza moyo wako.
1: Amina.
0: Sasa na hii njaa hii hapo ulipofikia hapo mahala ambapo unajisikia kutotosheka. Hiyo iwe ni utambulisho ya kwamba wewe ni wa thamani.
1: Amina.
0: Unajua ni kuona jisikia hivyo ningeifananisha na mtoto wa mfalme.
1: Yeah.
0: Unajua mtoto wa mfalme yeye ana aina fulani ya chakula alichotengenezwa. Sasa ukimchukua mtoto wa mfalme ukampeleka magereza alafu ufike wakati wa kula umwanze kumwandalia chakula cha wafungwa, hivi Kilonzo unategemea mwana wa mfalme hicho chakula atakifurahia?
1: Atakikataa.
0: Ni kwa nini?
1: Sio stahiki.
0: Ni kwa sababu anafahamu thamani aliyonayo.
1: Ndio.
0: Hiyo hali unayosikia hapo ulipoajiliwa hapo, unasema mbona hii kazi inanichosha? Ninatamani kuquit. Nimewekewa mshahara mkubwa, nimepewa magari, lakini mbona uhuru wangu haupo? Hilo swali ni zuri. Hilo swali linatambulisha thamani yako iliyoko ndani yako.
1: Amina.
0: Na thamani yenyewe hiyo ni GPS ambayo Mwenyezi Mungu ameifunga kwako, yani ni yeye kukuunganisha na nyumbani.
1: Amina.
0: Iko hivi Kilonzo.
1: Naam.
0: Hivi ukimchukua samaki ambaye makazi yake ni baharini.
1: Ndio.
0: Alafu sasa ukamtoa ukamleta nyumbani kwako hapo na sasa akiwa bado anapumua, akiwa hajafa, ehe, sasa ukachukua fedha ukampatia fedha samaki,
1: ndio
0: ukampatia fedha huyo samaki.
1: Ndiyo.
0: Na baadaye ukachukua dhahabu ukamjengea nyumba, lakini usimpatie maji ambao ndani yake kuna hewa.
1: Ndiyo.
0: Huyo samaki unadhani atakuwa na hali gani?
1: Atakufa.
0: Ni kweli. Lakini kabla kufalika, utaona akiwa na paparika,
1: atapaparika,
0: akiwa na... Kwa hiyo anafanya hivyo? Ni kwa sababu, si kwa sababu hakuna fedha, si kwa sababu hujampatia nyumba. Unajua hata kama ungemtengenezea godoro zuri, anagundua kuna kitu cha thamani ambacho hanacho katika maisha, ambacho hakipo.
1: Ndiyo.
0: Na hivyo atakuwa anakitafuta. Ndivyo jinsi ilivyo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu alipomuumba samaki, alimuumba ili akae katika maji.
1: Amen.
0: Sasa na wewe rafiki yangu unayenisikiliza usiku huu wa leo, unayejisikia vibaya, unayejisikia kukosa amani, hauna furaha, unaangalia nyumba ulizojenga, unaangalia mifugo ulionayo, pengine katika akaunti unaangalia muamala wa fedha, hauridhiki na uliopo, sikiliza. Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuumba kwa makusudi, na makusudi yenyewe hayo ni kwamba yeye alikuumba kwa makusudi, na makusudi yenyewe ni kuunganishwa pamoja na yeye.
1: Amina.
0: Sasa kwa kweli fedha katika uzoefu wangu sijui Kilonzo, nilipokuwa mdogo nilisema nitasoma kwa bidii nipate kazi.
1: Ndiyo.
0: Nikipata kazi nitapata pesa.
1: Ndiyo.
0: Nikipata pesa nitaheshimiwa na watu.
1: Ndiyo.
0: Lakini Kilonzo nilisoma.
1: Naam.
0: Na Kilonzo nilipata kazi.
1: Naam.
0: Na kweli nililipwa.
1: Ndiyo.
0: Kwa wale wanaonifahamu wanajua katika miaka yangu ya mwanzoni ya ajira nilifanya kazi katika shirika fulani. Nilikuwa nikilipwa fedha nyingi.
1: Ndiyo.
0: Ni kweli nilisoma, ni kweli nilipata ajira, lakini Kilonzo nilikosa amani.
1: Ulikosa
0: amani.
1: Amani.
0: Sasa yawezekana ndivyo ilivyo kwa upande wangu, hayo ndio niliyosema. Unajua vyovyote vile ambavyo utakavyoyataja, haya mambo matatu haya niliyoyataja huwa yanatajwa money, power, respect. Wengi tunatafuta fedha ili tupate nguvu, afu kipata madaraka watu watuheshimu. Lakini usiku wa leo wewe unayenisikiliza pamoja na Kilonzo, tutagundua ya kwamba unaweza ukawa na fedha, unaweza ukawa na madaraka, unaweza ukawa unaheshimiwa na watu, lakini bado ukawa na utupu na ukiwa na upweke ndani yako. Swali ni kwa nini matajiri wajiue? Ni kwa nini watu wenye fedha nyingi wanakuwa na mawazo? Ni kwa nini watu ambao tukiwaangalia katika madirisha yetu wakati sisi tukiwa tuna chakula, tukiwa tunawachungulia katika fensi zao, tunapowaangalia wanaongea peke yao, wakirusha mikono yao, wakiwa wamekata tamaa, ni kwa nini iko hivyo? Nimeangalia nikagundua mambo matatu ambayo natamani usikua leo. Ikiwa hiyo hii ndio hali ambayo nakabiliana nayo, kuna mambo haya matatu ningetamani nione kama nayo nakugusa. Jambo la kwanza, nimegundua pesa, cheo, uzuri, vyote vina mwisho.
1: Vina mwisho.
0: Yaani Kilonzo, ni fedha gani ambazo ukipewa hazitaisha? Yaani zenyewe ukishapewa zenyewe, nikikupatia milioni Kilonzo,
1: Nitaitumia itaisha.
0: Itaisha. Ni vipi labda milioni chache nikupatia bilioni moja?
1: Nitaitumia itaisha.
0: Itaisha. Ni vipi labda milioni chache nikupatia bilioni moja?
1: Wewe unasikia?
0: Na kama una maswali juu ya hili jambo, na

0: madaraka. Mm-hmm. Utaona watu wako tayari, wako karibu hata kuua. Mm-hmm. Yawezekana umetoka ofisini hapo, wale watu wote uko kiwategemea. Mm-hmm. Kumbe ni watu ambao walikuwa na kuwinda kukunyanyua madaraka.
1: Yeah.
0: Na wewe umeumia ni kwa sababu ulivyo end ofisini, leo umekutana na barua ya kutenguliwa nafasi uliochaguliwa. Mm-hmm. Na ndipo unapoangalia kwamba mbona laiti wangejua, mbona hata cheo chenyewe hiki, mbona nilikuwa, mbona kilikuwa ni cha mateso.
1: Mm-hmm.
0: Kwa nini watu watafute uhai kwa madaraka ambayo ni mateso?
1: Mm-hmm.
0: Utakubaya na mimi ni kwamba cheo kinapita. Yeah. Lakini cheo hakiwezi kuleta furaha katika maisha.
1: Yeah.
0: Tuna unapokutana na bibi kizee aliyezeeka mwenye nyuso zonyikunja.
1: Yeah.
0: Ikukumbushe tu ni kwamba naye alikuwa mrembo.
1: Yeah.
0: Sasa hata kama ulikuwa ni mzuri kiasi gani Kilonzo.
1: Yeah.
0: Ni kwamba utazeeka. Ukijenga nyumba katika mchanga, mawimbi yakija, na kwa kweli kama kama yalijengwa katika utupu.
1: Mm.
0: Kama vile nyumba iliyojengwa katika mchanga.
1: Mm.
0: Cheo ambacho hakijajengwa katika msingi imara, mawimbi yakija.
1: Mm.
0: Kitatoweka na utaanguka. Fedha nyingi ambazo zajengwa katika msingi imara, mawimbi yakija zitatoweka. Lakini hata kuwa na siha nzuri.
1: Ndiyo.
0: Lakini pasipo kuwa na kina, bila kuunganishwa na kina ambacho ni cha msingi.
1: Yeah.
0: Hivyo vyote navyo vikitoweka, nao utatoweka.
1: Sawa.
0: Na ndio maana katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 16 mwalimu huyu, mfundishaji huyu, mtu maarufu huyu.
1: Yeah.
0: Yesu Kristo ametoa. Yeah. Mashauri yafuatayo kwa jambo hilo.
1: Katika kitabu cha Mathayo,
0: Mathayo sura ya 6 mstari wa 19.
1: Mstari wa 19.
0: Ndio.
1: Unasema,
0: nasemaje?
1: Msijiwekee hazina duniani.
0: Ndio.
1: Nondo na kutu vihaributo.
0: Mm.
1: Na wevi kuvunja na kuiba.
0: Muona hilo jambo.
1: Ndio.
0: Kule kuwekeza katika fedha na kuzifanya kuwa fedha kuwa ndo kitu chenyewe.
1: Ndio.
0: Kuna wezi wanakuja.
1: Wezi.
0: Kwa hiyo kuweka mategemeo katika vitu vya kupita.
1: Mm.
0: Ni sawa na kupoteza wakati.
1: Sawa.
0: Lakini jambo lingine la pili.
1: Mm.
0: Sijui kama Kilonzo hii hali cha kukuta.
1: Mm.
0: Kuna wakati ulishawahi kuwa unaendesha gari lako.
1: Ndiyo.
0: Alafu likaisha mafuta katikati.
1: Mm-hmm.
0: na hiyo ndo fedha yako ya mwisho imeisha.
1: Mm-hmm.
0: Na lile gari ukatamani lielewe hali unayo.
1: Mm.
0: Lisiishe mafuta. Ishakuta hiyo hali?
1: Imenitokea.
0: Imeshakutokea.
1: Kwa
0: maana yake ni kwamba nyumba yako nzuri, ujenge nyumba nzuri, uweke samani zote, uweke nakshi zote. Siku ukiwa naumwa mle ndani, ile nyumba itakwambia pole?
1: Hapana,
0: haitakwambia pole. Ni nani nini? Ni kwa sababu wingi wa mali.
1: Mm.
0: Hauwezi ukafunika. Wingi wa mali hauwezi kukukumbatia ukiwa mpweke.
1: Ndiyo.
0: Wingi wa mali hauwezi kukufariji wakati wa huzuni.
1: Ndiyo.
0: Ikiwa umekosea mkeo, kile cheo chako kinaweza kukusamehe?
1: Hapana.
0: Yaani kwa kuwa ni mkurugenzi afu kwa umemuuzi mkeo. Mm. Na akawa ameondoka.
1: Mm.
0: Kile cheo kinaweza kikakupa faraja, kikakwambia pole, najua upweke ulionao?
1: Hapana.
0: Sasa hiyo ndio hali tunakutana nayo.
1: Ndiyo.
0: Yawezekana hilo ndio sio najiuliza.
1: Mm.
0: Mke wako amekukimbia, unasema amekosa nini kwangu?
1: Mm-hmm.
0: Mbona kama chakula napata?
1: Mm-hmm.
0: Imekuwaje akanisaliti?
1: Mm-hmm.
0: Ulikosea mahala pamoja.
1: Ndiyo.
0: Jeo havileti furaha. Vyeo haviwezi vikajaza utupu ulioko ndani yetu, haviwezi.
1: Ndiyo.
0: Ni kwa nini? Ni kwa sababu sisi ni mwili.
1: Mm.
0: Lakini sisi sio mwili tu Kilonzo.
1: Mm.
0: Sisi tuna akili, sisi tuna roho.
1: Yeah.
0: Vitu vyote hivi ambavyo katika mfumo unaoonekana vyenyewe huenda kujaza mwili. Tunajenga nyumba nzuri ili macho yetu yaone na kuridhika. Lakini sisi si mwili peke yake.
1: Yeah.
0: Akili zetu zinatuambia na kutukumbusha kwamba wazazi wetu wana hali mbaya.
1: Ndiyo.
0: Ikiwa tutajenga nyumba za fahari na wazazi wetu wakawa katika shida, hatutakuwa na amani.
1: Yeah.
0: Yaani tuwajengee wazazi wetu, watoto wetu wakafeli, hatutakuwa na furaha. Watoto wetu wakiwa na faulu masomo, lakini tukiwa tu wagonjwa, hatutakuwa na utulivu. Hii inatuambia kwamba ndani yetu pana utupu, na rafiki yangu, huo ukweli unaopitia hauko peke yako.
1: Amina.
0: Wewe unajisikia unaikosa usingizi. Yeah. Unatamani usiku wa leo unasema labda ningekuwa na fedha ningeweza kulala. Si kweli. Fedha haziwezi zikaleta usingizi. Wewe ambaye umepokea taarifa kutoka kwa daktari, umeenda kwa ajili ya vipimo, umekaa kwa muda mrefu katika ndoa. Na sasa umeenda kwenye vipimo na karatasi ulionayo hapo mkononi inasema mji wako wa uzazi ulishaharibika, hauwezi kupata watoto.
1: Yeah.

0: Na unasema light ningekuwa na watoto, mbona wengine wana watoto mikononi? Natamani kusikia sauti ya mtoto akilia. Sikiliza rafiki yangu, haujakutana na sauti ya mwisho ya mtoto anayefariki mkononi mwako.
1: Ndio.
0: Mshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
0: Wakati wewe unalia kwa sababu kukosa mtoto,
1: Dio,
0: kuna mwenzako usiku huu analia ni kwa sababu mtoto wake alikuwa akimtegemea amefariki.
1: Ndio.
0: Ah, na utasema mchungaji, labda pengine ukiwa unamtegemea kifariki inauma. Ngoja nikueleze.
1: Ndio.
0: Wakati wewe unalia kwa sababu kuna mtoto wako wa pekee uliyemsomesha ambaye amefariki, kuna mwingine analia kwa sababu mtoto wake amepigwa risasi, alikuwa ni jambazi.
1: Amekufa.
0: Amekufa.
1: Ndio.
0: Sikiliza, ni kwa nini Mwenyezi Mungu ameleta vyote hivi? Mwenyezi Mungu ameleta fedha, Mwenyezi Mungu ameleta vyeo, Mwenyezi Mungu ameleta watoto, si kwa sababu vyenyewe vigeuke na kuwa miungu kwetu, hapana. Ameviweka vitu hivyo ili sisi tumtambue Mungu aliyeko nyuma hivyo vitu. Usipomwangalia Mungu aliyeko nyuma ya hivyo pesa uliyoipata, usipomwangalia Mungu aliyoko nyuma ya mtoto ulionaye, usipomwangalia Mungu nyuma ya hata hizo furaha unazozipata, hivyo vitu vinageuka na kuwa mtego, badala kutubariki vinatuuma. Na ndio maana huyu mke uliyemwoa sasa, kwa sababu Mungu hakuonekana katika hayo maisha, anapoondoka unaumia. Ndio maana huyu mtoto ambaye ulimpata lakini kwa kuwa hakukuwa na uhusiano na Mwenyezi Mungu, anapoondoka unauma. Hicho cheo ambacho ulichopewa, kama hakuna uelewa wa Mwenyezi Mungu katika hiyo nafsi kwamba Mungu amekupatia hicho cheo ili watumikie wengine, hiyo cheo kikiondoka kinauma. Lakini yule ambaye amempata Yesu Kristo, vyeo vitakuja, kilonzo, fedha zitakuja, havitambadilisha. Watoto wakija, watoto wakiondoka, hawatabadilisha. Kwa nini? Ni kwa sababu ndani yetu kuna chakula cha kipekee ambacho kimewekwa ndani yako.
1: Amina.
0: Wewe ambao hujanielewa, hebu chukua mfano huu, chukua mfano huu mmoja. Hivi kwa mfano mbuzi akila nyasi za plastiki, tumbo si linajaa? Ukimwangalia, badala kumpatia nyasi ukampatia nyasi na ukampatia nyasi lakini za plastiki, akazila.
1: Ndio.
0: Kilonzo tumbo la yule mbuzi litakuwaje?
1: Tumbo la mbuzi litajaa, lakini pia atadhurika.
0: Ndio. Atadhurika. Na ndivyo jinsi ilivyo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu si tu kwamba zile plastiki hazina virutubisho, lakini Mwenyezi Mungu hakumuumba mbuzi atumie hivyo virutubisho, atumie hizo nyasi. Ndivyo jinsi ilivyo. Pesa bila Mungu ni sawasawa na nyasi za plastiki kwa roho yako.
1: Amina.
0: Ndoa bila Mungu ni sawasawa na nyasi za plastiki kwa roho yako.
1: Amina.
0: Chochote kile unachokiwaza bila Mungu, ukimwondoa Mungu, unabaki katika hali hiyo ambayo unayoisikia.
1: Amina.
0: Sasa swali pengine itakuwa hivi, mchungaji, mimi niko hapa, ninafanyaje? Msikiza rafiki yangu, iko hivi. Yaani hali uliyopo hiyo, unayopitia kilonzo, na msikizaji wangu, yaani ukiona mambo hayaendi, kuendelea kubaki katika hiyo hali, kuendelea kutoa machozi, kunaweza kubadilisha hali tulionayo? Hakuwezi kubadilisha. Hakutabadilisha. Unasema mchungaji, wameniuzi sana, ngoje nichukue kamba nijiue. Haitabadilisha hali lonayo. Haitabadilisha. Pengine hapo ulipo tayari umeshafunga nguo, unataka kuondoka kwenda nyumbani, kwamba hii ndoa imenishinda. Haitabadilisha hali lonayo. Haitabadilisha. Haitabadilisha. Iko hivi. Haya maisha ni kama gari.
1: Sawa.
0: Ni kama gari. Tunaingia na kusafiri katika kitu kinaitwa umri. Umo katikati tunapishana na miti. Tunapokuwa tunasafiri kwa gari, huwa tunaona ile miti kama inarudi nyuma. Hairudi nyuma. Ni sisi ndio tunaoenda. Hiyo miti ndio shida, ndio marafiki, ndio fedha, na vyovyote vile ambavyo huwa tunavifurahia tukiwa safarini.
1: Sawa.
0: Ukiwa safarini, wewe kama ni kama mimi, huwa napenda kukaa kwenye siti ya dirishani.
1: Mkweli.
0: Nataka niangalie mandhari. Ndio maisha jinsi yalivyo. Haya maisha yalivikwa ndani ya huu mwili tulionao, ndio gari. Na hayo mambo yanayotuzunguka ndio hiyo miti. Na vyote vinapita haraka sana.
1: Mkweli.
0: Lakini habari gani sasa kama unajua na kuelekea. Sasa baadaye ukagundua ya kwamba mbona uelekeo sio? Je, kuendelea kubaki kwenye hiyo gari ukiendelea kuendesha kutakufikisha na kuenda? Hapana. Ikiwa unaona mambo hayako vizuri katika maisha yako, usiendelee tu kulia. Usiendelee tu kuzunika. Kama jinsi hivyo kwenye gari kilonzo, kama hiyo ndio hali ambayo unakutana nayo, we kilonzo ungefanyaje? Ume drive gari, baadaye unagundua mbona hizi nyumba hizi sizo za kule na kuelekea, unafanyaje?
1: Hapo mchungaji nitaleta kufanya?
0: Ndio.
1: Nitasimama kwanza. Alafu nitauliza uelekeo mwingine ambao ni sahihi kwangu.
0: Sawa?
1: Ndio.
0: Alafu
1: nitageuza gari.
0: Haleluya.
1: Nitaenda uelekeo ambao ni sahihi.
0: Bwana Yesu apewe sana. Na ndivyo ilivyo kwa rafiki yangu unanisikiliza.
1: Ndio.
0: Hii hali unaoisikia usiku huu wa leo ni kengele ya kwamba uelekeo unaoenda sio sahihi. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo jambo.
1: Amina.
0: Mwenyezi Mungu angekuwa hatupendi, angekuacha uendelee tu kupotea.
1: Ndio.
0: Wakati mwingine mafuta yanapoisha kwenye gari, badala ya kulaumu, mshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
0: Wakati mwingine marafiki wanapotusaliti, mshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
0: Hii inatuambia kwamba hatakuwa na watu sahihi. Wakati mwingine fedha zinapoisha baada kuzitafuta, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Hii inatuambia kuna kitu fulani hakikuwa sawa.
1: Sawa kabisa.
0: Wakati mwingine vyeo tulivyovipata vinapoondoka, tumshukuru Mungu. Pengine anatufungulia mlango mwingine ulio sahihi.
1: Amina.
0: Kwa hiyo badala ya kuendelea kulia na kuzunika na kulalamika, kwa mfano ile gari, simama tafakari ndio leo. Ndio maana usiku wa leo Mungu alichagua uchuni kwenye hii redio. Hizi ni break ambazo Mungu amezileta kwenye maisha yako kwamba simama.
1: Amen.
0: Sasa hii tafakari ambayo leo naisikiliza si ajali. Mungu haleti mambo kwenye maisha kama ajali. Mwenyezi Mungu anayekupenda amechagua mimi na Kilonzo tuzungumze na wewe.
1: Amen.
0: Ya kwamba geuka.
1: Amen.
0: Geuka. Badili mwelekeo. Alafu anza
1: upya.
0: Umesimama ni jambo jema.
1: Ndio.
0: Usiendelee, usisonge tu, simama. Lakini tafakari, baada ya hapo geuka.
1: Geuka.
0: Alafu anza mwendo. Unapogeuka kuna faida moja ambayo itakwambia kwamba hivi kumbe nilikuwa napoteza muda. Kilonzo, wakati mimi ninahamishwa kikazi kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya, nilikuwa na huzuni sana. Nilikuwa naenda uelekeo ambao siufahamu. Lakini siku ile nilipoamka asubuhi pale Mbeya na kwenda sokoni, nikasema nilichelewa wapi?
1: Ulikuta nini?
0: Dar es Salaam nilikuwa shilingi 10,000 nanua matunda tu.
1: Dio.
0: Na hayatoshi.
1: Dio.
0: Lakini nilipoenda Mbeya, shilingi 10,000 unanunua mfuko mzima wa viazi mviringo.
1: Mfuko mzima.
0: Kilo zile 25 kwa shilingi 10,000. Huku napata matunda, kule nakula mlo wa wiki nzima. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anapoweka break katika maisha yako, break za ghafla zinakera, huo ni ukweli. Na hasa kama speed ilikuwa imekolea, kama ni mkeo ndo mapenzi yalikuwa yamekolea, mlikuwa na mipango mizuri. Kama ni kampuni mlikuwa mmeshaweka projection zenu. Kama ni ofisini ndipo sasa ulikuwa sasa ndo umeenda kuchonga hadi lebo ya kubandikwa kwenye nini ya jina lako. Alafu unakutana na barua inayosema kwamba tunakuita mahakamani, kuna talaka. Inauma
1: sana.
0: Ni kama vile ambavyo breki zinavogonga, zinavofunga kwa haraka kwenye basi. Wale walioko ndani hawatafurahia hizo breki. Lakini habari gani wakiambiwa kwamba palikuwa na shimo refu hapo mbele, tusingefunga breki tukianguka? Yale maumivu yote ya kujigonga katika viti huwa yanatoweka, na utashangaa watu wote wakishangilia. Sasa sikiza kile ambacho Yesu Kristo anatuambia kama break. Tukigeuka, kile ambacho anatuambia na kile ambacho anakuambia msikilizaji wangu usiku wa leo. Yohana sura ile ya 6 mstari wa 35, katika safari ya kurudi nyumbani, Mwenyezi Mungu amefunga break katika maisha yako, na kibao sasa uelekeo wake kinasoma namna hii. Yohana sura ya 6 mstari 35.
1: Yohana sura ya 6
0: mstari wa 35.
1: Mstari ule wa 35.
0: Ndio.
1: Na anasema Yesu akawaambia.
0: Mimi
1: ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu
0: ndio
1: hataona njaa kabisa.
0: Haleluya.
1: Naye aniaminie
0: yes
1: hataona kiu.
0: Zingatia maneno haya mawili. Tena kamwe.
1: tena kamwe.
0: Yani vitu sawa. Vingine bila mm. Yesu mm. vitajirudia.
1: Ndio.
0: Lakini ukimpata Yesu mm. ni kwamba hayo yote yanaisha. Maana yake ni kwamba utakula kila siku
1: mm-hmm.
0: lakini ile njaa kubwa ya kiroho itaisha. Ndiyo. Utapata cheo.
1: Ndiyo.
0: Lakini ile njaa kubwa ya kiroho itaisha.
1: Mm.
0: Utapata watoto.
1: Ndiyo.
0: Ile njaa ya kiroho itaisha. Ni kwa nini?
1: Mm-hmm.
0: Ni kwa sababu umempata Yesu.
1: Amina.
0: Iko namna hii.
1: Amina.
0: Sasa Kilonzo,
1: naam,
0: mtoto akilia njaa,
1: mm-hmm.
0: mama huwa asemi nenda kaoshe vyombo kwanza.
1: Ni kweli.
0: Anachofanya ni nini? Anamchukua, anamnyonyesha.
1: Ndio.
0: Haleluya.
1: Ndio.
0: Na ndivyo hivi ambavyo tufanyavyo, ndivyo ambavyo Mungu anavyofanya kwetu.
1: Mm.
0: Tunapogeuka, asemi mbona ulipotea?
1: Mm.
0: Mbona ulipoteza muda?
1: Mm.
0: Hapana. Yeye hutupokea.
1: Ndio.
0: Yesu Kristo na huyu Mungu tunayemwabudu
1: mm.
0: hasubiri uzime sigara unayovuta, msikilizaji wangu. Huyu Mungu hana muda wa kusubiri utupe hiyo bangu unayotumia. Na pengine unasikiliza hapa, unaponisikiliza umelala mm. kifuani kwa mme ambaye sio wako. Mungu hasubiri ushuke hapo kwa mme ambaye sio wako. Mungu anataka ugeuke sasa hivi.
1: Amina.
0: Eh, hivyo hivyo jinsi ulivyo.
1: Amina.
0: Usiseme labda ngoja ukipambazuka, hapana.
1: Mm. Mm.
0: Mungu anakutaka jinsi ulivyo.
1: Amina.
0: Dini zinataka ubadilike.
1: Mm.
0: Dini zinasema sasa utakuja Jumamosi kanisani
1: mm.
0: au utakuja Ijumaa kwenye msikiti
1: mm.
0: au tutakutana mahala fulani.
1: Mm.
0: Hii ni tofauti na Mungu. Mungu anatutaka jinsi tulivyo, kwa sababu ndiye aliyeweka hizo breki
1: mm.
0: na yeye ndiye sasa ana kibao cha uelekeo mpya wa maisha yetu.
1: Amina.
0: Maisha yetu.
1: Amina.
2: Yesu asifiwe. Ni jina langu ni Eli, na tokea Mbezi kwa Msuguli. Miaka 4 iliyopita nilikuwa na financial challenge, yani hela inakuja lakini hela haikai, mambo yani hayaendi vile nilivyokuwa nataka. Afu sasa kwenye hicho kipindi nilikuwa niko sana kwenye maombi, yani jinsi ninavyozidi kuomba ndo yani ndio kama vile mambo ndo yanazidi kuwa mabaya, yani hakuna kitu kinachoenda, yani unapata hela huwezi kufanya kitu cha maana. Ila sasa ila sikukata tamaa, nikawa na zidi kwenda kanisani kumtafuta Mungu, nilikuwa nafanya maombi, nilikuwa nimejitolea kabisa fully kumjua Mungu na kufanya vile alivyokuwa nataka mimi nifanye, japokuwa nilikuwa napitia challenges. Hata nyumbani pia nilikuwa nimekatazwa nisiende kanisani, yani hivyo walikuwa hawataki, yani nyumbani nilikuwa nimefungwa kabisa, hakuna kutoka. Nilikuwa nimepitia kigumu, kipindi kigumu sana, especially mentally. Ilikuwa ni challenge kwa sababu unamtafuta Mungu lakini unapitia makubwa zaidi. Yani nilikuwa ni mtu wa kuwa na huzuni, nilikuwa ni sio mtu wa furaha, japokuwa nilikuwa na imani kama Mungu atatenda na Mungu ataniona. So imeenda, ila nashukuru Mungu, Mungu ameniona. Naweza kusema Mungu ameniona. Kivipi? Ni kwamba kila kitu nilichukua nimemwomba Mungu katika ile period ya miaka 4 iliyopita, amekuja kunitendea yani kivile ambavyo sikuweza hata kutegemea. So nimekuja hapa leo, nina kazi, yani mambo yanaenda vizuri. Yeah.
0: Amina. Umemsikia huyo rafiki?
1: Ndio mchungaji.
0: Unajua huyo anayezungumza hapo huyo
1: mm.
0: sio mchungaji, ni mtu wa kawaida tu.
1: Ndio.
0: Umemsikiza vizuri. Anasema amani ya Mungu inavuka fedha alizokuwa nazo.
1: Amina.
0: Unajua amani ya Mungu sio hisia.
1: Ndio.
0: Amani ya Mungu ni kitu halisi.
1: Ndio.
0: Amani ya Mungu ni mtu.
1: Amina.
0: Huyo amani ana jina.
1: Ndio.
0: Na jina lake ni Yesu.
1: Amina.
0: Sasa ikiwa wewe unayenisikiliza
1: mm-hmm.
0: pamoja na Kilonzo
1: ndiyo,
0: kama kuna jambo na kusumbua
1: ndiyo,
0: ni kwamba sasa hivi wewe ni wa Mungu.
1: Amina.
0: Yani kama kuna mke wako anasema zima redio, anataka kulala
1: mm.
0: shuka hapo kitandani, nenda sebuleni.
1: Sawa.
0: Wewe ni wa Mungu.
1: Amina.
0: Baki nyumbani.
1: Amina.
0: Unajua unaweza kufanya mambo yafuatayo.
1: Ndio.
0: Machache.
1: Ndio.
0: Jambo la kwanza ni hili.
1: Mhm.
0: Hapo ulipo sasa. Ikiwa unaendesha gari waweza kuzima na kubaki pembeni.
1: Ndio.
0: Ikiwa uko bar waweza kujitenga kando.
1: Mhm.
0: Unaweza ukanyamaza kimya.
1: Ndio.
0: Na kusema baba nakiri.
1: Amina.
0: Nimekuwa nikikimbilia pesa, nimekuwa nikikimbilia pombe.
1: Ndio.
0: Nimeteswa na kazi, nimetawaliwa na hasira.
1: Ndio.
0: Unaweza kuendesha jambo lolote hilo ambalo hilo ndilo ambalo limechukua sehemu kubwa ya maisha yako.
1: Ndio.
0: Unaweza kumwambia Mwenyezi Mungu sasa hivi.
1: Mm-hmm.
0: Unajua ukimwambia Mwenyezi Mungu nimeshindwa, nimechoka.
1: Mm.
0: Ninahitaji kusamehewa.
1: Mm-hmm.
0: Yaani ukakili hilo jambo linalokusumbua.
1: Ndio.
0: Mbingu ziko tayari kukusikiliza.
1: Amina.
0: Wanadamu waweza kukuza maswali, kwani ilikuwa kuaje?
1: Mm-hmm.
0: Lakini Mungu yeye hata kuuliza hayo maswali.
1: Amina.
0: Mungu yeye ana masikio kusikiliza.
1: Amina.
0: Unajua tungi atasema harakisha unatuchelewesha.
1: Ndio.
0: Lakini Mungu anao muda wa kutosha kwako.
1: Amina.
0: Unajua wengi watasema mwache mwenye akome alizidi.
1: Mm.
0: Mungu yeye ana muda wa kutosha kukutafuta na kukuganga kabisa.
1: Amina.
0: Jambo la pili,
1: mm-hmm,
0: unajua hata kama ukikili,
1: mm-hmm,
0: leo,
1: mm-hmm,
0: ukarudia na kesho ukao na kili tena,
1: mm-hmm,
0: bila kupiga hatua, bila kufanya jambo linalofuata, haitasaidia chochote.
1: Ndio.
0: Hatua ya pili, amini.
1: Amini.
0: Amini.
1: Naam.
0: Amini nini? Mm-hmm. Amini ya kwamba Mungu hivi tunavyozungumza anakusikiliza.
1: Mungu anakusikiliza.
0: Ndio. Mungu hajaziba masikio.
1: Ndio.
0: Hata kama hauoni mungurumo wowote, hata, mm, kama huoni tetemeko, hata kama, mm, nywele zako hazisimki,
1: mm,
0: lakini hauko peke yako hapo ulipo.
1: Ndio.
0: Hicho kisu ulichokishika kiachilie, kitupe chini.
1: Amina.
0: Hiyo pombe ulioishika mdomoni ishushe chini sasa.
1: Amina.
0: Watu walikuambia wewe ni cha pombe, washakubadilisha jina lako.
1: Ndio.
0: Wewe sio cha pombe, wewe ni mali ya Mungu.
1: Amina.
0: Unajua hata kule mtaani wamekubandika majina, wamekuita malaya, mm, na ndivyo jinsi ilivyo. Mm. Wewe unatoka usiku unatoroka. Mm. Na wewe hujielewi tu, unajikuta uko mtaani.
1: Naam.
0: Sikiliza, wewe ni wa thamani mbele za Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
0: Na dalili hii
1: ndio
0: uliyafanya yote haya ya kuleta furaha,
1: mm,
0: lakini leo Mwenyezi Mungu amechagua kuzungumza na wewe.
1: Amina.
0: Na unapoenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu,
1: mm,
0: dai ahadi hii. Kwa sababu katika waraka wa kwanza Yohana,
1: ndio,
0: huyu Mungu mwenyewe amezungumza maneno yafuatayo katika waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 5 mstari wa 14. Mimi ninaposoma hizi haya huwa nakuwa na amani.
1: Amen.
0: Na leo natamani na wewe yafanye haya maneno haya kwa ya kwako.
1: Amen.
0: Yohana sura ile ya 5 mstari ule wa 14.
1: Amen. Yohana wa kwanza,
0: ndiyo,
1: sura ya 5
0: mstari wa 14. Ndio.
1: Inasema hivi.
0: Ndio.
1: Na huu ndio ujasiri tulionao kwake.
0: Na huu ndio ujasiri tulionao kwake
1: ya kuwa,
0: ndio,
1: tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake.
0: Tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake.
1: Atatusikia.
0: Atatusikia. Huyu Mungu anatusikiliza.
1: Amen.
0: Si mapenzi ya Mungu ndoa yako ivunjike.
1: Amen.
0: Hayo mabigi uliyofunga kwa ajili ya kutoroka si,
1: mm,
0: mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
1: Amen.
0: Mwenyezi Mungu anasema ndoa naheshimiwe na watu
1: wote.
0: Mwenyezi Mungu anasema aliunganisha na Mungu mwanadamu
1: asiwatenganishe.
0: Kuacha ndoa na kukimbia,
1: mm,
0: na kuchukua taraka si mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwambie nimechoshwa, nahitaji msaada wako. Amini ya kwa Mwenyezi Mungu atatenda. Mwenyezi Mungu hataki baadaye upimo ukute kwamba maini yameharibiwa na pombe. Si mapenzi yako. Mwambie Mwenyezi Mungu ya kwamba nimechoshwa na hii, lakini siwezi.
1: Amina.
0: Amini ya kwamba huyu Mungu amekusikia na anaweza kubadilisha.
1: Ndiyo.
0: Anaweza kufanya hivi. Na unaweza ukafanya hivyo kwa mambo mengine yote. Iwezekani hasira, iwezekani magomvi, iwezekani wivu, iwezekani tamaa na mambo mengine yote yale ambayo usiku wa leo yameondoa amani kwako. Ongea na Mwenyezi Mungu sasa. Lakini jambo la tatu, ningetamani useme na mimi maneno yafuatayo polepole. Unaweza kufanya hivyo sasa hivi. Unaweza kufanya hivyo. Unaweza.
1: Mm-hmm.
0: Unaweza. Futa machozi ulionayo.
1: Mm-hmm.
0: Futa machozi. Jitwae ujasiri tu.
1: Mm-hmm.
0: Unaweza ukasema, Baba wa mbinguni,
1: mm-hmm,
0: asante kwa kunipenda hata kabla sijajitengeneza.
1: Mm-hmm.
0: Leo nageuka kwako. Nakili mimi ni mwenye dhambi na nina haja na wewe, nina njaa isiyoisha.
1: Amina.
0: Ninaamini ya kwamba Yesu Kristo alikuwa

0: kuingia maishani mwangu. Natamani uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Nipatie Roho wako ili nijazwe naye. Tangu leo natamani kuwa mtoto wako. Amina.
1: Amina.
0: Amina.
1: Amina.
0: Amina. Ikiwa umenena sala hiyo kwa moyo wako wote na kwa dhati, unajua kinachofanyika huko mbinguni. Mbinguni kuna sherehe kubwa sana.
1: Amina.
0: Maandiko matakatifu katika Luka sura ile ya 14, kabla sijaenda kuzungumza na wewe maagano ya siku saba, maagano ya siku saba ambayo unaweza kuyafanya kuanzia leo. Hii hali hii isikurudie tena. Katika Luka sura ile ya 15 mstari wa 7, maandiko matakatifu yamesema maneno yafuatayo kwa uamuzi uliofanya.
1: Amina. Luka 15 mstari wa 7.
0: Ndio.
1: Anasema, nawaambia,
0: ndio,
1: vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni.
0: Vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni
1: kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubue.
0: Kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubue.
1: Kuliko kwa ajili ya wenye haki 90.
0: Kuliko kwa wenye haki 99
1: ambao hawana haja ya kutubu.
0: Ambao hawana haja ya kutubu.
1: Mfano wa sarafu iliyopotea.
0: Ndivyo jinsi ilivyo.
1: Amina.
0: Wewe ni wa thamani mbele za Mwenyezi Mungu. Yaani ulichokifanya hiki,
1: ndio,
0: zile sifa ambazo malaika huwa wanasema mtakatifu mtakatifu mbinguni zilisimama kwa ajili yako. Na malaika wameshangilia, wamefurahi.
1: Ndio.
0: Si kwa sababu ulimwengu wote umeasi, yaani kwa sababu leo umechagua kufuata njia ya kweli. Umechagua kujazwa na Mungu, si kujazwa na fedha, si kujazwa na vyeo, si kujazwa na ahadi za upepo.
1: Yeah.
0: Umechagua kufanya kitu cha thamani kijaze moyo wako.
1: Amina.
0: Sasa kama mtoto mpya, kuna mambo saba ambayo ningetaka niyapendekeze kwako Kilonzo, na msikilizaji wangu, ambayo unaweza kuyafanya kwa siku saba. Haya mambo ukiyafanya, hii hali ambayo unapitia itaanza kufungua polepole na hatimaye itaisha.
1: Amina.
0: Jambo la kwanza, kila unapoamka asubuhi, mazoezi haya ni mepesi tu Kilonzo, usiogope. Ukiamka tu asubuhi, ukiamka ukifungua macho, usikimbilie kwenye simu.
1: Sawa.
0: Ila sema, Baba yangu niokoe.
1: Baba yangu niokoe.
0: Kila ukiamka asubuhi.
1: Ndio.
0: Ukiamka asubuhi, neno hilo tu ni sala. Unasema, mchungaji, mimi sijui kuomba. Hilo neno, Baba niokoe leo.
1: Amina.
0: Hilo ni sala, imetosha. Si kweli. Mambo unayopitia ni magumu. Mengine umetishwa, pengine unatafutwa.
1: Ndio.
0: Lakini unapoamka kesho asubuhi, weka agano na Mungu. Ukiniamsha kesho, nitajikabidhi kwako.
1: Amina.
0: Sitaangalia simu yangu.
1: Amina.
0: Sitachungulia nje. Sitaangalia madeni yanayodaiwa. Isipokuwa nitahitaji wokovu wako.
1: Amina. Hiyo
0: jambo la kwanza.
1: Amina.
0: Jambo la pili, kitabu hiki kizuri kinaitwa Biblia, kitafute. Ikiwa una simu, download application ya Biblia, alafu nenda pale katika waraka, katika kitabu kile cha Injili ya Yohana, ule mstari wa kwanza ule, ule mstari ule wa kwanza utakuwa ukiusoma kabla kulala kwa siku saba. Hebu Kilonzo, najua msikilizaji wangu atataka kabla hajalala, anataka kusikia huo mstari unasemaje. Kitabu cha Yohana mstari ule wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa kwanza.
1: Yohana sura ya kwanza
0: mstari ule wa kwanza.
1: Maneno ya Mungu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Hapo mwanzo kulikuwako neno.
0: Hapo mwanzo palikuweko neno.
1: Naye neno alikuwako kwa Mungu.
0: Na huyo neno alikuweko kwa Mungu.
1: Naye neno alikuwa Mungu.
0: Na huyo neno alikuwa Mungu. Huyo ndiye ambaye anatakiwa kutawala maisha yako.
1: Amina.
0: Neno la Mungu.
1: Neno la Mungu.
0: Lijae ndani yako kila siku.
1: Amina.
0: Alafu hatua ya tatu, katika siku saba, hatua ya tatu, tafuta mtu mmoja unayempenda, mwambie leo nimeamua kuanza maisha upya na Mungu. Ikiwa ni marafiki zako wale ambao huwa unakunywa nao pombe, waandikie ujumbe, mwambie nimechagua leo kuanza maisha upya na Mungu.
1: Amina. Amina.
0: Ikiwa ni yule mchepuko, mwambie goodbye, nimeamua kuanza maisha mapya na Mungu.
1: Amina.
0: Ikiwa ni yule anayekuumiza, mwambie ninashukuru, nimeamua kuanza maisha mapya na Mungu.
1: Amina. Amina.
0: Ikiwa ni watu unaowadai wanao kusungusha
1: ndiyo.
0: Na mpaka sasa umeenda kupimwa pressure imepanda.
1: Ndiyo.
0: Waandikie nimeamua kuanza upya na Mungu.
1: Amina.
0: Unajua umesahau. Nimesema hivi.
1: Mm.
0: Kila ukiamka sema kabla kuchukua simu.
1: Mm.
0: Mwambie Mungu niokoe.
1: Amina.
0: Hiyo jambo la kwanza.
1: Jambo la kwanza.
0: Jambo la pili soma hiyo Injili ya Yohana sura kwanza mstari wa kwanza. Alafu kabla hujalala kila siku kwa siku hizi saba.
1: Mm.
0: Kabla hujalala.
1: Mm.
0: Kabla hujalala usijifiche.
1: Sawa.
0: Kabla hujalala tafakari mtu mmoja, mwandikie, mwambie nimeamua kuanza upya na Mungu. Na pengine msikilizaji wangu unaweza kuwa unahitaji mtu wa kuongea nawe.
1: Ndio.
0: Pengine unatamani mtu wa kuongea naye. Ungetamani akupatie mashauri katika huo uzoefu unaopitia. Rafiki anayejali. Ungetamani Kilonzo, je, kuna namba yoyote ambayo ungeweza kufanya hivyo? Rafiki yetu ambaye pengine anatamani kuunganishwa na mtu ambaye anatamani aongee naye, ana mzigo mzito. Hii jambo linamsumbua. Usiku wa leo ni mzito, anaogopa kulala, lakini angetamani kuzungumza naye usiku wa leo. Rafiki yangu afanye hivyo.
1: Ndio mchungaji. Marafiki zetu ambao mnatusikiliza usiku huu wa leo, tunatamani sana mtufikie. Kama una neno lolote, una swali, unataka kuongea, basi tuma neno amani kwenda namba ifuatayo: 0784 091 090. Nitarudia, kama una neno lolote rafiki yangu ambaye unatusikiliza wakati huu, basi tuma neno amani kwenda namba 0784 091 090. Baada ya kufikia hapa sasa, tumefikia hitimisho la kipindi chetu kwa siku huu wa leo. Na marafiki zangu, ndugu zangu, leo tumekiri kwamba wote tuna njaa. Basi neno la leo lituandae kwa ajili ya somo linalofuata kesho, ambalo linasema kosa la kawaida. Tunapotea tukisema tuko sahihi. Somo litasema kosa la kawaida, tunapotea tukisema tuko sahihi. Basi tutazungumza dhambi bila hukumu. Kumbuka, amani haianzi unapopata kila kitu. Amani inaanza unapopata yeye aliye na kila kitu. Nakubariki kwa jina la Yesu. Pumzika leo. Wewe ni mpendwa. Tutaonana kesho katika mahuu. Basi namkaribisha mchungaji atufungie kipindi chetu kwa ombi.
0: Baba mtakatifu na muumbaji wetu, asante kututembelea katika siku hii ya leo. Asante sana hata kwa msikilizaji wetu huyu ambaye umemchagua kuzungumza naye. Asante hata kwa kuleta break katika maisha yetu. Asante kwa kutupumzisha, asante kwa kutusimamisha. Sasa mpatie usingizi mzuri mtoto wako huyu. Futa machozi, ondoa wasiwasi, ondoa mashaka. Tangu leo mkubali mfalme. Ni kwa tumeomba katika Kristo Mwokozi.

ajili ya ufalme. Neno la leo likusaidie kwa mateka wa ufalme wake. Na ninajua tunapitia changamoto nyingi mbalimbali mbali katika maisha. Hivyo basi kabla sijaanza kulileta neno la Bwana, nitakutia moyo kwa Zaburi sura ya 6 ambayo kwa kweli leo Mungu anatamani tuisome ili tutiwe nguvu, ili tubarikiwe, ili tuone ya kwamba bado Mungu anaendelea kutusaidia na hatuwezi kunyauka licha ya yote tunayoyapitia. Zaburi sura ya 6 inasema, Bwana usinikemee kwa hasira yako. Bwana usinikemee kwa hasira yako. Wala usinirudi kwa ghadhabu yako. Bwana unifadhili, maana ninanyauka katikati ya ugonjwa ulionao, katikati ya kudhulumiwa, katikati ya zahama. Bwana akufadhili. Wewe mgonjwa ambaye unasumbuliwa na kansa, yumkini uko nyumbani, au una ndugu yako anasumbuliwa na kansa, au basi una saratani, au wewe kila mwezi una attend clinic, sikiliza neno linasema, Bwana uniponye. Bwana akuponye yeyote ambaye unasikiliza Hope Channel Tanzania. Kwa kupitia kusikiliza, ageuze neno hii kuwa nguvu ya uponyaji kwako. Bwana uniponye. Daudi anasema, mifupa yangu imefadhaika na nafsi yangu imefadhaika sana na wewe Bwana hata lini? Bwana urudi uniopoe, nafsi yangu uniokoe kwa ajili ya fadhili yako, kwa ajili ya fadhili zako, maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakayekushukuru? Mungu anatamani kutubariki tulio hai ili basi tumshukuru. Anatamani tuimbe fadhili zake, tuyasimulie matendo yake tukiwa tunaishi, ili tuatie moyo watu wengi wapate kukutana na Mwokozi wa ulimwengu. Mimi ninaitwa mchungaji Paulo Masunga ya Buyenzi. Basi kwa maneno hayo, wewe ambaye umekata tamaa ya kutie nguvu ili uendelee kujazwa neema, kujazwa furaha, kujazwa nguvu katika Bwana, naomba nikuombe. Baba mwema na mwaminifu, asante kwa fadhili zako. Hatuna jema lolote ila neema yako inatushindia na kutupa wema upitao mwingi katika Kristo. Asante maana hata leo umetupatia wasaa huu, ni neema yako tu. Tulisikie neno lako. Yumkini hili neno ni la mwisho kwa mtu fulani leo. Basi Bwana umsaidie alielewe, lijazie nguvu ya Roho Mtakatifu, liponye mataifa. Neno hili liwasaidie wengi kukutana na Mwokozi, kukua katika Kristo. Neno hili liwaandae mateka wote ambao wanasikiliza Hope Channel kote duniani kuwa mateka wa ufalme wako. Asante Bwana maana umetubariki, umejua kutubariki. Asante maana wewe ndiye Mungu wetu, hatuna tegemezi jingine ila tunaegemea kwako uliye mwamba wa kale, Yesu Kristo mwenye haki. Nami kwa jina hilo hilo la Yesu ambaye ni mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba na kuamini, amina. Bwana asifiwe tena. Ninakualika kufungua Biblia yako pamoja nami, maana liko neno la uzima ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili yako. Usitoke katika runinga yako. Kaa kwa kutulia, andika mafungu haya. Muombe Roho wa Mungu akusaidie kuelewa mara mbili zaidi ya mhubiri. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie kuendelea kuzitumaini ahadi za Bwana, maana kwa kweli ni ahadi zenye ushindi. Utasoma pamoja nami kitabu cha Mathayo. Mathayo 11:12 anasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji. Tunasoma pamoja naamini wewe mtazamaji. Hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Tangu siku

Baadaye nikueleze Mathayo ina nini ndani yake. Mauzui gani makuu katika kitabu hiki? Oh, nitakupitisha sura kwa sura na kwa uchache, naomba Mungu akusaidie kuelewa. Kitabu cha Mathayo kinaandikwa na huyu mwanafunzi wa Yesu ambaye ni Mathayo. Taito yake alikuwa ni mtoza ushuru. Aha, Mathayo ni kitabu cha Injili cha Agano Jipya. Ni katika vitabu 27 vya Agano Jipya. Maana Agano la Kale lina vitabu 39. Lakini Agano Jipya lina vitabu 27. Na Mathayo ni miongoni mwa waandishi wa Injili. Injili ziko 4. Na hizi zote zinazungumza habari za kuzaliwa, kufufuka kwa Yesu. Naomba nikusaidie kuelewa. Injili ya Mathayo iliandikwa mwaka gani? Injili ya Mathayo imeandikwa mwaka wa 80 hadi mwaka wa 100 baada ya Kristo. Utanielewa? Ni injili ya Mathayo peke yake ambayo kwa kweli Mathayo na Yohana ndio wanaandika kwa miaka 20 20. Maana zingine ziliandikwa kwa miaka 5, zingine ziliandikwa miaka 10, lakini Mathayo na Yohana wanaandika kwa miaka 20 20. Kwa nini? Injili ya Marko inaandikwa mwaka wa 65 hadi mwaka wa 70 baada ya Kristo. Aha. Lazima iwe baada, maana Yesu alikuwa ameshazaliwa baada ya Kristo. Mwaka wa 65 hadi 70 Marko ndio anakuwa mtu wa kwanza kuandika. Sitazungumza injili ya Marko, lakini ngoja nikusaidie kujua Marko ni nani. Marko alikuwa ni mbeba mizigo tu wa Petro. Na hivyo basi mambo mengi alisimuliwa na Petro. Hivyo basi akaandika injili ya Marko. Lakini basi Luka anaandika injili mwaka wa 80 hadi mwaka wa 90 baada ya Kristo. Lakini basi Mathayo yeye anaandika mwaka wa 80 hadi mwaka wa 100. Inaonekana Luka na Mathayo walianza kuandika pamoja mwaka wa 80 wote, ila sijui ni siku moja, ila ni mwaka. Historia zinatueleza kwamba walianza kuandika mwaka wa 80, halafu huyu Marko akaishia mwaka wa 90. No, Luka akaishia mwaka wa 90. Alafu Mathayo akaenda mpaka mwaka wa 100. Wajua ni miaka mingi ilipita. Kwa hiyo iliwahitaji kuwa na kumbukumbu la kudumu. Lakini pia katikati ya maombi mengi ndio waliweza kuandika. Haikuwa rahisi. Zamani uandishi haukuwa rahisi. Lakini pia kumbukumbu hazikuwa rahisi. Maana wakati Yesu anafanya hayo mambo walikuwa waandiki. Lakini kumbukumbu zao zilikuwemo akilini. Na hivyo basi Yohana yeye akaandika mwaka wa 90, injili ya Yohana anazungumza mwaka wa 90 hadi 110 baada ya Kristo. Hizo ni injili 4 nimezikamilisha. Sasa mimi kama mwanasiolojia ambaye kwa kweli ninapenda utafiti, naomba tu nikusaidie kuelewa. Maana unaweza kuwa umekuwa mshiriki sana kwenye kanisa hili, lakini hauelewi kuhusu hizi injili. Zimegawanywa mara mbili. Hizi injili ziko 4, Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Zimegawanywa katika makundi mawili. Hizi tatu zingine ambayo ni Mathayo, Marko na Luka ambazo zinaishia pamoja, alafu Yohana inajitegemea. Ndio maana haikuunganishwa, sio bahati mbaya. Mathayo, Marko na Luka kwa neno la Kiyunani zinaitwa synoptikos. Synoptikos. Synoptikos ni injili zinazofanana. Mambo yake mengi yanafanana. Synoptikos. Waingereza wanaita synoptic gospel. Ni injili ambazo kwa kweli maudhui yake yanafanana. Yohana haiko katika hizo tatu. Maana Yohana kwa kweli yeye mambo mengi aliyoyaandika hakupata ushauri kwa mwingine aliyeandika, au basi hakuulizia mwingine ameandika nini. Yeye akaandika mambo mengi aliyoyaona. Ikumbuke kuwa Marko hakuwa mwanafunzi wa Yesu moja kwa moja. Marko alikuwa ni mbeba mizigo wa Petro, anapata maneno kwa Petro. Halafu Luka yeye alikuwa tu ni daktari, ndio anaandika Matendo. Hawakuwa wanafunzi wa Yesu moja kwa moja.
Yesu alikuwa na wanafunzi 12 tu wanaojulikana, lakini haimaanishi hakuwa na wanafunzi wengi.

0: kulikuwa nao wengi, wengine mara 70 wanatumwa, lakini wanaojulikana wale senashara ni wanafunzi 12. Kwa hiyo Marko na Luka wanaandika injili ikiwa ili hali sio wanafunzi wa Yesu katika wale senashara au miongoni mwa wale senashara. Lakini Mathayo na Yohana hawa ni wanafunzi wa Yesu. Sasa Yohana yeye haandiki kwa kukopi kwa mtu, lakini Mathayo yeye alikopi, ndio maana ya kwake inaunganishwa inakuwa katika synoptic gospel, lakini haimaanishi alikopi vitu vyote. Aliandika vingine ambavyo wengine pia hawakuvikumbuka au hawakuvishuhudia. Ndio maana Marko ana sura 16, lakini kumbuka kuwa Mathayo ana sura 28, alafu yeye Yohana 21, alafu nani hapo katika hizo tumeshazungumza, Marko tumeona nazo 16, alafu Yohana 21, Mathayo 28, Luka ziko 24. Aha, basi kuna mambo walikuwa wengine wanaandika, wengine hawaandiki. Lakini basi Mathayo anazo sura 28 nyingi, alafu mdogo mwingine kwa sura, sio kwa umri, usiniulize umri, kwa sura ni Marko, ambazo yeye anazo 16. Nimekusaidia kuelewa hizi ili uzielewe hizi injili ambazo zimegawanywa katika makundi mawili, ili hali ziko injili 4, lakini zote zinaitwa injili na zote zilikusudia kufikisha ujumbe ambao Mungu alikuwa ameukusudia. Kama mwanasiolojia nijivunia sana roho wa Mungu ambaye ameendelea kunikaribisha karibu na kitabu cha Mathayo, maana kwa kweli ni kitabu ambacho nimekifanyia utafiti. Kinazo sura 28. Sura ya kwanza inazungumza juu ya Yesu kuzaliwa kama Masihi katika ukoo wa Daudi, katika shina la Yese, mwokozi wa ulimwengu anazaliwa katika ukoo wa Daudi. Lakini sura ya pili inazungumza habari za wale mamajusi ambao kwa kweli wanaiona nyota mashariki, maana aliyekuwa anazaliwa hakuwa wa kawaida, ilibidi mamajusi waione nyota mashariki. Ni upande wa mashariki ndio bustani ya Edeni Mungu aliweka, lakini pia ni upande wa mashariki mamajusi nyota waliona, lakini pia mwana wa Adamu atatokeza upande wa mashariki. Upande wa mashariki jua linakochomoza, upande wa mashariki kama umeme utakavyo mashariki kwenda magharibi, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Oh, mamajusi waliona nyota mashariki. Na huyo ambaye ananukuu tukio hili ni rafiki yangu Mathayo, naam, anaandika katika sura ya pili. Oh, sura ya tatu inazungumza habari za mahubiri ya Yohana Mbatizaji, rafiki yangu ambaye leo nitamzungumza kwa kina. Yohana Mbatizaji, mahubiri yake, sauti ya mtu aliaye nyikani, oh, ambaye alikuwa anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Hiyo ni sura ya tatu, mahubiri ya Yohana Mbatizaji. Sura ya nne, Mathayo ananukuu habari za kujaribiwa kwa Yesu, anapelekwa na shetani kule nyikani. Oh, sura ya tano inazungumza sifa na heli. Heli wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heli, heli, hizo zinazungumzwa katika Mathayo sura ya tano. Mathayo sura ya sita inazungumza habari za maelekezo ya utoaji wa sadaka. Yesu anawaambia Mafarisayo, watu wapo sadaka wasipige panda. Oh, habari za Mathayo sura ya sita zinaeleza habari ya kuomba. Wewe uombapo, ujifungie katika chumba, Mungu wako aonaye silini atakujaza. Mathayo sura ya sita. Mathayo sura ya saba, Yesu anafundisha juu ya kutokuwa hukumu wengine. Mathayo anaandika, anasema, msihukumu msije mkahukumiwa. Leo watu ni wepesi sana kuhukumu, wanawahukumu ambao wakati fulani wanaonekana kuwa na changamoto katika imani. Wajua, tusichanganye kuhukumu na maonyo. Maonyo lazima yatolewe. Ndio maana Mungu kwenye Waebrania anasema msiache kukusanyika kuonyanya. Lazima tuwaonye. wale wa sabato mnaovaa nguo fupi, lazima tuwaonye msichukue fungu la kusema msihukumu, lazima tuwaseme. Wale wa sabato ambao wengine ni watoto wa wachungaji, wengine wake za wachungaji, mnang'ang'ania kusuka. Hatuwezi kuzungumzia tamaduni za wale wengine. Sisi kwa Tanzania kwa kweli hayo malezi hatuna. Kuhukumu ni sawa. Kuhukumu ni tofauti na maonyo. Yaani kwa mfano Yona alipoenda Ninawi alikuwa anawaambia Ninawi watahukumiwa. Baada ya siku 40 Ninawi itaangamizwa. Maonyo yanakusaidia kutubu ili kuepukana na hukumu. Ila sasa leo watu wengine tunawahukumu hukumu. Yaani kuna mtu hajachaguliwa uongozi wa kanisa leo ushemasi kwa sababu aliwahi kuzinya 2015. Hiyo ni kuhukumu kwenye mabaraza, si mnajua? Mtu alishatubu afu mtu amekazania kuna hiyo dhambi. Hiyo sasa ndio nakuja kwenye hukumu. Wewe unajifanya utendagi dhambi. Au basi kuona wengine ni wadhambi mno. Hata leo wengi ni wengi hata wasabato, mwenye nisema kanisa langu hili ni wazuri kuzungumza dhambi za wenzao. Katoto ka fulani kanatoa toa tu mimba. Ni sawa, wakati fulani mtu akizidi azungumzwe. Lakini basi wewe mshiriki mwenzio umeshawahi kumsaidia? Kuwasema lazima tuwaseme. Na wengine ni viongozi, na wengine ni watu ambao ni wanaheshima kanisani au basi kwenye serikali, wanafanya mambo maovu, lazima tuwaseme. Lakini kuhukumu ni kuchukua nafasi ya Mungu. Sifundishi kuhukumu, lakini kuwasema watu lazima tuwaseme. Hata kuna kitabu changu nimekiandika kinatoka hivi karibuni, kinasema hawataacha kusema. Ukiwa mzee wa kanisa lazima usemwe. Ukiwa mchungaji lazima tukuseme. Lazima. Ukiwa kiongozi lazima tukuseme. Kuna wengine kwa kweli wanasemwa, wanaonewa mambo ambayo hawajayafanya, wanasingiziwa dhambi. Lakini kuna wengine lazima tuwaseme. Lazima tuwaseme. Wale wa sabato ambao mmenganganyaga miaka yote kujipakapaka marangi mkononi, yanawasaidia nini? Nyama hereni. Wengine mmezaliwa kwenye imani, mnajua sisi ndio tunaijua sabato. Lazima tuwaseme. Kwenye Mathayo sura ya 7 Mungu alikuwa anafundisha kupitia Yesu sasa. Maana Yesu alikuwa ni Mungu. Yaani Mungu sasa anasema, msihukumu msije mkahukumiwa. Hiyo ni sura ya 7. Ninakupa summary ya kitabu cha Mathayo maana ninakifahamu. Mathayo sura ya 8. Inazungumza habari za Yesu anapomponya yule mkoma. Mkoma anayekuja kwa Yesu. Yesu anasema neno moja. Baada ya mkoma kuwa anasema ukiweza waweza kunitakasa. Neno la Yesu ni moja. Yesu anasema nataka takasika. Na mara ukoma wake ukamtoka. Baada Yesu anasema huyo mtu aende kwa kuhani. Kama ilivyo desturi. Matendo sura ya 9. Inazungumza habari za Yesu kumponya aliyepooza. Matendo sura ya 10. Inazungumza Yesu anawapa amri wanafunzi juu ya pepo. Tunayo mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Hakuna mapepo ambayo yanapaswa kujihuzulisha katika ibada. Na ikiwa una kanisa ambalo watu wengi wanaanguka anguka mapepo, hili kanisa la Mungu hatutaki pepo wachafu. Omba mapepo yatatawanyika. Mapepo. Yesu anawapa amri. Amri wanafunzi. Anawapa amri juu ya pepo. Sura ya 11. Inazungumza habari za wale wajumbe wanaotumwa na Yohana Mbatizaji. Kaulize ndio Yesu labda aliyekuja. Maana Yohana sasa yuko gerezani. Amehubiri jangwani. Akahubiri nyikani. Akahubiri majini, maana alikuwa ni mbatizaji. Anaitwa Yohana Mbatizaji, mwana wa Zakaria. Alihubiri majini. Anauliza sasa labda ndio yeye. Afu wajumbe wanaotumwa na Yohana, Yesu anawaambia wenye pepo, pepo zinawatoka. Wafu wanafufuliwa. Ninayapenda majibu ya Yesu, majibu ya imani. Hajibu moja kwa moja, lakini anazungumza matokeo yaliyokuja. Hata hivyo Yohana alijua tu ni yeye. Maana alikuwa anaitengeneza sauti. Yeye ambaye anasema hastahili kulegeza viatu vyake. Sura ya 12 ni wanafunzi wanapokata masuke. Wanafunzi wanakata masuke siku ya sabato. Sura ni nyingi, zingine tarukaruka. Kwa mfano sura ya 14 inazungumza juu ya kufa kwa huyu jamaa anayeitwa Yohana Mbatizaji. Anakatwa kichwa. sura ya 16 inazungumza juu ya wanafunzi ambao wanataka ukuu. No, sio 16. Naomba nifupishe. Kwa mfano kuna sura kama sura ya 17 Yesu anageuka sura. Sura ya 18 wanafunzi wanataka ukuu. Sura ya 19 Mungu anazungumzia talaka kwenye Mathayo humo. Sura ya 20 anazungumza juu ya mfano wa shamba la mizabibu. 13 ile na kupigia sama zote. 13 anazungumza kisa cha mpanzi. Alafu sura ya 21 anazungumza juu ya Yesu anapoingia Yerusalemu amepanda punda na mwanapunda. Sura ya 22 ni mfano wa ile harusi. Sura ya 23 Yesu anawakana hawa Mafarisayo. Ile 16 Mafarisayo wanaomba ishara. Lakini sura ya 24 ni unabii wa kuangamizwa kwa jengo la Yerusalemu. Sura ya 25 inazungumza kuhusu wanawali. Sura ya 26 inazungumza juu ya huyu Yesu ambaye kuna mpango wa kumuua. Sura ya 27 Yesu anapelekwa kwa Pilato. Sura ya 28 inazungumza habari za kufufuka kwa Yesu. Nimekuzungumzia sura 28 za kitabu cha Mathayo ambazo kwa kweli ninazo kichwani. Mathayo 28 inamaliza kwa kufufuka kwa Yesu. Lakini Mathayo 1 inaanza kuzaliwa kwa Yesu. Aha. Somo linasema hivi, wewe unauteka ufalme? Hivi wewe unayenitazama hapo, haijalishi unasikiliza hujabatizwa sabato, unataka kujiunga sabato, ni mshiriki wa shule ya sabato, umezaliwa kanisani, haijalishi baba yako ni mchungaji, hivi wewe unauteka ufalme? Aha. Ninaomba nikusaidie. 12 anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji. Utanielewa. Hivi kwa nini Yesu azungumze tangu siku za Yohana Mbatizaji? Kwa nini isiwe tangu siku za Nuhu? Kwa nini isiwe tangu siku za Danieli? Tangu siku za Yusufu? Kwa nini aseme tangu siku za Yohana Mbatizaji? Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wa uteka. Aha. Sasa Yohana Mbatizaji ni nani? Naenda pamoja nami Luka 1 fungu la 5. Anasema zamani za Herode mfalme wa Uyahudi palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni jina lake Elizabeth, na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeth alikuwa tasa na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama hivyo kwa desturi ya ukuhani, kula ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba, na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje ya kufukiza uvumba, akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia, lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa. Oh, ninafurahi kusimama mbele zako na kukutangazia Mungu anajibu maombi. Na mkeo Elizabeth, mstari wa 13 huo, atakuzalia mtoto mwanaume na jina lake utamwita Yohana, na utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Mkuu, hiyo ishikilie mkuu, maana itazungumzwa kwenye fungu la 11 kwenye Mathayo 11 hiyo. Atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Hivi kumbe kuna watu wana Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama zao? Wapo watoto ambao wazazi walikwenda kanisani kwenye vipindi vile vya shule sabato lesoni, watoto wakawa wanacheza na wazazi, wazazi waliwaimbia, maana wa sabato tuna madarasa ya wajawazito. Wanajazwa Roho Mtakatifu. Ukifuatilia wazazi ambao wanatii kabisa hizo kanuni za misingi ya kibiblia, watoto wao wanajazwa Roho Mtakatifu. Ni mara chache mno kuona kama mzazi alifanya sehemu yake, alikuwa anaenda kwenye madarasa hayo ya hao wajawazito baada ya madarasa yote, alafu eti mtoto aishie kwa mvuta bangi mara chache. Watoto wanaojazwa Roho Mtakatifu ndio hao, atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni wa mamae, na wengi katika Israeli atawalejeza kwa Bwana Mungu wao. Huyo mtoto atawalejeza. Ah, huyo umeshamjua Yohana Mbatizaji, ya kwamba baba yake ni Zakaria kuhani wa Abia, mama yake ni Elizabeti mtoto wa kuhani katika wale makuhani wana wa Haruni. Uzao huo Elizabeti anapatikana katika kila uzao wa watu wa Mungu, huwa kuna mtu wa Mungu atazaliwa katika kila uzao wa wafalme, kuna mfalme atazaliwa. Ni kanuni ya Biblia. Ninazungumza habari za Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji ni mtoto wa Elizabeth, lakini Yesu ni mtoto wa Mariamu. Mariamu na Elizabeth walikuwa ni ndugu. Yesu anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji. Kwa nini Yesu aseme tangu siku za Yohana Mbatizaji? Kwa sababu ndiye mtu ambaye alikuwa ametangulia kabla yake. Ndio mpango wa Mungu utimilizwe. Yule mama alikuwa tasa, akazaa huyu. Ninakutia moyo ambaye umechelewa kuzaa. Mungu ana mpango na wewe. Angalia, Hana alichelewa kuzaa, lakini akampata mtoto anaitwa Samueli. Maana Samueli aliombwa kwa Bwana akazaliwa. Baada ya kuwa mama yake Hana ameteseka muda mrefu, amepewa mabezo na yule Penina, baadaye akazaliwa Samueli. Hata huyu Yohana akuzaliwa kwa bahati mbaya. Mama yake alikuwa ni mzee sana. Siwezi kueleza. Baba yake pia alikuwa ni mzee. Na ndio maana anapoambiwa na malaika anacheka. Haamini. Ndio maana anaambiwa nitakufanya kuwa bubu. Maana kwa kweli ilikuwa ni ujumbe mzito, akazaliwa Yohana Mbatizaji. Kwa nini Yesu anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji? Moja, ni mtu aliyetangulia mbele yake. Mbili, ni ndugu yake. Tatu, ili uzungumze habari za mtu ni lazima uko naye karibu, au unahusiana naye, au unamjua. Huwezi ukasimama hapo kaanza kumzungumza mtu ambaye hujawahi kukutana naye. Hizo zitakuwa ni kelele. Mara nyingi tunatoa shuhuda za watu tunaowafahamu. Wachungaji, lazima utoe ushuhuda wa mchungaji ambaye mlikutana labda wakati mnafanya maombi, nienda kwenye makambi, mlikutana mahali, kuna jambo kubwa likatokea. Lazima utoe ushuhuda mtu unayemfahamu. Hata Yesu anazungumza habari za huyu mtu anayemfahamu, Yohana Mbatizaji. Haimaanishi kwamba wale wengine amewasahau. Hawa kina Nuhu, hawa kina Yusufu, hawa kina Ibrahimu, hawa kina Danieli, kina Shadraka, Meshaki na Abednego, hawa kina Rahabu, wote hao anawajua. Habari za manabii anajua. Habari za kina Daudi anajua. Na ndio maana manabii walitabiri kuzaliwa kwake. Unabii unakuja kutimilika, anazaliwa katika ukoo wa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu anawajua tangu siku za Yohana Mbatizaji. Anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji. Hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Kwa nguvu. Hata sasa. Siku za Yohana Mbatizaji ni wakati uliopita. Maana sasa ni Yesu mwenyewe. Aha, kumbe Mungu hajawasahau wote waliopita. Hata waliokufa, ndio maana kuna ufufuo. Mungu hajasahau yeyote ambaye anatoa sadaka nyingi. Na ndio maana anakubariki leo. Pamoja na kuwa unapitishwa katika mapito fulani huyaelewi, lakini baadaye Mungu atakuelewesha kwa nini alikupitisha hapo. Aha, Mungu hasahau. Siku za Yohana Mbatizaji ni za kale, past tense. Now, hata sasa, present tense. Mungu hasahau mambo ya wakati uliopita yaliyo mema, ya wakati huu na ujao. Ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Hupatikana kwa nguvu. Neno kwa nguvu, nimefanya utafiti katika lugha ya Kiunani, linaitwa dunamis. Hiyo ni nguvu inaweza kutengeneza nguvu nyingine. Hivi wewe unauteka ufalme? Ufalme unapatikana kwa nguvu. Nguvu. Dunamis. Dunamis. Nguvu isiyo ya kawaida. Ndiyo ambayo inapaswa kuwa juu ya watu wa Mungu. Nguvu. Na ndio maana Zaburi ya 46 anasema, nachukua neno fungu tu nguvu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Na nguvu. Na msaada. Uta. Kaone kana tele wakati wa mateso. nguvu. Mungu anatupa nguvu. Chanzo cha nguvu hiyo ni Mungu. Maana ukiendelea kuifuatilia Biblia, hilo neno nguvu limetumika mara kadhaa. Na naomba tu nikusaidie. Kwa mfano katika Wakorintho ya kwanza 1:18 anasema kwao wanaopotea neno msalaba kwao ni upuzi, lakini kwetu tunaookolewa ni nguvu, ni nguvu ya Mungu. For those who are saved, the word cross is a power from God. Kwao wanaopotea ni upuzi, lakini tunaokolewa ni nguvu. Neno nguvu inayotumika hapo halimaanishi kwamba tunaokolewa kwa matendo mema, maana kwa kweli hatuwezi kuokolewa. Tunaokolewa kwa kuungamanikana na aliye chanzo cha nguvu, ambaye ni Yesu. Usielewe vibaya fungu hili, usielewe vibaya, nguvu ni Yesu mwenyewe. Maana ukiendelea kusoma kwenye hiyo Wakorintho ya kwanza moja acha ya 18 hiyo, ukienda 24 na 25, utaambiwa Yesu ndio hekima ya Mungu, na yeye ndiye nguvu yetu, maana alileta ukombozi. Hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria tena, tunahesabiwa haki kwa imani katika Kristo ambaye ni nguvu yetu. Naomba tu nikusaidie kuelewa, hatuokolewi kwa matendo yetu. Na ndio maana Yesu katika Mathayo 5:20 anasema haki yenu isipozidi ya waandishi na Mafarisayo. Haki yenu isipozidi ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa hapa anasema ufalme upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wa uteka. Kwamba eti kila siku naandika, leo sijadanganya, sijazini. Babu, unasukuma mwendo. Wakati mwendo utakuwa ujisukume wenyewe. Ukristo wetu hauhitaji tutumie nguvu sana. Ukristo wetu ni kumwamini Yesu, msalaba, kutumainia msalaba. Msalaba ulileta ukombozi, na sio msalaba wa mtu mwingine awaye yote ambaye anaweza kusema mimi ni Kristo na kufa hata leo. Msalaba wa Kristo aliyesulubiwa kwa ajili ya dhambi na makosa yetu, ndio ambao tunapaswa kutumaini, ndio nguvu yenyewe. Kristo ndiye nguvu ya Mungu. Tunataka tushikamane naye, na kwa kushikamana naye tunapewa Roho Mtakatifu. Na ndio maana hata wanafunzi Yesu anawaambia wasiondoke Yerusalemu ni mpaka waipate ahadi ya Baba. Na yeye anawaambia inanipasa mimi kwenda ili huyo msaidizi aje. Utasoma kwa muda wako Yohana 15 na Yohana 16. Roho Mtakatifu tunapewa kwa kumwamini Yesu. Hatuwezi kuwa na Roho Mtakatifu kama hatujampokea Yesu. Roho wa Mungu anaweza kuwa anatutafuta, ila kujazwa Roho Mtakatifu lazima umwamini Yesu. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe kwa kielezo hicho anapobatizwa katika mto Yordani na huyo Yohana Mbatizaji, anapobatizwa na Yohana Mbatizaji, Roho Mtakatifu anashuka kama huwa. Ndiye chanzo cha nguvu. Wa Sabato muwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Wengi leo hamna imani. Utakuwaje na imani sasa? Kesha usomi? Au basi unaweza usiona kesha la mwaka huu? Hata yale ya zamani huyarudi, haushuhudii, umekata michango, hautoi, una roho ngumu kuliko ya Nebukadneza. Utapataje Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu anapewa kwa watu ambao ni wanyenyekevu. Hata wanafunzi waliponyenyekea kabisa, Roho Mtakatifu akapewa. Hii nguvu inayozungumzwa hapa ni nguvu ya msalaba inayoleta ukombozi. Nguvu inayozungumzwa hapa ni hekima ya Mungu, ni kumwamini Yesu. Nguvu. Matendo 1:8 anasema mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kwa Yerusalemu, Samaria, Uyahudi na hata mwisho wa nchi. Roho Mtakatifu ni nguvu tulioahidiwa. Hakuna kuokolewa kwa matendo. Usichukue ile fungu vibaya. Nguvu. Lazima tuwe na nguvu ya kumaliza kazi. Lazima tuwe na nguvu, tuombe pamoja, mikesha tufanye kwenye majuma ya maombi. Ninakumbuka kwenye maombi ya siku 10 nikiwa katika mtaa wa Beloya, Jumapili yake tulifanya mkesha. Watu wakafunguliwa. Lazima tuwe na mkesha. hata mara moja kwa mwaka. Wewe sisi tuna mikesha yetu. Sio kusherekea amezaliwa, maana ni tarehe ya kipagani. Ila kusherekea, maana kwa kweli ukombozi unakaribia, Yesu anakuja, unabii unapotimia. Vita ni kila mahali. Basi tuna mikesha. Tupewe nguvu. Leo mtakatifu ajibu hivi. Hata wanafunzi ilibidi waombe pamoja, wakakusanyika. Ndio maana Matendo 4:31 anasema baada ya kuwa wamekusanyika wakaomba, mahali pale pakatikiswa, wakajazwa Roho Mtakatifu. Nguvu hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Huwezi kuwa nayo kama uombi. Huwezi kuwa nayo kama huna mpango. Unaenda kwenye madisko, unaenda kwenye fuko za kuoga wazi uchi. Wewe unavaa vimini, unavaa visuruali. Kuna kazi na mazingira tuwezi kukataa. Polisi, wewe vaa tu suruali kazini. Ila sasa ukivaa suruali ukazoeazoe kama mwenendo wako, ndio shida. Haya, wale wa matenesi wanaopanda kule juu ya manguzo, sawa. Ila ikirudi ndani, msijizoeze kuvaa masuruali. Na wengine mmevuka mipaka mnavaa vimini. Na wengine tunasikia kwenye makanisa yaliyoendelea watu wanavaa suruali na suti zake, wanaenda kanisani. Wewe, acha kumchezea Mungu. Lazima tuache mambo kadhaa tunayoyapenda. Marangirangi wa Sabato wanaojipaka, wa Sabato mnaosikilizaga miziki, lazima tuache. Uwezi kujaza Roho Mtakatifu, maana matendo yako hayaendani. Unajaza Roho Mtakatifu, wewe miaka yote ni muongo tu. Ni msabato na unaimba kwaya, alafu ni mchawi. Roho Mtakatifu atakuja wapi? Kaza macho kwa Yesu, utajazwa Roho Mtakatifu. Kaza maombi, kaza, maana anakuja Masihi. Kwa nini unaona kuna unabii gani haujatimia tofauti na alama ya mnyama? Vita kila mahali, magonjwa ndio hayo. Kaza macho kwa Yesu, ujazwe Roho Mtakatifu. Ndiye atatuhakikishia kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Wenye nguvu wanauteka ufalme. Nguvu ya uchumi, hatuwezi kuwa unasema unajua tunauteka ufalme alafu maskini maskini tu. Na kuna wengine wa Sabato wajuaji wananukuu mafungu vibaya, eti wanasema matajiri hawataenda mbinguni. Wewe, kwa taarifa yako, maskini ndio hawataenda. Maskini ndio wanaongoza kwa uchawi. Maskini ndio wanaonea wivu mtu akinywa taka boda boda tu. Maskini wanapoteza muda. Maskini wajifanya watafuta hela hata kanisani hawaji. Wewe, eti wananukuu itakuwa hivi ngumu sana ngamia kupita kwenye tundu la sindano. Ile ya kwenye Marko 10:25 au basi kwenye Luka 18:25, itakuwa ni ngamia kupita kwenye tundu la sindano kama ilivyo tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Nani alikuambia? Fuatilia background, amua kwa mwanasiolojia. Kisa ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni wale yule kijana ambaye ameambiwa kauze vyote wape maskini. Anasema hapana. Ila amri anazijua. Alikuwa Mungu anagusa moyo, kugusa mali ni kugusa moyo. Watu wanaona kisa mali. Hamaanishi matajiri hawaendi. Maskini ndio hawataenda mbinguni. Hawataki hata kutoa zaka. Miaka yote masomo yanarudiwa. Akitoa kama anaona anaishiwa. Wewe, matajiri wanaenda mbinguni kwa taarifa yako. Na kama una mpango wa kuwa maskini ni wewe. Watu leo wanatafuta hela kupitia mitandao, watu wanapambana, watu hawalali, watu wanapambana kufanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu itendaje bila hela? Itakuwa vigumu ngamia kupita kwenye tundu la sindano kama hivyo tajiri kuingia mbinguni. Nani alikuambia? Ibrahimu ni mzee wa imani, alikuwa tajiri. Kasome kwa muda wako Mwanzo 13. Ayubu alikuwa tajiri, Sulemani alikuwa tajiri, Daudi alikuwa tajiri. Alafu natuletea mafungu yako hapa. Tafuta hela. Utanunuaje lesoni una hela? Utatoaje hela za makambi una hela? Hela za effort una hela? Alafu nani alikwambia Mungu anataka uishi maisha magumu? Japo kuna umaskini mwingine hatuwezi kukataa. Kwa mfano, kuna nchi zina vita, watu wanakimbia wanaacha mali zao. Hiyo hamna shida. Kuna watu wanaibiwa, kuna watu wanadhulumiwa. Kuna watu Mungu anawaondolea mali maana anaona kama watamuasi hivi. Hatuwezi kuwalaumu. Lakini fanya ufanyavyo, tafuta hela babu. Tafuta hela. Mhubiri 9:10 anasema, lolote uwezalo kujifanya, fanya kwa nguvu zako.
1: Maana hakuna kazi, hakuna ujira, huko kuzimu uendako. Tafuta hela. Wewe unanisikiza upichane, itafuta hela. Ukiwa na hela unaweza kuamua tu, mchungaji, sasa una gari, na kununulia. Sijasema mwanunulie mimi. Ile sio vibaya pia. Ukiwa na mahela, unasomesha watoto yatima. Ukiwa na mahela, unajenga hata kanisa mtu mwenyewe. Ukiwa na mahela, utavaa vizuri. Nani alikwambia kuvaa vibaya ndio usabato? Kuvaa nguo zimechanika chanika, imeandikwa wapi? Na mimi nasema usipende usingizi kwa maskini. Ninazungumza wanaoteka ufalme, wana nguvu ya Roho Mtakatifu. Hawa ni wana maombi, hawa wana Yesu, hawa wanaacha dhambi, lakini wana hela. Utaendaje kuhubiri Marekani una hela wewe? Tafuta hela. Nani alikwambia usivute umeme kwako unaishi gizani kama mchawi? Tafuta hela. Tafuta hela. Wewe ni mzao wa kifalme. Tafuta hela. Ibrahimu alikuwa tajiri. Hata mimi sina mpango wa kuwa maskini. Mchungaji, mwanasiolojia afu maskini, mwandishi wa vitabu maskini. Tafuta hela. Acha kunukuu mafungu vibaya. Kuna wasabato wanajifanyaga wanajua kuchambua lesoni. Jamani, tuko tutafute hela. Tumalize kazi, unamalizaje kazi una hela? Unaongozwa kwa kulala. Nana washangaa dunia leo. Mtu anaamkia asubuhi kulewa, kucheza pulu. Tafuta hela. Fursa ni nyingi. Fungua hoteli, fursa ni nyingi. Uwe hata mwinjilisti wa vitabu, fursa ni nyingi. Fursa ni nyingi. Kuna mashamba makubwa Karime. Acha kukaa kaa kibwela bwela tu. Tafuta hela. Tafuta hela. Wenye nguvu wanaoteka ufalme ni wenye hela, ambao watakwenda kuhubiri Australia, ambao watakwenda kuhubiri Canada, watakwenda kuhubiri Ujerumani, watakwenda kuhubiri Ufaransa. Hela. Hela. Bwana akusaidie, unanisikiliza, Bwana akupe hela. Maana Biblia inasema wakati na bahati huwapata wote. Utajiri sio dhambi, ila utajiri ambao unakufanya unakufuru au unamwacha Mungu ndio dhambi. Ila umaskini, ijapokuwa haijataja kuwa dhambi, lakini kwa akili yangu ni dhambi. Unapunguza viwango vya Kristo. Ndio alikuwa ni maskini kwa kusudi, lakini Biblia inasema alikuwa tajiri, aliacha enzi. Soma Biblia vizuri. Wapo sabato wanapata fursa wanazichezea. Tuliambiwa tusiwe na hela nyingi, maana matajiri hawaendi mbinguni. Wewe ndio utaenda. Roho Mtakatifu hataki watu wawe maskini. Lazima kazi iishe. Wenye nguvu ni wenye nguvu za fedha. Nguvu za fedha. Jitathmini. Kuna mtu mpaka ana miaka 50 hana kiwanja. Hafikia siku eti analewa. Hizo hela za kulewa zote hizo ukizikusanya usinunue kiwanja. Tanzania viko viwanja hadi vya 300,000. Kuna mtu anapata 300,000, anapata Himalaya, analipa. Alafu nataka uwe tajiri. Tafuta hela, mche Mungu. Huo ndio wito wangu. Wenye nguvu wanaoteka ufalme ni wana fedha, wana maombi, ambao kwa kweli wana nguvu ya imani. Kwa sababu ya wana pesa, hawamuogopi mtu yoyote kusema dhambi yake. Sio lazima tumtaje kwa jina, lakini unahubiri kwa ujasiri. Watu kikutazama muonekano, suti ya gharama, kiatu kiko sawa. Kuna watu yani kiatu hakijapigwa dawa, kimechanika chanika. Wengine ni wahubiri wanatuaibisha, lakini basi lakini wewe kama ambaye umebarikiwa, si unaamua kumnunulia hata mchungaji wako viatu, nguo safi. Wengine wanaaibisha, na wengine basi ni washiriki, lakini hawajajijali. Umaskini ni mawazo. Nawaombea wasabato wote muwe matajiri. Wote muwe matajiri. Sio lazima uwe na mafedha mengi, mabilionea, lakini muwe matajiri. Wenye nguvu wanaouteka ufalme, hawa ni wanafedha. Hawa wana ushawishi. Wasomi wenye nguvu. Ulimwengu wa leo watu wanataka wasome. Haya, umesoma una kadigirika moja, hamna ajira. Kama wazazi wako wana nafasi, kasome. Kasome. Nguvu ni elimu. Nguvu ni fedha. Nguvu ni ukiroho. Sio kuwa tu unasema sema mambo. Una ushawishi wa elimu, alafu unataka uamrishe amrishe watu kwa mambo yako ya imani za zamani. Watu wana imani za kizamani. Kwa mfano mtu amekufa, jeneza sasa liwekwe kwenye gari, wamekadiri sijui liangalie wapi. Imani hizo. Watu hawana elimu. Tunapaswa tusome.
0: Hata kanisa leo linataka kutumia sana fursa ya kimtandao, ni elimu hiyo. Acha tukujalia hakuna ajira. Kama wazazi wako wana nafasi, kasome digiri ya kwanza, ya pili, ya tatu, hata kama ziko 20, kasome. Kasome. Wenye nguvu wanauteka ufalme. Yesu alikuwa na nguvu, ndio maana aliuteka ufalme. Alikuwa ni Mungu mwenye enzi yote, alikuwa na elimu yote, alikuwa ni Rabi, alikuwa ni Mungu huyu ambaye alikuwa na kila kitu. Kwa hiyo wenye nguvu ni watu wenye ushawishi. Fuatilia hata leo watu wenye ushawishi makanisani. Wana hela. Una hela au elimu? Chagua sasa. Tafuta hela, tafuta elimu. Usikose hata vyote. Huwa nawaambia sana makanisani, elimu ukose na hela na mkwala. Fata vizuri basi. Watu watakuonaona. Fata vizuri. Bwana kusaidie uwe tajiri. Bwana kusaidie uteke ufalme. Bwana kusaidie kuachacha mambo ambayo hayana maana. Utakuwaje na ushawishi kwa wahubiri wengine wakati wakitazama na wewe unasuka? Alafu naenda kuwahubiri watu, jamani, msisuki. Ushawishi ni kuendana na hayo mambo. Usabato unauvaa ndani yako, unazaliwa ndani yako. Unaenda na marangirangi yako na mabangi. Jamani, Yesu anakupenda, ni sawa. Ila watu wanakutazama na unatakiwa kielelezo. Wenye nguvu wanauteka. 13 anasema, kwa maana manabii wote na torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Kumbe anajua habari za manabii. Ndio maana Mungu hajasahau. Mwingine anaweza kusema, hivi Mungu mbona anasahau? Kina Yusufu alikataa kuzini na mke wa Potifa. Alafu anasema tutangu siku za Yohana Mbatizaji, ufalme unapatikana kwa nguvu. Hapana, hajasahau habari za manabii. Hajasahau habari za torati. Torati ipo kwenye Agano Jipya. Wewe ambaye akili yako haifikiria au haina Roho Mtakatifu, naesema agano la kale limepitwa wakati, kasome vizuri. Torati inatajwa katika Agano Jipya. Walitabiri hawa paka wakati wa Yohana. Na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Elia atakayekuja. Unajua Yohana Mbatizaji, malaika anapomtokea baba yake huyu Zakaria, anamwambia atakuwa na roho ya Elia. Ndio maana wakati fulani Yesu anafananishwa na Elia au Yohana Mbatizaji. Utasoma kwa muda wako Yohana 1:21, utasoma Luka 9:7-9, utasoma Mathayo 16:10, utasoma Mathayo 17:10-13. Na hii Mathayo 10:11 inazungumza habari za hawa kufananishwa. Kwa hiyo Yesu alikuwa anafananishwa na Yohana Mbatizaji au Elia. Huyu Yohana alikuwa na tabia kama za Yesu kabisa. Alikuwa mkali, kizazi cha nyoka. Alikuwa anataka watu warejee kwa Yesu. Hata leo lazima tuone mahubiri wakati fulani, sio ya kemea, ya kubembeza bembeza dhambi. Wataasi. Kuna wengine wanaijua hii kweli, lakini kuna mambo hawataki kuyaacha. Hawataki kabisa. Na wanaona sio sawa. Umezaliwa kwenye usabato, afu nyumba yako umeizindika. Wewe. Lazima tukukemee. Utaangamia kama mavi yako mwenyewe. Biblia inafundisha gani fumu? Yeremia. Utasoma. Kwa hiyo basi, Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Wengine ni wasabato, wamezaliwa muda mrefu. Wanajua uchawi. Wewe, Bwana akusaidie. Na wengine ni wachawi kabisa. Kanakuja hapa shule sabato, leta mmoja kila mwaka tunza. Alafu siku kanaruka, wewe ushindwe na ulegee. Bwana akusaidie. Wenye nguvu wanauteka ufalme. 11 kwenye hiyo Mathayo 11:11 anasema, amini nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanadamu wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, lakini aliye mdogo katika ufalme wa Mungu wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Aliye mdogo kuliko Yohana Mbatizaji ni mkuu. Mungu anataka tuwe wadogo. Somo la jana la lesoni alikuwa anafundisha watu wawe wadogo. Wadogo, yani tutii mabwana. Basi Bwana aendelee kukusaidia uendelee kuwa mdogo, kujishusha. Wenye nguvu sasa, hata kama una hela, shuka kanisani. Mwingine anasema mimi na ubosi wangu niwe shemasi. Wewe, Mungu anasema anayetaka kuwa mkuu awe mdogo. Kama unataka kuokolewa, jishushe. Uwe mnyenyekevu. Acha kuona kuja hapa unasema kanisa hili zima hamna anayenifikia moto. Unaweza useme wakati fulani, lakini unaweza kuwa umetoa sadaka yako, alafu mzee wa kanisa au kiongozi akaanza kukupepea pepea pale. Kataa hizo. Niwahi kuona mtu fulani katoa hela nyingi kanisani, watu wakaanza kumpepea pepea. Hakuna. Inaondoa utukufu wa Mungu. Mungu akusaidie uwe mdogo. Bwana aendelee kukutendea mema. Fumba macho, tuombe. Baba mwema mwaminifu, ambaye ni shahidi wa haki, unayejua maisha yetu, wewe ambaye ni chanzo cha nguvu zote, uliyetamka ikawa, Mungu wa vyote, ambaye una azama, una enzi na utukufu, tusaidie tuwe mateka wa ufalme wako. Hatuwezi kujiokoa wenyewe, tunakutegemea tu wewe. Hata hiyo nguvu inayotajwa sio nguvu ya kibinadamu ambayo tunatakiwa tuwe nayo, ni nguvu ya Yesu ndani yetu. Tusaidie tuweze kuokolewa. Kila aliyesikiza neno la leo kote duniani, hii Hope Channel Tanzania, aendelee kukutana na Mungu wake, aendelee kumpa nguvu za kiroho. Aliyekuwa amezimia, ambaye hakuwa na maombi, Mungu mpe maombi. Ambaye alikuwa anaona kabisa maisha yake ya Ukristo yanataka kuanguka na kufa, Bwana mpe nguvu tena, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Neema yako imtoshe kila ambaye anaendelea kufuatia vipindi hivi, sio leo tu, siku zote, hata utakapoleta ufalme wako. Na ikiwa kuna mtu ni mgonjwa, amepona kwa jina la Bwana, amekata tamaa, ametiwa nguvu, mwenye pepo kwa kutazama, pepo zimtoke kwa jina la Bwana. Neema yako itupatie vipindi hivi vizuri siku zote, naam, hata utakapoleta ufalme wako, kwa jina la Yesu Kristo, amen.

Sasa wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, nikukaribisha tena katika wasaa mwingine mzuri wa kipindi cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kinakuletea simulizi mbalimbali za maisha ya kiimani. Na juma lililopita tulitazama simulizi ya Seth pamoja na Henoch, lakini hatukufikia hitimisho. Na tulitazama jinsi Henoko alivyokuwa akizungumza na Mungu, alivyokuwa akionyeshwa habari ya namna Mungu atakavyo iharibu dunia kwa gharika. Na siku ya leo tunaendelea mbele. Ninayekaribisha katika kipindi hiki si mwingine, ni mimi naitwa Eliasa Kimweri. Nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki kizuri cha simuli za Yesu. Na nina imani kwamba utabarikiwa. Na kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi. Na tukirejea tunakwenda kuanza simulizi yetu ya siku ya leo.

Msikilizaji wa Edelbera Tanzania, tumerejea tena na ndivyo tunavyoianza simulizi yetu ya leo. Tunaambiwa kwamba uovu wa watu ulifikia kiwango ambacho uharibifu ulitangazwa juu yao. Kadri miaka ilivyopita, habari za makosa ya watu zilisikika. Ndivyo wingu jeusi la hukumu ya mbinguni lilivyokaribia. Hata hivyo, bado Henoko, shahidi wa imani, aliendelea kutoa maonyo, akisihi, akijitahidi kutaka kuondoa habari za makosa ya watu na kuzuia kisasi. Ingawa maonyo yake hayakujaliwa na wadhambi, watu wapenda anasa alikuwa na ushuhuda ambao Mungu aliukubali, na aliendelea kupigana bega kwa bega dhidi ya uovu uliokuwa unatawala, hadi Mungu alipoamua kumuondoa katika ulimwengu wa dhambi kwenda kwenye raha halisi ya mbinguni. Watu wa kizazi kile walidhihaki upuuzi wa yule ambaye hakutafuta kukusanya dhahabu au fedha au kuwa na umiliki hapa duniani, lakini moyo wa Henoko ulikuwa katika hazina za milele. Aliutazamia mji wa mbinguni, alimuona mfalme katika utukufu wake kati ya Sayuni. Akili yake, moyo wake, maongezi yake yalikuwa kwa ajili ya mbingu. Kadri uovu ulivyoongezeka, ndivyo alivyozidi kutamani makao ya Mungu. Akiwa bado duniani, aliishi kwa imani katika ufalme wa nuru. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Hiyo ni Mathayo 5 mstari ule wa 8. Kwa miaka 300, Henoko amekuwa akitafuta usafi wa nafsi ili kwamba akubalike mbinguni. Kwa karne 3 alitembea na Mungu. Siku kwa siku amekuwa akitafuta kuwa na umoja ulio karibu. Kwa karibu zaidi ushirika ulikuwa hadi Mungu alipomchukua kwake. Amekuwa wa kwanza katika ulimwengu wa milele, hatua moja tu kati yake na nchi ya waliobarikiwa. Na sasa lango limefunguliwa kutembea na Mungu. Akiwa na muda mrefu duniani, aliendelea na kupita katika lango la mji mtakatifu wa kwanza, miongoni mwa watu kuingia humo. Kutoweka kwake kulijulikana duniani. Sauti iliyosikika siku kwa siku ikionya na kuagiza haikupatikana. Walikuwepo baadhi kati ya wenye haki na waovu walioshuhudia kuondoka kwake, na wakatumaini kwamba amechukuliwa kwenda kwa mmoja wa waliokuwa naye sehemu ya mapumziko yake. Wale waliokuwa wanampenda walimtafuta kwa bidii kama wana wa manabii waliomtafuta Elia, lakini bila mafanikio walitoa taarifa kwamba hakuwepo, maana Mungu alimchukua. Kwa uhamisho wa Henoko, Bwana alitaka kutufundisha somo muhimu. Kulikuwepo na hatari ya ambapo watu wangekata tamaa kwa sababu ya hofu ya matokeo ya dhambi ya Adamu. Wengi walikuwa tayari kuhoji, kuna faida gani ya kwamba tumemcha Bwana na kushika sheria zake, maana laana kubwa iko juu yetu na kifo ni sehemu yetu sote? Lakini maagizo ambayo Mungu alimpa Adamu na kurudiwa na Seth na kudhihirishwa na Henoko yalifutilia mbali hofu na giza, kutoa matumaini tena kwa wanadamu kwamba kifo kilikuja kupitia Adamu, kadhalika kupitia ahadi ya Mwokozi maisha yatarudishwa na kutokufa. Shetani alikuwa anawasihi watu waamini kwamba hapata kuwepo na zawadi kwa wenye haki wala adhabu kwa waovu, na kwamba isingewezekana kwa mtu kutii sheria za mbinguni. Lakini kwa sababu ya Henoko, Mungu anatangaza kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao, kama inavyosema Waebrania 11 mstari wa 6. Anaonyesha kile atakachokifanya kwa wale wazishikao amri zake. Watu walifundishwa kwamba inawezekana kuzitii amri za Mungu, kwamba hata kama wanaishi katikati ya wadhambi na wachafu, wanaweza kwa neema ya Mungu kupinga majaribu na kuwa wasafi na watakatifu. Waliona katika mfano wake maisha yenye mibaraka, na kuchukuliwa kwake kwenda juu ilikuwa ni ushahidi wa ukweli wa unabii wake kuhusu maisha baada ya hapa, na kupata zawadi ya furaha na utukufu wa maisha ya kutokufa ya walio watiifu na ya hukumu, ole na kifo kwa waasi. Kwa imani, Henoko alihamishwa asije akaona mauti, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudia kwamba alimpendeza Mungu.
Hiyo ni kitabu cha Waebrania 11 mstari ule wa 5. Katikati ya ulimwengu uliokuwa umehukumiwa kuangamizwa kwa sababu ya uovu wake, Henoko aliishi maisha ya ushirika wa karibu na Mungu kiasi kwamba hakuruhusiwa kuanguka chini ya nguvu za mauti. Tabia ya kiungu ya nabii huyu inawakilisha utakatifu ambao utafikiwa na wale ambao watakuwa wameokolewa kutoka katika nchi wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili. Hivyo kama katika ulimwengu kabla ya gharika, uovu utatawala kufuatia uchochezi wa mioyo yao iliyo michafu na mafundisho ya filosofia ya udanganyifu. Watu wataasi dhidi ya mamlaka ya mbinguni, lakini kama Henoko, watu wa Mungu watatafuta usafi wa mioyo na kukubaliana na nia yake hadi watakapoakisi mfano wa Kristo kama Henoko. Watauonya ulimwengu kwa kuja kwa Bwana mara ya pili na hukumu itakayoujia uasi na kwa maongezi yao matakatifu na kielelezo chao watahukumu dhambi za wasio na Mungu. Kama Henoko alivyohamishwa kwenda mbinguni kabla ya ulimwengu kuangamizwa kwa maji, ndivyo wenye haki walio hai watakavyohamishwa kutoka duniani kabla ya kuangamizwa kwa moto. Mtume anasema, hatutalala wote, lakini tutabadilishwa kufumba na kufumbua wakati wa tarumbeta ya mwisho, kwa maana Bwana mwenyewe atakuja kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na tarumbeta ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 51 na 52. Vile vile Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 na 18. Tunafarijiana kwa maneno yao hayo. Kama Bwana alivyokuwa ameahidi wakati akizungumza na Henoko, ni kweli gharika ili ipiga dunia. Tunaambiwa katika siku za Nuhu laana mbili zilikuwa juu ya dunia kutokana na uasi wa Adamu na mauaji yaliyofanywa na Kaini. Hata hivyo, hii haikubadilisha uso wa asili. Palikuwepo na ushahidi wa dalili za kuharibika, lakini dunia ilikuwa bado ni nzuri kwa uwezo wa Mungu. Vilima vilikuwa na miti mikubwa ikiwa na matawi yaliyojaa zabibu. Mabonde makubwa kama bustani yalikuwa yamejaa mimea ya kijani na harufu nzuri ya maua. Matunda katika nchi yalikuwa mengi yakipatikana takriban wakati wote. Miti ilikuwa mikubwa mizuri na ikiwa na uwiano kamili kuliko ilivyo sasa. Mbao zao zilikuwa ngumu na nzuri kwa karibu zikifanana na mawe, na migumu dhahabu, fedha na mawe ya thamani yalipatikana kwa wingi. Wanadamu bado walikuwa na maumbo makubwa, lakini vizazi vichache vilikuwa vimepita tangu Adamu alipokuwa na uwezo wa kufikia mti ambao ungeyafanya maisha yake kuwa marefu. Na uwepo wa watu ulikuwa unapimwa kwa karne. Kama watu hao waliishi kwa muda mrefu wakiwa na nguvu chache za kuweka mipango na kuitekeleza, wangejitoa ili kumtumikia Mungu. Wangelifanya jina la Muumba wao kuwa kuu ulimwenguni, na wangekuwa wamejibu swali la kwa nini Mungu aliwapa uhai. Lakini walishindwa kufanya hivyo. Kulikuwepo na watu wengi wenye nguvu na maumbo makubwa, wenye hekima, wavumbuzi wa ajabu katika kazi zao, lakini kosa lao kwa kushindwa kutawala uovu ulikuwa katika uwiano na akili na uwezo wao. Mungu alitoa zawadi nyingi kwa ulimwengu kabla ya gharika, lakini walitumia zawadi zake kwa majivuno yao binafsi na wakazifanya kuwa laana kwa kuthamini zawadi kuliko yeye aliyezitoa. Walitumia dhahabu na fedha, mawe ya thamani na mbao katika kujenga nyumba zao za kuishi, na walinia kuyafanya makazi yao kuwa mazuri kwa kutumia ujuzi wao wa hali ya juu. Walitafuta kuridhisha mioyo yao kwa ajili ya majivuno yao, na wakafunua furaha na uovu wao.
hawakutaka kuwa na ujuzi wa Mungu, na hatimaye wakakataa hata uwepo wa Mungu. Waliabudu asili badala ya kumwabudu Mungu wa asili. Walizipa utukufu akili za mwanadamu, wakaziabudu kazi za mikono yao na kuwafundisha watoto wao kuzipigia magoti sanamu za kuchonga. Katika ardhi yenye kijani kibichi, chini ya miti mikubwa mizuri, walijenga madhabahu kwa ajili ya miungu yao. Vichaka vikubwa vilivyokuwa na majani kwa muda wa mwaka mzima waliweka sehemu maalum kwa ajili ya ibada za miungu wao. Vichaka hivi viliunganishwa na bustani nzuri zikiwa na miti inayotoa matunda ya aina zote, ikapambwa kwa mawe ya thamani na kunakishiwa na kila kitu kilicholeta mvuto wa starehe ya watu, na hivyo kuwafanya watu wavutike katika ibada za miungu. Watu waliondoa ufahamu wa Mungu na wakaabudu viumbe waliowafikiria, na matokeo yake wakazidi kupungua zaidi. Mtunga Zaburi anaeleza madhara yaliyotokana na waabudu miungu. Anaeleza, wazifanyao watafanana nazo, kila mmoja anayezitumainia. Hiyo ni Zaburi 105 fungu lile la 8. Ni kanuni ya nia ya mwanadamu kuwa kwa kutazama tunabadilishwa. Mtu hawezi hata zidi mawazo yake ya kweli, usafi na utakatifu kama nia haitakuzwa juu ya kiwango cha binadamu, kama haijakuzwa kwa imani

na hivyo kiwango chao cha tabia kilididimia na kufanana na mwanadamu mdhambi. Matokeo yake walichafuliwa. Bwana akaona kwamba maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote. Dunia pia ilikuwa chafu mbele za Mungu, na dunia ilikuwa imejazwa na uchafu. Mungu aliwapa watu amri zake ili zitawale maisha yao, lakini sheria yake ilivunjwa na kila aina ya dhambi ikawa ni matokeo yake. Uovu wa wanadamu ulikuwa wazi, haki ilikanyagwa mvumbini, na kilio cha wanyonge kilifika mbinguni. Ndoa za mitala, yani kuoa zaidi ya mke mmoja, zilikuwa tayari zimekuwepo kinyume na matakwa ya mbingu. Wakati wa mwanzo, Bwana alimpa Adamu mke mmoja akionyesha utaratibu wake katika jambo hilo, lakini baada ya anguko watu walichagua kufuata tamaa zao za dhambi, na matokeo yake mauaji yaliongezeka kwa kasi. Si mahusiano ya ndoa wala haki ya kuwa na mali zilizoheshimiwa. Yeyote aliyechukua wake au mali ya jirani alifanya hivyo kwa nguvu, na watu waliheshimiwa kwa vitendo vyao vya kutumia nguvu. Walifurahia kuua wanyama na matumizi ya nyama kama chakula, na kuwafanya wawe wakatili na kumwaga damu zaidi, hadi walipofikia hatua ya kuyachukulia maisha ya mwanadamu katika utofauti wa kushangaza. Ulimwengu ulikuwa katika hatua zake za mwanzo. Hata hivyo, uovu ulikuwa mkubwa na kuenea kiasi kwamba Mungu asingeweza kuvumilia tena. Akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Alitamka kwamba roho yake haitashindana na kizazi kiovu kama wasingeacha kuuchafua ulimwengu na hazina zake kuu kwa dhambi zao. Mungu angewafutilia mbali kutoka katika uumbaji wake, na angeangamiza vitu ambavyo alifurahia kuwapatia kuwa mbaraka kwao. Angewafutilia mbali wanyama wa mwituni na uoto ambao ulikuwa ukiwapa chakula kwa wingi, na kuufanya ulimwengu kuwa uwanja wa machafuko. Katikati ya machafuko, Methusela, Nuhu na wengine wengi walikuwa wakitunza ujuzi wa maarifa ya Mungu wa kweli na kuendelea kutangaza habari ya uovu wa maadili. Miaka 120 kabla ya gharika, Bwana kupitia malaika wa mtakatifu alimwambia Nuhu kusudi lake na kumwagiza ajenge safina. Akiwa anajenga safina, alitakiwa ahubiri kwamba Mungu ataleta gharika juu ya nchi ili kuangamiza waovu wale watakaoamini ujumbe na kujiandaa kwa ajili ya tukio hilo. Kwa kutubu na kufanya matengenezo, watasamehewa na kuokolewa. Henoko alikuwa amesharudia kuwaambia watoto wake kile Mungu alichomwambia kuhusu gharika, na Methusela na watoto wake walioishi wakisikia mahubiri yake walisaidia katika ujenzi wa safina. Mungu alimpa Nuhu usahihi wa wakati wa kujenga safina na maagizo yake kuhusu ujenzi wake katika kila nyanja. Hekima ya kibinadamu isingeweza kusanifu jengo kubwa kiasi hicho na lenye uwezo wa kudumu kwa muda mrefu kiasi hicho. Mungu alikuwa msanifu na Nuhu mjenzi, na ilijengwa kama meli ili iweze kuelea juu ya maji, lakini kwa kiasi fulani ilifanana na nyumba. Ilikuwa na urefu wa ghorofa tatu na mlango mmoja tu uliokuwa pembeni. Mwanga uliingia kupitia juu, na vyumba vyote vilitengenezwa kiasi kwamba mwanga uliingia pote. Vifaa vilivyotumika katika kujengea safina ni mbao za cypress au mbao ngumu ambazo zisingeweza kupatwa na uozo kwa mamia ya miaka. Ujenzi wa nyumba hii ulikuwa ni mgumu na wa taratibu. Kuhusu ukubwa wa miti na ya asili ya mbao, kazi kubwa zaidi ilitakiwa kuliko ilivyo sasa. Ilikuwa kuandaa mbao, hata pamoja na kuwa na watu wenye nguvu nyingi, kila kilichofanyika kilifanyika ili kuifanya kazi iwe kamili. Hata hivyo, safina isingeweza peke yake kustahimili dhoruba ambayo ingeijia dunia. Mungu peke yake angewatunza watumishi wake dhidi ya dhoruba ya maji. Kwa imani, Nuhu akiisha kuonywa na Mungu kuhusu mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Na hivyo akahukumu makosa ulimwenguni, akawa mrithi
na haki ipatikanayo kwa imani. Waebrania 11 fungu la 7. Wakati Nuhu alikuwa anaonya ulimwengu kwa ujumbe wake, kazi yake ilishuhudia uthabiti wake, ni kwa njia hiyo kwamba imani yake ilifanywa kuwa kamili na kuwa uthibitisho. Aliupa ulimwengu mfano wa kuamini kile Mungu asemacho. Kila alichokuwa nacho alikiwekeza katika safina. Kadri alivyoanza kujenga meli hiyo kubwa chini ya ardhi, wengi walikuja kutoka pande zote ili kuona kitu kigeni na kusikia maneno ya mhubiri huyo mmoja. Kila kilichopigiliwa kwenye safina kilikuwa ushuhuda kwa watu. Mwanzoni wengi walionekana kupokea maonyo. Hata hivyo, hawakurejea kwa Mungu katika toba ya kweli. Hawakuwa tayari kuacha dhambi zao. Wakati muda ulipokuwa unapita kabla ya gharika, imani yao ilijaribiwa na walishindwa kuvumilia jaribu. Wakishindwa kwa kutokuamini, hatimaye walijiunga na wafuasi wao wa kwanza kwa kukataa ujumbe. Baadhi walikuwa wameongoka na wangeweza kusikia maneno ya maonyo, lakini walikuwepo wengi waliodhihaki, na hivyo wakawa na roho hiyo ya kukataa wito wa rehema na wakawa miongoni mwa watoa dhihaka kwa nguvu zote. Maana yeye aliyepokea nuru na kuipinga tena huwa mbali na roho wa Mungu. Watu wa kizazi hicho hawakuwa wote kwa kiwango cha utimilifu wa neno. Wazinzi wengi walikuwa waabudu wa Mungu. Walidai kwamba miungu yao ilikuwa ikimwakilisha Mungu, na kwamba kupitia miungu hiyo watu wanaweza kupata dhana sahihi ya Mungu. Kundi hili ndilo lililokuwa la kwanza kukataa mahubiri ya Nuhu. Kadri walivyomwakilisha Mungu kwa vitu vinavyoonekana, akili zao zilipofushwa wasione ukuu na nguvu za Mungu. Walikomaa kutambua utakatifu na tabia yake, au utakatifu wa asili isiyobadilika ya matakwa yake. Kadri dhambi ilivyotawala, ilionekana kana kwamba si dhambi, na hatimaye wakatangaza kwamba sheria ya mbinguni haikuwa na nguvu tena, kwamba ilikuwa kinyume na Mungu kuhukumu uasi, na wakakataa kwamba hukumu zake hazikuwa tayari kumwagwa juu ya dunia. Kama watu wa kizazi kile wangetii sheria ya Mungu, wangekuwa wamebadilisha sauti ya Mungu katika maonyo ya mtumishi wake. Lakini akili zao zilipofushwa kwa kukataa nuru, kiasi kwamba waliamini kwamba ujumbe wa Nuhu ni uongo. Si wengi waliokuwa upande wa haki. Ulimwengu ulikuwa kinyume na haki na sheria za Mungu, na Nuhu alichukuliwa kama mzushi. Shetani alipokuwa anamjaribu Hawa kwa kutokutii Mungu, alisema hakika hamtakufa. Hiyo ni Mwanzo 3 mstari ule wa 4. Watu wakuu wa ulimwengu walioheshimiwa na watu wenye haki walirudia hilo hofu kwa Mungu. Walisema ni kwa ajili ya kitisho na kamwe haitathibitishwa. Hakuna sababu ya kuonywa kitendo kama cha kuangamiza ulimwengu kufanywa na Mungu aliyeumba, na adhabu kwa viumbe aliyowaumba hakitatokea kamwe. Mwe na amani, msihofu. Nuhu ni mzushi wa mwituni. Ulimwengu ulijifurahisha kwa kumuita mpotoshaji mtu mzee. Badala ya kunyenyekesha mioyo kwa Mungu, waliendelea kutokutii na uovu wao kana kwamba Mungu hakuongea nao kupitia mtumishi wake. Lakini Nuhu alisimama imara kama mwamba katikati ya dhoruba. Akiwa amezungukwa na dhihaka za watu, alijitenga kutokana na utakatifu wake na imani isiyoyumbishwa. Nguvu iliingia katika maneno yake, maana ilikuwa ni sauti ya Mungu kwa wanadamu kupitia mtumishi wake. Muungano na Mungu ulimtia nguvu kwa uweza wa Mungu. Wakati kwa miaka 120 sauti yake ilisikika masikioni mwa kizazi hicho kuhusu matukio ambayo hekima ya wanadamu isingeweza kutambua. Ilikuwa haiwezekani ulimwengu kabla ya gharika ulitafakari kwamba kwa karne sheria za asili zimekuwa imara. Majira yamekuwa yakipita kama kawaida, mvua haijawahi kunyesha. Ardhi imekuwa ikinyeshwa maji kwa umande. Mito ilikuwa haijawahi kuvuka mipaka yake, lakini imekuwa ikipeleka maji yake katika bahari huku ikiwa ni shwari kabisa. Matamko imara yamefanya maji yasivuke mipaka yake, lakini watu hawa hawatatambua mkono wa yeye aliyeyafanya maji yasivuke mipaka yake, wakisema utafika mpaka hapa lakini hautapita.
Ayubu 38 fungu la 11. Kadri muda ulivyopita bila kuwa na mabadiliko katika asili, watu ambao awali walitetemeka kwa hofu walianza kuwa na uhakika. Walitafakari kama wengi wanavyofanya sasa kwamba asili iko juu ya Mungu wa asili, na kwamba kanuni ya asili imewekwa imara kiasi kwamba Mungu mwenyewe hawezi kubadilisha. Wakitafakari kama ujumbe wa Nuhu ulikuwa sahihi, asili ingeweza kuangushwa, wakaufanya ujumbe huo katika akili za ulimwengu uonekane ni uongo uongo mkuu. Msikilizaji wa AWR, na kwa siku ya leo tutakomea hapa. Juma lijalo katika simulizi za Yesu tutakwenda kutazama namna gharika itakavyokwenda kutokea. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi naitwa Eliesa Kimweri. Nikusihi uendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania.

0: kununua. Sasa nimalize basi, nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili, nimekupa hizi mamlaka mbili, ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wako. Uchaguzi ni wako. Yani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo, anakupa uzima wa milele.
1: Sauti ya matumaini, AWR Tanzania.
2: Ibrahimu popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahimu. Katika enzi za Ibrahimu,

0: shughuli zako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham.
1: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati,
3: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulie mpaka dakika hii.

0: kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi. Akajuma lengo lake fanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tuna katikati.
2: Nikadekea atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujuma kadeka hii.
0: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
0: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio

0: Jambo, karibu katika hujambo, karibu katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia siku hii ya leo. Jina langu naitwa Samuel Paul, karibu tuweze kutembea pamoja kwa takriban dakika 25. Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Tabora imefika katika bwawa la Igombe lililopo kata ya Kabila na Misha kutafuta suluhu ya kudumu ya matukio ya wavuvi kuuawa na viboko katika bwawa hilo. Solomon Yohana na undani wa taarifa inayofafanua zaidi kuhusiana na tukio hilo.
1: Hatua hiyo imekuja kufuatia vifo vinavyojitokeza mara kwa mara kwa wavuvi wanaofanya shughuli za uvuvi wa samaki katika bwawa la Igombe kutokana na mashambulizi ya viboko. Na hapa katibu wa umoja wa wavuvi wa samaki manispaa ya Tabora, Robert Madole, pamoja na mkazi wa Igombe, Msanja Kayagila, wanaeleza hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kunusuru maisha yao.
2: Maana yake lile bwawa wavuvi ni wengi, ila wanaoingia ni wachache, na mzunguko wa kipesa ukikosekana dile eneo watu wanapoishi lazima hali iwe mbaya.
3: Mimi tumevua hili bwawa, kulikuwa kuna viboko zaidi ya 500, lakini tulikuwa tunavua tukiwa na bwana Saidi, bwana Sabiti, madhara kama yalikuwa tokei. Sasa hivi viboko hawafiki hata 10, wako watatu tu, lakini hatari. Kiboko anainuka na kutazama kama wewe uko wapi, alafu baadaye ya kuwa kukimbiza kule, anazunguka kule pembeni ya ufukwe ili wewe usitoke kule nje. Nikuombe tu mheshimiwa mkuu wa wilaya, tuko chini ya miguu yako, tusaidie.
1: Kwa upande wao, kaimu mkuu wa ofisi ya bonde ya maji ya ziwa Tanganyika mkoani Tabora, Peter Osea, na afisa uvuvi manispaa ya Tabora, Victor Maro, kufuatia maelezo hayo, wametoa ushauri kwa wananchi wa maeneo hayo.
4: Miundombinu ya Victoria ikiharibiwa tu njiani, maji hayafiki Tabora. Na tuwasa wategemea wapi? Ya Igombe. Sasa Igombe yameshachafuka zaidi kupita kiasi. Gharama yake ya kusafisha inakuwa ni kubwa. Wakija kwenye bili, tunaomba kuongeza bili, tunalalamika. Kwa sababu dawa inatumika ni nyingi. Lakini tukizingatia zile sheria zake, hakuna shida.
5: Sheria ya uvuvi inamtaka mwananchi, kila anayeshughulika na samaki, anayeparua magamba, anayeuza, anayevua, wote wawe na leseni.
1: Akizungumza na wakazi hao, mkuu wa wilaya Tabora, Mheshimiwa Upendo Wela, ameeleza hatua ambazo serikali imeshazichukua.
6: Wafanye utafiti, watupe idadi, kama kweli itaonekana idadi ni kubwa, iko namna ya kushauri serikali, kwa sababu maeneo mengine tunajua kwamba wakiwa wamezidi, wao tunaomba mamlaka husika wanakuja kuwavuna, kwa maana ya kuwapunguza, si ndio hivyo? Lakini hatuwezi leo tukasema serikali ije tusaidie kuvuna, hatujui wako wangapi mule. Kwa hiyo nilifikiri kwenye upande huo watatuzwa jambo hilo, lakini kwenye yale mengine, maana kama nilivyosema, tukimaliza tatizo tusirudi kuvua kienyeji. Sasa tufuate utaratibu ili na sisi tuweze kulindwa.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka mpande Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania. Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa

0: Tuelekee huko Morogoro kwa taarifa kutoka kwake Warioba Igombe ambayo inafafanua zaidi. Serikali ya wilaya Morogoro imemtaka mmiliki wa leseni ya uchimbaji madini ya dhahabu eneo la mtaa wa mawasiliano kata ya Mkundi manispaa ya Morogoro kujenga vioo katika eneo hilo ili kulinda afya za watu zaidi ya 2000 wanaoendelea na shughuli za uchimbaji madini yao huku wakijisaidia kwenye vichaka. Warioba Igombe ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
1: Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Morogoro, Musa Kirakara, baada ya kufika katika eneo hilo ambapo amesema kuwa ni lazima eneo hilo liwe na vyoo ili kuepuka uharibifu wa mazingira.
2: Hapo mwenye leseni tumemwelekeza kwamba umati huu wa watu 2000 ambao wanaongezeka wanaweza kufika 3000, lazima kuwe na vyoo. Tumeelewana vizuri? Lazima kuwe na toilet. Tusiwe tunajisaidia ovyo kama ile timu fulani. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo lazima kuwe na toilet, kuwe na utaratibu, msiharibu mazingira. Lakini mwenye leseni pia ana wajibu wa kufuata taratibu zote za mazingira chini ya mkurugenzi katika manispaa ya Morogoro.
1: Aiza Kirakara amewataka wachimbaji hao wote wa madini katika eneo hilo kulipa kodi ya serikali ikiwa ni pamoja na kulinda usalama katika eneo hilo dhidi ya uhalifu.
2: Mna wajibu wa kulipa kodi. Lakini mna wajibu wa kulinda usalama wa eneo hili. Tunafahamu si wote wanatoka Morogoro wanaokuja kufanya kazi hapa. Wengine wametoka mikoa mbalimbali kuja kutafuta maisha hapa. Tuna wajibu sisi watu wa Morogoro kupitia ofisi yetu wa serikali ya mtaa kuwatambua wote ambao mko hapa. Kwa lazima mjisajili. Lazima mjisajili. Tujue kuna maduara mangapi na hilo duara kila mmoja watu wangapi wanachimba.
1: Upande wake, afisa madini mkazi mkoa wa Morogoro, Zabibu Napacho, amesema kuwa usalama kwa watu hao ni kipaumbele cha kwanza ikiwa ni pamoja na afya na mazingira, ambapo pia amewataka wachimbaji hao kuzingatia sheria zote za madini pamoja na za nchi kwa ujumla.
3: Usalama kwanza ni kipaumbele namba moja. Usalama kwanza, afya na mazingira, lakini kufuata taratibu zote ambazo tutawapa. Nje ya hapo wote mnafahamu, najua wengi walikuwa walivyoona ugeni walijua leo ndo leo, si ndio?
4: Ndio.
3: Mlijua leo tunaondoka. Lakini kwa kuwa serikali yenu inawapenda na inajua kwamba vijana wanajitafutia ajira, kwa hiyo tutaweka mazingira mazuri ili muweze kufanya kazi kwa kufuata sheria, taratibu, kanuni na miongozo iliyopo.

0: kwa mujibu wa sheria za madini lakini pia na sheria zingine za nchi.
1: Ulinzi wako tunautakata. Mheshimiwa, tunakupa zetu kodi tutakulipa, lakini akitakupa ulinzi wako tunataka wapi? Hapa
2: nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko Morogoro. Tenda kumsikia pia mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Benu Malisa akizungumza kuhusiana na suluhisho la migogoro ya mashamba, ambapo ameweka wazi kupima kwa hatua kupitwa kwa kumepitwa na wakati. Tumsikie mkuu wa mkoa wa Mbeya akizungumza.
4: Somo endelevu, lakini pia usimamizi wa usalama wa chakula. Tuendelee kuhakikisha chakula chetu kinahifadhiwa, kinakuwa salama. Kama ni dawa, tutumie kwa kiasi, tuhakikishe hatuzidishi matumizi ya viatilifu. Tunasema msimu mmoja unapoisha, tunaanza msimu mwingine. Niwaombe taasisi mbili hizi, kwa maana ya TFRA pamoja na taasisi ya mbegu ile inaitwaje rasmi, Toski. Sasa tunaomba maandalizi yaanze mapema. Wenzetu wa Islamu wanasema kanzu ya Ijumaa inafuliwa Jumatano. Sasa na sisi maandalizi yetu ya mbolea na mbegu tuhakikishe hayavuki mwezi wa nane yawe tayari.
5: Mifugo na uvuvi, bajeti yao inafika sasa bilioni 400 na 30. Kwa hiyo ni ongezeko kubwa, na tunaamini kila mwaka ongezeko hili litaendelea kutokea. Ni sisi wananchi sasa tutumie fursa hii na kuendelea kuibana serikali kuhakikisha inatutendea maeneo ya ufugaji, kuondoa migogoro ya wakulima na wafugaji. Mpango bora wa ardhi ndio solution ya hili. Kwa hiyo bado nasikumbusha halmashauri kuhakikisha lile zoezi la kuhakikisha wana mpango bora wa matumizi ya ardhi niendelevu na
3: lisimamie. Nam ni sauti ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Beno Malisa akizungumza na wananchi, lakini kuendelea kusisitiza tu kuhusiana na swala zima la kilimo. Tutakwenda kumsikia pia waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba akizungumza na wananchi kuhusiana na masoko pamoja na ununuzi, hususan ni kwenye swala zima la kushawishi mnunuzi aweze kununua bidhaa. Tutakwenda kumsikia hapa Mheshimiwa Lameck Mwigulu Nchemba akizungumza, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
6: Ndio shida ni viwango vinavyoweza kumshawishi mnunuzi. Kwa hiyo kwa mechanization tunazoendelea nazo, kwa uwekezaji huu tunaoendelea nao, ni lazima kama kauli mbiu inavyotutuma, ni lazima tuendelee kuoanisha uzalishaji na vigezo vya kimataifa vya masoko. Maonesho haya katika kanda zote, na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo alilisema vizuri sana, yanafuata pia aina ya bidhaa zinazozalishwa. Ili tusifanye maonesho kwa gharama kubwa, kadri tunavyoendelea na uzalishaji katika maeneo yetu, tuendelee kufanya maonesho haya pia katika maeneo husika. Kwa mfano, katika briefing yenu mlinielezea kwamba kanda ile ya Mbeya ina Ruvuma, ina Njombe, ina Iringa, ina Mbeya, ina Songwe, ina Rukwa, ina Katavi. Ukanda mmoja unazalisha zaidi mahindi. Lakini ukanda huu hapa tumeutenga sasa kwa horticulture, ikiwemo zao jipya ile ambalo limekuja la parachichi. Wenda tunakokwenda Mheshimiwa Waziri, naweza mkaanza kuangalia senta ya Njombe ambayo itakuwa na Ruvuma pamoja na Iringa, ukanda wa baridi ambao mazao yake yanaweza yakawa yanatofautiana kidogo na yale yanayopatikana katika ukanda mwingine. Lengo ikiwa ni kuipeleka elimu hii kwa wakulima na wafugaji kwamba bidhaa hizi tunazoonesha sasa isiwe kwa ajili ya maonesho tu, bali ndo viwe viwango vya kila siku katika shughuli zetu za uzalishaji. Tukifuata, tukitekeleza kwa umakini kauli mbiu hii na tukatekeleza kwa umakini yale yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, na tukifuata kwa umakini yale yaliyoainishwa katika ilani ya uchaguzi ya CCM, na tukifuata kwa umakini miongozo ambayo inatolewa na serikali kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan, tutapata masuluhisho kama nilivyosema. Moja ya masoko, mbili, tutakwenda kupata masuluhisho ya kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja. Katika uchumi, baadhi ya takwimu huwa ni wastani. Nasema wastani wa pato la kila mtu kwa mwaka, wastani wa pato la kila mtu kwa siku. Lakini tukiongeza uzalishaji, tunaenda kupata kipato cha kila mtu kwa uhalisia. Kwa hiyo tutakuwa tumejibu tatizo la kupunguza umaskini ndani ya jamii yetu. Lakini pia tukiyatekeleza kwa umakini haya, tutakuwa tumetimiza kwa vitendo hatua tunazochukua za kupambana na tatizo la ajira kwa vijana, ajira kwa kina mama. Tumeona katika mabanda tulikopita ushuhuda wa vijana, ushuhuda wa kina mama, ushuhuda wa makundi mbalimbali ambao wametuelezea hatua ambazo wamezichukua na zimetengeneza ajira na zimetengeneza kipato kwa wahusika. Serikali itaendelea kuchukua hatua ili kuweza kuhakikisha kwamba inatengeneza mazingira wezeshi kwa wakulima wetu, wafugaji pamoja na wavuvi wa nchi hii.
3: Ni sauti ya Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba akizungumza na wananchi. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za

0: shughuli zako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham.
1: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuenenda wakimsubiri Yesu kwa matendo ya kuhubiri habari ya marejeo ya Yesu mara ya pili. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Kimusa Mkane kutokea pale jijini Mbeya, taarifa inayofafanua zaidi.
1: Ni katika hitimisho la sikukuu za vibanda maarufu Makambi yaliyofanyika katika mtaa wa Ubaruku, ambapo imeelezwa na mchungaji Rafael Kiaya kuwa ni muhimu kwa washiriki kujiandaa kumpokea Yesu mara ya pili, ikiwa ni pamoja na kusoma maandiko matakatifu.
2: Kumekuwa na nadharia nyingi zinazozungumzia juu ya kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini sisi tulibaki katika msingi wa neno ya kwamba Yesu anakuja hivi karibuni, na hivyo tunapaswa kujiandaa kukutana na Yesu mara ya pili. Na anapokuja, sio kwamba atasikika kuna mahali fulani Yesu yupo, isipokuwa dunia nzima watamuona, kila jicho litamuona. Na hivyo kumekuwa na nadharia nyingi ambazo tulikuwa tunaziangalia hapa ambazo zinapotosha watu. Na kwa kweli tunamshukuru Mungu, tumetoka na ukweli ambao anahitaji na uliojengwa katika neno la pili. Kwa hiyo washiriki wote Mungu ametusaidia kujua ni nini tufanye katika maandalizi ya kukutana na Yesu mara ya pili. Kabla mlango wa rehema hujafungwa, kila mmoja wetu afanye linalowezekana kuweka maisha yake vizuri pamoja na Yesu.
1: Pamoja naye mchungaji Andrew Seti Mjema, aliyekuwa akitoa hotuba juu ya uongozi ndani ya kanisa, amesema ni muhimu washiriki na viongozi kusoma Biblia pamoja na miongozo ya kanisa ili kuifanya kazi ya Mungu kwa misingi sahihi.
3: Swala la kwanza, Biblia. Biblia ndio mwongozo wetu katika maisha kila siku. Kwa hiyo kiongozi awe mtu wa kusoma Biblia, maana ndio taa ya kumuongoza katika safari ya kwenda mbinguni. Kipengele cha pili cha muhimu cha uongozi ni swala zima la roho ya unabii. Tuna vitabu vya roho nabii, kila mshiriki hakikisha ya kwamba anasoma kitabu cha roho nabii ili apate maarifa ya kumjua Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la tatu, tulijifunza kwamba kanisa linaongozwa na miongozo, na moja ya muongozo ni muongozo wa mzee wa kanisa na muongozo wa mzee. Na hii miongozo kiukweli sio kwa ajili tu ya viongozi, kila mshiriki anapaswa kuliongoza kanisa, kulijua kanisa kwa kusoma hii miongozo, ili ajue kanisa linasimamia katika mfumo gani na limeundwa kwa namna gani.
1: Hata hivyo, mchungaji mwenyeji wa mtaa wa Ubaruku, mchungaji Erasto Malongo, amesema washiriki wanapaswa kuhudhuria makambi, kwani ndipo sehemu ambapo uamsho wa kiroho, ikiwa ni pamoja na kupokea mibaraka.
4: Makambi ni sehemu muhimu sana ya kurejesha mambo ambayo yalikuwa yakififia. Kwa hiyo makambi kama haya, asiwepo mtu anayepanga kukosa, kwani ndipo mahala ambapo tunachota baraka na kupata nguvu kwa ajili ya mwaka mwingine unaoanza.
1: Pamoja nao washiriki waliohudhuria katika kambi hili walikuwa na haya ya kushuhudia.
5: Naitwa Isaiah Milton Lozeki, na hasa tumejifunza juu ya mwenendo wa Mkristo na namna ambavyo tunaweza tukajiepusha na mafundisho ambayo yanaweza kawa hayafai au si mafundisho ya kanisa. Baadhi ya mafundisho ambayo yamekuwa yakiibuka, mengine yakisema kwa uwazi na kusema tarehe na siku ya kuja kwa Yesu Kristo, ambalo si fundisho la kanisa la Adventista Sabato kwa kuzingatia kile kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho.
6: Mimi ninaitwa Rose Agustino Mlimo. Nimepata mafundisho mazuri yanayohusiana na unabii wa kuja kwa Yesu mara ya pili, na wakati mwingine tumekuwa na manabii wa uongo ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Kwa hiyo tumegundua kwamba kuna watu wanaokataa Roho Mtakatifu, kuna wengine wanasema mwaka gani sijui itakuwa mwisho wa kufungwa mlango wa rehema. Kwa hiyo tumepata mafundisho vizuri pamoja na familia zetu.
1: Pamoja na hayo, katika hitimisho la kambi hili, zaidi ya roho 8 zimemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kubatizwa kwa uzamisho wa maji mengi.
7: Mimi naitwa Vumilia Francis Mkongo. Nimeamua kubatizwa kwa sababu nimeamua kubatizwa ili nimtumikie Mungu, niachane na mambo ya anasa, mambo ya duniani, wajitoe maisha yao kwa Yesu Kristo, kwa sababu kuna uzima wa milele.
1: Nikiripoti kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania, mkoani Mbeya, mimi ni Musa Mkane.
0: Asante sana Musa Mkane kwa taarifa hiyo kutokea huko jijini Mbeya kuhusiana na habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, ambayo natuhitimishia huku na kule kwa siku ya leo. Mimi ni Samuel Paul, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania.

0: Ujambo na karibu kwa mara nyingine kwenye kipindi kizuri cha Maisha na Tekinohama. Kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Kutokea hapa Katy, Texas nchini Marekani, mimi ninaitwa Maduhu Emmanuel, mwenyeji wako na kusihi tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Nasikika uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo tunayo mengi ambayo tungependa uweze kuyasikia. Sehemu ya kwanza itakuwa ni habari za kitekinohama na tutahitimisha na mahojiano maalum na Yusufu Pangoma, mwalimu wa shule ya msingi Ikorongo iliyoko wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara nchini Tanzania, ambaye ni mtayarishaji wa maudhui ya mtandaoni yanayolenga kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya ualimu nchini humo. Nisingependa uweze kuyakosa mahojiano haya maalumu, msikilizaji. Lakini kwanza tutaanza na habari za kitekinohama. Unaweza kuwasiliana nami kwa nambari ya WhatsApp ambayo ni 713-909-4045. Kumbuka ni nambari unaanza na alama ya kujumlisha, unaandika 1713-909-4045. 713-909-4045 ni alama ya kujumlisha, kisha unaandika 1713-909-4045. Na waweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Unaweza kusikiliza pia vipindi vyetu vilivyopita. Nam, kwa kwanza basi tuanze na habari za kitekinohama. Tafadhali msikilizaji, endelea kubaki nami. Nam, katika habari za kitekinohama tuanze huko nchini Kenya. Wadukuzi walivamia tovuti ya ikulu ya Kenya Julai 18 mwaka 2026, wakibadilisha ukurasa wake wa mwanzo kwa ujumbe uliomlenga rais wa Kenya William Ruto na kudai Bitcoin zenye thamani ya takribani dola 300,000, karibu shilingi za Kenya milioni 41,300,000, pamoja na tishio la kufichua data. Serikali iliondoa tovuti hiyo mtandaoni ndani ya saa chache, na ikieleza kuwa hakuna kanzi data kuu za serikali zilizoathiriwa. Tukio hili linaonyesha kuongezeka kwa hatari za usalama mtandaoni, huku Kenya ikiendelea kupanua huduma zake za umma za kidijitali. Uharibifu wa tovuti ya president.go.ke ni tukio la tatu kubwa la udukuzi katika sekta ya umma nchini Kenya ndani ya miaka mitatu. Mnamo Julai mwaka 2023, kundi la wanaharakati wa udukuzi la Anonymous Sudan lilivuruga jukwaa la eCitizen kupitia shambulio la kukatiza huduma kwa kuisambaza DDoS na kuathiri zaidi ya huduma 5,000. Mnamo Novemba mwaka 2025, mashambulizi yaliyopangwa yaliharibu tovuti kadhaa za wizara nchini Kenya, ikionyesha udhaifu katika mifumo ya serikali, kwa mujibu wa kamati ya kitaifa ya kuratibu masuala ya kompyuta na uhalifu mtandaoni. IT Web Africa imewahi kuripoti kuwa kadri serikali zinavyoweka huduma kwa umma za kidijitali, vitisho vya mtandao vinaongezeka na majukwaa ya sekta ya umma yanakuwa shabaha ya mara kwa mara kutokana na ukubwa na mwonekano wake. William Kabogo, waziri wa habari, mawasiliano na uchumi wa kidijitali wa Kenya, anaeleza kuwa taratibu za kukabiliana na dharura ziliwasilishwa mara moja na hakuna data nyeti iliyovuja. Maafisa hawakutaja kundi lolote kuwa ndilo lilohusika, na hakuna fidia inayoaminika kuwa imelipwa. Uvunjaji huu umeibua upya mjadala kuhusu kama uwekezaji katika usalama mtandaoni unalingana na kasi ya malengo ya kidijitali ya Kenya. Kenya imeweka kipaumbele katika dijitali kupitia miradi kama mifumo ya utambulisho wa kidijitali na upanuzi wa huduma za mtandaoni, jambo linaloongeza utegemezi wa majukwaa ya kidijitali. Mhandisi wa mifumo ya kompyuta Ernest John Ndungu anasema kuwa uwekezaji unaonekana katika usalama mtandaoni ni muhimu ili kuhudumisha imani ya umma huku akiongeza kuwa serikali inahitaji kuwaonyesha wananchi kuwa inawekeza katika usalama mtandaoni. Watu huamini wanachokiona na kusikia, si tu wanachoambiwa. Anatahadharisha kuwa usalama mtandaoni unahitaji kubadilika kila mara, kwani vitisho hubadilika kwa kasi, ambapo mbinu ya ulinzi wa leo inaweza kuwa duni ndani ya juma au mwezi. Hivyo uangalizi wa kudumu unahitajika. Alipendekeza majaribio ya usalama ya mara kwa mara, ukaguzi na ufuatiliaji endelevu ili kubaini udhaifu. Kwa mujibu wa Ndungu, shambulio hilo lilionekana kulenga tovuti ya umma badala ya mifumo ya msingi, na kuongeza kuwa muda wa kurejesha huduma unaonyesha kuwa kulikuwa na uwezo fulani wa kukabiliana na tukio. Hata hivyo, matukio yanayojirudia yanaonyesha kuongezeka kwa maeneo hatarishi kadri huduma hizi zinavyohamishiwa mtandaoni. Kadri Kenya inavyosonga mbele na mkakati wake wa uchumi wa kidijitali, wataalamu wanasema kuimarisha uimara wa usalama mtandaoni kutakuwa muhimu kulinda mifumo na kudumisha imani ya umma. Na mkumbuko, nasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Hii hapa ni sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama. Baadaye hivi nitakuwa na mahojiano na Mwalimu Yusufu Pangoma kutoka huko Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, akitujuza kwa undani zaidi historia ya maisha yake na namna ambavyo amekuwa akitumia mitandao ya kijamii kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya walimu nchini Tanzania. Na msahau kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713994045. Nitafurahi nikipata ujumbe wako, msikilizaji. Yusufu Pangoma ni mwalimu wa shule ya msingi Korongo, wilaya ya Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, ambaye ni mtayarishaji wa maudhui ya mtandaoni yanayolenga kuleta mabadiliko chanya katika tasnia ya walimu nchini humo, akiwa sasa ana wafuasi wapatao 200,031 kwenye mtandao wa Instagram. Moja kwa moja kutokea hapa nchini Marekani, ninaungana naye Mwalimu Yusufu Pangoma akiwa huko Mara, Tanzania, ambaye anaanza kwa kutueleza historia ya maisha yake.
1: Asante sana bwana. Mimi ni mzaliwa kwa asili kabisa, ni mzaliwa wa mkoani Lindi, wilaya ya Kilwa.
0: Ndio.
1: Katika asili yangu ya wazee, lakini kabisa nilipozaliwa ni Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Kwa hiyo hapo ndipo wazee baada ya kutoka kijijini kuja mjini walifanikiwa mimi kunizaa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mtoto wa Dar es Salaam, kiasili ni Lindi. Hivyo basi nilifanikiwa kupata elimu yangu kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4 hapo Dar es Salaam maeneo ya Temeke. Nikafanikiwa kumaliza shule msingi Magara Kuu na Tandika Sekondari maeneo ya wilaya Temeke.
0: Baada ya hapo
1: pia nikafanikiwa kusoma chuo cha walimu Ilonga kipo Morogoro, wilaya Kilosa. 2013 mpaka na 15 nikafanikiwa kumaliza chuo cha walimu kwa muda wa miaka miwili.
0: Ilonga napafahamu.
1: ni sahihi.
0: Uliona tofauti gani baada ya kutoka Dar es Salaam na kwenda kusoma Ilonga?
1: Anashukuru Mwenyezi Mungu, ilikuwa kwa mara yangu ya kwanza kusoma. Maisha yangu yote ya mjini nilizoea kuishi sana Dar es Salaam. Kwa hiyo nilitumaini siku moja nitoke nje ya mkoa ili nikajifunze kujua mikoani, maana kipindi hicho nikiwa nasoma kwa level ya form 4 nilikuwa natamani kutoka mkoa wote niende, naisikia tu Tanzania. Sasa niko Dar es Salaam, sijui Moshi kukoje, sijui Morogoro kukoje. Tunasikia kwenye nyimbo za zamani Morogoro mito bahari, mito si nini, ardhi yao imekuwa ina rutuba. Sasa nitamani kwenda kusoma. Mungu alipojalia nikachaguliwa chuo cha walimu Morogoro, nikaenda. Mazingira leo yakuta ni afurahia kwa sababu dogo ilikuwa ni mazingira tulivu na vyuo viko milimani, na chuo kilitoa kozi ya certificate, kwa hiyo kilitufundisha mbinu mbalimbali. Kwa hiyo kwa mandhari ya Morogoro yalinifanya nianze kuishi, nilijifunza chuoni kuishi kwa sheria, na sheria mojawapo ni namna ya kumjenga mwanafunzi au mwanachuo kwenye maadili. Na pia nilikutana na vijana tofauti kutoka mikoa tofauti kama Manyara, Kilimanjaro, Arusha, Mara, Songea, karibia mikoa yote. Nilipata kuonana na walimu tarajari ambao walikuwa wanasoma katika chuo kile. Kwa hiyo nilipata appreciation kubwa ya kukubalika na kuonekana mtu wa walimu tarajari ambao walikuwa wanasoma katika chuo kile. Kwa hiyo nilipata appreciation kubwa ya kukubalika na kuonekana mtu wa tofauti, kwa sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa na vipaji vingi.

0: nzuri, nikasoma, nikapata disentri. Wakati umefariki lakini nilisoma kwa shida sana na nilipambana kwa nguvu zote nikisha kwamba elimu ndio itakuwa fungo wangu. Kwa hiyo niliposoma nikapata disentri, baadaye changamoto ya kwenda advance ikawa imekuwa ni shida. Kwa hiyo ikaleta changamoto, ikabidi nianze kuishi mtaani, kufanya kazi za mtaani kama vile kuuza samaki. Nimeuza samaki, nimefanya kazi za kujenga, kupaka nyumba rangi, nimefanya vibarua mbalimbali za kutera michanga. Shoti nimefanya kazi ngumu ngumu ambazo nilifanya muda wote nikomae mtaani. Kwa hiyo huku nilikuwa naangaika. Kwa ni kwangu nitafanyaje hii elimu yangu iliyokuwa nayo ya kitu form 4 ambayo ndio shule siri. Ni lini nitaenda hata chuo au advance kwa sababu nilikuwa sina uwezo kwa kweli. Nijitahidi kupambana mtaani mpaka nikapata pesa nikasoma ile private candidate form 5 form 6 lakini nilishia kati. Kwa hiyo baada hapo nikakaa tu mtaani kana nafanya deals nyingine. Baada nikafanikiwa Mwenyezi Mungu kupata mdau tu mmoja ambaye alinionea huruma kulingana na harakati ambazo mtaani napambana. Unajua ukishi na watu vizuri, kuna watu wanakuwa na uwezo, marafiki zako. Kuna marafiki ambao nimeza nao form 4 na ambao wengine walikuwa wananionea huruma, walikuwa na jamaa huja mambo niko vizuri darasani na shida tu ni sababu ni yatima, alikuwa na changamoto. Wakangine wakanifanyia mishe, wakanifanyia connection kwa ndugu zao, nikafanikiwa kupata chuo cha walimu. Kwa hiyo nilisaidiwa pia mimi mwenyewe na watu ambao walikuwa wanaona tabia zangu njema, lakini pia kulingana na namna ambavyo nilikuwa sina kipato. Kwa baadaye 2013 nikapata chuo cha walimu.
1: Pamoja na kwamba ulipata chuo cha walimu kwenda kusoma walimu ambaye ndio unafanya kazi hivi sasa, wakati ukiwa bado unasoma kabla ya kupata nafasi hiyo, ulikuwa na ndoto ya kuwa mwalimu kama ulivyo hivi sasa au ulikuwa na ndoto zingine?
0: Kwa kweli mimi kama binadamu najua mazingira yetu ya Kiafrika, nilikuwa na ndoto nyingi, lakini nilipojiona kuwa nafaa kuwa mwalimu nilipokuwa naanza kufundisha zile tuition center, unajua nilipokuwa mtaani, maana kwa sababu nilikuwa nafanya shughuli nyingi. Nilipomaliza form 4 nilikuwa najitahidi sana kufundisha wadogo zangu, na hata wakati nasoma nilikuwa nafundisha wadogo zangu, lakini pia wakati nikiwa nasoma sekondari nilikuwa na uwezo wa kusolve mada au topics za hesabu mwenyewe nikiwa ndani naangalia mifano na tafuta njia, lakini nilikuwa nazima material. Kwa hiyo uwezo wa kufanya mambo peke yangu na kuweza kuangalia tu njia nikafanya nikaisolve topic ulisababisha kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kumsaidia mtu yoyote. Kwa hiyo nilipoanza kufundisha teaching center hizi form 1 na nyumbani kwa nikaa na vijana watatu nikafundisha, nikaona anaelewa, wengine mpaka wameenda form 5 wameenda chuo, nikajikuta na uwezo wa kuwa mwalimu. Kwa mimi mwalimu ulinijia pale nilipomaliza kidato cha form 4 kwamba nimeweza nikamfundisha mtu akanielewa, maana kama nina kitu ndani yangu cha kufundisha. Lakini pia nyuma hapo nilikuwa nawaza vitu vingi. Mimi nilikuwa napenda sana kuwa mwanamedia, yani kuwa mtu wa mitandao, yani kwa maana nilikuwa napenda sana kuwa ni mtu wa kuchezea vitu vya electronics. Mfano kuna kitu miaka nyuma nilikuwa napenda sana kuwa mwanamuziki, na nilikuwa napenda sana kuwa producer wa muziki, hasa kutengeneza muziki kwa kutumia hizo vifaa ambavyo umeniambia unavyo hapo. Nilikuwa napenda sana kutengeneza muziki kwa kutumia mitandao, aidha kwa kutumia Microsoft hizi kuzitumia kupitia kompyuta. Nilikuwa napenda engineering short ya masuala ya magari. Yaani mimi huwa najiona na vitu vingi ambavyo niko navyo ambavyo ningewezeshwa ningeweza kufika mbali. Na ndio maana naona sasa hivi kwenye social media nimekuwa mwalimu mjanja wa matumizi ya AI, si matumizi ya kuedit videos. Yaani mimi niko vizuri kwamba yaani ni kipaji ndio ambacho nasoma, lakini nilikuwa napenda lage niwe hivyo mtu wa expert katika masuala ya mitandao na hata masuala ya umeme na nini sawa.
1: Nikiangalia kwenye mitandao ya kijamii uko kwenye Instagram ambapo na wafuasi kama 231k
0: ni kweli.
1: Alafu uko kwenye Threads, uko kwenye WhatsApp, uko kwenye YouTube, uko kwenye Facebook, uko kwenye TikTok. Lakini kabla hatujafika huko nataka nijue kwamba kwa nini uliamua kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii?
0: Asante sana, nashukuru bwana. Wakati pia nasoma chuo cha walimu nilipomaliza niliona interest kubwa sana ya kuwa mwana mitandao, kwa sababu nilikuwa napenda sana kuchezea mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nikajisikia raha sana, na mimi nilikuwa naangalia sana influencers ambao wanakuwa makomediani, wasanii, isikia ni mitandao kumbe inaweza kumfanya mtu ajulikane. Unaweza kaweka jambo dogo lakini kumbe likawa linaenea kuliko katika maisha ya kawaida ambapo ukiwa tu nyumbani kwenu wakajua pale pale na kwa litoshi. Kwa hiyo influencer mitandao nilipata baada ya kuona wale ma influencer wengine kama makomediani, wasanii wanaofanya vitu kwa mbalimbali, lakini nikasema mimi bali na kipawa ambacho natakiwa nikijue kipaji changu kwanza, afu nitakitumiaje, siku gani kitaibuka na mimi niwe siku moja aidha maarufu au kutumia umaarufu wangu kwenye kuwasolve wengine problem au kusolve changamoto za mazingira nilionayo au kunyanyua uwezo wangu kuonyesha wengine kwamba mimi na kitu naweza kusaidia. So nilipata

0: muda kuja mkoani Mara, nilifurahi sana kwa sababu pia nilikuwaga kipindi hiko mimi kabla sijaajiriwa, mimi nilikuwa bwana mtundu mtundu wa mitandao, nilikuwa nachezesha sana hizi account za fake hizi, waita account fake, nilikuwa nachezesha sana ndio mwingine.
1: Kwa nini ulikuwa unatengeneza mitandao fake?
0: Yaani mimi account fake za majina watu nimefanyisha sana na nilikuwa nafanya biashara hiyo. Nilikuwa nikisikiza msanii ana trendi, bwana nikiona msanii ana trendi sana anaingia kwenye mtandao ndio anajulikana na ana sema ana more popular, yani popularity imekuwa kubwa, mimi natengeneza jina bandia pale. Kuna shangaa followers wanakuja la karaka sasa kasema yani sasa huyu nimemtengenezea jina. Je, ningekuwa mimi kwenye nafasi ingekuwaje? Mpaka lini? Basi nikakaa baadaye nikaomba kazi ya ajira 2015 nikafanya 2018 ndo nikafanikiwa kuajiriwa. Nikaona hii kazi ninayofanya kwanza ni kinyume na sheria za mitandao. Hizo nikaja kufungwa bure, alafu nikadako ikawa nionekana kama vile na wasanii wenyewe au watu ambao wanakuwa maarufu kanisani, nikachana nayo baada ya kuajiriwa. Baada ya kuajiriwa nikasema sasa mimi sasa hivi nishakuwa mtumishi wa umma. Utu ndo utundu wa mitandao ilikuwa ni sehemu ya kujitafutia riski, kwa sababu unauza account inafika ada 100K 12K, unauza hata 50,000 laki moja, ilikuwa ni sehemu pia ya ajira. Kwa hiyo nikaona haifai sasa na mimi nishasema nabidi nitafute mimi mwenyewe. Kwa hiyo nilipokuja Mara, nilipoanza mkoani Mara kazi, nikakutana na wanafunzi ambao wana changamoto, wasiojua kusoma, alafu sasa mavazi, lakini mimi mwenyewe pia nilikuwa na vipawa vyangu kama MC, uigizaji, uimbaji, uchekeshaji, yani na vitu vingi ambavyo Mwenyezi Mungu tu amenipa kulingana na mazingira. Kwa hiyo nilipopigiwa simu na mkuu wa chuo akaniambia, Yusufu umepangiwa wapi? Mangia mkoani Mara. Sasa na chuoni kule nilikuwa na mambo mengi, akaniambia sasa hivi vipaji vyako utavipeleka wapi? Nikamwambia ah, kwa kweli mkuu nimekwama. Sasa ukijijini nani ataniona? Hilo nani ataniona? Hilo ndo likasema nitauliza swali hapa hapa, nani ataniona, nitafanya nini? Niliumiza kichwa sana, ndio nikaona sasa huku kijijini kuna fursa ya kutumia mtandao ili nionekane duniani, kwa sababu nitakuwa kijijini lakini nikitupia jambo kwenye Facebook, TikTok, Instagram litasambaa, japo niko mbali nitafuatwa kokote pale. Basi wale watoto nipo kabizi, walikuwa hawajui kusoma, hawajui kuandika, nikaanza kutumia mbinu zangu za kisanii, kuimba, kucheza, ubunifu wote, namna yote ile wanasema kwa lugha ya Kiswahili wanasema ni sisi kujitoa ufahamu. Mimi nilijitoa ufahamu kwa kufundisha watoto ambao hawajui kusoma. Nilikubali kujivika vinyago, nilikubali kucheza nao nje, nilikubali kujivika usanii, kwa sababu tunasema walimu ni sanaa. Sasa kama ni sanaa, kuna muda unatakiwa uvae tabia za watoto, unatakiwa uchukue vitu vingine vya tofauti vya kisanii uingize. Unapotoka nje ya kazi yako, na ukitoka nje ya kazi yako unarudi kwa mke wako, unakuwa ni baba wa nyumbani, kama unavyoona kina Joti kwa kina Masanja wanavyoigiza kuwa wanavyovaa uhusika wa wanawake, na mimi nikiwa shuleni nakuwa msanii navaa uhusika wa watoto na ninavyotaka kuwafanya watoto walione kama mtoto mwenzao, lakini napitisha elimu kupitia hiyo kazi. Hapo ndipo nikarekodi clip mbalimbali, nikaanza kuvituma kwenye Instagram kidogo kidogo, mwisho siku viongozi kama kina Grosso Msigwa, namshukuru sana Grosso Msigwa, ndio mtu wa kwanza kuniibua kwenye mtandao wa kijamii baada ya watu wengi walipovutiwa wakawa na mtag kama vile alivyokuwa, alikuwa msemaji mkuu wa serikali lakini kitengo cha mawasiliano pia. Huyu ndo aliona clip zangu ndo akaziweka hapo, ndo watu wa media wakanifuata wengi sana. Naam. Ndio hivyo.
1: Yeah, na naona hata ukiingia kwenye mtandao wako wa Instagram mtu anayeonekana kabisa kwa pale kwa juu ni Msigwa.
0: Ukiangalia vipi nani? Ukiangalia zile nani zangu highlights zile, utaona ni ana mchango mkubwa sana mule kwenye namna yangu ya ufikiaji wangu mpaka sasa hivi, hatua kubwa leo ipiga ya kiasi ambacho nimepiga hatua kubwa sana kupata followers zaidi ya 231,000 mpaka kwenye mtandao wa TikTok 300,000 na zaidi ya 22,000 mpaka kwenye Facebook kuna watu zaidi ya 179,000. Kwa hiyo naona ni zaidi ya milioni, nafikia nusu milioni. Kwa hiyo nione watu gani, kumbe watu wanakufahamu, kumbe ubunifu ndani ya walimu ulitakiwa. Mimi nilikuwa nafikiri ni kuna chuo cha walimu, nilimuuliza mkufunzi wangu nimwambia kwani walimu ni lazima usome walimu, yani ule ambao ndio unakupasa ufanye kama walimu kama wa zamani, au unaweza ukawa na jambo lako kwenye walimu ukalingiza na likakubalika? Akaniambia walimu tunataka ubunifu. Inawezekana ukawa na jambo lako jipya ukatuwekea kwenye walimu likakubalika, imaji tu cha msingi usivuke mipaka ukawapoteza watoto, labda ukaimba matusi au ukatukana nini. Hebu ni chochote lakini cha msingi watoto waelewe. Nikatamani uwanja ndo wangu mimi. Mimi uwanja wangu sipendagi kupangiwa, yani simaanishi kupangiwa kwamba aga najiamulia yani kwamba kile nitafundishwa aga napendaga niwe na changu mimi kingine cha ziada, ndio nikafanya iko changu ambacho ndio nikaonekana mpaka leo kiasi ambacho nakubalika na nimekuwa ni mtu mkubwa sana. Nimetembea, nimefanya kazi na TAMISEMI ofisi rais, nimefanya kazi na taasisi ya elimu inatunga vitabu, nimefanya kazi na wizara ya elimu ambayo inaongozwa na waziri Mkenda, nimeshiriki katika kuandaa mtaala mpya ambao unaona sasa hivi, nimeandika vitabu, lakini pia nimetembea mikoa zaidi ya 6-7 na wizara hizo ambazo nazungumza na hizo taasisi kwenda kutembeza mafunzo. Walinitumia kama motivation, na nilienda kwa motivate walimu, nilienda kucheza nao watu wazima, kuwafundisha mbinu mbalimbali za kibunifu, za namna gani walimu wa sasa hivi umebadilika, watoto watakiwa wafundishwe kwa staili gani. Na mimi mwenyewe pia nilikuwa nazingatia niko ya kiwalimu. Kwa hiyo nilipata influence kubwa sana, na impact ikawa kubwa hata nilipokuja shuleni kwangu. Shule yangu nimewezesha kama sasa hivi, nilizawadiwa vitu vingi, nilienda mpaka bungeni. Nikakutana na Waziri Mkenda, akanialika wakati wa bajeti 2022 na kumbe kama iko. Nikaenda mpaka bungeni, akaniheshimisha, nikasimama mbele ya bunge, nikitoka kijijini wakati huo. Lakini baadaye tena akaja mkuu wa mkoa Said Mtanda, ambaye sasa hivi ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, akaniona alivyoteuliwa huko, akaja mpaka shuleni kwangu kijijini, akaja kunisikiliza, akaona, akasolve problem zote za umeme, majengo, akakabidhi shule, akamkabidhi mkuu wa wilaya. Baadaye tena umeme ulipoingia, watu wadau wale wa walionifuata kwenye mafunzo wakasema huyu mwalimu na vitu tumtumie kama models, kama ambassador wa ufundishaji wa njia za michezo pamoja na ubunifu na mambo ya sanaa, na vitu muoneshe baadhi ya vitu. Kama umeona kwenye mtandao wangu wa Instagram kuna kitu kinaitwa smart board, umeona ile smart board?
1: Baadaye tutaingia huko. Tazungumzia hilo baadaye, lakini nataka nijue kwamba video yako ya kwanza ambayo ilipata wafuasi wengi kwa Kiingereza wanaita viral, ilikuwa ni ipi hasa?
0: Video yangu ya kwanza kabisa ambayo nilirekodi ilikuwa inafundisha silabi. Ilikuwa inaonyesha silabi, uwiano wa ilabu na silabi. Consonant, ongeza lab tunapata silabi. Ina maana consonant ni herufi kama hizi K, L, M, N, O, P, Q, na irabu ni kama hizi A, E, I, O, U. Kwa hiyo wimbo nilipounganisha kupata silabi, wanafunzi walikuwa wana tatizo la kuto kujua kusoma, kujua hizi ni consonant na hizi ni irabu. Kwa hiyo wimbo nilipoweka, nilipo urekodi kwa mara ya kwanza, ndio Gerson Msigwa alichukua kaposti. Ambao nilikuwa naimba consonant tunaongeza rap na pata sirabi, consonant tunaongeza rap na pata sirabi, ambao ukisikiliza muondoko wake wa ufundishaji umekaa katika mtindo kama rap, umeona? Yaani huo ndio ulipata viral, ndio Mheshimiwa Msigwa aliupenda akauweka kwenye page yake, ndipo ikawa mara ya kwanza kuonekana mwalimu wa kipekee nafundisha kwenye miondoko ya kisasa.
1: Nilidhani ni ule wa Abachada, kumbe sio.
0: Ule sasa, ule Abachada faga nao ulienda viral, nao katika harakati zangu za kufundisha baadaye nikautunga na huo ambao ulikuwa Abachada faga haja karama na parasata mawa ya natende ebechede swege eje kereze neperesete weweze ibi. Uo wimbo ulikuwa umekusanya sirabi na consonant kwa pamoja na irabu, yani mtoto anasoma vitu vingi kwa wakati mmoja, lakini kwa njia rahisi, kwa njia ya tebo kurejesha na kuimba.
1: Ninafahamu kabisa huko uliko ni kijijini. Miaka fulani zamani nilishawahi kuishi kijijini kabisa, ambako tulikuwa tukiona gari watu wanalikimbia, japokuwa naambiwa sasa hivi kuna maendeleo. Nataka nijue, kwa sababu nimekuwa nikiangalia video zako, unamchukua mtoto unampeleka sehemu ambayo mazingira ni magumu sana. Mimi babangu mdogo alikuwa mwalimu kwenye shule moja huko Sengerema, ndani kabisa huko. Najua mazingira hayo ambayo baba yangu alikuwa anayapitia. Alikuwa na uwezo wa kufuata mshahara, anaondoka nyumbani labda Jumatatu, anarudi Jumatano kwa sababu hali kipindi hicho ilikuwa ngumu. Nataka nijue masuala ya miundombinu ya internet pamoja na umeme, wakati umefika huko hali ilikuwaje? Najua sasa hivi kuna marekebisho ambayo tutazungumzia baadaye, lakini wakati umefika huko na hili wazo la kutumia mitandao lilivyokuja, ulifanyaje?
0: Kwa kweli katika kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua, ngasema da, naomba nifike kijiji ambacho nitakuta mitandao, kwa sababu naona ndo kama sehemu yangu ya maisha ambayo nimeanzia huko nikiwa mjini. Kwa nilipofika mkoani Mara, nilikuta hapa kijijini mitandao ilikuwa huko chini sana, mfano mtandao wa hii mitandao ya simu ilikuwa iko chini sana. Kwa kuna muda nilikuwa napata shida kuperuzi, kwa ibidi nipande milimani au nisogee usawa wa shule. Kuna sehemu panaitwa Nyamongo. Nyamongo ndio wamesimika minara wa Airtel. Kwa hiyo kuna muda niabidi niende juu ya shule ndio nipate network ya mtandao kama hizi H plus pamoja na 3G, ndio nianze kuupload au kutafuta habari za mitandao, tofauti na sasa. Kwa wakati naingia kulikuwa na shida sana, hata kijijini ukikaa hapo unaweza uweze kuperuzi mpaka uende sehemu ya shule milimani, juu ndio unaperuzi huku nilipo mimi huku ni juu, kwa Nyamongo iko chini, kwa mtandao wa Airtel nikiwa mimi ni kama nafuata mionzi vizuri kuliko nikiwa chini. Kwa nikiwa sehemu ya shule iko juu ina elect pamoja na mionzi inayopatikana Nyamongo pale kwenye uchimbaji wa madini ile eneo lile. Kwa ilikuwa ni shida kwa kweli tofauti na sasa.
1: Mm-hmm. Na umeme?
0: Umeme pia niliukuta kwa kweli, nashukuru Mungu niliukuta, ila ulikuwa kwa sehemu chache kwa maeneo haya, hata shuleni ndo maana hukuwepo, hata shuleni pia hukuwepo pia kwa maeneo ya shule. Na hata eneo ambalo mimi naishi mpaka sasa hivi, ambapo mimi nakaa pia, nyumba yangu ambayo nimeijenga huku pia, sehemu ambapo nakaa umeme hujanifikia bado, ila natumia sola.
1: Hivi karibuni niliona video ambayo imeonekana kusambaa pia, sasa unafundisha kwa kutumia teknolojia, kwa maana una touch screen.
0: Ya ni kweli kabisa.
1: Kiambaza cha kugusa kile ambacho ni televisheni ile unagusa. Alafu wanafunzi pia naona wameshaitika kabisa. Hii imepatikanaje?
0: Nashukuru sana kwa swali zuri bwana. Kwanza kabisa nirudi tena kwenye mifumo ya ufundishaji, ambapo nilizungumza masuala ya mtaala mpya, ambapo tulifanya mageuzi ya mtaala mpya 2023, ambapo ndio ulifanywa marekebisho ya mtaala huo, na ulikuwa nataka sana kumfanya mwanafunzi awe mwenye kushirikiana, engagement, awe mwenye ujuzi pia, lakini pia ahusishwe na masuala ya kidijitali katika kukuza ujuzi, kwa sababu dunia imeshabadilika sasa hivi, imeingia kwenye mfumo wa teknolojia. Hivyo watoto tunaofundisha sasa hivi tunawafundisha vitu ambavyo viendane na wakati wa sasa, hata vitabu vyao pia nimetaka tutumie mishikwambi, nimetaka tutumie smartphone, nimetaka tutumie kompyuta mpakato pamoja na desktop. Kwa hiyo issue ya kupata ile smart TV ilikuwa ni mradi mmoja unaoitwa Boost kutoka nchini Uingereza, ambao umejiingiza makubaliano pamoja na serikali kupitia Wizara ya Elimu. Wakasema kwa sababu mtaala mpya unakuja na serikali inataka iwekeze kwenye elimu bora, ni lazima watoto wajue interaction ya vifaa vya kitehama, na wanahitaji kujua ulimwengu tunaoenda nao kama masuala ya AI na nini, lakini pia watoto siku hizi mambo yote hayawezi kwenda bila teknolojia. Hivyo mwalimu anatakiwa apate ubunifu na mbinu za kutumia teknolojia ili watoto wakienda kwenye maisha hayo wasishangae. Kwa hiyo vile vifaa, kama ni mwalimu ambaye ni influencer, ambaye pia ni ambassador wa kutumia mitandao ya kijamii, niliingizwa kwenye mradi huo ikiwa na mimi pia nipate. Kwa katika wilaya Serengeti shule zaidi ya 1,100 kitu, mimi shule yangu ni ya tatu, yani shule tatu katika wilaya Serengeti ndo mimi shule yangu ni ya tatu kwenye kupata. Ina maana wilaya nzima shule zaidi ya 1,000, na mimi katika kijiji kizima, yani katika wilaya nzima mimi ni shule yangu, shule tatu ndo zilipewa, na mimi shule yangu ndo ipo katika matumizi hayo. Kwa hiyo moja ya zawadi ambayo nilipatiwa kwa sababu ya jinsi ambavyo natumia mitandao ya kijamii imekuwa ni nzuri kwangu.
1: Nataka nijue sasa kwamba kwa sababu wewe ni rafiki wa wanafunzi, yani ninavyokuona una ukaribu sana na wanafunzi, pengine hata wazazi ukaribu huo huenda wasio nao,
0: ni sahihi,
1: wanapokuona unatumia simu katika njia hii ambayo naamini na wao wanaona hizo video, pamoja na kwamba wanaweza wasiwe na simu miongoni mwao, unaona wana mtazamo chanya upi katika matumizi sahihi ya teknolojia?
0: Asante sana. Watoto wengi nafikiri, mimi tangu nimeanza nao nimewazoesha kuangalia vitu ambavyo vinahusiana na education kwenye simu yangu, na mtazamo walionao watoto huwa nawafundisha matumizi ya teknolojia, kwa sababu nawaambia kwamba simu lazima tuitumie katika kujifunza, na wanapokuwa na changamoto zote za maswali na nini, wananifuata mimi kuniuliza, mwalimu na swali fulani, naomba utusaidie simu. Mfano kama sasa tuna matumizi ya AI ambapo shuleni kwa sasa hivi mtaala, naona tu wizara zinataka kuandaa wataalamu ambao wataenda kuwafundisha walimu watumie AI, japo tulishaelekezwa, mimi nilishaenda mafunzo ya Boost ambayo nazungumza kile vile vifaa ambavyo unaviona, nilishaenda mafunzo yake kama mwalimu wa IT. Nilienda kwa ajili ya kuweza kupokea mafunzo na nilifundishwa matumizi ya AI, yani ya kuweza kuitumia katika kufundishia kwa wanafunzi. Binafsi yangu tangu nimeanza kurekodi hizi clip, nilipokuwa natumia simu walikuwa nashangaa, wanaona kumbe simu ina uwezo wa kutufanya, imemfanya mwalimu mzuri kutuonyesha sisi na kuja kutusaidia. Kwaona kuiona simu wanaamini ni msaada mkubwa, kwa kwamba yani huyu ameweza kurekodi na anaweza kutumia simu, na sisi akituita tunafanya, na mwisho wa siku matokeo yake yanakuwa ni chanya. Kwa hiyo wameipokea au wamepokea matumizi ya simu katika mfumo, kwamba anajua mwalimu Yusufu ni mtu ambaye ana wadau, na akiposti mwanafunzi mwenye shida tutalitoa misaada. Inawezekana mwanafunzi mmoja akasababisha kufanya biashara moja tu hivi watu zaidi ya 1,000 kwa sababu ya shida mtu mmoja. Kwa hiyo kwa kweli niseme kwamba watoto nimewafundisha namna gani ya matumizi ya simu kulingana na wakati walionao na pia mitandao ya kijamii pamoja na namna ya kuweza kuitumia.
1: Vipi upande wa wazazi?
0: Wazazi na shukuru, wazazi wengi mara ya kwanza kabisa walikuwa hawajanielewa, wanapoona misaada imekuja, wanapoona viatu natoa, wanapoona huyu mwalimu anatoa vitu hivi anavitoa wapi? Walikuwa wanaamini mimi ndo nina hela, afu anachojua kwamba walimu waga hawana hela kwa sababu ni maskini. Kwa hiyo wazazi wengi wakawa wananihusisha mimi nina imani potofu ya Freemason, yani kwamba hivi vitu vinatoka sehemu ya Freemason na vileta hapa. Kwa imani yao ilikuwa ni potofu kwamba sababu wazazi wengi hawana smartphone, walikuwa wanasema yani kabisa mwalimu aweze kuleta viatu vizuri amgie mwanafunzi wangu. Yani mwalimu kabisa atoe hela 600,000 au amjengee mwanafunzi wangu au ambe yani sale mwanafunzi. Na walimu ni maskini au yani jamii inajua mwalimu ni mtu hoyae. Kwa walikuwa waamini kama mimi nina platform za mitandao naweza nikapokea zawadi kutoka sehemu yote. Kwa walichoamini kwamba mimi nina mtandao wa Freemason ambao ndio unanifanya aidha nje kwa watoa kutoka kafara. Yani kwamba nacho hapo mwisho wa siku watalipia. Kwa imani potofu ilikuwepo na mimi nilipambania kila vikao nilivyokuwa ninapokwenda ya kijiji ni kwa muda mwingine naongelea kwamba jamani wana kijiji naomba mnielewe. Mimi na rekodi clip na kuna watu kumbe walikuwa wanifuatia. Wengine wenye simu wanasimama wanasema wana vijiji jamani huyu mwalimu tunamuona na anatupia clip na anaomba msaada. Kuna muda anaomba, kuna muda anagawa tunamuona. Kwa hiyo watu wasio na simu mwelewe kwamba huyu mwalimu sio Freemason. Hayo yote anayofanya anatoa mrejesho kwenye mitandao na ana wadau. Kwa hiyo mambo ya Freemason muache. Na mimi nilikuwa naenda jamani mimi na post clip ziko mitandaoni kwa wale wanaonifuatilia wanajua. Ila wewe unahisi kwamba unapokea tu haujui chochote lazima utanianzia imani potofu. Ila naomba tuendelee pamoja na kujifunza, mtanielewa tu mwisho wa siku nini ninachomaanisha.
1: Unavyoona sasa toka safari yako hiyo na hapo ulipofikia unazungumziaje matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa vijana Tanzania?
0: Kwa kweli nashukuru Mwenyezi Mungu tangu nimeanza kuinfluence baadhi ya walimu. Mimi ndio mwalimu wa kwanza kwa upande wa shule za serikali kuitumia mitandao ya kijamii na kuonekana ualimu kumbe ndio upo hivi. Ualimu ndio staili hii, ndio ufundishaji kwa design hii. Kumbe tulikuwa tu ni waoga tunaogopa. Alafu tulikuwa na vile vitisho kama mwanafunzi mwalimu ukionekana na rekodi darasani ni kama unadhalilisha taaluma, ni kama unadhalilisha majengo. Ila mimi nilijitoa kafara nikasema bwana kama Mwenyezi Mungu mimi naona hili kama nafanya kwa nia njema utanibeba. Kama mimi yangu ni mbaya wewe utaniumbua tu. Ila mimi najiamini na ninafanya. Iko siku tu mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo nilivyofanya hizo clip zangu mpaka Gerson Msigwa alipopost yetu niseme mambo yote wale watu wa mataasisi sima wakuu wa wilaya yani alipopost msemaji mkuu tu wa serikali watu wote walikaa kimya. Mwanako akasema kama ameposti huyu jamaa atakuwa na watu. Yaani yule alimwezaji kumuona. Kwa hiyo kidogo kauoga kaingia na mimi nikapata fitness. Na hino wakati huo pia tamko la waziri lilitoka kwamba walimu walikodi maudhui mazuri ambayo yatasababisha kusambaa kwa mbinu za ufundishaji mitandaoni. Nikapata angaluka hizi ni fulani nikajisikia raha. Kwa hiyo mapokezi baada ya hapo kwa karne ya saba ambayo tunayo sasa hivi kuna mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Yusuf Filia na Magongo namjua wa Kigoma. Kuna walimu shoti kama niseme nimezalisha walimu wengi wanaotumia mitandao ya kijamii. Kuna yule Mwalimu Yusuf yule amuita Yusuf Fresh anagongwa anaimba sana yuko Kigoma hivi na wanafunzi wengi.
1: Unamaanisha yule ambaye mguu wake mmoja una changamoto?
0: Yeah, safi sana. Huyo. Naye alikuja akatembea na zile zangu zile mizunguko kajalia naye amekuwa mtu maarufu. Amefanikiwa mpaka mheshimiwa siku hata rais alimpa msaada kulingana na mguu bandia akampa. Lakini pia na walimu kama Kales yule ambaye alimba nyimbo ya Mboso. Kuna mwalimu mwingine anaitwa Mwalimu Hamdani, kuna mwalimu mwingine anaitwa Mwalimu Kishai, kuna mwalimu mwingine anaitwa Gervasi, na mwingine Jordan, na walimu wengi vijana, yani wengi walimu wa serikali baada ya kuniona mimi nimetoka nimepata hiyo fursa, walisema da, inawezekana nenda kwa hapa, nataka kwa hapa Mngoma, nataka kwa kama Pangoma. Kwa ujumla nilichofanya kile kitu niliamsha vijana wengi ambao sasa hivi ndio wako nyuma yangu na niangalia mimi kama legend katika masuala ya mitandao. Kwa hiyo lakini pia niliamsha hisia za wafanyakazi wengine kwa kada nyingine za utumishi mfano kama udaktari, mfano kama watu wa vilimo, yani watu wenye taasisi za serikali walikuwa wanaogopa kurekodi maudhui. Walikuwa wanaogopa kurekodi maudhui kuhamasisha mambo ambayo ni positive. Kwa mimi niliamsha idara nyingine pia za sehemu nyingine, lakini pia nilifanya kijijini kuonekane kuna walimu ambao wana uwezo mkubwa kuliko mjini.
1: Aswa?
0: Na ndo hata walimu nao kuambia wote ambao nimekutajia hapa wako vijijini na ndo wanafanya hiyo na nilii. Hizo content nzuri sana na wameleta impact kwenye shule zao.
1: Tuje tuangalie sasa jambo lingine ambalo ni swala la usalama kwenye mitandao. Najua kuna watu ambao sio wazuri, wengine ni matapeli. Unapotengeneza hizi video zako zingine zinatoa zingine zinatoa elimu, zingine zinaomba misaada kama ulivyosema, na misaada kweli inakufikia. Umekutana na changamoto hizo za matapeli, na kama umekutana nazo unafanyaje ili kuangamua?
0: Yani ukizungumzia matapeli wa mitandao nishakutana nao zaidi ya wa kama watatu. Kuna wengine Aishani Lagai, bwana tulirekodia clip zako sina nini na nini, tuna taasisi yetu, tutakupatia percent kidogo, tuonyeshe kama wanafunzi wako hivi na hivi na hivi. Na mimi nikafanya, nikajua labda taasisi itanisaidia. Nishasikia watu wameingia mitini, yani mtu anaambia rekodi utufletee kwenye taasisi yetu na tukata tumpelekee simu mzungu wetu si nani na nani, kama taasisi mshakutagana percent tutakupa wewe na watoto tutakuletea mzigo. Nishasikia watu wameingia kapa, yani yuko hivyo. Na kuna wengine pia ni matapeli, wanataka kunitapeli fedha ada. Unakuta na mtu ananiambia bwana kuna kitu fulani Mwalimu Yusuf, wewe sina watoto wako wewe, nataka tukupe mzigo uje uchukue sisi sehemu fulani mgumu, utawasiliana na fulani fulani, huo mzigo utaupata, uende pale utapata kuna wazungu pia, kuna dola sio atakupa, sio sina watoto wako wenye shida . Kumbe mshasiku natakuwa nitume hela kwa yule mtu ili nikachi, yani ananipiga piga raundi, mshasiku natakuwa nitume hela zaidi ya 400,000 ili kupata mzigo wa fedha nyingi. Kwa mimi mwalimu najiza yani naingizwa kwenye mtego wa tamaa. Mshasiku ile matapeli nikiwapa hiyo 400,000 umenipotea. Yani mambo kama nishafanywa na mda mwingine anapewaga linki hizi linki za mitandao, watu wanataka akaunti zangu, wanataka akaunti yangu sababu ina followers wengi.
1: Wadukue.
0: Natumiwaga hizi kodi za mitandao. Yani mfano mtu anaingia kwenye akaunti yangu au simu namba yangu ya simu inatuma kodi kwangu. Sasa nijifunze teknolojia ya kuhaki na kuset akaunti yangu kwenye security nzuri. Kwa sababu nishakuibaga akaunti mimi kwa mtandao wa kubonyeza linki na kutoset akaunti katika issue ya ile wanaita ni two factors nilikuwa nashindwa kuset hizo. Ila nilipojifunza masuala ya mtandao nikasema ni set account zangu zote ziwe na security nzuri, zote ni set. Kwa hiyo ni ngumu kuziba labda na issue za link huwa sifungui. Kwa hiyo issue ya usalama mtandaoni nimejifunza sababu nishai kupitia changamoto kama za kuibiwa na mimi pia kutapeliwa. Kwa hiyo nazidi kujiimarisha kila siku hapa.
1: Mbali na kuwa mwalimu, na naona sasa umezama kwenye teknolojia, hata unazungumzia masuala ya usalama kwenye mtandao, pengine una njozi za kusomea haya masuala ya teknohama?
0: Kwa kweli niseme sijapata taasisi inayonifundisha masuala ya teknolojia, ila nachoshukuru Mwenyezi Mungu, mimi mwenyewe natembea kwenye blogs tofauti na lakini pia naingia YouTube pia na napata zile tips mbalimbali za wataalamu kupitia social media, aidha za Waswahili wenzangu ama za kufundishwa, za kupata mafunzo kidogo. Unaweza kwenda seminar ukapata mafunzo au kaingia mtandaoni kapita kwa na jambo hili linafanywaga vipi. Lakini kwa kuwa mimi mwenyewe nishai kuchezea hizo vitu vidogo, yani utundu ndio umenifanya nisikie huko kote na nikaishi ninaweza, kwa sababu baadhi ya vitu vingi vya kwenye simu na kwenye kompyuta najifunza mwenyewe. Kupiga window mda mwingine naweza nikaingia mtandaoni nikafungua YouTube baada ya mtu ameelezea jinsi ya kupiga window au ku format hard disk au ku set hizo AI kufanyaje kutengeneza hivi vitu gani, naingia tu mtandaoni nasoma. Najua hiki nitakifanya, hebu nijaribu na mimi najaribu. Kwa mimi najifunzaga mitandaoni kama YouTube hizi, hata nikiona hata aidha vipeperushi au tips za watengenezaji content kuhusiana na maudhui ya teknolojia, jambo jipya limeingia mtandaoni na mimi nasikiliza na wasikiliza kina vijana kama kina Ubepali wakina nani au vijana watengeneza hizi content zao na masuala ya teknolojia wanaelezea tips mbalimbali, mimi nafurahia nasema kumbe dunia inapotaka hivi. Kwa mimi nawahi kuwa mwalimu wa kwanza au mwalimu wa pekee kwenda na dunia inavyotaka. Yaani mimi wakigusa mimi nimeingia. Wakigusa niko kwenye AI, niko kwenye nini, nipo. Yaani mimi matumizi yote naingia kwa sababu nenda na wakati. Kwa hiyo niseme kwamba najifunza sehemu tofauti na dukua vi hivyo visa tips na sub nani yani ujuzi na udukua sehemu mbalimbali.
1: Mbali na kuletewa huo ubao wa teknolojia ambao umeanza kuutumia, pengine wanafunzi nao wana kompyuta ambazo zimeletwa?
0: Zipo, na huo mradi wa Boost ndio ulileta kompyuta 12, baadaye wakaita package hii, tunasema ile ilikuwa ni package 1. Package 2 ndio na hiyo smart TV ambayo imeletwa juzi na imefungwa juzi. Nikasema sasa ili nionekane Mwalimu Yusuf nimetoka kwenye zile zama za kuuka na watoto. Sasa Mwenyezi Mungu kumbe anaamua kuniinua. Nimeingia kwenye mfumo wa kidijitali ambao wanachofanya Ulaya na sio nakiona. Wenzetu wanazitumia hizo sasa hivi.
1: Naam, ndivyo ilivyo kabisa.
0: Huko wenzetu washatumia muda mrefu, na sisi Tanzania tumeamua kwenda na wakati wa sasa. Na mimi mwenyewe nimejiona kama umenamini mwalimu ambaye niko kijijini, na wengi wameuniuliza maswali, mwalimu hizo zinauza shilingi ngapi? Na juzi nilipoweka tu video kwa mara ya kwanza, wizara ya elimu ilinifuata akaniambia tupe hiyo clip tushare kwenye wizara yetu, sababu baadhi ya shule nyingi zimepata lakini watu hawajui kutumia hawajui kuitumia hiyo huo ubao na kuhusisha mafunzo kwa wanafunzi. Wengine waliniuliza huo mchezo uliupata wapi huo wa game? Mimi ni mjanja, napita kwenye tips nimeimeza mitandao ya kijamii TikTok, naonaga na walimu naona walimu wa Indonesia wanapofundisha, naona walimu wa China wanapofundisha, wanatumia website zipi? Na mimi naingia kwenye website zao nafanya challenge ya games kupitia mtandao pale. Hawafanyi kwa vitendo bali wana touch screen.
1: Nini unatamani Wizara ya Elimu Tanzania ikifanye katika shule uliopo kwenye masuala ya teknolojia?
0: Ase, cha kwanza kabisa na ninachopenda wafanye ni kuboresha tu miundombinu, kwa sababu nachoona kwamba kama mimi naona kwa sasa hivi kama nimependelewa kwa kweli, niseme uongo. Na nachotaka kwamba labda shule kwangu mimi kama kule wataniwezesha walete tablet tu. Yaani natamani kila yaani shule Tanzania nzima wanafunzi kuwe na tablet za kutosha, ili tunapounganisha wanafunzi wanasoma kwa vikundi, maana kompyuta ni room, lakini tablet zinaweza kufika hata darasani zikafanywa kazi. Na tablet zinaweza kumsaidia mwanafunzi ambaye yuko kijijini hata sio kusoma, kwa sababu kuna material tutakuwa tunayapack. Mwanafunzi anafanya revision ya marudio mara kwa mara, anaona vikatuni na mambo vimejengwa kwa umahiri za kusoma na kuhesabu. Kwa hiyo kwa Wizara ya Elimu sasa hivi inapofanya imejitahidi sana na imeenda na wakati. Mimi nafsi yangu siwezi kusema kwamba labda waniongezee kingine, lakini natamani waboreshe zaidi, kwamba wamenipatia hiyo smart board ni sawa, wamenipatia kompyuta ni sawa, wamenipatia mpaka wifi zipo ziko. Lakini pia wamefanya wanafunzi wa kijijini kuonekana kama wa mjini. Kwa hiyo mimi nafsi yangu niseme kwamba waendelee tu kuboresha zaidi na zaidi, wanipatie vifaa, wanifungie vifaa vingi zaidi, ili watoto wasome zaidi kwa uelewa na waende kwenye shule ambazo watavyoenda wasionekane wajinga. Wakiingia watasema toka shule gani, walisoma shule gani, mwalimu fulani, ndio mwalimu, ndio unajua hivi. Na wanafunzi wetu wengi kutoka hapa wamekuwa wanufaika, wanapoenda kwenye shule nyingine wanakuwa wazuri, kwa sababu tayari wanatumia hivyo vifaa na vifaa msio wa shamba.
1: Nini kifanyike Tanzania unachokiona vijana wapende taaluma ya ualimu, lakini pia wanapopata nafasi za kwenda kufundisha, wanapopangiwa vijijini, wapende kwenda kufanya kazi huko vijijini? Nini kifanyike unachokiona kwa uzoefu ambao umeupitia?
0: Kwa uzoefu ambao nimeona kabisa, maslahi ya walimu bado kidogo sana. Yaani nikimaanisha kwamba kipato tunachopokea ni kipato ambacho hakimfanyi sana mwalimu kuwa ada ni mtu ambaye atafanikiwa, ila kipato kile ndio maana tunajengewa misingi ya ujasiriamali, misingi ya kufanya kazi baada ya nje ya kazi. Na ndio maana kama unaniona mimi mwenyewe pia ni mmoja ambaye wa watu ambao na nataka wizara ikija, yani sema inifanyie kwamba inifanyie nini, kwa sababu mimi sema inifanyie nini, nimeshajitambua. Ila natamani wale wanaokuja underground wanatakiwa waboreshewe kipato, mfano kama ishu ya mishahara labda, lakini pia majengo ya walimu wanapofika katika maeneo kama ya vijijini, kuna huduma za kijamii, mfano hospitali, maji, interneti, umeona, pamoja na bidhaa mbalimbali zipatikane. Yani kwa sehemu ambapo kurahisishwe pia njia, miundombinu ya njia, ili bidhaa zifike, hata walimu wanapofika kusema nikanunua bidhaa fulani asione kama anabuguzika lipo kwa mjini. Lakini cha kwanza ni miundombinu, masla ya ongezo, yani mshahara utoke kwenye 500,000 au 400,000 mpaka mwalimu wa kwanza anatakiwa apokee at least aanze na milioni moja, yani mwalimu shule ya msingi. Yani at least angalau atapata ile kujisikia kwa namna moja au nyingine amepata elimu yake na ina thamani. Lakini pia hapo mwalimu licha kumpigania, pia anaweza akapewa mtu hata milioni moja, milioni mbili, lakini bado isiwe positive way kwake, bila kujiongeza. Kama mimi nilivyojiongeza kwamba sasa hivi nina fursa ambazo ninazifanya, nimepata fedha nje ya ualimu wangu, nimeenda nimetembea takriban 2021 mpaka 24, nimetembea nimemake fedha ambazo zimeweza kunisaidia tofauti na mshahara. Hiyo ni fursa yangu, na nilijitolea fedha zangu hizo hizo katika kazi yangu. Mshahara wangu ule naopata ule ule ndio nilikuwa nanua bando, muda wote bando alikauki kwa ajili ya kupost content tu. Kwa hiyo ninachotaka kwa walimu pia sisi wenyewe tujiongeze, lakini pia serikali boreshe miundombinu, kama vile shule iwe na umeme, internet, shule iwe na maji. Na nyumba za walimu ni bado ni changamoto kwa walimu, wanaishi sana sehemu duni mno, kota zimekuwa ngumu ovyo. Kwa hiyo inatajika tupiganie maslahi ya walimu. Kwa namna hiyo basi, ambacho mwalimu akipiganiwa atakuwa anaishi maisha mazuri, na ataboresha elimu, na atafanya kwa moyo mzima, na atafanya kwa moyo wote. Lakini pia issue za ukopeshaji, maana kuna namna pia walimu wanatumika kama sehemu ya kukopesha, kama kuwakomoa. Kuna hii mikopo inaitwa umiza, hii mikopo inaitwa kausha damu. Taasisi nyingi zimezikimbilia sana taasisi, yani taasisi ya walimu, yani walimu ndio wamekimbilia sana na mikopo kausha damu. Ushasiku walimu wanakufa maskini. Mimi mwenyewe ni mwathirika wa kukutana na walimu wenzangu ambao wananiona kama nimefanikiwa sana. Muda mwingine wananipata, mwalimu usikunipata 15,000 nikopeshe kwa 50,000 mwanzo. Mimi mwalimu wenzangu nina shida tena, ananipata kwenye DM, nimepokea mkopo kausha damu, hapa ndipo niko ndani na shida. Wanaona kama nimefanikiwa kwa sababu wanahisi napambana. Unaona, kwa hiyo nashukuru sana kwa hizo harakati. Kwa kweli nashukuru Mungu, serikali Yani jitahidi tu kufanya maboresho kwa kweli. Inajitahidi sana ila jitahidi tu kufanya maboresho. Na
1: vipi kuhusu mafunzo ya elimu ya teknolojia kwenye vyuo vya walimu ambako sasa ndio huko walimu wanatayarishwa? Huko nako unazungumziaje?
0: Mafunzo ya teknolojia naona sasa hivi yamefika kwa kweli. Naona kila hata mimi wakati naingia chuo cha walimu kuna masomo ya kompyuta yalikuwepo. Masomo ya kompyuta pia yalikuwepo, ICT tangu zamani ilikuwepo. Na sasa hivi pia imeongezwa. Kwa hivyo vyuo vya walimu vimeongezewa zana mbalimbali za ujifunzaji. Hata wanaosoma elimu maalum kuna vifaa ambavyo vimeletwa kwenye wizara. Kama mimi tu shule ya msingi nimepokea mpaka smart board. Nimepokea mpaka kompyuta 12. Kwa nini vyuo vya walimu wasipelekewe? Kwa sasa hivi teknolojia na mtaala mtu ambaye nimekuambia unahitaji sana mtoto atumie vitu vya kitehama, ajifunze sana na afundishwe kwa kutumia vitu vya kitehama, na mtoto pia atumie vifaa vya kitehama kujifunza namna ya kuweza kuingeji navyo, kujichanganya navyo na kutumia baadaye kwa ajili ya maslahi yake baadaye ya maisha yake. Kwa sababu ulimwengu tulionao ni masuala kama AI, matumizi ya kompyuta, masuala ya kudesign kwa kutumia kompyuta, masuala ya kuwasiliana kutumia kompyuta, masuala ya kuunda program mbalimbali. Kwa hivyo vya walimu vinajitahidi sana sasa hivi, wamekuwa program mbalimbali wanafanya na matumizi mbalimbali ya program mbalimbali.
1: Huwa unatumiaje muda wako kuweza kuandaa? Najua kuna maandalizi ya somo kulifundisha na kuandaa sasa vielelezo ambavyo hivyo vya michezo ambao unaweka kwenye mitandao. Unatumiaje?
0: Binafsi yangu kuna muda nakaa, sio kila saa au sio kila siku nitaandaa. Kuna muda na mimi nakuwa nachoka, kwa sababu ukifanya kila siku mpaka unachafua nguo, muda mwingine unachoka, majasho yanakutoka. Hiyo ni kazi sio rahisi kama watu wanavyofikiria, ila uwe na moyo. Ninaporekodi zile content unapoziona, kuna muda napata changamoto, wanafunzi wananizunguka, nahitaji niwaambie shogeni huku, nahitaji niwaseti vizuri, wengine ni watoto tunajua vijijini bado hawajamaster vizuri baadhi ya mambo, nahitaji niwatuize, nahitaji niuze kelele. Kwa hiyo kwa kweli changamoto unazozipata sometimes ni kudesign ule muda naopata. Mimi mwenyewe muda wote naopata nasemaga kwamba kesho na kipindi sasa nitaandaje, kwa nabidi niandae leo content zangu, idea yangu leo, ili kesho nikifika asubuhi kuifanya. Kwa waga usiku mzima naweza nikakaa naandaa kesho nitaingia kwa staili gani. Na kuna muda mwingine kuna vingine vinakujaga tu haraka, naweza nikakaa tu ili somo nilifundisha lakini alikueleweka, ila kuna jambo limenijia haraka hapa, kuna wimbo aidha au kuna kitu nimekiona hapa mtandaoni nikidukua, nabidi nikatumia kwa wanafunzi wangu kukazia lile somo langu. Je, nitumie mtandao, nitumie picha, nitumie nini, au nitumie nyimbo, nitumie nini? Kuna muda inakujaga automatically, vile vitu vinavyofanyaga pale somo na wengine na vitunga tu. Naweza nikakaa tu kwenye dawati nasema ai, mada hii na kitu nimekiona hapa na ni vizuri nikakumbusha kwa wanafunzi wangu. Nafanya muda huo huo, na rekodi muda huo huo. Kuna muda mimi sumii, hata kuna muda sumii sendi. Na mimi natumia tu simu kurekodia, simu ya iPhone tu na iPhone 14. Ambapo nilianza zamani na simu used kama iPhone 6, nilinunua tu used ya 200,000, nikaanza na isha battery charge, nilianza na Infinix pia, nikaja iPhone, baadaye nilipopata hizi semina naenda huko napata 200,000, nikanunua iPhone ambayo ndo najua simu ambayo inarekodi mauzuri na HD video zinakuwa kali pamoja na sauti. Kwa hiyo nikaona kidogo na mimi nasogea, nikanunua baadhi ya vifaa, mfano stand ninayo pamoja na mic ninazo. Yaani vitu ambavyo kama walimu wa kileo natakiwa niwe nafanya.
1: Tunapoelekea mwisho wa mahojiano, ningependa kujua ramani ya shule yako ilipo, inaitwa shule gani, na mtu akitaka kufika huko, kwa mfano natokea Mwanza, nafikaje ramani ya kufika huko shuleni?
0: Asante sana. Kama mtu anatokea Mwanza au anatokea Dar es Salaam au anatokea sana mikoa ya Dar es Salaam na Mwanza, basi Mwanza ndo makao makuu na Dar es Salaam anashuka moja kwa moja Musoma mjini, maana yake Musoma tu Mara, Musoma tu Dar es Salaam, anafika Musoma mjini. Musoma mjini hapo kuna kituo kikubwa kinaitwa Bweri. Bweri hapo kuna gari ndogo zinazokuja kwenye wilaya au vijiji vya ndani ndani. Kwa mimi nipo wilaya Serengeti. Akifika pale Bweri anaweza kapanda gari, gari ambalo ili aulizie kufika pale, abidi aulizie gari zinazoitwa gari za kwenda vijijini, mfano wilaya Serengeti, ataulizia gari zinazoenda Gantamome au Majimoto. Na anapotokea Mwanza pia atafika pale wanapaita wapi hapa, kuna kituo cha sasa hivi kuna Nyegezi na kile kitu kingine kinaitwaje hapa,
1: Buzuruga,
0: kingine kikubwa tu Buzuruga, lakini pia kuna kituo kingine cha mabasi kiliwekwa, jina kidogo limenitoka. Napo jina lake limenitoka, nataka nikumbuke ila limenikimbia. Akishafika Mwanza tu mjini, yakishaulizia tu bwana, nataka niende Msoma, kwa sababu lazima aje Msoma tena. Akishafika tu Mwanza, akishapanda gari za kuja Mwanza tu Msoma, anafika Msoma mjini, anafika pale kituo cha Bweli, ambapo ndio stendi mkuu ya stendi ya mkoa pale Bweli, ambapo Bweli ipo katikati ya mikoa ya wilaya za Musoma pamoja na Butiama pamoja na kwenda Serengeti. Kwa hiyo pale akishafika Bweli tu, akishashuka anaulizia gari za kwenda Gantamome, jiji kinachoitwa Gantamome, ambapo maji au maji moto, ambapo pia zipo kwenye wilaya ya Serengeti, ambapo nipo mimi. Anafika moja kwa moja, ni mwendo wa masaa 2 au 3 kutoka pale Bweli mpaka kuja huku. Kwa mwendo wa pikipiki ni saa 1 na nusu.
1: Na kutoka Bweri kwa gari mpaka shuleni kwako ni umbali gani?
0: Ni kama kilomita 64 nafikiri, yani kilomita 64 kutoka ni kilomita kama 64 kuja kwangu kuja hapa kwa mwendo wa dakika chache hizo au saa chache. Na shule yangu inaitwa Ikorongo, shule ya msingi Ikorongo, iko kata ya Busawe, kijiji cha Dantamome, wilaya ya Serengeti. Ndio napopatikana mimi.
1: Toka umefika hapo, matokeo ya wanafunzi yamekuaje?
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu, matokeo ya wanafunzi yamekuwa chanya. Kwanza nianze na ustawi wa wanafunzi ambao niliuboresha sana. Nilikuta wanafunzi ngozi zimechanika 2018 baada ya kupost video, nikaona napata msaada mkubwa sana wa mavazi. Kwa wanafunzi wakawa wanapata imani kwamba tuna msaada, tumepata, tuna kijana mwalimu anatukomboa. Kwanza mavazi ikawa tena hamna. Baadaye tena serikali kaja na sera ya chakula, wazazi wakaanza kushawishika. Mimi tena nikawa influence mkubwa wa kuongea na wazazi. Yaani nikienda kwenye vikao vya wazazi, nikisimama nikiongea na sema bora aongee Yusuf. Yaani nikiongea wazazi wanaona huyu kijana amekuja kusaidia, ametupa wazazi. Sisi hatuna uwezo, anatupa wazazi wetu, anatupa watoto wetu viatu, anawapa watoto wetu nguo. Kwa nini tusimsikilize? Kwa hiyo nikianza kushawishi kupitia uongozi wa shule wananisikiliza, na pia na hizi na nilii matamko mbalimbali kwa serikali yanapokuja, bwana watoto wanatakiwa wapate chakula, wazazi wanaitika kulingana na nani? Kulingana na watu waliopo. Walimu wameanza, basi mzazi asipofanya itakuwa ni changamoto. Kama mimi nimetoa vitu bure, siwadai chochote na vinatoka kwa wadau, kwa nini mzazi asichange? Wazazi wamechanga, na matokeo pia yamekuwa makubwa, kwa sababu pia hata kile kizazi ambacho mimi nianza nacho, ambacho walikuwa hawajui kusoma, mpaka sasa hivi ndio nilitoa vipaji. Yaani wanafunzi wale walienda vipaji, wengine wameenda si huko, wameenda hizi shule za teki, wengine wameenda Dar es Salaam, wengine wameenda mikoani, Musoma teki, wengine Moshi teki, wengine wameenda Tanga teki. Yaani mimi wanafunzi ambao mimi niliwafundisha mimi wa kwanza ambao ndio nilikuwa kwenye darasa langu na nilianza nao kwenye social media, wameenda vipaji wengi. Na mpaka sasa hivi hapa shuleni niseme ufaulu umekuwa ni mzuri sana. Changamoto zinajitokeza tu chache, kulingana pia mdo mwingine bado vijijini mwitiko umekuwa mdogo, kwa tunatumia nguvu, lakini pia mwitiko tofauti na ule mara kwanza niliokuta, mwitiko umekuwa mzuri na watoto wanafaulu kwa wingi.
1: Nataka sasa tumalize na uniambie maoni yako ambayo huenda unaona kuna jambo sijakuuliza, lakini baada ya hapo uniambie na msikilizaji hawezi kufahamu mitandao iliyopo na majina ama vitambulisho vyako kwenye mitandao ya kijamii. Karibu.
0: Asante sana. Mimi kwa majina yangu ya mitandaoni kabisa, jina ambalo ninatumia kabisa mitandao yote, ukiandika ukienda TikTok, Facebook, Instagram, YouTube pamoja na WhatsApp yangu pia, naandika tu, andike tu jina la Yusuf Pangoma. Yusuf Pangoma ndio jina ambalo nimepewa, ni jina la babu yangu lote full. Yusuf ni jina la babu yangu, Pangoma ni jina la utani la babu yangu, likimaanisha Pangoma likimaanisha mshereheshaji, mtu mtumbuizaji, mtu mchekeshaji, mtu mwenye ubunifu, mtu aliyeamua kufanya watu wengine wapate furaha, ndio jina la Pangoma lina maana yake. Kwa hiyo Yusuf Pangoma ndio jina la mtandao wangu wa kijamii. Lakini pia niseme kwamba wadau wangu wanaonisikiliza kwamba sisi walimu wa kisasa hivi tumekuja na mifumo mipya ya ufundishaji tofauti na zamani. Vizazi vinabadilika vya walimu wa kizamani na vya sasa. Sasa hivi tunatumia teknolojia, watoto wanapenda kusoma, na walimu wa sasa hivi tuko tayari kucheza na watoto. Watoto wametuzoea kuliko maelezo, na imeleta impact kubwa sana kubadilisha mtazamo hasi kwa jamii. Na jamii sasa hivi kiasamacho, mpaka mimi hapa nikiposti nikiekaga clip zangu, unakuta tu raia ametokea huko kwenye mitandao amerusha link kwangu, ambaye mwalimu angalia hiyo, unaweza kufanya kama yani raia tu ameshaona kwamba kuna walimu wa mwalimu Yusuf ndio huko hivi, hebu tumnushie na clip hii naye afanye. Yani jamii imefahamu walimu kumbe ule nilikuwa nafundisha ndio walimu wenyewe, tofauti na yale mabakola, tofauti na masuala ya kupeleka watoto kama kijeshi kutumia kupiga fimbo kwenye dawati. Ni mambo sasa hivi hayapo. Generation kama unavyoona ya Gen Z tu, yani generation ya kiwalimu nayo iko kama ya Gen Z. Mimi ni kama pia Gen Z katika walimu. Yani nimekuja mabadiliko yangu ya walimu, achana na mambo ya zamani. Mimi Gen Z katika walimu. Nimefanya mabadiliko hayo. Kwa hiyo jamii ijue kwamba sasa hivi walimu umehamia pia kwenye digital platform. Waone kwamba watoto wao wanapoona wanaposikia hadithi za walimu wabaya, basi wasikili walimu wote wako hivyo. Kuna walimu ambao wanaonyesha mfano reality ya walimu kwenye mitandao ya kijamii, na wazazi wasome huo walimu ndio wajue, waende kutoa shahidi mbalimbali kupitia clip, waseme kwamba walimu huu mnaofanya nyinyi sio mzuri, hebu angalieni mfano mwalimu fulani. Na nimepata maoni mengi kutoka kwa wanajamii wakitumia clip zangu, wakiniambia bwana, shule ni fulani zinaenda ngakutolea mfano bwana. Watu wengi waliona na hii niliona mtoto fulani amechapa, nikamwambia nyie muone walimu wenzenu Yusuf Pangoma. Yaani mzazi anaongea kwenye vikao kuniwakilisha mimi kama grupu la walimu ambao wanafanya vizuri na wanaonyesha njia nzuri kuwasaidia watoto, kuwasaidia watoto kuendeleza watoto, kuwajengea nyumba kupitia wadau hao hao. Kwa hiyo kiujumla, nataka tu hata serikali pia itafikiria sana walimu upande wa pili, wa kutupa idhini ya kuweza kuendelea kuwasaidia zaidi watoto nje ya mifumo ya ufundishaji.
1: Yusufu, na kushukuru sana kwa kunipatia muda wako wa thamani hii leo.
0: Nashukuru sana, Mungu akubariki sana.
1: Asante sana, ubarikiwe na salamu sana huko kwa watoto.
0: Asante, Mungu akubariki sana pia.
1: Shukran. Mwalimu Yusufu Pangoma, mwalimu wa shule ya msingi Ikorongo, wilaya ya Serengeti mkoani Mara nchini Tanzania, alivyozungumza nami kwenye kipindi hiki cha Maisha na Teknohama. Na msikilizaji, usahau kufuatilia kipindi hiki cha Maisha na Teknohama juma lijalo. Kumbuka tunasikika uzuri kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com. Usahau kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Na unaweza pia kunitumia ujumbe mfupi wa maneno kwenye mtandao wa kijamii wa WhatsApp, ukianza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 713-909-4045. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, kutoka hapa Cary, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel. Kwa heri kwa sasa.

Yes, rafiki ambaye uko nyumbani hivi sasa, ninaamini kwamba Mungu amekuwa mwema kwako na kwangu pia. Uncle Prince hapa, maana ametukutanisha tena katika kipindi chetu kizuri cha watoto leo. Na hivyo nikukaribishe popote ulipo, karibu ule muda wetu mzuri kabisa na ruhusa kutoka kwa wazazi imesha toka, ya kwamba kwa muda huu hapa wazazi watakuachia kidogo ili uweze kupata nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi chetu cha watoto leo. Pale ambapo tutakapomaliza, basi tawaambia wazazi waendelee kukupatia yale majukumu madogo madogo ya hapo nyumbani. Si unakumbuka kwamba marafiki tulikubaliana ya kwamba tunapokuwa nyumbani lazima pia tuwasaidie wazazi kazi ndogo ndogo, kazi ndogo ndogo vile, kama vile kwa mfano kwa wale ambao wanaweza kufagia nyumbani. Leo tuko nyumbani tumepumzika, kwa hiyo tunawasaidia wazazi, tunamsaidia mama, baba, tunamsaidia bibi, shangazi, mjomba, kaka na dada yako, unamsaidia kidogo, maana kesho Jumatatu tunakuwa shule mpaka Ijumaa. Lakini siku ambazo tunakuwa nyumbani kama leo hivi Jumapili tumetulia, basi tunawasaidia wazazi shughuli ndogo ndogo. Wale ambao tunajua kufagia tufagie, tunajua kutandika vitanda vyetu vizuri, ukiamka asubuhi unatandika kitanda. Wale ambao tunajua kufanya usafi vizuri nyumbani, kuosha vyombo, na kazi gani nyingine, kufua. Kuna wengine wajua hata kufua socks hivi. Leo ndo siku ambayo unaweza kumwambia mama, mwambie mama nielekeze namna kufua socks zangu za shule. Leo ni siku ambayo unatakiwa uandae nguo zako za shule, ili kesho asubuhi unajua kabisa viatu viko wapi, socks ziko wapi, uniform ziko wapi, begi lako na madaftari yako. Kama ulikuwa na homework, leo ndo siku ya kufanya, kuhakikisha zimeisha homework zako. Leo yote tunayafanya, lakini pia leo tunapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza pamoja, kufurahi pamoja katika kipindi chetu cha watoto leo. Sasa yule rafiki yako Uncle Prince, leo tena nina mambo mazuri ambayo nimekuandalia kama ilivyoada. Tutaimba pamoja hapa, tutajifunza, kwa sababu leo pia niko na wageni hapa. Ninaye Auntie Teddy. Auntie Teddy leo ameniambia kwamba ametuandalia vitu vizuri sana kwako wewe mtoto. Ni vitu gani hapo baadaye tutakuwa naye Auntie Teddy. Lakini pia Uncle B naye pia aliniambia kwamba leo anataka akupatie somo zuri sana. Rafiki unayenisikiliza, wewe unayenisikiliza hivi sasa, somo zuri kutoka kwa Uncle B, anatamani aweze kukupatia. Sasa utakujua Uncle B leo ana somo gani. Basi wewe endelea kwa pamoja nami, lakini kwa sasa hivi kama unanisikiliza ukiwa huko nyumbani na umekaa kwenye kochi hapo, fanya hivi, simama vizuri kabisa, alafu tuimbe kwanza, tuchangamshe miili yetu, tuimbe vizuri kwa vitendo.

So tunaanza kuimba namna hii, tunaimba kidogo alafu tukishachangamsha mili yetu tunakwenda moja kwa moja kumkaribisha Auntie Teddy aweze kutuletea kile ambacho amesema kwamba leo anatamani kukifanya kwa wewe rafiki unayenisikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania. Sasa tukaimbe wote pamoja.

0: Uko salama mtoto mzuri? Leo tena tunakuja na kipindi kingine, sehemu nyingine, ambapo leo tutaenda kujifunza katika stadi za mikono, sanaa za mikono, kutengeneza ua letu zuri. Ua hili kwa lugha ya kitaalamu inaitwa DIY flower. Ni ua zuri sana, na ua hili ukiliona utatamani kila siku kulitengeneza. DIY flower zipo za aina nyingi, lakini leo naenda kutengeneza moja ambalo ni la urembo mzuri, na tutatengeneza kwa urembo na kwa madoido, mimi na rafiki zangu hapa. Mko tayari? Basi tuanze kwa ombi, kwa sababu kila kitu kinaanza na mbaraka kutoka kwa Mungu. Tufumbe macho tuombe. Baba Mungu, tunasema asante. Tunaenda kwenye kipindi kingine cha kujifunza sanaa za mikono. Ulitupatia uwezo, tunafanya ili kwa utukufu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa DIY flower ya leo tuna nyenzo zake nyingi za kwenda kuzifanyia. Kwanza unapaswa kutengeneza, kuwa na box gumu kidogo ambalo utalitengeneza duara kwa mfumo huu ili baadaye liweze kukaa hapa. Lakini pia tutakuwa tuna sample za aina tano kwa ajili ya hii kazi. Na hawa rafiki zangu watanisaidia katika kutengeneza na kupamba vizuri. Kwa hiyo kaa mkao mzuri ili uwe tayari kwa ajili ya kutengeneza. Pause kidogo. Naomba nani kidogo hapa? Nini peni? Mmeninyima. Hawa watalemba sasa. Kwa kuwa wamewanyima, msiwe na wasiwasi. Mimi nina akiba nyingi tu. Sawa eh? Wachoyo hawendi mbinguni. Haya. Kila mtu achukue ya kwake. Tayari eh? Tunaendelea. Naendelea. Haya, sasa kwenye DIY flower naomba niende kutengeneza sample tano, afu baadaye tutazitengeneza, ndipo tutaunga ua letu ili iweze kutokea. Kwa hiyo kama una karatasi yako pale ya A4, chukua vizuri hivi, alafu unaikunja katikati. Shaikunja katikati, unaweza kuikunja tena mara ya pili ikawa kwenye mfumo wa namna hii. Ukishamaliza unachukua mkasi wako. Chukua mkasi wako, unakata katika mfumo ambao kama utakavyokuwa unaona ninavyoukata. Huu ni mfumo mzuri na una madoido yake kidogo, na ni ua zuri ambalo linavutia mtoto mzuri. Na wewe mwalimu ambaye uko pale, na wewe mzazi ukitamani unajifunza, hata ukitaka kunitafuta utanipata. Sasa hii ni sample ya kwanza kubwa, lakini sasa tunaenda kutengeneza sample zingine ndogo ndogo ili uweze kuona. Unachukua karatasi yako tena pale, unatengeneza kama vile, na unachukua na nyingine ya mwisho ili ziweze kutoka ngapi? Tano. Sasa unachukua ile kubwa unaiweka pale juu, alafu unaigelezea. Ukishaigelezea, njia ni mbili, unaweza ukaweka juu yake au ukachora ili usiweze kusahau. Lakini kama we ni mtaalam, basi unaweza ukaifuatilizia kama ilivyo. Unaikata vizuri pale. Najua mtoto mmoja pale anasema, mbona mwalimu anaenda haraka? Tunaenda taratibu, sio haraka sana. Kwa hiyo kwa kuwa tulikuwa tuna sample yetu kubwa ya kwanza, sasa unatakiwa uzipunguze. Ile ya pili inatakiwa isiwe kama ya kwanza. Unapunguza kipimo kama cha sentimita moja na nusu, alafu na huku tena unafanyaje? Unapunguza kidogo. Unapopunguza kule juu unapacha kidogo paonekane kama pana uhai. Kwa hiyo hapo unakuwa umepata sample ya ngapi? Ya pili. Kwa bado sample ngapi? Sasa wewe utakuwa unashikilia, unawaonyesha. Unachukua tena sample hii ambayo ya pili, alafu unaenda kulinganisha, kwa baadaye tunaipunguza tena. Unaweka hapo, unaifuatisha vizuri kabisa. Si mmeona wanangu?
1: Sasa pale tukienda kwenye urembo, mnatakiwa mfanye vizuri ili wale watoto wajue kabisa nyie ni wataalamu kuliko wataalamu wote. Sawa watoto wazuri? Sasa hii sample ya pili namkabidhi hapa dada yangu. Alafu unachukua ile sample sasa hii, ile sample ya ngapi? Ya tatu. Unapunguza kiasi gani? Sentimita moja au moja na nusu. Alafu na huku tena unapunguza kidogo, sio sana. Sawa watoto wazuri eh? Unakwenda pale unaikunja vizuri. Hebu tuone je italingana na hii sample ya pili? Hailingani, imepungua. Kwa unachukua tena hii sample hii ya tatu, unaenda pale unaikatia vizuri kabisa. Alafu ili upate sample ya ngapi? Ya nne. Kawaida DIY flyer inatakiwa ziwe na ni ngapi? Sample ngapi? Tano. Safi sana, kumbe tuko pamoja. Sasa wewe jiandae kuwasha mashine hapo ili ipate moto. Kwa hiyo dada, na kukabidhi hii, tunaenda sample ya ngapi? Ya nne na ya ngapi? Na ya tano. Safi hivyo. Kakaangu ameshaiwasha mashine yetu hapa ya umeme kwa ajili ya utengenezaji na kugundisha ua letu. Unakata pale vizuri kabisa, vizuri kabisa. Unakuwa umepata sample ngapi? Tuna sample ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa tunaenda sample ya ngapi? Ya nne. Na kiwango chetu cha kupunguza ni sentimita ngapi? Moja au moja na nusu. Unapunguza pale, na huku kidogo unapunguza, sio sana. Unaweza ukapunguza hata kama sentimita 0.7. Sawa eh? Na kwenda kaa kiasi hiki. Hebu iweke inalingana. Sasa hiyo hiyo sample ya 4 unaichukua unaenda kuitengenezea sasa sample ya ngapi? Ya 5. Ndio itakuwa sample ya ngapi? Ya mwisho. Safi sana. Na kwa sample ya mwisho, mtoto mmoja anajiuliza, mbona mwalimu amalize? Litaisha tu ni ua zuri, alafu na la pekee. Kwa hiyo hapa namkabidhi sample ya 4, alafu na hii tunaenda kupunguza kiwango kile kile sentimita 1 au sentimita ngapi? 1.5. Alafu na huku tunapunguza kwa sentimita ngapi? 0.7 au hata 8 inatosha. Hii inakuwa ki ya mwisho. Sasa waonyeshe na uzihesabu zipo ngapi ili waweze kuona kabisa. Waonyeshe moja moja, anza na sample kubwa ya kwanza. Ya pili. Ya tatu. Ya nne. Ya tano. Asante sana. Sasa hawa wanangu nilokuwa nao leo, kazi yao ni moja tu. Watakunja kila sample, watakunja karatasi nne tu. Lakini kwa hatua ya kwanza wanafanya hivi. Ili kila sample naiweka juu hapo, alafu naenda kuzikata. Kwa hiyo watoto wangu, chukua wewe unachukua hii sample ya ngapi? Hizi nne. Natakiwa kila sample moja natakiwa zitoke nne. Karatasi vinne. Wewe unaona hizo ngapi? Nne. Wewe chukua sample ya kwanza, huyu mpe sample ya ngapi? Ya pili. Mimi nitachukua ile sample ndogo. Wewe chukua hii sample. Ya. Wewe zikunje. Alafu wewe utakaa na sample hii hapa, sawa eh? Alafu baadaye wewe utakaa tena na sample hii, alafu utakaa na sample hii. Patasi zako ni ngapi? Nne. Ngeza tu spidi. Chap chap, wakati huu na mimi nawasaidia. Sawa eh? Mbili mbili ukikunja sio mbaya. Sasa naanza na sample hii. Tulisema karatasi ngapi zinatakiwa? Nane. Unapokunja karatasi katikati zinatoka mbili. Kwa hiyo lengo letu tupate sample kubwa nane, sample ya pili nane, sample hii inayofuata zote ziwe nane ili tukitengeneza ua letu iweze kupendeza. Wakati wao wanakunja, mimi nakata. Kwa hiyo pale ukiweka juu unachora kwa penseli au unafuatilizia kwa makasi. Hizi hapa zipo nne, bado nne. Asante. Kuendelea kukunja tu dada, chukua zingine hapa. Awe nikunjie tu, nikunjie. Chap chap. Kunja chap chap. Hii tukatengeneza.

Hesabu hizi zipo sample ngapi dada? Waonyeshe kabisa kule na watazamaji wetu. Akisha ziwe sample ngapi tumesema? 8. Sub chap chap kabisa. Endelea kukunja, endelea kukunja. Kisha kila nani zinakuwa kata sinia. Sampele nini? Sante sana. Sasa hapo unazitunza. Kuna kazi nataka nikupe uifanye vizuri kabisa. Sawa? Hii ni sample ya 3 ambayo sample ya 2 kaka yetu pale naye ameshatengeneza karatasi zake. Hii sample ya 3. Sample hii hapa nipe 2 zingine. Asante. Endelea. Sasa wakati huo tunaendelea kukata hizi sample, nataka nikuambia kwamba kwa sababu tulisema tuna urembo tunataka tutengeneze. Sasa ile karatasi yako hii ambapo unavyoiona, kuna aina 3 za urembo. Either unaweza kuchukua peni yako nzuri au penseli yako au kitu chochote cha duara ukakikunja hapa vizuri kwa namna hii. Alafu tena ukakunja kwa namna hii. Watu wazuri si mmeona? Kwa hiyo sasa nyinyi ndio kazi yenu itakuwa mnaenda kuziremba. Simona. Hiyo ni sample ya kwanza. Lakini pia kama hiyo uwezi, unaweza ukawa unakunja kwa madoido kwa mbele tu, ili mradi tu ua lako unalolitaka liwe kama unataka namna hii au namna hii. Kwa sisi tutaenda kutengeneza ua la namna hii. Kwa kila mtu achukue peni yake au penseli, kwenye kona atengeneze hivyo. Safi. Tuendelee sasa na huko. Wakishamaliza tunaenda kuzigundisha sasa ili ua letu lifanyaje litokee. Asante. Sasa hizi hapa za kwako, hakisha unatengeneza vizuri kabisa, yani vizuri kabisa. Asante. Mtoto mzuri, endelea kuwepo pale wakati unaendelea kuangalia watoto wenzako wanafanya vitu vizuri vya kuvutia kabisa. Na wewe unakuwa unamwambia mama akusaidie ili wewe unafanya mazoezi. Na wewe siku moja unaweza ukashangaa ukawa mpambaji mzuri na hata ikakuwa inakuletea kipato kwenye maisha yako ukiwa mkubwa. Amina mtoto mzuri. Tunaendelea pale. Hii ni sample nyingine. Safi sana dada, endelea unafanya vizuri kabisa, yani usiogope, imekaa vizuri. Hii washe tu. Namuona pale napo Marion anafanya mazoezi pale alipo, namuona na Malakai pale, namuona anafurahia na Metabeli anashangaa kabisa, mbona Haba naye anafanya pale vitu vyake. Namuona kabisa na Malakai naye anafurahia na tamani afanye kama alivyokuwa amefanya kule Kionda mwaka jana. Karibu sana Malakai. Siku moja nawe utakuja hapa utatengeneza kama mimi ninavyotengeneza. Mungu akubariki kwa kuniangalia. Mungu akufanye na wewe stadi mzuri kwa kazi za mikono. Asante. Hii ni sample ile ya mwisho. Afa hii inayofuata wakati hizi zingine zinatengeneza.

Asante sana. Wakati wanaendelea, sasa naomba nikukumbushe pale mtazamaji wangu, mtoto mzuri na mwalimu uliopo pale na mzazi na wewe designer mwingine ambaye unafanya kazi kama hii. Sasa ili baadaye haya maua yatoke vizuri, unachukua mkasi wako, unakata hapa katikati kwa sababu baadaye tunaenda kuweka na gundi. Endelea tu mtoto mzuri, hizo tayari. Chukua na sample hii, tengeneza hapo vizuri kabisa. Wakati huo waona tengeneza vizuri, mimi naenda kukuonyesha ni jinsi gani ya kuzigandisha. Unachukua gundi yako ya umeme, unaweka hapa kidogo tu. Ukishaweka pale kidogo, kisha unafanya hivi, unayapindisha, yanakuwa yanapinda kwa namna hii. Unakuwa umewini kutengeneza ua lako. Hizi hapa, kisha zote hizi zinaisha hizi. Pende. Siogope, zote hizi zitafanya kazi. Unachukua gundi yako kidogo kidogo, naenda kwenye hii hatua hii. Tukimaliza hii hatua, ndipo tunapoenda kugundisha ua letu. Tutakuwa tumemalizia na ua litatokea vizuri kabisa, litakuwa linaitwa DIY flower. Na kisha unavogundisha, yote yao yanalingana ili yasije yakapishana, sababu kwenye utengenezaji yanaweza kapishana yakawa tofauti, alafu ua likawa baya. Asante sana wanangu, Mungu awabariki. Naona tupo pamoja na mnaongeza spidi vizuri kabisa. Naona pale watoto wenzenu wanatamani wangekuwa pamoja na nyie hapa. Naona pale wanafunzi wenzenu na wanasema, "Da, na mimi mwalimu sungi nichagua." Naweza miako inakuja na nitakuchagua. Sema amina pale The Voice.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji, tunakualika katika mfululizo wa kujifunza neno la Mungu. Biblia haya yanadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta Beach inayopatikana katika maeneo ya Tegeta nyuma ya stendi ya Nyuki. Unakaribishwa sana kuendelea kufuatilia vipindi hivi. Tutakuwa na mchungaji Pastor Leta atakayekuwa akituletea masomo yatakayokuwa yana mada kuu inayosema Yesu anakuwazia mema. Tunapokwenda kuanza mfululizo wa masomo yetu leo, siku hii ya kwanza, somo letu litakuwa lina kichwa kinachosema Yesu anakuwazia mema. Yesu anakuwazia mema, na fungu kuu letu litatoka Yeremia 29 na le fungu la 11, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia vipindi hivi.

unapokuwa ukifuatilia vipindi hivi, nambari ya kutuma swali, maoni ama maombi yoyote juu ya masomo ya Biblia ama ubatizo ama kutafuta kanisa linalokuwa karibu na wewe kwa ajili ya ibada, unaweza kupiga namba ya 0685462642. Mungu akubariki unapofuatilia vipindi hivi. Unapokwenda katika masomo yetu, basi tusikilize wimbo ambao utatuingiza moja kwa moja katika vipindi vya siku ya leo.

0: Baada ya wimbo huo, Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia vipindi hivi. Tupate ombi kwa ajili ya kuingia katika somo la letu la leo. Tuombe. Baba mwema, tunashukuru kwa ajili ya kutupatia nafasi nzuri ya kusikiliza neno lako siku ya leo. Tunaomba utuwezeshe na utusaidie kuweza kufahamu kile ambacho ni mapenzi yako. Tusaidie kuona tumaini ndani yako na kuona vile ambavyo upendo wako ni wa thamani kwetu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Na mpendwa msikilizaji, na shukuru sana kwa ajili ya utangulizo huo wa mwenyekiti. Nami ninapata nafasi sasa kuingia moja kwa moja katika somo la leo ambalo umetoka kutambulishwa nalo. Nalo linasema Yesu anakuwazia mema. Kumbuka kwamba hotuba zetu zote za mwezi mzima zitakuwa zinahusu mada hiyo ya Yesu anakuwazia mema. Kwa nini tumechagua mada hii? Ni kwa sababu kumekuwepo na upungufu wa taarifa za kuaminika juu ya kile Yesu anachowawazia wanadamu. Mawazo ambayo yamesambaa na ambayo ni hatari sana ni yale kwamba Mungu hawawazii wanadamu mema, amewaandalia moto wa milele na anafurahia sana, anatamani hiyo siku ifike, aone jinsi wanadamu wanavyoungua na kuteketea kusudi kwa sababu walikuwa wakaidi, walikuwa wajeuri, walikuwa wabishi, na kwa hiyo anawakomesha sasa. Lakini tunaposoma maandiko matakatifu tunachokiona ni kitu tofauti kabisa. Biblia imesheheni maelezo yanayoonyesha kwamba Mungu au Yesu anakuwazia mema wewe mpenzi msikilizaji. Yesu ananiwazia mema mimi, na mimi tangu nilipofahamu ukweli huo, kwa kweli umenibadilisha. Umenifanya kuwa mtu mwenye amani, mtu mwenye furaha, mtu mwenye kujiamini, mtu mwenye ujasiri, mtu asiye muoga, asiye hofu chochote, kwa sababu ninajua Mungu wangu ananijali na yuko pamoja na mimi muda wote. Sasa somo la leo linasema Yesu anakuwazia mema. Ni katika Yeremia 29 fungu la 11 Biblia inasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi. Yaani Mungu anaongea na wanadamu kama anaongea na rafiki zake hivi. Anasema, nyie wanadamu nyie, mimi Mungu wenu najua yale mawazo ninayowazia na ninyi. Ehe, mawazo gani natuwazia? Ni mawazo ya amani. Mawazo ya amani. Yaani Mungu wetu ni Mungu wa amani. Hataki ugomvi ugomvi, hataki shari shari, hataki sijui na nini. Ni kweli yeye ni yuko makini, yupo hana uzembe, si mzembe kwa asili, mtu makini sana, na nataka mambo yafanyike kama anavyoelekeza. Na miongoni mwa mambo anayoyaelekeza ambao wamekuwa na usumbufu mkubwa sana kwetu si wanadamu, hili ni hilo swala la utakatifu au swala la haki, swala la uadilifu. Sisi wanadamu tumepinda sana katika upande huo wa uadilifu. Mara nyingi kile Mungu anachoagiza kifanyike, sisi tunafanya kinyume chake, tunafanya tofauti. Na hapo ndipo ambapo mgogoro kati ya Mungu na sisi unapotokea. Lakini pamoja na hali hiyo ya kutofautiana na Mungu katika mitazamo, bado Mungu anabaki kutuwazia mema. Kama ambavyo mzazi haachi kumwazia mema mtoto wake. Kama mwana mpotevu aliyetoka nyumbani kwa baba yake akaenda huko mjini akatapanya mali, baba alikuwa kila siku anamwazia yule mtoto atarudi lini, atarudi lini, atarudi lini. Na siku aliporudi ikadhihirika kwamba kweli huyu baba alikuwa anamwazia mema huyu mtoto. Kwa sababu nini? Alimwandalia sherehe kubwa, akawaalika majirani, wakachinja, wakala. Hivyo hivyo Mungu wetu, Yesu wetu anatuwazia mema. Anasema kutupa si mabaya. Na hayo mema anayotuwazia ni yepi? Kutupa sisi tumaini siku zetu za mwisho. Kama kuna jambo tunalohitaji sana katika kizazi hiki tunachoishi ni tumaini. Tumaini ni kitu cha ajabu sana. Unajua ukipoteza tumaini ni umepoteza kila kitu. Wewe fikiria kwamba ni mgonjwa unaumwa, halafu daktari amekuja akasema kwamba hutaishi. Nikutana na mtu wa namna hiyo, ananiambia aliumwa akapelekwa hospitali, madaktari wakawa wanapita zamu, akawasikia wanapokabidhiana wanazungumza kwamba huyu mgonjwa hata juma yani hiyo yani alikuwa anataja kama siku tatu hivi zinazokuja mbele, hizo siku hawezi kufika, atakuwa amekufa. Ni kawaida ya madaktari kuelezea ukweli wa hali walioikuta kwa mgonjwa na kumkabidhi daktari mwingine ili ajue namna ya kumhudumia, lakini kwa bahati mbaya mgonjwa akawa amepokea maelezo. Yule mgonjwa aliniambia hivi, niliongea kwa sauti nikasema, daktari, mimi sitakufa nitaishi. Mimi sitakufa nitaishi. Na akaniambia, kwa nini nisema hivyo? Kwa sababu ni kweli hali yangu ilikuwa inatia shaka. Kama ningepokea maelezo ya yule daktari, nikaanza kuwaza kwamba ninakufa na kufa, kweli ningekufa hata pengine hiyo siku aliyotaja nisingefika. Lakini anaambia niliendelea kuwepo na mpaka nikapona, na siku nimetoka hospitali nikaomba niitiwe madaktari, wale wote wakabaki na mshangao, umewezaje kupona? Tumaini. Ukiwa na matumaini yanaongeza muda wako wa kuishi. Ukiwa na matumaini hata yale hata ulikuwa na maumivu fulani, maumivu yanapotea. Tumaini ndilo hitaji kubwa la watu wa wakati huu tunaoishi. Na Yesu hapa amesema vizuri, nina mpango wa kuwaletea tumaini katika siku zenu za mwisho, yani siku hizi tunazoishi ambazo ni nyakati za hatari sana. Usipokuwa na tumaini, maisha yako yatakuwa mabaya. Ninakualika katika vipindi hivi ukamshikilie Yesu kama nanga, yani poteza kila kitu lakini usimpoteze Yesu. Mng'ang'anie Yesu kama uhai wako, kama nafasi yako ya mwisho ya kuishi. Yeye atakupa matumaini. Anayo matumaini ya kuwezesha kuvuka kwenye changamoto unayoipitia. Anayo matumaini ya kuwezesha kuyaona mazuri aliyokuandalia katika siku za usoni. Habari njema ni kwamba ameenda kukuandalia makao kule mbinguni. Akisha kamilisha huo mchakato wa kuandaa makao, anakuja kukuchukua ili alipo yeye na wewe uwepo. Hayo maneno, kwa nini yasikupe matumaini? Kwa nini yasikuongezee afya? Kwa nini yasikuongezee aikaimani? Unachohitaji ni kuwa na imani. Na kwa hiyo somo la leo linasema Yesu anakuwazia mema. Katika Zaburi ya 92 fungu la 5 Biblia inasema, "Ee Bwana, jinsi yalivyokuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa." Katika vitu ambavyo nimeendelea kuvitafakari kwa kina na kila wakati vinanipatia mshangao ni juu ya mawazo ya Mungu. Yaani iko hivi, vile Mungu anavyokuona wewe, vile Mungu anavyoyaona matukio yanayotokea duniani, kama ungepata nafasi Mungu akupe mafunuo, ni maajabu makubwa sana. Kwa sababu katika mazingira ambayo kwa mwanadamu angekata tamaa, Mungu hakati tamaa. Katika mazingira ambayo mwanadamu angekasirika na kuchukia kabisa, Mungu hachukii. Mungu anawapenda wenye dhambi kama anavyowapenda wasio na dhambi. Hiyo ni mambo ya ajabu sana. Kwa hiyo mawazo ambayo Mungu anatuwazia sisi wanadamu, laiti kama tungefunguliwa tuyajue, yangebadilisha sana hali ya maisha yetu. Kwa sababu hali ya maisha yetu inazidi kuwa mbaya kutokana na dhana potofu ya kile Mungu anachokuwazia. Unadhani kwamba Mungu anakuwazia kama vile wewe unavyomwazia Mungu, au kama ambavyo wewe unawazia wanadamu wenzako. Vitu viwili tofauti kabisa, kama kusini na kaskazini. Mungu anayotuwazia, mtunga Zaburi anasema, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Katika kitabu cha Zaburi ya 139 fungu la 23 hadi 24 Biblia inasema maneno yafuatayo: Ee Bwana, jinsi katika kitabu cha ni Zaburi 92 fungu la 5 inasema, Ee Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Ili nimetoka kulisoma. Ni Zaburi 139 fungu la 23 hadi 24. Ee Mungu, unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Mtunga zaburi hapa anacho kiomba na ambacho ni ombi langu pia na ingependeza pia iwe ombi lako ni kwamba Mungu akague mawazo yangu na kuyarekebisha. Kama kuna jambo la hatari ni mawazo. Mawazo yanaweza kukupeleka mbali sana kwenye mafanikio. Hata ukajikuta unacheka, hata ukajikuta umefurahi, hata kama ulikuwa na njaa ukasikia umeshiba. Mawazo hayo. Lakini mawazo pia yanaweza kukupeleka mbali, hata kama una hela ukatamani hizo hela uzitupe. Na yakakupeleka mbali kabisa, unatamani upande kwenye ghorofa ya 11 kule ukajirushe. Yaani maisha umeona hayana faida yoyote. Mawazo hayo. Mawazo ni kitu cha kuchunga. Kikiwa yakiwa mema ni jambo zuri sana, ni asset. Lakini yakiwa mabaya ni hatari kubwa sana. Kila jambo baya unalolishuhudia katika maisha ya wanadamu limezalishwa na mawazo. Na kwa hiyo mtunga zaburi anasema, yaangalie mawazo yangu. Mawazo yangu hayako vizuri. Unajua kile unachowaza ni kile ambacho picha fulani uliyoipiga juu ya hilo jambo fulani. Ehe. Kila mmoja ana picha anayoipiga juu ya Mungu, kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kukutana na Mungu. Lakini unapokusanya taarifa zake zinakusaidia kupata picha ya huyo Mungu alivyo. Sasa kama taarifa ulizopata ni za kupotosha, umemtengeneza Mungu wa ajabu sana. Katika dunia ya leo kila mmoja akiambiwa amchore au amdescribe, amwelezee Mungu, tungekuta picha za Mungu zilizo tofauti tofauti sana. Na ndio maana anasema kwamba tutakapobahatika tufike mbinguni, tumuone kabisa mbashara ni huyo hapa Mungu, tutagundua huyo Mungu yuko tofauti na yule Mungu tuliyekuwa tunambebana naye katika maisha yote ya ukaa kwetu duniani. Atakuwa tofauti kwa kila njia, kwa mtazamo, kwa mawazo yake, kwa muonekano, kwa sababu picha za Mungu tulizozichora ni picha za hasi zisizo na uhalisia. Mungu na akusaidie kuyachuja mawazo yanayoingia moyoni mwako. Maana mtunga zaburi anasema hapa, anasema unijaribu uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Kwamba Mungu unisaidie, wewe ndio unayejua mawazo yangu. Wewe unaweza kumficha mwanadamu mawazo, lakini sio Mungu. Unajua shetani pia hawezi kujua mawazo unayoyawaza mpaka akufuatilie vitu unavyoviangalia, ndipo atakuwa na buni kwamba wewe utakuwa unawaza juu ya hili na hili na hili na hili. Lakini Mungu ana uwezo wa kusoma mawazo, kile unachowaza huko ndani, kile ambacho hujakitamka mdomoni. Na sasa ukihisi kwamba mawazo yanachafuka, mwambie Mungu, ingilia kati mawazo yangu. Mawazo ndio mahali muhimu sana pa kuchunga. Biblia inapokuambia chunga sana moyo wako, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Huo moyo unaotajwa pale ni kule mawazo yanakozalishwa kwenye ubongo, ubongo unaohusika katika kuchakata mawazo na kufanya maamuzi. Kule panatakiwa palindwe sana. Na unajua namna bora ya kulinda mawazo yako ni kwa ni katika namna ya kuhakikisha kile unacholisha mawazo yako. Ukiwa kwa mfano umezungukwa, zamani ilikuwa hivyo, vijana wakiwa ukiingia kwenye vyumba vya vijana kwenye geto zao, unakuta picha za mabinti walio nusu uchi zimebandikwa huko ukutani. Hizo ndizo wanazoziangalia muda wote. Unadhani huyo mawazo yake yatakuwaje? Kwa sababu kile unachokiangalia kwa muda mrefu ndicho kinachotengeneza mawazo. Hata ndoto huwa ni yale mawazo uliyochakata wakati wa mchana, yanarudi tena katika mfumo wa ndoto. Kwa hiyo yale mazingira yanayokuzunguka ni ya muhimu sana kuyachunga. Unasoma nini? Unasikiliza nini? Unaona? Unaangalia nini? Unaona? Hayo mambo, unakutana na watu gani? Hayo yana mchango mkubwa wa kutengeneza mawazo sahihi, na yana mchango pia wa kutengeneza mawazo yasiyo sahihi. Ushauri wangu, jenga mazoea ya kusoma Biblia. Kwa sababu Biblia ni maneno yaliyojaa mawazo ya Mungu. kama utakuwa unatembea katika Biblia, utakuwa unatembea katika mawazo ya Mungu, na akili yako itakapozoezwa kuyatafakari mawazo ya Mungu, na akili hiyo pia itakuwa na mawazo ya Mungu pia, itakuwa inaenda sambamba na mwelekeo Mungu anaokwenda. Kwa hiyo haitoshi tu kujua kwamba Mungu anatuwazia mema, inatakiwa tuende hatua nyingine ya kuomba Mungu asaidie mawazo yetu yawe katika mfumo ule wa kwake, kwa sababu hilo pia limekuwa ni tamanio la Mungu kuhakikisha kuona kwamba tunafikia hatua ambayo mawazo yetu yanakuwa kama ya Mungu. Kabla dhambi haijaingia, hiyo ndio hali ilikuwa hali ya mwanadamu. Mwanadamu alikuwa anawaza kwa kulingana au kwa kuelekeana na mawazo ya Mungu. Vilikuwa havipishani. Ukiangalia mawazo ya mwanadamu na mawazo ya Mungu, unakuta yako vile vile yanapelekana pamoja. Lakini dhambi ilipoingia, hapo ndipo mgogoro wa mawazo ulipoanza. Kwa hiyo tunalo tatizo, tunalo changamoto ambayo kwa bahati nzuri Mungu anajua kwamba tuna changamoto kwenye mawazo, anajua tuna changamoto katika kuchakata mambo, na tuna changamoto pia katika kufanya maamuzi. Mungu yupo tayari kutusaidia. Katika mambo ambayo tutayasitiza sana katika mahubiri yetu, ni wewe kumruhusu Mungu aingilie kati katika mchakato wako wa mawazo, ayalete mawazo katika upande wake, ili yawe yanatembea katika upande wa Mungu, ili uwe na amani siku zote, ili uwe na furaha siku zote, ili uwe na tumaini siku zote za maisha yako. Katika kitabu cha Zaburi, amini katika kitabu cha Matendo, amini katika kitabu cha Petro wa kwanza 5:6-7, Biblia inasema hivi: basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Narudia tena: basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Jambo ambalo linanivutia hapa ni kwamba Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu. Mungu anajishughulisha sana na changamoto tunazozipitia katika maisha yetu. Mungu anajishughulisha sana kuhakikisha kwamba tunaondokana na mawazo yenye mtanziko. Tunaondokana na msongo wa mawazo. Kama kuna jambo limekuwa tatizo katika kipindi hiki tunachoishi sasa, ni msongo wa mawazo. Watu wengi wanatembea wakiwa na msongo wa mawazo, na ukiwa na msongo wa mawazo unapoteza hamu ya kula. Ukiwa na msongo wa mawazo unapoteza hamu ya kulala. Ukiwa na msongo wa mawazo unapunguza sana kilo, yani unapungua sana mwili. Msongo wa mawazo unatengeneza matatizo mengi katika jamii. Hata migogoro ya kifamilia ni mingi inatokana na msongo wa mawazo. Sasa Mungu anasema badala wewe kuanza kufikiri hili jambo nitafanyaje, ni kweli hilo jambo linahitaji majawabu, lakini ukifika mahali ambapo unahisi kwamba huna majawabu, hiyo ni signal kwamba hilo jambo limefikia mahali sasa pa kumkabidhi Mungu. Biblia inasema mtwishe. Unajua kumtwisha, unaposikia mtu kumtwisha sio mzigo mdogo. Mzigo wote unaosikia kwamba jamaa naomba mje mnitwishe, huo mzigo ni mzito. Na kwa hiyo mizigo yako yote mizito umeelekezwa nani wa kumtwisha? Ni Yesu Kristo. Na kwa nini umtwishe yeye mizigo yako ambapo yeye hausiki? Unaona? Kama ulikopa hela na watu waliokukopesha hela wanakufuatilia wakidai hela zao, kwa nini umtwishe Yesu wakati yeye hakuhusika kwenye kukopa hizo pesa? Ni wewe ndio ulikopa. Kwa sababu hivi, Yesu ndio msaidizi wako, yuko hapo kuona kwamba kama kuna mambo yanayozidi uwezo wako akusaidie. Shida zako wewe ni shida zake pia. anasema kwa nini tumtwishe yeye, anasema yeye anajishughulisha sana na mambo yetu kama ambavyo mzazi anajishughulisha sana na changamoto zako, kwamba huyu mwanangu hivi nitafanyaje ili asome amalize shule, huyu mwanangu nitafanyaje ili apate kazi, huyu mwanangu nitafanyaje ili kusudia aoe. Hayo mambo yanamshughulisha mzazi, pamoja na kwamba na wewe nakushughulisha, lakini kuna mwingine ambaye mnaenda naye sambamba katika kushughulika na hayo mambo. Yani ukiwa wewe unahangaika na mzazi wako pia anahangaika, lakini huyu mzazi tunayoambiwa hapa ni zaidi ya huyo mzazi aliyekuzaa. Yeye ni Mungu ambaye gala zote ana uwezo wa kuzifikia, ana funguo za magala yote. Ikiwa changamoto ni ya pesa, ana uwezo wa kufikia pesa zote. Ikiwa changamoto ni ya kazi, ana uwezo wa kuzipata kazi unazozitaka. Ikiwa changamoto ni kuzaa, ana uwezo wa kupatia mtoto unayemtaka wa kike au wa kiume. Ikiwa changamoto ni mchumba, ana uwezo wa kupatia mchumba yule unayemtaka wa viwango vyako. Na yeye anatamani aone hiyo siku utakapotimiza hilo unalolitamani ifike. Kama ilitakiwa iwe kesho, anatamani basi iwe hata leo. Anajishughulisha sana, anahusika sana. Na mahali fulani juu ya masuala ya uchumba Mungu amesema mali, urithi na mali ni vitu mtu apewavyo na baba yake na mama yake, lakini mke mwema mtu upewa na Mungu. Yaani Mungu mwenyewe amejitolea kukusaidia katika mchakato wa kutafuta mwenzi wa maisha. Kwa hiyo huu ni ushahidi wa kutosha kabisa ya kwamba usimfiche Mungu changamoto zako. Usimzuie Mungu kuzijua changamoto zako. Kwanza anazifahamu. Lakini mshirikishe. Kumtwisha Mungu ni kumshirikisha. Na katika kumshirikisha hapa, wapendwa, unachotakiwa ni kuomba. Ni kuomba. Na kwa bahati mbaya mume shetani alichokifanya, amefunga mawasiliano ya wewe kuongea na Mungu. Kwa namna gani? Ziko namna mbili. Namna ya kwanza, badala ya wewe kwenda kumtwisha Yesu fadhaa zako, wewe unaenda kwa kiongozi wa kiroho. Sisemi kwamba kiongozi wa kiroho ni mbaya. Kiongozi wa kiroho ana msaada mkubwa sana. Biblia imesema kwamba mtu wa kwenu hawezi, basi amtafute mzee wa kanisa, atakapomuombea akamwekea mikono, huyo mtu anaweza akapona. Hiyo ipo. Lakini katika mara nyingi sana Mungu anatarajia wewe umwendee Mungu wewe kama wewe. Kwa sababu nafasi ya wewe kumwendea Mungu moja kwa moja ipo. Ule ukiritimba uliokuwepo kwenye agano la kale umeondolewa katika agano la kale. Ili kuweza kufikishia Mungu maombi yako itakiwa upeleke kwa kuhani, na kuhani haendi mikono mitupu, anaenda na sadaka. Halafu akishatoka kule ndipo anakuhakikishia kwamba Bwana, maombi yako nimeyafikisha. Leo hii hilo jambo limerahisishwa sana. Wewe mahali ulipo unapiga tu magoti, halafu unamwambia Yesu haja zako, na Yesu anakutekelezea zile haja ulizomuomba. Biblia imesema sana kwamba unapotaka kuomba huhitaji kwenda kwa kuhani, huhitaji kwenda kwa mtu yote akuombee. Unaongea na Yesu moja kwa moja na Yesu anakujibu. Sasa ukiwa umezoeshwa utaratibu wa kwamba ukitaka kuomba chochote unamuona mchungaji, alafu mchungaji anakuombea, au unamuomba kasisi, unamwendea kasisi au padre, alafu unamungamia dhambi zako, alafu ule padre baadaye anasema hizo dhambi zako nitazifikisha kwa Mungu, na anakuambia sasa itabidi ufanye malipizi, ukasali sala ya Baba Yetu mara 10 labda, au ukalete mazao fulani. Hapo ni utapeli umeingia. Mungu anataka uende kwake yeye mwenyewe ukamtwisha hizo fadhaa zako. Usiende kwa watu wengine. Kwanza utakuwa unajidhalilisha, kwa sababu siri ambazo ni za kwako wewe mwenyewe itabidi watu wengine wajue. Ehe. Wakati ambapo hiyo siri ingekuwa kati ya wewe na Yesu peke yenu wawili. Biblia imekutaka uende kwa Yesu moja kwa moja uongee naye. Mweleze fadhaa zako zote, mweleze haja zako zote. elezea shida zako, elezea changamoto ulizonazo ili upate haki yako. Haki yako ipo, na haki yako ni kutuliwa, ni ya kukutua mizigo mizito inayokuelemea. Usitebee mizigo mizito. Lakini namna ya pili ambayo mpango huu wa kuongea na Mungu na kumtwisha fadhaa zako umevurugwa na kuhujumiwa vibaya ni kwa njia ya mfumo wa maombi ulioanzishwa na binadamu wasioongozwa na Roho Mtakatifu. Binadamu hao waliposikia kwamba kuna wakati Roho Mtakatifu aliwaongoza wanadamu kunena kwa lugha fulani, wakaja na wao mfumo wa lugha inayoonekana kama imetoka kwa Roho Mtakatifu. Lakini ikiwa imekosa vigezo vyote vya lugha iliyoletwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Lugha ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni lugha ambayo watu wa jamii husika walifahamu kwamba hiyo lugha inaongelewa ni lugha fulani. Na imetajwa vizuri sana katika kitabu cha Matendo sura ya pili. Kitabu cha Matendo sura ya pili, ninasoma fungu la kwanza na kuendelea. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote wawili pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kusema kwa lugha nyingine, yaani hiyo lugha nyingine ni lugha miongoni mwa lugha zilizosajiliwa katika jamii ya wanadamu. Ni lugha inayotumika na jamii fulani ya wanadamu walio katika mahali fulani, na waliweza kuitambua hiyo lugha kwamba hiyo lugha ni ya jamii ya watu fulani, na wakaelewa kile kinachotamkwa na hiyo lugha. Tunaendelea. Fungu la tano, walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa watu wataua watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Pale mwanzo nilisema kwa lugha nyingine, hapa kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote wakastaajabu wakiambiana, tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelimi na wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo zilikuwa lugha nyingi na zimeorodheshwa pale. Yaani ulikuwa na uwezo wa kutambua hicho hapo ni Kiarabu, hicho hapo ni Kinani Kirumi, hicho hapo ni Kiyahudi. Leo katika mikusanyiko ya maombi, wala sio jambo la kushangaza hata kidogo kukuta watu wanaongea kwa lugha isiyofahamika na mtu yeyote. Hakuna mtu wa kabila lolote anayeweza kutokeza akasema, jamani, hiyo lugha inayoongelewa hapo ni ya kabila langu na wanachosema ni 1, 2, 3, 4. Lakini lugha zinamimina, na lugha zenyewe ukiziangalia ni kama zina mfumo unaofanana, matamshi fulani yanayojirudia rudia. Swali ni hili, unadhani hizi lugha ni sawa na zile lugha zilizotokea wakati wa Pentekoste? Jibu ni la. Hizi lugha zimeletwa kimkakati ili kuhujumu wanadamu wasipate fursa ya kuongea na Mungu wao wakimweleza haja zao. Unaona? Mungu hapati kupokea haja zao. Na kwa hiyo hao watu wanapiga kelele, na hivyo huko kunena kwa lugha kunakuwa kumekosa kutimiza malengo yaliyokusudiwa. Na jambo moja la kushangaza ni kwamba wale watu walionena kwa lugha wakati ule wa Pentekoste, watu waliowasikiliza waliwasikia wakinena matendo makuu ya Mungu. Yaani wale watu walikuwa wakihubiri, au hata kama walikuwa wanaomba, lakini kwenye hayo maombi walikuwa wanasikia matendo makuu ya Mungu. Sasa leo katika haya maombi hakuna matendo makuu ya Mungu yanayosikiwa, lakini kuna sikika tu uvumi na kelele za moja kwa moja. Hapa mpango wa adui umefanikiwa. Mpango wa adui umefanikiwa. Katika kitabu cha Wafilipi Wafilipi sura ya 4 fungu la 6 na la 7 Biblia inasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu nazijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Sasa kituko kinachotokea ni hiki. Huyu muombaji anayedai kwamba anaomba kwa kutumia lugha aliyopewa na Roho Mtakatifu, lugha ambayo hakuna mtu hata mmoja anayoitambua na ambayo haiwezi kutafsiriwa kujua kwamba alikuwa anaongea nini, hata yeye mwenyewe mnenaji, achilia mbali wasikilizaji, achilia mbali watu wengine, yeye mnenaji ukimuuliza ulikuwa unaongea nini na Mungu, ulikuwa unamueleza shida gani? Maana usilikuwa unaomba bwana, kwenye kuomba ni wakati wa kumtwisha Yesu haja zako. Yeye naye anashindwa kusema, hajui alikuwa anamtwisha haja gani Yesu, alikuwa anamtwisha fadhaa gani Yesu. Swali ni hili: hayo maombi yametimiza kusudi la maombi? Kwa sababu kusudi la maombi ni mawasiliano. Mawasiliano, haja ya huyu imfikie yule wa pili, na wa pili akiweza amjibu huyo wa kwanza. Hilo jambo limeshindikana kutokea katika maombi yanayofanywa kwa lugha ambazo hazitambuliwi na wanadamu. Na kwa hiyo mkakati umefanikiwa wa kumfanya mwanadamu asiwasiliane na Mungu. Wapendwa, Mungu anatuwazia mema. Lakini kama kuna anayetuwazia mabaya ni shetani. Ndio huyo aliyeleta hiyo lugha inayotufanya tushindwe kuwasiliana na Mungu. Ndio huyo aliyotuingizia akili ya kwamba ili Mungu aweze kutusikiliza lazima maombi yapitie kwa padre, kwa mchungaji, kwa askofu. Wewe mwenyewe unaweza ukaongea na Mungu kwa kutumia lugha yoyote, kwa sababu kama Mungu ana uwezo wa kusoma mawazo yako akajua unachowaza, hivi atashindwa kujua unachoongea kwa sababu umetumia lugha ya huko kwenu? Yaani umeongea kwa Kichaga au kwa Kingoni, alafu Mungu hiyo imsumbue sana kwamba bwana, hii lugha aliyotumia hii, angetumia Kiswahili ningemuelewa. Anakuelewa wakati unapowaza, najua unawaza hiki hiki hiki. Kwani wakati wa kuwaza unawaza kutumia lugha gani? Na hiyo kuwaza, kujua mtu anachowaza na kujua mtu anachoongea, kipi kigumu zaidi? Kama kigumu ni kujua mtu anachowaza, Mungu anajua unachowaza. Atashindwa kujua unachoongea kwa kuwa umetumia lugha ambayo sio ya Roho Mtakatifu. Wapendwa, hapa ndipo wanadamu wamepigwa, tena wamepigwa sana. Na lengo ni kwamba wewe umwazie Mungu vibaya. Hebu fikiria nini kinatokea wakati ambapo umemuomba Mungu kwa lugha hiyo isiyofahamika, na halafu unakuta tatizo lako bado tu linaendelea. Bado tu tatizo lako linaendelea. Si utafika mahali uanze kumfikiria kwamba huyu Mungu ni mkatili, huyu Mungu ni jeuri, huyu Mungu hasikii. Lakini Mungu sio hivyo. Mungu sio jeuri. Mungu anawapenda wanadamu. Katika kitabu cha Maombolezo, kuna kitu hapa kimeandikwa juu ya tabia na mawazo ya Mungu. Maombolezo 3 fungu la 32 na 33. Biblia inasema, maana tuanze fungu la 31. Kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele. Hata milele. Fungu 31. 32. Maana ajapo mhuzunisha atamrehemu kwa kadri ya wingi wa huruma zake. Fungu la 33. Maana moyo wake Mungu hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Hayo ndio mawazo Mungu anatuwazia. Mungu hataki kututesa, Mungu hataki kutuhuzunisha. Hayo mawazo ndio unatakiwa uyashikilie. Hebu ungejisikia vipi mtu ambaye anataka kukusaidia lakini anakupa masharti magumu sana, anakuambia bwana shida yako naomba uniongeleshe kwa Kifaransa, na wewe Kifaransa ukijui na uwezo wa kusaidia uko pale kabisa, na yeye anakuangalia unateseka hapa, huyo mtu ni mzuri kweli au ni mkatili? Sasa Mungu gani huyo anayelazimisha watu waongee naye kwa lugha tu maalumu? Hapana, huyo Mungu aliandikwa kwenye Biblia hayuko hivyo. Yeye anaongeleshwa kwa lugha yoyote. Yeye anatwishwa mizigo ya aina yoyote. Labda umeua. Labda umezini. Labda umesema uongo. Labda umeiba. Na jambo hilo linakunyima raha sana. Nataka nikutie moyo. Jipe moyo. Hakuna dhambi kubwa ambayo Mungu hawezi kuisamehe. Labda una changamoto, huna mtoto. Labda una changamoto, unataka kufaulu masomo. Labda una changamoto, unataka kuanzisha biashara. Labda una changamoto, watu wamekukopa na hawajakulipa. Labda una changamoto, unatafuta mchumba. Labda una changamoto, unatafuta mtoto, umekaa katika ndoa kwa muda mrefu. Hakuna jambo zito ambalo Mungu anashindwa kulishughulika. Biblia imesema mtwishe yeye fadhaa zako zote, maana yeye hujishughulisha sana na mambo yako. Naenda kuomba, na ikiwa unaamini kuwa Mungu huyu anakuwazia mema na ya kwamba anaweza kukusaidia unapomtwisha fadhaa zako, na ya kwamba huhitaji kunena kwa lugha wala kupitia kwa mchungaji ili kuongea naye, utainua mkono wako mahali ulipo wakati huu unapokwenda kuomba. Tuombe. Baba mwema wa mbinguni, asante kwa ukarimu wako, asante kwa mapenzi yako kwetu sisi wanadamu. Tunajua hakika kabisa Mungu wetu unatupenda, wala wewe hupendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha, na ya kwamba uko tayari kubeba mizigo yetu. Baba, angalia mzigo alionao huyo mtoto wako. Huyu mzigo alionao huu, yeye akiendelea kubeba huu utamvunja vipande vipande na wala hatafika kokote. Lakini wewe kwa sababu una nguvu na una uwezo, Baba, inua huo mzigo kutoka kichwani mwake. Inua huo mzigo kutoka mabegani mwake. Inua huo mzigo kutoka moyoni mwake. Asiendelee tena kuwaza waza juu ya jambo ambalo wewe Mungu una uwezo wa kulitatua. Mtatulie hiyo shida mara moja, ili atambue kwamba yuko Mungu mbinguni anayesikia maombi ya watakatifu. Asante kwa sababu utafanya hivyo, tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina.
0: Kwa siku ya leo tunafikia tamati hapo. Nikukaribishe kwa ajili ya kesho kwa mwendelezo wa vipindi hivi. Yesu anakuwazia mema ndio mada kuu ya masomo yetu ya Biblia. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia vipindi vyetu. Namba ni 0685 46 26 42. Tuma maoni yako, tuma maombi yako, tuma maswali na vyovyote vile ambavyo Mungu atakujalia kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Mungu akubariki.

0: sasa Konani leo tutajifunza mada inayosema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi, na majibu yote tutayapata hapa siku ya leo. Uko nami na Naeli Kajiru, na nime ambatana hapa na dada Monica Ruben. Huyu ni mwenyekiti wa ATAPE katika jimbo letu la Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, na tumekuwa tukipata nondo kubwa kutoka kwake, wao kama wana ATAPE wakitiana moyo katika kuimarisha kazi ya Mungu hasa. Na kwa upande mwingine nipo naye dada Betha Raphael, na kwa pamoja tutaenda kujadili mada yetu hii na majibu yote tutayapatia hapa. Kabla hatujaanza kipindi chetu, basi ni kualike tuombe, na dada Betha atatupatia ombi.
1: Tuombe. Aleluya, mfalme uishi mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa kutupatia nafasi ya kufanya kipindi hiki. Ninakusihi na kukuomba uweze kuwepo mahali hapa, yale tutakayojadili yaweze kuwa ni faida kwa vijana wengi ambao wapo huko duniani, na yote yaweze kuwa ni kwa utukufu wako. Tunaomba haya katika jina la mwanao wako Yesu Kristo, amina.
0: Amina. Kama nilivyo kujuza kwamba tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania, na nipende tu kukumbusha kwamba tunaendelea kupata jumbe zako wewe msikilizaji kupitia nambari 0678999442, na hapo tunakuwa tukijibu maswali yote pamoja na ushauri mbalimbali tumekuwa tukiutoa kupitia wataalamu wetu. Lakini ni matumaini yangu utaendelea kuwasiliana pamoja nasi kutokana na mada yetu hii ya leo ambayo inasema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Labda tukianza hapo moja kwa moja, dada Monica, kwamba kujikwamua kiuchumi maana yake ni nini?
2: Asante. Kujikwamua kiuchumi moja kwa moja tunasema ni namna ya kujikomboa, kujikomboa kiuchumi. Yaani ikiwa na maana kwamba ikiwa mtu ana uchumi duni au hajajipata kwa lugha ya sasa, namna ya kujikwamua, namna ya kujikomboa ili aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunasema amejikwamua kiuchumi. Na ni kwa namna gani ambavyo kijana anaweza akajikwamua kiuchumi? Naweza nikawa na sababu labda mbili tatu. Imekaa hivi. Jambo la kwanza, tunajifunza kwamba dunia na vyote viujazavyo ni mali ya Mungu. Hili linatupa tumaini kwa Mungu kwamba pamoja na kazi tunapaswa kuwa na imani juu ya Mungu. Lakini pia tunapojifunza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, ameeleza pale, itakuwa mtu atakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kuitunza, kufanya maagizo yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Lakini pia anasema Bwana, tutakapokuwa tumekubali, vijana tutakapokuwa tumekubali kuisikia sauti ya Mungu, yani kuwa waaminifu kwa Mungu, kuzishika amri zake, baraka hizi zitatujilia. Anasema na kupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako, utabarikiwa mjini, utabarikiwa vijijini. Kwa hiyo jambo la pekee ni kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuisikia sauti ya Mungu. Kama tutakubali kuisikia sauti ya Mungu, tutabarikiwa, haijalishi tuko vijijini, haijalishi tuko mjini. Tutajikuta vijana wote wanajikwamua kiuchumi, wanajikomboa kiuchumi, wanajipata, na maisha yanakwenda kwa uzuri.
0: Kama tunavyofahamu kwamba lazima huwa tuende shuleni tukajifunze, na baada ya hapo tu tunakuwa tunajitegemea, ni either tunasubiri ajira au vipi? Elimu ina mchango gani, dada Betha, kwako kufanya vijana kujiandaa kwa kiasi gani kujitegemea kiuchumi?
1: Elimu inampa kijana msingi mzuri wa maarifa, inamsaidia kijana kupanua akili yake, ni jinsi gani hata kama anataka kuanzisha, anataka kujikwamua kiuchumi atafanyaje. Lakini ile elimu tu haitoshi, lazima kijana anahitaji kupata ujuzi wa kivitendo, aweze kupata ujuzi wa ujasiriamali, ni kwamba ni kwa namna gani anaweza akajikwamua kiuchumi, kwa sababu mtu anaweza akawa amesoma ndio, lakini amesomea vitu vingine ambavyo havihusiani na mambo ya ujasiriamali. Kwake yeye inakuwa ni ngumu kusema ni thubutu, labda athubutu kufanya kitu tuseme kama kutengeneza sabuni. Huenda elimu yake amesoma walimu. Kwa hiyo ile elimu itamfanya tu awe na uwezo mkubwa wa kufikiria, lakini haitampatia ule ujuzi wa kwamba sabuni inatengenezwaje. Kwa maana hiyo kijana pamoja na elimu, ila pia anahitaji kupata ufundi, yani mafundisho ya kiufundi kwamba anawezaje kufanya biashara ndogo ndogo za kijasiriamali.
3: Asante kwa mtazamo wako dada Monica. Kama ambavyo dada Betha amekusha kutuambia hapo kuhusiana na elimu, kwamba kuenda elimu pia haitoshi, lazima pawe na ujuzi ambao utamsaidia kijana baadaye awe na ajira yake binafsi kabla hajaajiriwa au kama hana mpango pia wa kuajiriwa. Je, vijana ni lazima awe na mtaji mkubwa ili aanzishe safari ya mafanikio ya uchumi?
2: Hapana. Tunaposema ujasiriamali tunaweza tukalitafsiri hivi: ujasiriamali ni uwezo wa mtu kubuni wazo jipya, kuanzisha na kuendesha biashara. Sasa sio lazima awe na mtaji mkubwa kuanzisha au kuendesha biashara, kwa sababu biashara zipo za namna mbalimbali. Tukiwa na maana kwamba tuna biashara za mtu anaweza kuanzisha ujasiriamali wa viwanda, lakini mtu anaweza kuanzisha ujasiriamali wa kilimo, lakini mtu anaweza kuanzisha ujasiriamali wa biashara. Kwa hiyo unakuta kwa sababu vimegawanyika kwa mtazamo huo, sio lazima awe na mtaji mkubwa kufanya biashara hiyo, kwa sababu ikiwa ataanzisha aina ya ujasiriamali labda kwa mfano wa viwandani, ndipo tunakuta kwamba kuna viwanda vidogo vidogo ambavyo havihitaji mtaji mkubwa wa kutengewa kuanzisha ujasiriamali huo. Kwa mfano, kuna mashine sasa hivi za kukamua mafuta, aidha ni ya karanga, aidha ni ya parachichi, na kwa gharama ndogo. Kuna mashine ya kutengenezea sabuni hizi za miche, sabuni hizi za maji. Kwa hiyo zinataka mtaji mdogo tu ambao mtu kijana anaweza akapata mtaji huo na akaanza biashara hiyo mara moja. Lakini pia huko ujasiriamali wa kilimo, kijana huyu akiwa na mtaji mdogo anaweza akaingia shamba akalima hata mboga mboga. Huu ni mtaji mdogo, lakini ambao unaweza ukamsaidia akajipata au akajikwamua kiuchumi. Anaweza akamwagilia kilimo kile zile mboga mboga zake, na hatimaye zikamsaidia kutoka kibiashara au akajikwamua kwenye biashara yake. Lakini pia anaweza akawa mfugaji. Kijana huyu anaweza akafuga kuku, either ziwe za nyama au za mayai. Zinahitaji pia mtaji mdogo, maana mtu anaweza akaanza hata na mtaji mdogo tu, alafu mwisho akatokea. Mfano, anaweza akaanza na kuku mmoja, alafu kuku huyu akiwa ni wa kutaga, alafu mwingine akawa ni jogoo, tayari amekuwa na kuku mbili, jike na dume. Lakini kuku huyu mwenye uwezo wa kutaga mayai 15 anapoyatamia na kuyatoa, vifaranga wale wakitunzwa, ni baada ya muda mfupi ana kuku 15. Tumeona watu ambao wameanza kwa hali ngumu za chini kabisa, lakini mwisho wakajikwamua kiuchumi. Baada ya muda wanajikuta wana uwezo wa kumiliki mfumo wa kipato. Hivyo mimi nawatia moyo hawa wa vijana kwamba inawezekana kufanya kazi au inawezekana kufanya ujasiriamali wa namna yoyote ile, kulingana na mazingira mahali yalipo, kwa sababu hata biashara hizi zinaanzwa na mtaji mdogo tu anaweza kuanza, na yeye tayari akamiliki mfumo wa kipato, akajipata, akajikwamua kiuchumi.
3: Asante. Tunavyofahamu kwamba watu wanakuwa wanasoma, nimesomea udaktari kwa mfano, nianze tena kuuza juisi au nitengeneze juisi nitembeze, nimesomea designing, ushonaji, lakini ndiyo sina pesa ya cherehani, lakini kauze nyanya kweli?
4: Yaani wanaona kama ni kitu ni
2: kazi ya kudhalilisha au ya
1: watu ambao hawajasoma.
3: Wanaona kwamba ujuzi huu ni kitu ambacho ni cha watu ambao hawajasoma. Yaani kama mtu ameshindwa kabisa elimu, basi nenda shambani. Ndio inavyofanywaga hivyo. Sio kwamba mtu amesoma. Sasa hii dada Betha, ni mambo gani yanafanya vijana wengi washindwe kuanzisha shughuli za kuwaingizia kipato?
1: Mambo ambayo yanafanya vijana washindwe kuanzisha shughuli za kuanzisha kipato zipo nyingi, lakini namba moja tunaweza tukasema sababu kuu ni hofu ya kushindwa. Kijana anaogopa kwamba nikianzisha hii biashara au nikijishughulisha na ujasiriamali wa kitu fulani, itakuwaje kama hiyo biashara nitakayoianzisha haitaendelea au itakufa? Mwingine anaweza akasema hivi, kama ulivyosema kuhusiana na utengenezaji wa juisi, anasema hivi, hiyo biashara hapa mtaani kwetu itaenda kweli? Anakuwa anaogopa, anaogopa ile kuthubutu kuifanya ile biashara. Lakini kitu kingine, ukosefu, anaogopa ile kuthubutu kuifanya ile biashara. Lakini kitu kingine, ukosefu wa mtaji. Kijana anaweza

0: malengo ya biashara. Unakuta mtu ni kweli anataka kuanzisha biashara, ila hata ukimuuliza hana mpango, hajui anzie wapi. Hajui pa kuanzia. Kwa hiyo hicho kinamfanya ashindwe, kwa sababu kama hauna mipango yako kwamba ninataka biashara yangu hii, labda ninataka kuuza kitu fulani, natakiwa nina vitu fulani, natakiwa nina na mtaji wa kiasi fulani, hauwezi kuanzisha hiyo biashara. Na kitu kingine, vijana wengi sana hasa ambao wamesoma wanategemea nani ajira za kuajiriwa pekee. Anaona akiwa na ajira ambayo ameajiriwa, either ni serikalini au ni kwenye kampuni, anakuwa na uhakika wa kupata mshahara wake mwisho wa mwezi. Kwa hiyo anaona biashara ya nini? Kwa nini nifanye ujasiriamali? Anakuwa anapata uvivu, kwa nini ajihangaishe wakati ana pesa ambayo anaitegemea mwisho wa mwezi? Lakini wakati mwingine unakuta ile pesa ni ndogo, haiwezi kukidhi mahitaji yake. Hivyo anakuwa kipato chake anachokiingiza ni kidogo sana, hawezi kufanya maendeleo makubwa. Kitu kingine, wengine hukata tamaa mapema wanapokutana na changamoto za mwanzo. Sawa, umefanya ujasiriamali, umeanzisha biashara. Biashara ina changamoto, uwezo kuanzisha biashara hapo hapo ikakua, ukawa unapata faida. Wanasema lazima ukianzisha biashara ukubali hasara zile siku za mwanzo. Hivyo unakuta kijana, kwa sababu pia unakuta mwingine akili haijapanuka vizuri, ameanzisha biashara, ameona imekufa, anakata tamaa, hawezi kuendelea tena. Kwa maana hiyo hapo kufanya biashara na kuingiza kipato inakuwa ni ngumu kwa kijana. Hivyo ni labda kushauri vijana wanapaswa wasikate tamaa. Unapokuwa unaanzisha biashara, unafanya ujasiriamali, unatakiwa uwe na moyo. Muombe Mungu akusaidie biashara yako, hata kama kwa hapa mwanzo waga ni mgumu, lakini baadaye itasonga mbele na itakusaidia.
1: Asante sana kwa maoni yako, dada Monica. Ni hatua zipi labda za msingi ambazo unasema hapa kijana anapaswa kuanza nazo ili ajiweze kusasa kujikwamua, ajikomboe kwenye swala zima la uchumi na haya mambo ya ukosefu wa ajira na kadhalika?
2: Asante. Moja kwa moja, hatua ambazo kijana anaweza akazichukua ili ajikwamue kiuchumi, aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunaweza tukasema anapaswa kuzingatia vipengele hivi. Kijana anapaswa kuziona fursa. Fursa ni nini? Fursa ni ile hali ya kutatua changamoto, alafu aitatue kwa faida. Hiyo tayari kwake ni fursa. Kwa mfano, labda mahali ambapo ninakaa hakuna maji. Hakuna maji. Lakini wataalamu wakija wakipima wanasema chini kuna maji. Naweza kuchimba kisima, alafu wale watu kijijini pale, nimetatua tatizo lile la maji, lakini nimelitatua kwa faida, maana nimeshachimba. Sasa wakija wakinua ndoo shilingi 100 kwa kadri ambavyo nitaweka hivyo, nimetatua tatizo kwa faida. Sasa hilo linatakiwa waelewe vipengele hivi. Moja, kijana anapaswa awe mbunifu. Kijana ili ajikwamue na aweze kumiliki mfumo wa kipato, kijana anapaswa awe mbunifu. Anapokuwa mbunifu, anaweza akaona bidhaa mpya au akaiboresha hata iliyopo, akafanya biashara yake kwa ukisasa zaidi, ikawa imeleta maana. Kwa mfano, hata kama yuko sokoni anauza vitu, wakati mwingine masoko yetu mtu anaweza akapanga vitu chini tu akaweka hivyo, lakini kijana huyu akishakuwa mbunifu anaweza akatengeneza meza kama kichanja, akapanga vitu vyake kwa ubora, vifungashio vyake vikawa viko kwa uzuri, alafu matokeo yake ile biashara yake, kwa sababu ameiboresha, tayari inakuwa iko kwenye hadhi. Sasa awe mbunifu, ikiwa anatengeneza kitu akitengeneze kwa ubora, lakini anapokitengeneza kwa ubora anaweza kupata wateja wengi, maana wateja wanataka vitu ambavyo viko kwa ubora, lakini vyenye, yani bidhaa ambazo ziko kwa ubora na zinazouzwa labda kwa usafi. Kwa mfano, labda mama ntilie ama malishi hawa, akipika vitu kama atakuwa msafi, ameandaa mazingira yake kwa uzuri, anatengeneza vyakula ambavyo haviwezi kuwaletea watu madhara ya mtindo wa maisha, basi anaweza kupata wateja wengi na akajikwamua. Kwa hiyo, moja, awe mbunifu. Lakini jambo lingine tunasema hatari, aelewe hatari. Hatari ni kukabiliana au kukubali kuchukua hatua hata kama kuna uwezekano wa kupoteza. Yaani vijana wetu sasa hivi hawana ule ujasiri wa kuthubutu. Tunasema vijana wathubutu. Anapokuwa na ujasiri wa kuthubutu, ni rahisi kupata, ni rahisi kujikwamua, ni rahisi kumiliki.

0: wa kipato. Kwa hiyo wawe na ujasiri wa kudhubutu. Mwingine anasema hivi, mimi niuze nyanya jinsi kioza. Jafu nikienda laba nitazipeleka pesa nitakuwa shilingi hasara. Alafu je nikienda sokoni nisiponunuliozwa vitu itakuwaje? Wanakosa ule ujasiri wa kudhubutu. Mjasiriamali lazima uwe na ujasiri wa kudhubutu, ndipo unaweza ukanyakua fursa. Kwa sababu kwa wakati mwingine unaweza ukaiona fursa ipo hewani alafu ukakosa ule ujasiri. Alafu wengine wanakuja wananyakua fursa ile kwa wanathubutu, mwishowe wanamiliki mfumo ule wa kipato. Lakini labda jambo lingine ambalo linaweza likamsaidia hatua nyingine, awe na mikakati kupanga vizuri ili biashara yake iwe endelevu. Awe na kaandalio kamradi ili kwamba hapa nimepanga nataka nianzishe mradi fulani, lakini wateja wangu hapa eneo nililopo wanapatikana. Hao wateja wangu hapa labda nikiwa nimetengeneza sabuni, wapo watu wanaofua hapa mtaani, nitauza kweli sabuni? Kuna shule labda, kuna hospitali ambazo wanafuafua. Kuna maeneo ambayo naweza nikaziuzia. Kwa hiyo ina maana awe na mikakati, mipango na kuangalia wateja kwenye eneo ile. Atakapokuwa na mpango wa kuandaa andalio lake la kale kamradi kake, hata kama mtaji ni mdogo, itakuwa imemsaidia. Lakini jambo lingine, uamuzi. Akishapanga vyote hivyo, ina maana anapaswa sasa aamue, afanye maamuzi ya kudhubutu ili kuchukua hatua sahihi wakati unaofaa. Ili lile lengo lake libakie tu hivi kwamba ninahitaji faida na ninahitaji kuleta mabadiliko chanya katika maisha yangu, lakini na katika jamii. Maana ule ujasiriamali wangu ninaofanya unanisaidia mimi kijana, alafu unasaidia jamii. Kwa hiyo nataka nilete badiliko kwangu mimi binafsi maisha yangu, lakini na kwa jamii pia nilete badiliko nikitatua changamoto hizi kwa faida. Hizi ndizo fursa za ujasiriamali kwa kijana ambazo zinaweza zikamsaidia. Asante.
1: Asante. Japo dada Beth hapo aligusia masuala ya kwamba una watu wengi wanakuwa na uhakika wa kutaka uhakika wa ajira kutoka pale kwenye ofisi fulani kwa sababu ya kitu fulani alichosomea, labda uhasibu, anataka ajiriwe na ofisi fulani ya uhasibu. Sasa dada Betha, vijana wengi wanatamani kuajiriwa kuliko kujiajiri, ambaye na wewe sasa ni kijana. Wewe ni kijana. Kwamba unadhani sababu ni zipi sana, kwa nini wanapenda sana kutegemea hizo ajira sana kuliko, maana tukutoe we ni mjasiriamali?
2: Mimi ni mjasiriamali.
1: Kwa nini sasa?
2: Labda kama nilivyosema hapo awali, ajira, vijana wengi wanaamini kwamba ajira ina uhakika wa kipato kuliko biashara. Kwamba mwisho wa mwezi ukifika, hata kama hakuna kazi ambayo ya maana alifanya, mshahara wake uko pale pale. Ni tofauti na kujiajiri. Kujiajiri inahitaji ukubaliane na hali zote kwamba wakati huu naweza nipate au nisipate. Alafu pia kujiajiri kunahitaji kutumia akili nyingi sana, utumie na nguvu. Unapokuwa tu uko ofisini unaweza ukawa unafanya kazi nyingi, lakini yani unaongozwa, hautumii akili yako, utafuta vile ambavyo bosi yeye anakuongoza unataka. Lakini kwenye biashara ni tofauti. Na kitu kingine, baadhi ya vijana hawana uzoefu wa kuanzisha biashara na wanaogopa hasara zinazoweza kutokea. Kama nilivyosema hapo awali, biashara yoyote ukianzisha ukiwa unaanza, nafikiri ni mara chache sana mtu anaweza kuanzisha biashara alafu ikaenda vizuri, yani kama vile alivyopanga. Kwa maana hiyo kijana anaogopa, anasema ni bora mimi niajiriwe kuliko nianzishe hii biashara, mara hapo baadaye itakuja itakufa, nitapata hasara. Labda mimi amefanya kilimo sasa, let's say analima matikiti, analima matikiti, anatarajia kwamba hela aliyokuwa nayo yote ameiweka kule, yakishakomaa kiauza ile hela yake itarudi na faida. Haya yanaharibika yote. Ina maana ile pesa aliyoweka pale anakuwa ni kama amefanyaje, ameharibu. Kwao anaona ili kuepuka hizo changamoto, ni bora tu akae nyumbani asubirie ajira. Lakini kitu kingine unakuta kijana toka anavyokuwa mpaka ameenda shule, labda mzazi anamwambia ni wewe hiyo elimu yako tu ndio itakayofanyaje, itakayokukomboa. Hajamjengea pia ule msingi wa kusema kwamba unapaswa kufanya vitu yani vya kukusaidia kujitegemea wewe mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa kijana kutokana pia na mazingira ambayo amekuwa nayo, akili yake haijapanuka sana kwenye mambo ya jamii ya kufanya ujasiriamali. Shuleni yuko vizuri sana, lakini kwenye ujasiriamali mambo ya kujikwamua kiuchumi hayuko sawa.
1: Dada Monica, hapo utatusaidia kwamba wazazi wana mchango gani katika kuwasaidia vijana kujikwamua kimaisha? Je, kuna mchango wowote wanaweza kufanya vijana ili wasibaki nyuma katika kujikwamua kwa namna moja au nyingine? Kwa mfano Wachaga, tunakuta mara nyingi likizo vijana wanakuepo kwenye maduka yao wakisaidia wazazi wao kuuza maduka, vitu kama hivyo.
0: Asante sana kwa swali hili. Ni kweli wakati mwingine wazazi wamekuwa mchango mkubwa wa kushindwa kuwawekea watoto wao kuwapa njozi za kuendelea zaidi. Lakini tatizo ambalo tunaliona pia kwa wazazi, wameshindwa kuwaweka watoto wao vizuri ili waweze kuwashirikisha kwenye mambo. Ndio maana sasa Wachaga wenzetu au Wahindi wanawashughulisha watoto wao kufahamu biashara wanazozifanya, kujua vitu walivyowekeza, wanafanya pamoja nao. Hii inawasaidia wale watoto, hata wazazi kesho wakiwa hawapo inakaa vizuri. Suluhisho: jenga biashara yenye mfumo. Ukijenga biashara yenye mfumo, ni ile ambayo baba au mama wazazi mnaweza kukaanzisha, lakini ina mfumo wa kumiliki kipato ambacho hata vijana wenu mmewafundisha namna ya kujitegemea kumiliki mfumo wa kipato ule. Lakini mapato yanayoendelea, ina maana mfumo huu utakuwa na mapato yanayoendelea. Kwa hiyo kwa vijana wenu pia watakuwa wanaendeleza sasa ule mfumo wa kipato, kwa hiyo wataendelea kupata mapato. Lakini jambo lingine, kama kipato hakipo bila uwepo wako, elewa kwamba familia yako iko hatarini. Maana leo unawahudumia watoto, wanapotaka kitu vijana wako wanapata, wakitaka chochote wanapata, lakini sasa kesho hupo. Sasa ikiwa hupo, tayari familia hii itakuwa iko duni, sio familia tu kwa watoto au vijana, lakini hata mke pia. Tumeshuhudia familia nyingi kiongozi ambazo baada ya baba kufa wamebaki hatarini. Baada ya wazazi kufa imekuwa changamoto, kwa sababu hawakujua chochote, hawakuwekezewa chochote, hawakufundishwa namna ya kuwekeza na kujitegemea. Ndio maana leo tunasema kwenye familia, tunatoa wito vijana wafanye kazi, baba afanye kazi, mama afanye kazi, yani wote tufanye kazi, haijalishi kazi za kuajiriwa. Tunasema miliki mfumo wa kipato kwa kujiajiri, na kwa kujiajiri kwa kutatua changamoto zinazowakabili hapo kijijini, kwenye maeneo mnayokaa, kwa faida. Tatua changamoto kwa faida. Hizo ndizo fursa tunazosema ziko mbele yetu ili tujikwamue na tujipate kiuchumi. Kwa hiyo kama wazazi, uwekeze, lakini wekeza ukiwashirikisha vijana wako, ukiwafundisha namna ya kujitegemea, toa elimu na kujenga uwe

0: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza AWR Tanzania. Tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, na hapa tunaangazia kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Na kama tulivyojifunza ni kwamba kujikwamua maana yake ni kujikomboa. Ina maana huyu kijana yuko mwisho, anahitaji msaada. Kwa hivyo basi tunavyoendelea na mada yetu hii, nipo na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa ATAPE katika conference hii ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Pamoja naye nipo na dada Betha Rafael ambaye anawakilisha vijana wote hapa ambao tupo chini, tunahitaji kunyanyuka tena kiuchumi. Haya, dada Betha, unatumia mitandao ya kijamii. Unadhani vijana sasa hivi tunatumiaje mitandao ya kijamii?
1: Vijana sasa hivi wengi wao wanatumia mitandao ya kijamii vibaya.
0: Wengi wao, we umo. Atakuwa ameongoka.
1: Sawa, vijana wa sasa hivi wengi wetu tunatumia mitandao ya kijamii vibaya. Kwa sababu unapata mtu badala ya kutumia simu yake vizuri kufanya kujifunza mambo mbalimbali, yeye anaangalia tu mambo ambayo huko hayana hata faida, mamiziki, yani hivyo tu, michezo mipira, anaposti tu, yani ndio vitu vyake. Lakini haitumii mitandao ya kijamii vizuri. Lakini mitandao ya kijamii ni mizuri sana katika kumkwamua kijana kwenye mambo ya kiuchumi. Inamkwamua kwa namna gani? Unapokuwa unatumia mitandao yako ya kijamii, una uwezo wa kujifunza kitu. Kwa sasa hivi, kwa karne ambayo tupo sasa, sio lazima mimi ni mtafute Madam Monica nimwambie anifundishe labda kutengeneza sabuni. Naweza nikawa tu niko ndani, nina simu yangu, nika type tu pale jinsi ya kutengeneza sabuni labda ya kipande au ya maji. Inaniletea na inanielekeza mpaka ninaweza kabisa kutengeneza. Na mtandao huo huo wa kijamii, nikishaweza kutengeneza, nina uwezo wa kuposti hiyo bidhaa yangu, watu mbalimbali wakao wanaiona. Kwa sababu ujasiriamali sio tu ninafanya hapa kwa mazingira ambayo nipo nayo. Kwa sasa hivi naweza nikawa nipo labda niseme niko hapa Same, lakini ninafanya biashara na watu ambao wako Dar es Salaam. Ina maana zile bidhaa zangu ambazo mimi ninazitengeneza, watu wengi wana uwezo wa kuzipata. Na pia mitandao ya kijamii inanisaidia mimi kupata wateja. Kwa maana hiyo, ninapokuwa ninaposti, watu wanaona bidhaa yangu, wanaipenda, wanaiona ni nzuri. Akiona ile bidhaa anaitumia, akikutana na mwenzake ambaye yuko sehemu ile ile, anamwambia nilichukua hii bidhaa kwa mtu fulani kupitia mtandao wa kijamii, huyo mtu anaweza akaagiza umo umo, anaoda, ninamtumia. Kwa hiyo mitandao ya kijamii sio kama zamani ambavyo watu walikuwa wanaona haina msaada, kwamba yenyewe tu ni kuwasiliana, tupigiane simu. Inaweza ikanisaidia, ikanikwamua kiuchumi, na nikawa na maisha mazuri tu kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukapata kazi. Kama kwa sasa hivi tuna hii kitu inaitwa ajira poto. Kama una mtandao wa kijamii, hauwezi ukaona kwamba kuna kazi zimetoka sehemu fulani. Yaani sasa hivi sio kama ile mpaka nije nikwambie. Unaona mtandaoni kwamba kuna ajira, wewe ni mwalimu, ajira za walimu zimetoka sehemu fulani, una apply kule mtandaoni, unaelekezwa pa kwenda kufanya interview, unakuwa umepata kazi. Hivyo vijana tunatakiwa tuitumie mitandao ya kijamii vizuri, sio tu kufanya mambo ambayo hayafai na kujifunza vitu vingine ambavyo havina maana.
0: Haya, kuna mambo haya ya kukopa, dada Monica, kwa vijana. Kuna mambo haya ya kukopa kopa, labda kukopa kwenye benki au mashirika binafsi ambayo huwa yanatoa hizi huduma za kukopa. Inaweza kuwa na njia sahihi ya kumwezesha kijana kwamba aweze kujikwamua kiuchumi.
2: Asante. Ikiwa kijana hana mtaji wa kuanzia, tunashauri kwamba anaweza akakopa. Lakini bado tunaweza tukasema tunapozama sisi kwenye maandiko, ahadi yetu ni kwamba hatutakopa, tutakopesha. Kwa hiyo tunatamani kijana awe na njozi kwanza. Maana asije tunaweka tahadhari, asije akakopa mkopo akaulia mandazi. Awe na awe na andalio la mradi. Unajua kwa nini nasema hivyo kiongozi? Mkopo unataka rejesho. Ina maana anapokopa alafu mwisho wa mwezi ukifika, ule mkopo unataka rejesho. Ikiwa kijana amekopa hana andalio la mradi, kwamba anapochukua ile fedha moja kwa moja sasa anaingia kazini, na hapo andalio lake la mradi alishaona wateja wake mahali walipo, alishaona faida yake hata kabla hajaingia kazini. Ni rahisi kijana huyu kuingia kwenye mkopo alafu zile hela akazitumia, aidha azitumie kwa matumizi yasiyo sahihi na malengo ya ule mkopo, kwamba amenunua labda vitu ambavyo havizalishi ile yani haviendelee kuingiza ile fedha, ameila, amehonga, amefanya vitu tofauti tofauti ambavyo sio madhumuni ya ule mkopo. Kwa hiyo tunashauri kijana anaweza akakopa, lakini bado tunatamani kupata uwezo wake wa akili huko vipi, ana andalio la mradi. Maana hata pia unapoenda kukopa tunataka tuone una andalio la mradi, unataka ufanye nini, wateja wako wako wapi, una wateja wa namna gani, eneo linalokuzunguka, fursa zinazokuzunguka hapo zikoje, ni zipi, ili sasa tunaposema kwamba hapa unaweza ukaingia ukakopa, tuna uhakika kwamba unaingia kazini na unaweza kurejesha fedha ya mtu, au hata kama ni benki, hata kama ni vikundi. Siku hizi kuna vikundi, sio vikoba, benki huko kuna watu wanaowezesha. Lakini bado tuna mikopo ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa vijana wana mikopo ya bure ambayo haina riba.
0: Haina riba.
2: Kwamba anaweza sasa wakajifungamanisha kama vikundi, wakachukua fedha hizo, wakazifanyia kazi, alafu wakarejesha kama ilivyo. Yani na maana hii haina riba. Kwa sababu tunasema ni mitaji wezeshi. Ameita mitaji wezeshi hivyo kwamba kama basi huna kitu unawezeshwa, lakini usirudishe kwa riba. Kwa hiyo ikiwa kijana amejiona kwamba anaandaliwa la mradi, amecheki vizuri, ameona mazingira ambayo yanamzunguka, ameziona hizo fursa, anaweza kuchukua fedha na kutengeneza fedha na kurejesha fedha ya watu, hatimaye akajipata kwenye kipato na akamiliki mfumo wa kipato. Asante.
0: Haya, tunapokaribia tamati mwa kipindi chetu hiki, dada Betha atatusaidia hapo kushauri vijana kwa ujumla kwamba ni kwa jinsi gani sasa wanaweza kujikwamua kimaisha, kwa kama mada yetu inavyosema siku ya leo. Ushauri pekee ambao unaweza kuwapa hawa vijana ni ushauri upi?
1: Asante. Ushauri ambao ninaweza kuwapatia vijana, wewe kama kijana, hata katika Biblia inasema ninawaandikia vijana kwa kuwa mna nguvu. Mungu wa mbinguni mwenyewe anafahamu kwamba kijana ana nguvu kwa sababu ameweka nguvu ndani yake. Hivyo kijana, unapaswa kuwa na uthubutu wa kufanya mambo. Usikate tamaa. Tumia nguvu zako vizuri ambazo Mungu amekupatia. Jaribu kufanya ujasiriamali, jaribu kufanya biashara yoyote. Na wewe pia uweze kuwa chachu. Hebu sema mimi niwe chachu ya wale ambao wananiangalia, waweze kujifunza kupitia kwangu kwamba kumbe unaweza ukawa wewe ni msomi, umesoma, una elimu yako, lakini sio lazima ufanyie kazi kile ambacho umekisomea. Unaweza ukafanya ujasiriamali na ukakuwa vizuri tu kwenye mambo ya kiuchumi. Yani jambo la msingi hapo ni kwamba tusikate tamaa, tuwe na uthubutu wa kujaribu kufanya mambo.
0: Yako mengi ambayo tungeweza kujadili katika siku hii ya leo, lakini kwa sababu ya muda wetu, dada Monica atatuangazia hapo kidogo kwamba kama angepewa hii dakika moja ya mwisho ambayo tunayo katika kipindi hiki chetu hii cha leo, angependa kushauri vipi vijana katika kujikwamua kiuchumi?
2: Asante. Dakika moja ambayo labda ningewaambia vijana kujikwamua kiuchumi, mimi moja kwa moja na toa elimu na kujenga uelewa kwa vijana leo ili kuweza kujitegemea. Ninatamani au nitamanio pia la wazazi kuona watoto wanaweza kujitegemea. Kwamba leo tupo, kesho hatupo, waweze kujitegemea. Hivyo basi kama tunawashauri hivyo, ninamwalika kijana moja kwa moja, kwa sababu ujasiriamali upo wa aina nne. Ujasiriamali wa viwanda, kijana achunguze aone kwamba ni namna gani naweza nikamiliki viwanda vidogo vidogo nikawa na mfumo wa kipato. Lakini upo ujasiriamali wa kilimo, aone kwamba ni namna gani naweza nikaingia huko kwenye kilimo alafu nikawekeza kwenye kilimo na mimi nikapata. Lakini upo ujasiriamali wa aina ya biashara, anaweza akaona ni namna gani nifungue hata duka la nguo au vipodozi au nini, akapata kwenye ujasiriamali wa biashara hizo. Lakini pia kuna ujasiriamali wa nne, aina ya huduma kwenye jamii. Aina ya huduma kwenye jamii, ujasiriamali huu ni ule ujasiriamali kwa mfano wa saluni. Anaweza akafungua saluni akawahudumia watu, wakati huwa anawahudumia watu lakini na yeye anaendelea kupata kipato. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja mimi na washauri vijana kwamba wasiangalie kwa mtazamo hasi kuona kwamba nitakwama au changamoto ni nyingi. Hapana, vijana wawe tayari na kuwa na mtazamo chanya wa kuthubutu, kwa sababu Mungu ametuahidi hivi: tutabarikiwa tutokapo, tutabarikiwa tuingiapo, lakini tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa vijijini. Kwa hiyo mahali popote kijana alipo, aangaze kuona fursa zinazomzunguka ili aweze kuzitatua kwa faida. Maana tumesema fursa ni zile changamoto zilizoko pale, sasa zilizopo kwenye maeneo yanayotuzunguka, sasa tuzitatue kwa faida ili tujikwamue kiuchumi nasi tuweze kumiliki mfumo wa kipato. Asante.
3: Asante. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tungetakiwa kujadili katika siku hii ya leo, na tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana. Na katika siku hii ya leo ya mada inayosema ni kwa jinsi gani kijana anaweza kujikwamua kiuchumi, tumejifunza mambo mengi. Kwanza kabisa tukianza kwenye msingi wa wazazi, kwamba wazazi ndio chanzo hasa cha kusaidia hawa vijana kujikwamua kiuchumi, kuandaa vizuri kama ambavyo mtaalamu wetu hapa mwenyekiti wa Atape dada Monica alivyotuasa, kwamba wazazi wanatakiwa kuwa na njia sahihi ya kusaidia vijana tangu akiwa wadogo, katika kuwashirikisha kama ni shambani, kama ni ufugaji, kama ni masuala ya biashara, basi wahusishwe vijana hao. Kitu kingine basi tulichojifunza hapo ni kwamba mkopo tunaopewa kama umeomba usije ukaula mandazi, ukaulia mandazi. Kama umepanga kukopa wewe kijana, basi mkopo wako hakikisha unautumia vizuri ili uweze ukapate kusaidia katika malengo yako hapo mbeleni. Lakini pia tumesaidiwa hapo na kijana mwenzetu kwamba mitandao ya kijamii ndio ipo na tunaitumia ndio, na muda mwingi tunapoteza, tunafahamu vijana jinsi gani tunapoteza muda kwenye mitandao hii ya kijamii, lakini tuitazame pia katika mtazamo chanya. Kama ambavyo tunaona wenzetu wanatuma biashara zao, basi na sisi tuwe na mtazamo mkubwa wa kutumia mitandao hii ya kijamii kwa njia ya kujikwamua kiuchumi, sio tu kupoteza muda huko na kuangalia vitu ambavyo pengine pia havimpendezi Mungu. Tunatumaini kwamba vijana tutaenda kubadilika na kujikwamua kiuchumi na kuwa msaada katika jamii, vile vile katika kanisa letu. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, pamoja nami nimeambatana na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa Atape NetC. Vile vile nipo na dada Betha Raphael. Kwa pamoja tumejadili hapa mada yetu kama nilivyokwisha kujuza. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, tutaombewa na dada Monica, lakini nipende tu kukuambia kwamba kwa maoni na ushauri unaweza ukapiga simu nambari 0678999442. Hapo utatupata uzuri, na tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania NetC Same mkoani Kilimanjaro. Mwanzo nilikuwa nataka sema mwanzo wa kipindi hiki, lakini tumeshafika mwisho wa kipindi hiki, ni mwanzo wa kipindi kingine. Ni kualike uendelee kusikiliza AWR Tanzania.
2: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Asante, umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri cha kutoa elimu na kujenga uelewa. juu ya vijana wetu na jamii kwa ujumla, namna ambavyo wanaweza wakajikwamua kiuchumi na kumiliki mfumo wa kipato. Kwa kuwa ni ahadi yako kwamba utatubariki tunapotoka na tunapoingia, lakini umetuahidi utatubariki na utabariki kazi ya mikono yetu, tunakusihi kwa namna ya pekee endelea kutupa hekima na ufahamu mkubwa sisi wazazi tunapoendelea kuwalea watoto wetu, nasi tutaendelea kukutukuza tukinapokuwa tunapata mahitaji ya familia na jamii kwa ujumla na kuendelea kuitegemeza huduma. Twaomba kwa jina lako Mwokozi wetu, amina.

Nikikutangazia moja kwa moja kutoka barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania. Karibu sana rafiki msikilizaji. Karibu katika salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Tukisalimu marafiki lakini kuchagua wimbo ambao tunatamani kusikia siku hii ya leo. Kupitia nambari ya simu ya 0745183847 ndio nambari ya simu unayeweza kuniandikia ujumbe wako hapa. Unatamani kusikia wimbo gani umeimbwa na kina nani? 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mimi ni Samuel Paul na kualika tuweze kutembea pamoja mpaka pale nitakapokuwa nakwambia kwaheri siku hii ya leo kupitia salamu na chaguo kwa njia ya wimbo.

Karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja. Tutaanza na nyimbo mbili mfululizo, kisha baada ya hapo nitakuwa na nafasi ya kupitia ujumbe wako kwa ule wimbo ambao unatamani kusikia kwa siku hii ya leo. Mimi ni Sam Paul, karibu sana rafiki msikilizaji.

Na mkaribu sana rafiki msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, salamu na chaguo kwa njia ya wimbo ndio kipindi ambacho unakisikia katika speaker za radio yako. Huyu anasema anaitwa Say Charles kutokea Bukoba, naomba wimbo wa Kisa Sina kutoka kwake Jafet Zablon uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Kelvin kutokea Kigoma, naomba wimbo kutoka kwa Ujimireso Kwaya, wimbo ni Raha, uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema naomba wimbo kutoka kwa Eming Sekondari, wimbo unaosema nyumba ni salama. Haya, hajasema anaitwa nani wala anapatikana wapi. Asante sana rafiki msikilizaji. Huyu anaitwa Peter Elias kutoka Nemba Bialamuro, naomba wimbo wa Ombi Langu kutoka kwa Zabron Singers. Nyimbo hizi ni mfululizo, utakwenda kuzisikia rafiki msikilizaji. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote.

Asante sana rafiki msikilizaji ambaye umeendelea kuungana pamoja nasi kupitia IWR Tanzania. Unasema anaitwa MC James kutoka Kishapo, naomba wimbo kutoka kwao Chato Central Choir unaosema amka usinziae. Huyu anasema anaitwa Fadhili. Fadhili kutoka kule Dodoma anaomba wimbo wa majitu marefu kutoka kwa Unjiro, wabariki ndugu jamaa na marafiki zake wa pale Dodoma. Asante sana rafiki. Ana kutoka Arusha, asante sana kwa ujumbe wako, ameomba wimbo kutoka kwa COB Children unaosema idara ya watoto. Haya, asante. Specials Alphonse kutoka Nyange anaomba wimbo wa natembea nikiwa ni marehemu kutoka kwa Muungano Kwaya. Asante sana rafiki. Happiness Isaya kutoka Same Kilimanjaro anaomba wimbo kishindo cha wakoma kutoka kwa Njiro SJ Kwaya. Nyimbo hizi tano mfululizo zinakwenda kutubariki rafiki msikilizaji.

niko hapa kuendelea kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Huyu anasema anaitwa Neema kutoka Mwanza. Naomba wimbo kutoka kwa Unyegezi unaosema utukuzwe. Haya, asante sana. Fadhili Kisharo kutoka Same anasema anaomba wimbo wa mazishi ya shetani kutoka kwa Sonda ya Dilu. Asante sana. Rachel anasema anaomba wimbo kutoka kwa Zablon Singers unaosema unaendeleaje. Kelvin George anasema naomba wimbo ujira wangu kutoka kwa Sala Sala SG Choir. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Kelvin Nyuma kutoka Bariadi. Anaomba wimbo wa Zablon Singers Imenigharimu. Nyimbo hizi tano mfululizo utakwenda kuzisikia rafiki msikilizaji.

Na mtuna zidi kuzipigia hatua rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Haya, huyu anasema anaitwa Mbeni Philip kutoka Kagera, naomba wimbo andika kutoka kwao Jimmy Reso Kwaya. Huyu anasema anaitwa Lucas Mbeni kutoka Karatu, naomba wimbo kwa yote kutoka kwao Beroya Mission. Lakini huyu anaitwa Daudi kutoka Simiyu, naomba wimbo wa Jafet Zamblon unaosema kusudi la Mungu. Daudi anaitwa Yusufu kutoka Dar es Salaam, anasema naomba wimbo kutoka kwao Jimmy Reso Kwaya, tuonyeshe uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Ayubu Hamisi kutoka Singida, anaomba wimbo wa Mateso Yatakoma kutoka kwa msanii Music Group. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania.

nina msafara, ni kweli nina watumishi, ni kweli mimi ni kiongozi, ni kweli mimi ni mashuhuri, ni kweli nina mamlaka, ni kweli nina nguvu, lakini hapa si kwetu na ni lazima nitarudi nyumbani hata kama ni mifupa. Msiniache Misri.

0: Bwana
1: milele na milele na milele. Haleluya.
2: Sehemu ngumu tunaporejea madhabahuni, sikuomba, sikufunga, sikunyamaza na hata sikulia. Sehemu ngumu tunaposogea madhabahuni ni kusubiri. Daudi alisubiri miaka mingi kwa mfalme wa Israel. Abraham alisubiri miaka mingi kupata mtoto Isaka. Subra, kusubiri, kusubiri. Kwa nini maombi mara kadhaa au mara nyingi yanachelewa? Ziko sababu kadhaa na nitaenda kwa haraka. Moja ya sababu kwa nini maombi yanachelewa, Mungu anaona picha kamili wakati sisi tunaona sasa. Mungu si muhenga, mtoto akililia wembe mpe. Yeye si muhenga, mtoto akililia wembe atamsubiri mpaka awe mtu mzima ajue kuushika wembe. Huo ndio upendo wa Mungu. Hallelujah.

0: Asante msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante kuendelea kusalia pamoja nasi katika matangazo na vipindi mbalimbali kutoka hapa studio. Umewadia ule wakati mzuri wa kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani, kipindi macho kinamulika mambo mbalimbali kwa kina. Nami nayo furaha kubwa kukushukuru sana wewe ambaye umeendelea kufuatilia kipindi hiki na umeendelea kuwa mdau mkubwa wa kipindi hiki na radio hii ya AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na kama ilivyo kawaida yetu tumekuwa naye mchungaji Mazara Edward Matucha katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Yapo mengi ambayo tuliyatazama wakati uliopita na kipindi kilichopita, lakini leo ni nafasi nyingine ambayo Mungu ameruhusu tuwe na somo jingine zuri. Tunakwenda kujifunza nini? Basi usiondoke kando mwa redio yako, karibu na fuatana pamoja nasi mpaka tamati mwa kipindi hiki. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo anatupatia rehema zake na fadhili zake sokwa na ukomo. Hakuna chochote ambacho tumestahiki, ila ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu na makusudi yake ndio ambayo ametupatia fursa kuweza kukutana siku ya leo.
0: Mara mwisho tulizungumza heart. Nimejaribu leo.
1: Umejitahidi. Ila sasa inabidi kwenye koromeo kidogo.
0: Tunarudi kule tena. Pengine kwa faida ya rafiki msikilizaji ambaye hakupata nafasi ya kusikia, huenda alisikia, huenda kuelewa, japo kwa muktasari tu.
1: Yeah, kiufupi sana neno hata linaweza kufananisha hivi kwa mifano ya zile amri kumi. Sabato imewekwa kwa ni siku ya Jumamosi. Sasa kuna mtu yeye akaamua kusali siku ya Jumapili. Hiyo ni hata. Unaona, wote wawili hao naabudu. Ila tofauti ya hao wawili ni kwamba huyu amekosea.
0: Yeah, okay.
1: Umeona? Amekosea. Tendo ni kuabudu. Ila shabaha imekosewa. Haya, mwingine akaamua kuchonga sanamu. Akia anasema mimi namwabudu Mungu. Yaani sio kwamba anaabudu ile sanamu, ila kaiweke ile sanamu imsaidie kumwabudu Mwenyezi Mungu. Huyu naye amefanya hata, amekosea, anafanya tendo la ibada lakini sivyo ambavyo Mungu ameelekeza. Kwa hiyo huyu amekosa shabaha. Hicho ndicho ambacho tuliangalia kwa kina katika wiki iliyopita.
0: Leo tunakwenda kumulika nini?
1: Leo tunazidi kuangalia, na kwa kweli lengo la mfululizo haya masomo katika mwezi huu tutakuwa tukijikita sana kutengeneza mantiki ya kuelewa ni kwa nini kwa kweli ilikuwa ni lazima upatanisho uhusishe kifo cha Kristo. Dhambi ni kuwa mbaya kiasi gani? Na ni kwa nini sasa Mungu amewekeza katika manabii kufundisha, kurejea na ameweka neema ya muda mrefu hivi watu watangaziwa waache dhambi, na ni kwa nini atahukumu? Ni kwa sababu dhambi ni mbaya. Katika siku ya pili tutaenda kuangalia tena upande mwingine huu wa uelewa vile ambavyo Mwenyezi Mungu alipozungumza dhana ya dhambi alichokimaanisha nao ni habari ya neno abar. Hili neno humaanisha kupitiliza.
0: Yes,
1: si, au kuvuka.
0: Sile habari.
1: Hapana, habari sasa abar. Na kwa jambo lingine. lakini abar yenyewe ina ABAR. Basi lenyewe hilo linamaanisha kupitiliza au kuvuka.
0: Msikilizaji, wewe ambaye umekuwa mdau mkubwa wa kipindi hiki, uenda ukapata swali, maoni au nyongeza, lakini zaidi sana masomo haya kila siku tunakuletea kupitia kundi sogozi la WhatsApp kupitia namba yetu ya simu hapa studio ya 0744 198 426. 0744 198 426. Unachotakiwa kufanya ni rahisi sana, kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye WhatsApp, tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, alafu mwisho maliza na ujumbe niunge. Kwa kufanya hivyo tutakuunga katika kundi hili ambalo linakutanisha wanafamilia wengi kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, wanafamilia wa kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Na hapo tunaweza kuhoji au kuuliza maswali mbalimbali kwa pamoja tukijadili, ili kupata uelewa wa pamoja ambao unatutengenezea barabara hatimaye ya kumwelekea Kristo. Mchungaji, kabla ya kusonga mbele kutazama undani wa somo hili, nikualike sasa, karibu tumwalike Roho Mtakatifu kisha tusonge mbele.
1: Mungu wetu, tuwajisalimishe mbele yako, wewe ndio muumba wetu na wewe ndio hukumu wetu. Lakini saa hii tunakuita mfalme, wewe uliye mpatanishi, utupatanishe na kutuweka sawa sawa na makusudi yako, na hivyo twakuhitaji sana utuongoze katika neno lako. Ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu, amina.
0: Amen. Basi msikilizaji, kama ambavyo tumekujuza, leo tunakwenda kuangazia abar, kupitiliza. Ili ni neno la lugha gani hivi?
1: Tunaangalia agano la kale. Biblia maandiko matakatifu imeandikwa katika lugha kuu tatu. Agano la kale lote ukiondoa kitabu kile cha Danieli, ile sura ile ya 12 imeandikwa kwa lugha ya Kiaramu. Lakini na hata ile barua ile ambayo iliandikwa na Nebukadrezar inaaminika kwamba iliandikwa kwa lugha ya Kiaramu. Lakini sehemu yote agano lile la kale imeandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Agano jipya lenyewe limeandikwa katika lugha ile ya Kigiriki. Sasa wale ambao umejiunga siku ya leo katika kuelewa dhana ya dhambi, Kiswahili kina neno la jumla na Kiingereza nacho kimechukua katika, kimekopa kwenye Ugiriki. Na hivyo ile mantiki nzima inakuwa imedogoeshwa kiasi ambacho wale walio na udhuru wa kuitenda hiyo dhambi hufanya. Na hivyo ndo maana sasa tukasema hebu tukachimbe kwa kina pale, tuangalie wale manabii Mwenyezi Mungu alipokuwa akizungumza nao, wale manabii aliwapatia maneno gani, kwa sababu Biblia ni maneno ya Mungu kwa maana ya ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Ila lugha iliyotumika ni lugha ya wanadamu. Na inapokuja lugha ya wanadamu, maana yake inaasiliwa na tamaduni, mazingira, uelewa na ufahamu. Sasa wakati Mungu alipokuwa akizungumza na nabii huyu ambaye yuko shambani, asingetumia lugha ya nabii ambaye yuko mjini. Kwa hiyo Mungu anapozungumza na nabii ambaye ni msomi, hatotumia lugha ile ile kwa nabii ambaye ni mkulima. Sasa ni muhimu sana katika utafasiri wa Biblia, huwa tunazungumzia bali ya muktadha, huwa ni vizuri sana mambo kama waweza kuja. Kuna muktadha wa lugha, kuna muktadha wa historia, kuna muktadha wa mazingira na vitu vingine, karibu muktadha karibu kama saba huwa iko hapo. Kwa hiyo katika dhambi sasa tunatafuta hivi neno dhambi linavyotajwa katika maandiko matakatifu limemaanisha nini, na kwa nini hili jambo ni zito kiasi hiki, kiasi ambacho Mungu ametangaza vita. Ndiyo kinachoelezwa katika Biblia. Kuna upande moja, kuna giza, kuna upande mwingine, kuna nuru. Na kwa nini pawepo na ufuasi? Bila shaka kuna jambo ambalo liko serious sana. Sasa neno hili ya bar ambalo tumesema kwamba ni laki ni abar, rasmi unisamehe kwa sababu mimi nazungumza Kiswahili. Kwa utashangaa nasema abar lakini abar ndivyo ninavyotamkwa. Lenyewe ni kitenzi, ni kitenzi cha Kiebrania ambacho katika matumizi ya kila siku huwa natumika. Tofauti na neno dhambi, ukisikia dhambi ikitumika kwenye Kiswahili basi ni kuhusiana na Mungu. Lakini kwenye Kiebrania hili ni neno ambalo huwa linatumika kwa mfano kumaanisha kupita. Kwa hiyo mtu kama unataka kupita kwenye mlango basi utazungumza abar. Ukisema vile huwa inamaanisha kuvuka. Kwa hiyo kama kuna barabara iko hapo na sasa unaenda upande mwingine wa pili, basi kitenzi kinachotumika hapo neno abar. Lakini ile ambayo inasogea sasa kuleta hiki ninachokizungumza ni ile kupita kinyume. Yaani kuna kitu ambacho umezuiwa, kuna ukinzani, alafu ukaamua kubishana nacho na kuenda na kusonga. Kwenye Kiingereza ni kama breakthrough. Yaani kuna kitu ambacho kuna kizuizi, lakini ukaamua kufanyaje?
0: Kwenda.
1: Ukaamua kwenda kinyume cha kile kizuizi. Lakini vile vile kitenzi hiki humaanisha kuvunja au kupitisha. Sasa katika muktadha wa dhambi hii neno abar linatumika kumaanisha kupita mpaka, kuvuka amri, kuvunja agano. Kumbuka kitenzi ni kuvunja, ni kupita, kuvuka. Sasa kuvuka nini? Kuvuka amri. Kwa hiyo kuna amri ambayo ni kizuizi, unaivuka. Alafu kuvunja nini? Agano, makubaliano kati yako na Mwenyezi Mungu. Sasa unapoenda kinyume na yale maagano au makubaliano, hiyo kinachofanyika ni abar, ambayo ni kuvunja maagano. Sasa unaweza kiurahisi unaweza ukachukua hivi ni kama Mwenyezi Mungu ameweka utengano au mstari ameuchora. Sasa huo mstari iwe ni sheria, iwe ni maagano, vyovyote vile iwavyo, pale kiumbe kinapovuka huo mstari, hicho kitendo kinaitwa abar. Abar. Sasa ukichunguza katika maandiko matakatifu kwa kina, sasa natamani leo hizi aya ukizisoma uelewe vile neno hili neno abar limetumika likiwakilisha habari ya dhambi. Maana ya kwanza ni katika kitabu kile cha Yoshua sura ile ya 3 mstari wa 17, ambapo msisitizo mwandishi anapoandika anataka tujue kwamba hicho kilichofanywa hapo kilikuwa ni kuvuka au kupita. Ebu angalia katika Yoshua sura ile ya 3 kwa habari ya makuhani.
0: Na hao makuhani waliochukua sanduku la

0: la Kanaani ambayo ni mateso, jangwa hili ambalo lilikuwepo muda mrefu, la Sini, na ngambo nyingine ya pili ndipo kuna nchi ya ahadi. Kizingiti ni Yordan. Kwa hiyo wanapovuka hicho kizingiti, neno linalotajwa hapo ni litotumika hapo ni abar, ndio ambao limetumika hapo. Na kwa kuwa sasa ni wengi kwenye lugha ya Kiebrania, sasa wakiwa wengi zaidi ya moja, wewe unaongezeka pale im. Kwa hiyo inakuwa abrim. Ehe, ni kweli kisha kwa obrim, maana kwa najua kitendo ni cha kuvuka, lakini waliovuka ni wengi. Kwa nini? Kwa hiyo ishara ya im. Ehe, hiyo im pale ni kama s kwenye Kiingereza. Kwamba ukishaona hivyo inamaanisha wingi. Kwa hiyo wakavuka. Hicho ni kitezi, wakavuka. Kwa nini wamevuka? Kizingiti. Kizingiti gani? Cha mto. Ehe. Sasa vile vile unaweza kaangalia jinsi ilivyotumika, hapo ni kuvuka au kupita. Lakini katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa pili, utaona sasa matumizi yanayotumika hapa ni tofauti na kwenye Yoshua. Neno lile, lakini sasa maana inayotajwa hapo, ndio maana huwa tunaelekeza rafiki tutafuta Biblia tusome kwa muktadha. Hicho kitenzi, hayo maneno yaliyowekwa hapo kwa muktadha wa tukio, ilikuwa inamaanisha jambo gani? Sasa hapa inamaanisha kupita kinyume au kutotii au kuvunja. Na kwa kweli hapa sasa kuna maana ya kiroho inakuja. Kule ni kitendo cha kuvuka mto, lakini hapa sasa ina maana ya nini? Ina maana ya kiroho. Hebu tusome pamoja Kumbukumbu la Torati sura ile ya 17 mstari wa pili.
1: Ikiwa ameonekana katikati yao ndani ya malango yako mojawapo upewayo na Bwana Mungu wako,
0: sawa,
1: mtu mume au mke afanyaye yaliyo maovu machoni pa Bwana.
0: Inatajwa mtu au mume afanyaye maovu machoni pa Bwana
1: Mungu wako, kwa kuvunja maagano.
0: Sasa amefanyaje? Amevunja maagano. Sasa hicho kitendo cha kuvunja maagano, sasa yenyewe katika Kibrania inaitwa ya Abrim. Sasa huyu ni mtu mmoja, ya Abor, amevunja. Kwa kama ni wengi ni oborim. Kwa sasa kama ikitokea kwamba kuna mtu amevunja nini, ili iwe dhambi, sasa maagano. Unaona kitenzi ni kile kile, abar pale ni habari ya kuvuka mto, lakini amevunja nini? Maagano. Sasa ile kuvuka mto sio dhambi. Sio kasema kwa ulifanya dhambi hapa ulivuka mto Jordan. Hapana. Naona ila hapo amevunja nini? Maagano. Sasa hiyo kitu ni humaanisha hivyo. Katika Isaya sura ile ya 24, utakuta vile vile neno hili limezungumza likiwa lina maana ya kiroho. Isaya 24 mstari ule wa 5.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa.
0: Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa.
1: Kwa maana wameziasi sheria. Wamebadili amri.
0: Wamelivunja
1: agano la milele.
0: Sasa hii neno kuvunja agano, umeona kwa Mwenyezi Mungu ametoa maelekezo ambayo ni maagano, makubaliano. Sasa wanapokuwa wamevunja, wamefanya aina ya dhambi, tutaangalia hapo katika Isaya 24 imetaja jinsi ambavyo dhambi zinafanyika. Ila sasa tunaangalia tu hiyo upande mmoja tu, hiyo ambayo ni nini? Ni abar, au maana yake kuvunja au kupitiliza au kuvuka. Sasa kuna makubaliano yamewekwa, huyu mtu ameamua kufanyaje? Kuyavunja yale makubaliano. Wewe umeingia mkataba mwaka moja ufanya kazi, sasa ukaamua kuacha kazi hapo ndani ya miezi mitatu. Kwa unakuwa umefanyaje?
1: Umevunja maagano.
0: Ndoa ni ya milele, ukaamua kwenda mahakamani, kwenda kuvunja. Mwenyezi Mungu amezungumza kwamba wanaweza kutoka katika ndoa katika mambo mawili tu, kifo au nini? Au uzinzi wa sherati. Sasa wewe mke wako alikuwa na koroma, ukaenda mahakamani, ukapata nini? Taraka. Utakuwa umevunja, ndio, lakini ni dhambi. Inakuwa ni dhambi. Amefungwa miaka mingi, miaka mitatu, sasa mimi nitaishije? Navunja ndoa. Sawa, vunja, lakini nini? Ni dhambi. Ananishikia kisu, atakuniua, ananitishia usalama. Sawa, kavunje, lakini ni nini?
1: Ni dhambi.
0: Halali kisheria, sio halali mbele za nani?
1: Mbele
0: za Mwenyezi Mungu. Sasa neno ambalo limetumika hapo, wamevuka, ni abru, Naona sasa kuvuka kuna kutajwa haka kukisisitiza kwamba sheria wame

0: wamevuka sheria, wamevuka sheria, wamebadilisha amri, wamevunja agano la nini? La milele. Sasa maana nyingine ya tatu katika matumizi katika maandiko matakatifu ili tuende katika anguko. Maana dhambi tumetulianzia kule mbinguni, tukaona hivi jinsi ambavyo Adamu na jinsi ambavyo Shetani alitenda, tukasema sasa tunakuja duniani. Hivi Adamu yeye hivi aliyafanya, maana dhambi aliyofanya ni kama kula tunda hivi. Hivi Mungu yeweje afanye? Mbona adhabu ilikuwa kali sana? Hilo tunda lilikuwa tunda gani hilo? Mpaka Mungu atoa adhabu ya kufukuza na kulaani. Kitu gani Mungu alikuwa ameficha? Haikuwa habari ya tunda, ilikuwa ni habari ya dhambi katika maana hizi ambazo nazozungumzia. Sasa kabla tujafika huko, tuangalie maana ya mwisho katika maandiko matakatifu, neno abar lilivyotumika, kama lilivyotumika katika Kutoka sura ya 12 mstari ule wa 13.
1: Kutoka 12 na ule mstari wa 13.
0: Yes.
1: Niko hapo mstari ule wa 13, maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuamo.
0: Na ile damu itakuwa ishara kwangu katika zile nyumba mtakazokuamo.
1: Nami nitakapoiona ile damu.
0: Nami nitakapoona ile damu.
1: Nitapita juu yenu.
0: Nitapita juu yenu.
1: Lisiwapate pigo lolote.
0: Yes.
1: Likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri.
0: Sasa hii kupita juu yenu inotaja hapa kuvuka. Ehe, kupita juu, kupitisha, kutoa sadaka, ehe, kusamehe, ehe, kutohukumu, kutokuadhibu. Hii inaitwa avert. Sasa inapohusianishwa sasa na habari ya Mungu, basi natamkwa abat, ikimaanisha ile ile kupita, lakini kupita huku ni tofauti na kupita kule kwingine kwa kuvunja. Kupita huku ni kama kufumba macho, kupita huku ni kama vile kusamehe. Ehe, sasa twende tukaangalie. Na kwa kweli hapa ndipo neno Pasaka lilipotoka. Hapa kile kitendo cha Mungu kufanya baabat. Ehe, ndipo sasa neno Pasaka limekuja, yani Mungu akapita juu bila kuhukumu. Ehe, manake bila kufanyaje? Bila kuadhibu, bila kuangamiza. Kitenzi ni kile kile cha abar. Sasa labda kuna mtu anaweza akawa anajiuliza kwamba sasa hili jambo linahusikaje na anguko, kwa sababu katika bali upatanisho kuna upande mmoja asili ya dhambi, anguko la mwanadamu, lakini vile vile mpango wa ukombozi wa nini wa mwanadamu. Hayo ndio ambayo tunayangalia hayo katika sikukuu hii ya upatanisho. Kumbuka katika sikukuu za kinabii tumetulia muda mrefu sana katika sikukuu ya sita. Na ni muhimu sana. Kwa sababu baada bwana makambi bwana. Baada ya maisha ya taabu hapa ni mbinguni. Ehe, kwa hiyo ndio bado tunakaa hapa miaka mingi ya taabu na dhiki. Kwa hiyo rafiki ambaye ushaanza kukinai, tulia. Kwa sababu ukombozi unakuja vikaribuni.
1: Amen.
0: Sasa ukiangalia kile ambacho Adamu na Hawa walichokifanya pale Eden katika Mwanzo sura ya 3, ni abar proper, ni abar kwa ukamilifu kabisa. Walifanya mambo matatu ambayo yanafanya hiyo neno kupitiliza, kupita, kuvuka, kuvunja yote yatimie. Walitenda dhambi kwa kuvunja, walitenda dhambi kwa kuvuka, walitenda dhambi kwa kupitiliza. Sasa kivipi? Angalia katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17. Mwenyezi Mungu, je, kuna maagano yote aliyaweka? Je, kuna mstari ambao Mungu aliuchora kwa wanadamu pale Eden?
1: Mwanzo sura ya 2 mstari wa
0: 17.
1: Mstari wa 17. Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Walakini.
0: Walakini.
1: Matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya
0: walakini, msile. Walakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile.
1: Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa
0: hakika. Kwa maana siku utakapokula. Mungu kasema kula. Lakini baada hapo akachola mstari. Akasema kula yote, mstari usivuke. Kwa hiyo Mungu alichora mstari kwa kitenzi kinachosema usile. Matunda likuwepo. Lakini kila ambacho kwa kinatenganisha ya kuliwa na ya kutokuliwa ni neno usile. Lakini Adamu na Hawa wakauvuka ule mstari. Yani wakaivuka ile amri. Manake ni kwamba walipitiliza katika ule mstari, na hiyo kwa kweli ndiyo dhambi walioifanya. Yani kuvunja au kuondoa mpaka ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ameweka. Na hata sasa tunaona Mwenyezi Mungu ametuumba, akatupatia maumbile, ngoja nitoe ashaku msimatusi, ametenganisha viungo kwa matumizi yake. Kuna vile ambavyo huenda kutoa takamwili na vingine kwa ajili ya kula. La haula la kwata, siku hizi mwanadamu avuka mipaka Hamisi.
1: Naenda mbali.
0: Naenda mbali. Sushanielewa.
1: Na nimekupata.
0: Ushanipata kwa uzuri.
1: Wanasema ukiwa ukiwa na di mbili, hapa hata di moja
0: afanya kazi. Hapa di moja yatosha hapa. Umevuka mpaka. Mambo kama hayo. Sasa lakini kitu kingine walichokifanya, kile walichokifanya, unajua kabla ya kuvuka walikuwa wana uzima. Na ungekuwa ni uzima wa milele. Ambao ule uzima milele haukutokana na kula. Ule uzima wa milele ilikuwa ni ile pumzi ya uhai waliopewa nani? Na Mwenyezi Mungu. Sasa kuna mdahalo mrefu, ile pumzi ni nini? Ingekuwa upepo, ingekuwa vitu gani? Watu wewe rafiki yangu, wewe rafiki yangu. Wewe rafiki yangu. Hapo imesema tu pumzi, Mungu akapuliza pumzi rafiki yangu. Kwa maelezo mengine atakuwa tu ni ya kudogoesha sana kile Mungu alichofanya. Lakini sentensi kubwa ni kwamba uzima wa mwanadamu unapatikana kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sio katika tunda. Kwa hiyo angekula ule mti, hapana, hii kwa sababu ya matunda. Sio habari ya matunda, ili ni habari ya utegemezi kwamba utamtii Mwenyezi Mungu au la. Kwa mwanadamu anemtegemea Mwenyezi Mungu ndiye ana uzima. Na maana uzima wa milele ndio wakujue, sio wakule, wakujue we Mungu wa pekee wa nini? Wa kweli. Kwa hiyo uzima wa milele upo katika ufahamu. Haupo katika vyakula. Na ndio maana tunaonya kule baadaye kwamba mbona mnahangaikia vitu ambavyo vinaharibika? Kwani msishughulike na vile ambavyo vina nini? Visivyoharibika. Sasa hawa jamaa walifanya, walivuka kutoka eneo salama na kwenda katika eneo la mauti. Adam na Hawa walikuwa ndani ya bustani yenye ulinzi wa Mungu. Tukisema ulinzi wa Mwenyezi Mungu, usimwone Mungu na gobore, yani uwepo na utoshelevu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Sasa wakati walipo abaru sasa ndugu zangu, ndo laha ya kwa wakati kutuni katika radio hii. Si wakati mwingine si tunaingia Kiingereza, wakati mwingine tunaingia Kiebrania. Sasa leo toka na hili naro abaru. Maana yake nini? Wakavuka amri. Sasa walipovuka amri wakajikuta wako nje ya ulinzi. Nifananishe na baba ambaye anajua anaishi katika mazingira hatari, hivyo akajenga nyumba yake nzuri kati ya makufuli, lakini akaona hapana, akaweka na fence. Sasa kuna mtoto mkorofi jeuri akaamua kukwea kwenye ukuta, akashuka nje kule. Sasa atakayomkuta si kwa sababu baba akuweka ulinzi, aliweka, ila mtoto alifanyaje? Aliabaru. Hamisi kidogo, aliabaru. Sasa hiki ndicho alichokifanya. Katika Mwanzo sura ile 3:24, hebu angalia kile ambacho Mwenyezi Mungu anachokizungumza.
1: Katika kile kitabu cha Mwanzo,
0: Mwanzo sura ile ya 3:23-24, kama tokeo ya wao kuvuka ukuta wakafanyaje?
1: Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden.
0: Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Mungu ya Eden, na kusema bustani hapo maana ni kuwa katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo si unaanza kuwaza maua na nini na vijito na vitu gani? Ni kwa mwanadamu yote na dhambi, sasa ikawa ni takataka sasa. Hawezi akakaa mahali patakatifu, inabidi aondoke.
1: Akamtoa katika bustani ya Eden, ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko, kuilinda njia ya mti wa uzima.
0: Kuilinda, sasa sitiza hapo. Walitia rehani uzima wao kwa kuabaru. Kwa hiyo walipita sasa kutoka katika uzima wakajikuta katika mauti. Kwa hiyo kutii kule, ule mstari ambao Mungu aliuchora, ambao ni kutii kwa maagizo yake, ulikuwa ni mchoro unaochora uzima na ungefanyika kwa uchaguzi. Kwa hiyo siku hiyo walipoamua kutomtii Mwenyezi Mungu, walichagua kufa, na hivyo sasa ilikuwa ni lazima watoke. Sasa jambo lingine la tatu, kila ambacho walichokifanya ambacho ni kupitiliza kupita au kuvunja, na kama vile ambavyo wengi wetu tunafanya, tunapitiliza, tunapita, tunavuka, ni kitendo cha kukiuka maagano au makubaliano. Mwenyezi Mungu alikuwa ameweka agano. Agano maana yake ni contract, makubaliano. Ambalo ile agano, sharti kuu la ile agano halikuwa tunda. Sharti kuu la ile agano ilikuwa ni utii. Tii, uishi, vunja, ufe. Ndio sharti ilikuwa hivyo. Lakini wao wakachagua kuvunja hilo sharti, kama vile katika Hosea sura ile ya 6 mstari wa 7, vile ambavyo imesemwa.
1: Kitabu kile cha Hosea,
0: Hosea sura ya 6 mstari wa 7.
1: 6 na mstari wa 7, maandiko matakatifu nayo yanasema.
0: Anasemaje?
1: Lakini wao wamelivunja hilo agano kama Adam.
0: Lakini wao wamelivunja hilo agano kama Adam.
1: Huko wamenitenda mambo ya hiana.
0: Huko wamenitenda mambo ya hiana. Tutakuja kuona huko baadaye kwa dhambi kama hiana au fisadi. Tutakuja kuiona hapo. Hapo tunaangalia dhambi kama kupitiliza kuvunja. Tutaona vile dhambi kama husda, kama hisani, kama ufisadi, kama ubaradhuri. Na ndio maana utajua sasa ile thamani ya deni la dhambi ni kubwa sana. Kwa ukiona mtu anacheza cheza na dhambi au anatengeneza mazoea ya kutenda dhambi kwa makusudi ili akaungame, maneno magumu yamezungumzwa sana. Hiyo inafananishwa na kukufuru nini? Roho Mtakatifu. Kumtukana Roho Mtakatifu. Kutukana utakatifu. Kutokujali kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokifanya. Lakini mchana huu wa leo Mwenyezi Mungu amekuchagua wewe. Yawezekana uliteleza haukujua. Sasa umejua sasa. Usiaburu tena. Kwa hiyo sasa dhambi sasa ni abar. Yani kila mara unapofanya kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekukataza, unavuka mstari wake. Unavuka mstari wake. Sasa pengine unayenisikiliza, pengine hapo ndipo ulipofika. Hapo ndipo ulipo. Umevuka, umepitiliza. Na kupitiza huko kwa njia nyingi sana. Mwenyezi Mungu amesema heshimu wazazi. Wao wanasema ina maana hata kama alinitelekeza. Umeamua kabisa kusema bwana, mimi sikukuchagua kuzaliwa na wewe. Sasa fanya hivi, kama mimi kuanzia leo mimi sio nini? Mimi sio mwanao, kazae mwingine. Umepitiliza.
1: Umepitiliza ni kweli.
0: Umepitiliza hata utoe sababu gani inohalalisha hilo jambo. Mwenyezi Mungu alisema heshimu wazazi. Hakusema heshimu akiwa anakupenda au heshimu akiwa anakuheshimu au heshimu akiwa na fedha. Hakusema heshimu akiwa na cheo. Yeye kasema heshimu, mheshimu. Hapo umefanya abaru. Yawezekana ufanye hivyo, lakini katika bali ya matunzo ya nini, ya wazazi, ya watoto wako. Wewe ni mkarimu, uko nje kwa watu wasifika kila mahala, mihela unafanyaje? Unagawa. Ni maburungutu sasa, unajiita mzee wa Katoro wewe. Lakini katika ukoo wako kuna watu wana hali nini? Wana hali ngumu. Wao wataka sifa za kwenye mitandao. Hapo umefanya kinyume. Maana Mwenyezi Mungu amesema yule asiwatunza wapi? Wa nyumbani mwake na nduguze. Mtu huyo ni nini? Ni mbaya. Umefanya aburu. Lakini lengo langu mchana huu wa leo sio kukuhukumu, si kazi yangu. Lengo ni kukupatia majibu. Sasa nifanyeje?
1: Msikilizaji, huenda ni miongoni kati ya wale ambao mnajiuliza, umebaki na hatia moyoni kwamba mimi nimetenda haya ambayo mchungaji ameyazungumza hapa. Lakini kama ambavyo mchungaji amesema, lengo si kukuhukumu. Lengo la kukuletea hii habari njema ni kwamba yupo Mwokozi ambaye alikufa kwa ajili ya hiyo dhambi ambayo wewe unaitenda au uliitenda. Kikubwa sasa ili upone na kuokolewa ni kumkiri Yesu Kristo leo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa wewe ambaye unatamani kujifunza zaidi, lakini kwa wewe ambaye unasema mimi nipo tayari kuyatoa maisha yangu kwa Yesu Kristo, basi usisite kuendelea kushirikiana pamoja nasi katika nambari ya simu ya hapa studio, ukatuma ujumbe wako mfupi maandishi ukatueleza unaitwa nani, unapatikana wapi na lipi ambalo ni hitaji lako. Kama ni ubatizo, basi nambari ya simu ni 0744 198 426. Nitarudia kwa pole, 0744 198 426. Lakini kupitia nambari hiyo ya simu waweza kuuliza swali, waweza kujifunza zaidi na waweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia WhatsApp yako, ukaandika niunge nasi tufanye vile ambavyo umetamani kufanya, na tutakuunga katika familia ya wanamizani ya imani ambao mara nyingi tunajifunza hoja na mada mbalimbali. Lakini wewe ambao unajiunga pamoja nasi kwa mara ya kwanza, hiki kipindi hewani ni Mizani ya Imani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, nipo na mchungaji Mazara Edward Matucha, na leo tunaizungumzia abar au kupitiliza. Mchungaji, tusonge mbele.
0: Yeah, Hamisi na msikilizaji wangu, shida ya habari yenyewe jinsi ilivyo ni kwamba ukishavuka mipaka ambayo Mwenyezi Mungu ameshaiweka.
1: Naam. Mstari ule ambao
0: ukivuka mstari, huwa mimi naendesha gari naona mistari imewekwa ile usi overspeed usifanyeje, wakati mwingine traffic inaanza sikuone na ukafika salama. Lakini Mungu anakuona. Na Mungu hapeti. Tumetoka kuangalia mpira, kombe la dunia limepita huko. Malalamiko yamekuwa mengi sana kwa marefa katika maamuzi. Sasa Mungu si mwanadamu. Hukumu lazima ifuate. Ukishavuka mstari, ukishavuka mipaka, ukivunja agano, ni lazima, ni lazima. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye amejifungamanisha mno sana katika maneno yake. Yaani Mwenyezi Mungu yuko tayari kufa kwa ajili ya maneno yake. Yale aliyoyasema mpaka litimie. Habadilishwi na chochote. Akishasema neno lazima lifanyaje? Lazima litimie, lazima litimie. Na ndio maana baadaye Paulo anapoandika akiona tafakari yote haya katika ile sura ile ya sita kitabu kile cha Warumi ambacho nakushauri rafiki yangu ambao unatamani kujifunza kwa kina habari za Ukristo, kichukue kisome kile kitabu kile. Kisome aya kwa aya kwa utulivu, kwa maombi. Utaona kila kitu kina mahali, kina kama halapaki. Warumi sura ya sita mstari ule wa 23.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: yanasema
1: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
0: Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
1: Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele.
0: Bali zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni uzima. Chagua uzima.
1: Amen.
0: Chagua uzima.
1: Amen.
0: Chagua uzima.
1: Amen.
0: Sasa katika habari ya kushughulika na jambo ambalo limesababisha mauti, Mwenyezi Mungu aliamua kushughulika nalo katika hatua mbili. Kwa kweli ni moja, isipokuwa katika uelewa wa aina mbili. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu alianzisha taasisi ya kafara katika gano la kale, ambazo zenyewe kazi yake ilikuwa ni kufunika abar kwa muda. Sasa kuhani alipotoa damu ya mnyama, alipochinja damu ya mnyama, ilikuwa ni kama vile Mungu amepita juu ya dhambi ya mtu. Ni kama vile Mungu alifunika, alipeta, tungesema kama amepeta, lakini kupeta kule hakukumaanisha ya kwamba ameridhia na hilo lilifanya, isipokuwa alikuwa anatekeleza kwamba tayari kuna mnyama amekufa, sasa waweza kuendelea. Katika Zaburi ile ya 100 ile na 3 mstari wa 12, ona kila ambacho Mwenyezi Mungu alifanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu, alifanya kwa babu zetu. Kiasi ambacho sasa usijaribiwe tena kuchinja kondoo.
1: Naam.
0: Kwamba kuna shida unaipata, unaenda pale, wewe ukitaka kula tukale, tunaenda kanunue tu, watakula rafiki zako, sawa. Usisema sasa damu ya Yesu ndio inadaida, kuna damu hapa. Sasa kondoo hisi na hapana hapana, tayari Yesu alishafanyaje?
1: Alishafanya
0: upatanisho. Ila huko zamani walifanya.
1: Naam.
0: Zaburi 103 mstari wa 12.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi.
0: Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi,
1: ndivyo ilivyowekwa, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi.
0: Ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali
1: nasi.
0: Nasi.
1: Tarudia vizuri.
0: Ndio.
1: Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi,
0: ndio
1: ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi.
0: Yes. Sasa hiyo kuweka mbali, napenda neno la Kiebrania lilotumika hapo, linaitwa pishaim. Sasa ni kupisha huko, kujitenga kabisa, kuachana, ni kupisha, hataki kabisa, inaitwa pisha enu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndicho alichokifanya, alikupembua na kukuweka, yani ule uovu ukae wapi? Mbali. Ukae mbali. Sasa jambo lilokuwa napungua katika zile huduma za kafara ilikuwa kila mwaka lazima ifanyike. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu abar ya mwanadamu ilikuwa ni kubwa sana. Yaani kukosa kule na kuvuka kwa mwanadamu, mwanadamu alivuka sana. Hebu chukulia mfano huu, vile ambavyo mwanandoa unajisikia vibaya ukigundua kwamba mkeo amevunja ahadi ya ndoa. Nikisema hivyo, si unanielewa? Amezini.
1: Maumivu yanakuwaje?
0: Sasa kama mwanadamu unajisikia vibaya hivyo, habari gani kwa Mungu akikuona wewe haufati maagizo yake? Si ni mbaya mno?
1: Ni mbaya.
0: Wewe ukisalitiwa tu ndo hivyo tena, mara shemasi keshajua, mara keshafahamu, mara nini keshe. Hey, mpaka radio huko tunapigiwa simu. Halo, kwa mfano mke wangu amenizidi, nifanyeje?
1: Naomba ushauri.
0: Naomba ushauri.
1: Namna gani kwa Mungu?
0: Namna gani kwa Mwenyezi Mungu? Pale unapokula zaka ambao kasema bana 10 ni ya kwangu. Ehe. Na mambo mengine yale ambayo huwa unayafanya. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ile adhabu ilikuwa ni kubwa, madhara yalikuwa nini? Yalikuwa ni makubwa. Kwa hiyo wale mbuzi hawakutosha. Sasa ndivyo inapokuja sasa. Sasa Yesu pale msalabani alivuka. Kuvuka kwa maana ile ya pili kwamba kushinda na kufunika. Sasa hapo ndo picha inageuka. Yaani kama uko unaangalia movie Hamisi, ulikorona kama imeshindikana Sterling anafanyaje? Anapigwa Sterling anakufa. Kazimia pale na umesikia maumivu.
1: Unaanza kusikia mabadiliko.
0: Mabadiliko yanakuja. Nazungumza hivi vitu kwa sababu tusijidanganye. Wanangu mnasikiza filamu, mnashinda kwenye filamu.
1: Ndio walisio.
0: Sasa filamu nzuri ipo katika Biblia. Jinsi ambavyo Kristo alivyoshughulika na habari tuliyokuwa naye. Pale tuliposhindwa na wale ambao umepitia, mimi binafsi siji wewe, lakini uzoefu wangu binafsi, mimi sio malaika. Mimi nimepitia uzoefu wa dhambi. Na pale nilipokuwa napambana na dhambi nikaona nashindwa, imeshindikana. Lakini ghafla mambo yakabadilika.
1: Kristo anaingilia.
0: Na kilichofanyika nini? Mwamba huyu hapa nani? Kristo akaingilia kati. Sasa yeye alivuka badala yetu. Katika Isaya sura ile ya 53 hapo ndo Kristo anakuwa mtamu hapa. Kwa sababu kuna wengine wasema kwamba bana sasa kwa nini kutamani ongeza mke, dini imeruhusu. Hebu tuambie ni ukweli, tukae kikao cha wanaume hapa. Ya kwamba hivi uzinzi, yani tamaa ya ngono, inamalizwa kwa kuongeza mke mwingine?
1: Hapana.
0: Hilo ni tangazo tu kwamba haifanyaje, haiwezekani. Hata yule aloanzisha akasema bwana sasa kwa wewe vipi bwana? Akasema bwana ukitaka vipi basi wasizidi 4. Ukitaka kuongezea inabidi umwache mwingine. Kumbe haiwezekani. Sasa pale lipokuwa haiwezekani, mwamba huyu hapa. Isaya 53 mstari wa 8.
1: Kitabu kile cha Isaya 53 mstari wa 8, maandiko matakatifu nayo yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa. Aliondolewa na maisha yake, ni nani atakayesimulia?
0: Isaya 53 mstari wa 8, Hamisi.
1: Isaya 53
0: mstari wa 8.
1: 53 mstari wa 8, niko hapo.
0: Soma sasa vizuri, Hamisi.
1: Sawa. 53, Isaya 53
0: mstari wa 8.
1: Mstari wa 8.
0: Ndio.
1: Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa.
0: Kwa kuonewa
1: na kuhukumiwa,
0: na kuhukumiwa
1: aliondolewa na maisha yake, ni nani atakayesimulia?
0: Ni nani atakayesimulia maisha yake?
1: Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai.
0: Manake kukatiliwa manake ni kuondolewa. Aliuawa.
1: Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wake.
0: Alipigwa si kwa sababu alikosea. Alipigwa kwa sababu ya umbea wangu. Alipigwa kwa sababu ya uzinzi wangu. Alipigwa kwa sababu ya uwaji, kwa kila dhambi, kwa majina yake, ile ambayo ilivuka maagano, ile ambayo ilivunja mstari ambao Mwenyezi Mungu aliuchora. Eti huyu Kristo alikufa. Sasa hilo neno limetumika hapo, neno abar, lipo katika picha ya kwamba ile hukumu ambayo sisi tulipaswa kufanyika juu yetu. Yeye ni kama, yani chukulia picha hii, mtoto amekaa hapo mahala ambapo pana ujenzi mkubwa unaendelea, akaja hata ulishamkataza usiende hapo, usiende. Sawa. Lakini ule mtoto wakati umekaa ndani ukashangaa amefanyaje?
1: Amekwenda.
0: Amechomoka pale kwenda barabarani na magari ya michanga mazito afanyaje? Yanakuja. Na sasa wewe baba ukaona au mama ukaona, sasa ukaenda pale ukajirusha ukamsukuma kule mbele, afu ile gari ikaja fanyaje, ikakugonga wewe. Umekufa si kwa sababu hukusikiza maagizo ya mtu yoyote. Umekufa kwa ajili ya upendo ulionao kwa huyo ambaye hajatii. Umeona hicho kitu Hamis?
1: Umekuwa mfano mzuri huo.
0: Sasa katika Rumi sura ile ile ya nane, mstari ule wa tatu, Paulo akiwa ameelewa hili jambo sasa analiweka katika maelezo haya sasa.
1: Rumi sura ya nane,
0: mstari wa tatu.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: anasemaje?
1: Maana yale yasiyowezekana kwa sheria.
0: Yale yasiyowezekana kwa kutii,
1: kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili.
0: Kwa sababu ile sheria yenyewe haina nguvu kwa sababu ya tamaa tulionayo.
1: Mungu kwa kumtuma mwanae mwenyewe.
0: Kwa hiyo Mungu akaweka solution, akaweka suluhu. Akamtuma mwanae mwenyewe
1: katika mfano wa mwili ulio wa dhambi. Na kwa sababu ya dhambi, alihukumu dhambi katika mwili.
0: Sasa hii hukumu hii inayotajwa aina hii ya kuhukumu ndo kitendo cha kueleza hicho ndo kuabar. Akapita pale ambapo sisi tungeangamia, yeye akafanyaje? Akafa kwa ajili yetu, akatufunika ili sisi tusiangamie. Ebu ule mtoto yule ambaye amevuka ngambo, mahala ambapo ilikuwa afe, akigeuka kule baada kwenda kule ngambo kule, akageuka nyuma kuangalia baba yake amefanyaje? Amekufa kwa jambo ambalo alikuwa akimkataza. Yule mtoto kwa na hali gani?
1: Atakuwa na hali mbaya.
0: Atakuwa na hali mbaya. Hiyo ndio hali ambayo kila tunapotenda dhambi inapaswa tuwe nayo. Kwa sababu Kristo alikufa. Maandiko yaliandikwa, amri ziliwekwa, lakini hatukusikiliza. Ni kwa nini? Kwa sababu maandiko hayatoshi.
1: Naam.
0: Yale maandishi yale hayatoshi yenyewe, hayana uwezo wa kuokoa. Kazi yake ni kuonya tu. Lakini hatuna uwezo wa kutii, na mara nyingi tulipaswa kufa. Lakini yeye Kristo akaingilia kati. Nazungumza na huyu rafiki ambaye narudia kwenye uzinzi kwa sababu hiki kizazi, yeye mwenyewe amesema kizazi kikaidi, kizazi cha zina, kizazi jeuri. Mimi wanasema kizazi cha ovyo. Zina imekuwa jambo la kawaida. Wewe fika tafakari pale vile ambavyo ulinusurika, yule uliotembea naye akakwambia na HIV. Lakini bado kaenda kupima ukagundua kwamba hauna. Je, ni kwa sababu damu yako ni kali sana?
1: Hapana.
0: Yesu aliabar. Katika habari ya kufumaniwa, ulichukua mke wa mtu, yani una mke ndio, lakini ukachukua mke wa mtu. Alafu la haula, ukapenya chup chup. Sio kwa sababu ya kupenya, sio kwamba una mbio. Habari. Sasa ukishavuka kule ngambo, usijisifu sasa ukajiona wewe ni bingwa wa kukimbia na kuepa. Ulisababisha kifo cha nani? Cha Yesu Kristo. Sasa hicho hilo jambo Yesu Kristo alifanya. Pale msalabani Yesu Kristo alifanya jambo lingine. Ndio maana yule anayejaribu kukataa wokovu wa Yesu Kristo hataweza, atagongwa tu na shetani. Atagongwa tu. Hana uwezo kujidhibiti. Hataweza. Sasa Yesu Kristo vile vile alirudisha ile njia ambayo ilikuwa imevunjwa ya kurudi kwa nani? Kwa Mungu aliyekosewa. Sasa hii lelezo lile ni mwanzoni tuligeuze hivi. Sasa baba pale wakati anataka kukokoa pale akavunjika tu mguu. Ila akakokoa. Sasa amelazwa kule hospitali miezi kadhaa kapona. Na wewe kama umeenda kujificha huko, unadhani ni rahisi sana kurudi nyumbani? Unamwangalia kwa uso gani?
1: Si jambo jepesi.
0: Unamwangalia kwa uso gani? Baba umemvunja mguu kwa jambo ambalo alikukataza na bado katoka kakuokoa. Unarudi vipi pale kwa baba? Sasa Yesu Kristo alifanya hili jambo liwezekane. Sasa hiki kitenzi abar ambacho kinamaanisha kupita na kuvuka au kupita kinyume cha kuvunja au kupitisha, kwa kweli katika Mwanzo sura ya tatu pale Adamu anapofukuzwa Edeni, maana yake mlango ulifungwa. Mwenyezi Mungu anafanya jambo ambalo si kawaida lake, anaweka kerubi ambao kazi yake ilikuwa ni katika bali ya kuhudumu mbele zake, anamweka pale. Lakini vile vile anaweka moto, upanga wa moto ambao unalinda kwa bana, hapa tena huna nini? Huna nafasi hapa. Hapa huna nafasi. Lakini kupitia Yesu Kristo jambo linafanyika. Ule mlango uliokuwa umefungwa wa kuweza kumfikia Mwenyezi Mungu unafunguliwa. Unafunguliwa na nani? Si mwanadamu. Si hekima, si falsafa, hapana. Inafunguliwa na yeye mwenyewe aliofunga, na inasemwa hapa katika Yohana sura ya 10 mstari wa 9, Yesu Kristo anazungumza, yule aliona udhoefu wa kujua vile abar ilivyosababisha hasara na hasira kwa Mwenyezi Mungu, anazungumza jambo hili.
1: Kitabu kile cha Yohana.
0: Yohana ni sura ile ya 10 mstari ule wa 9, tuangalie maandiko matakatifu yanasemaje.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: yes,
1: mimi ndimi mlango.
0: Mimi ndimi mlango.
1: Mtu akiingia kwa mimi,
0: mtu akiingia kwa mimi ataokoka.
1: Ataingia na kutoka naye atapata malisho.
0: Na kutoka naye atapata nini?
1: Malisho.
0: Sasa wewe rafiki yangu ambaye umekuwa ukijaribu kukwea tu ukuta, huwezi kuparamia ukuta kuingia mbinguni, huwezi. Kwanza kuna malaika na upanga yuko hapo. Huwezi. Hakuna ku trespass hapo. Hawezi kuishinda dhambi kwa kujitahidi, hawezi kuishinda dhambi kwa matendo yako mema, hawezi kuishinda dhambi kwa dini yako nzuri. Hata kama ikiwa na maelezo mazuri sana ya kidini yaliyonyoka, hayawezi, hayatoshi kufungua mlango. No. Badala yake ni kujisalimisha kwa Yesu Kristo, na ndio maana alikufa kwa sababu hiyo.
1: Amen.
0: Waebrania sura ile ya 10 mstari ule wa 19 hadi 20, huyu mwenzetu aliyosoma kwa bidii huyu na kuongoza Roho Mtakatifu anaandika maneno yafuatayo.
1: Ibrania sura ile ya 10
0: mstari ule wa 19 hadi 20. Kwa hiyo rafiki yangu yule ambaye nadhani pengine kutawadha sana, ukiona tawadha kila wakati, pengine kuzuria ibada kila siku, mambo haya ni mazuri kweli kweli.
1: Yeah.
0: Labda nikimbele bezi nikiwa nakunja na sura hivi, nikiwa nashindilia, labda nikiwa natunga mahubiri mengi sana, labda tuwe karibu na Yesu Kristo. Hapana. Waebrania sura ile ya 10 mstari wa 19 hadi 20.
1: Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu.
0: Zingatia hilo neno ujasiri.
1: Sawa.
0: Tulipotenda dhambi tulikuwa waoga, tulikuwa na mashaka, tukajificha kama Adamu.
1: Ni kweli.
0: Sasa ujasiri tunaupata kuingia patakatifu ni upi? Soma hapa rafiki yangu.
1: Basi ndugu.
0: Basi ndugu,
1: kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu.
0: Sasa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu namna gani? Kwa kumteka yule malaika, yule kerubi na kumshinda?
1: Hapana.
0: Je, kwa kuchukua maji mengi na kumwaga kwenye ile moto, ule upanga wa moto?
1: Hapana.
0: Ila ni kwa njia gani?
1: Kwa damu ya Yesu.
0: Kwa damu ya Yesu.
1: Njia ile iliyotuanzia, iliyo mpya. Iliyo hai. Ipitayo katika pazia, yani mwili wake.
0: Yanazungumziwa hapa kifo. Kwa hiyo ukisikia mtu anakufundisha kwamba Kristo hakufa, muongo huyo. Anachokisema ni kwamba yeye ana njia ya kwenda, moja, kumteka yule kerubi ambaye analinda usiingie patakatifu. Ana maji huyu kwenda kuyazima ule moto wenye upanga usifanyaje, usiweze kukuzuia. Huyo ni muongo. Sasa Kristo ndiyo njia. Na amekuwa njia kiasi gani? Moja, amelipa ile hasara uliosababisha, lakini mbili, amekuwa daraja la kukuvusha kutoka kwenye moto kwenda katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Sasa kuna kitu kimetajwa hapo, pazia limepasuka. Ile pazia gani? Mbona Wakristo mna mambo mapazia tena? Mala upanga, makerubi,
1: pazia.
0: Nye mapazia tena nyewe watu, mapazia yapi tena? Mchungaji hapo amesema pazia bwana, wao wanasema mwili wa Yesu kivipi? Mapazia haya bwana. Sasa hebu angalia pazia lilipasukaje.
1: No.
0: Mathayo sura ile ya 27 mstari ule wa 51.
1: Mathayo sura ile ya 27.
0: Yes, mstari ule ni wa 51.
1: Mstari wa 51, maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Natazama.
0: Natazama.
1: Pazia la hekalu likapasuka.
0: Pazia la hekalu likapasuka
1: vipande viwili kutoka toka juu hadi chini. Chini ikatete nchi kumradhi, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka.
0: Amina.
1: Amen.
0: Amina. Sasa kuna habari mbili hapa zipo, sio habari, abar kwa maana ya kuvunja. Sasa sisi tulipovunja, tulivunja ahadi ya Mwenyezi Mungu, sheria ya Mwenyezi Mungu, lakini kuna habari ya kuvunja ambayo alifanya Yesu Kristo. Alivunja nini? Vifungo. Alivunja nini? Hukumu. Kwa hiyo wakati sisi habari yetu ilifunga malango ya Eden, habari ya Yesu Kristo ilifungua mlango.
1: Amen. Amen.
0: Sasa ili jambo hili linatupatia kabisa, linatuleta katika jambo la tatu. Jambo hili la tatu ni kwamba kupitia Yesu Kristo anatupatia nguvu ya kutokuvunja tena dhambi, kutokuvuka, kutokupitiliza, kutokuabur tena. Ni Kristo peke yake. Yule ambaye anajaribu kuishinda dhambi kwa nguvu zake atajikuta akitenda dhambi hiyo tena.
1: Tena.
0: Na tena sio kwa mwangalifu, atafanya hiyo na ataongeza nyingine. Daudi alijaribu. Alivozini na yule mwanamke wa Uria, akafanya, akajaribu kuficha, kufunika, akajikuta pale amekuwa muongo, amekuwa muuaji. Ni kwa nini? Alitumia nguvu zake mwenyewe. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 13 maandiko matakatifu yana neno hapa zuri ambalo tulichukua siku ya leo.
1: Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10
0: mstari ni ule mstari wa 13.
1: Mstari wa 13 maandiko matakatifu nayo yanasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu.
0: Ni kawaida yako hilo ambalo unajaribiwa nalo, sio ni kabinti ka house gear kana kusumbua, ni size yako. Mwingine kule pengine amekuwa BOT pale, hasa kazi yake ni kubadilisha digit tu, akibadilisha tu mwamao unabadilika, ndo jaribu la size yako.
1: Ila Mungu ni mwaminifu.
0: Ila Mungu ni mwaminifu
1: ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo.
0: Hato tuacha tujaribiwe kupita tunavyoweza.
1: Lakini pamoja na lile jaribu,
0: yes,
1: atafanya na mlango wa kutokea.
0: Hallelujah.
1: Amen. Ili muweze kustahimili.
0: Ndivyo jinsi ilivyo. Kwa hiyo ile kupita uwezo, ile neno kupita uwezo ni habari. Kigiriki imesema kupita uwezo, lakini ukiacha kwenye Ibrania maana yake ni kuvunja, kuvuka, ndo maana ya kupita uwezo, kupitiliza ni habari. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sasa Roho Mtakatifu anatusaidia tusivuke tena mipaka ya nani? Ya Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu anafanya mambo yafuatayo kwa ajili yetu ambayo ningetamani sasa tunapoenda kuhitimisha somo hili la leo, basi mambo yafuatayo unaweza kuyachukua sahamisi. Jambo la kwanza mimi nimejifunza binafsi na ningependekeza msikizaji wangu azingatie haya. Jambo la kwanza, tambua mipaka ambayo Mwenyezi Mungu ameweka. Dhambi sio kukosea tu. Dhambi ni kuvuka mipaka. Ni unapotenda dhambi unasema Mungu mimi sijali mipaka yako. Sasa toba huwa inakuja unaposema kwa kweli nimevuka, nimepitiliza. Nimeona mara ambayo nifanyaje?
1: Nimepitiliza.
0: Ni mimi kabisa nimepitiliza. Jambo la pili ni kupumzika au kutulia kwa Mungu aliyepita juu. Kama Pasaka, yani damu ya mwanakondoo wa Mungu ambayo ilifanya Mungu apite juu ya hukumu yetu, vivyo hivyo na sisi ni vizuri tutulie. Kuna wengine wakiaburu waenda kwa ganga kienyeji, nikamtafutie dawa ya kumpoza mume wangu ila sijue kwamba mimi nimezini.
1: Narudi kule
0: naenda kwa wachawi wanitengenezee dawa ili wa maskari wakitaka kunikamata niwe natoweka. Haitakusaidia. Tulia kwa nani?
1: Kwa Yesu.
0: Kama ushajua kwamba ukifanya ujambazi utakamatwa, manake Roho Mtakatifu anakuambia sasa usiende kwa Kalumanzila ila akusaidie. Hana uwezo wa kusaidia. Kwa sababu kuna wakati na yeye anakosa uwezo wa kujisaidia mwenyewe, anakuwa na njaa, anaugua. Sasa waendaje kumtegemea mtu ambaye ni mwanadamu mwenzio? Nenda yule ambaye ana uwezo mkubwa naye nani? Alafu atakutozi hela yote.
1: Bure kabisa. Iwe na goti langu.
0: Sasa baada ya hapo sasa ukisharudi ndani ya mpaka bana, tulia mpakani. Tulia ndani ya mpaka. Kutembea kwa unyenyekevu ndani ya mipaka ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka, hapo ndipo pana uzima. Hapo ndipo pana uzima. Na unajua ukishaelewa haya mambo haya yatakusaidia kuelewa hizi haya kiurahisi sana. Sana. Kwa mfano sasa utaelewa kwamba katika Ufunuo sura ile ya 22 mstari ule wa 14, heri wazifuao nguo zao wawe na amri kuendea huo mti wa uzima. Tulikosaje amri? Livyo habari. Sasa tunapataje amri? Kwa kuyesu, kuruhusu Yesu Kristo aliye habari hukumu na kuingia mjini kwa milango yake. Ndivyo jinsi ilivyo. Sasa ukilinganisha sasa hii sura ya 22 inajibu vipi tatizo lile la Mwanzo sura ya 3? Mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, katika Mwanzo sura ya 3 kulikuwa kuna anguko. Yaani abar ilipelekea anguko, yaani hasara. Mlango wa bustanini ulifungwa. Alafu Adamu alikuwa ameanguka au aliaburu kwa amri moja. Alafu kukawa kuna kerubi na mwenye upanga wa moto. Na hivyo wakawa nazuia kabisa mtu kuendea mti wa uzima. Maana yake ni kwa mwanadamu alifukuzwa kutoka katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Sasa Ufunuo sura 22 ambayo ni sura ya mwisho katika Biblia yako, inaisha na jambo jema ambao ndo siku hii ya leo. Leo inaweza kani ufunuo wako Hamisi leo.
2: Amen.
0: Ya kwamba Kristo alifanya kitu hapa. Milango ya mji uzima inakuwa wazi masaa 24. Kivipi? Ni kwa sababu kuna heri wanaoifuata amri yake. Wapate haki ya mti wa uzima.
2: Amen.
0: Kwa hiyo kutii amri za Mwenyezi Mungu, maana kutii mipaka ya Mwenyezi Mungu ambao kumesababishwa na Yesu Kristo, unatengeneza heri.
2: Amen.
0: Kule ilikuwa laana, sasa hapa ni baraka.
2: Ni baraka.
0: Hiyo laana kwa baraka, nini kilichogeuza? Ni huyo aliyepita juu, aliyeabur, aliyepitiliza, aliyevuka kutoka katika mauti akaja katika uzima. Si tutoka katika uzima tukaje katika mauti. Yesu Kristo akafanya vice versa.
2: Naam.
0: Na ndo maana yeye ndo njia. Sasa wale watakatifu wanaifuata amri zake, hawavuki mipaka tena. Wanaingia katika mji wa uzima, na wewe ni miongoni mwa watu ambao leo Mungu anataka ufanye hivi.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Mchungaji, tunapofikia tamati, natamani umuombee msikilizaji ambaye yupo tayari kufanya maamuzi haya. Ametafakari, ameona kabisa alivuka mipaka. Ipo dhambi ambayo ilimfanya kapitiliza na anatamani kurejea nyumbani, anatamani kufanya maamuzi, lakini huenda kuna roho ambayo inamfanya na sita sita. Karibu.
0: Baba yetu mwema, asante kwa kuzungumza nasi siku hii, kwa kuchagua maneno ni yale yale lakini umeamua kuyazungumza namna nyingine. Mfalme, asante kwa mtoto wako huyu ambaye amekumbushwa dhambi yake, ameona mstari ule uliochora, aliochora mwenyewe, jinsi ambavyo alivovuka na kukutenda dhambi. Msamehe Mfalme, futa machozi yake na mkubali tena. Adhabu ya mauti, adhabu ya dhambi kama matokeo uchaguzi wake Kristo isimpate sasa. Ikiwa kati ya kutenda dhambi kwake kumesababisha maradhi aje katika mwili wake, Mfalme, hebu mtakase na kumsamehe. Ikiwa kulisababisha kupoteza kazi, rejesha maradufu. Ikiwa ni uchumi kuanguka, inua uchumi wake Mfalme. Mpatie amani ya kipekee tangu leo, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
2: Amen.

0: kulitarajiwa lakini kulishtukiza. Yani walishtukizwa. Walishtukizwa lakini matarajio yalikuwepo kwa sababu kulikuwa na dalili zilizoonekana kabla. Kumbuka kwa mfano ambao tumeutumia hapa ili nije kwenye hoja ya maandiko ulivyoniuliza, ile ya Dar es Salaam na Nairobi ilikuwa mwaka 98 mwezi wa Agosti, na tulipigwa nadhani siku hiyo hiyo na hii ya New York na Washington ni 2001. Hivyo kulikuwa tayari na mlolongo wa matukio ambayo yalikuwa yameshaonesha kwamba walikuwa katika mazingira ya kushambuliwa, kutafutwa. Sasa maandiko, unapozungumzia maandiko kwamba ni tukio kama tukio lolote lingine, nipendekeze mwenyekiti, napenda kukuita mwenyekiti lakini
1: wewe
0: ni sawa tu katika mtasari wa kuzungumza hapa. Lakini ninapozungumzia juu ya matukio haya mengine, pengine ni muhimu kujua kwamba maandiko yanatuambia hasa katika ramani ya unabii ya kwamba tunapoyaona yanayotokea tunajua muda ukoje, ratiba ya Mungu kwetu, sayari dunia imefika wapi, tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, na tunajua tunakokwenda. Sasa je, kama hili lilikuwa kama matukio mengine yoyote, ni rahisi kwa wengi kusema hapana, halikuwa kama matukio mengine yoyote. Lakini hapa ndipo wanazuoni wa Biblia wanapopaswa kusikilizwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tukisema ilikuwa tukio tofauti kabisa na matukio mengine yoyote, tunataka tupate fungu, tunataka nukuu ambayo inalenga moja kwa moja katika tukio hilo moja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, tukio la giza kufu, you know, jua kutiwa
1: giza
0: na mwezi kugeuka, you know, na kutiwa giza pia, na nyota kuanguka 1833, zile zimetajwa katika Luka 21 kwa namna ambayo nguvu za mbingu zinapotikiswa. Matukio haya yanapoonekana, yanaonekana bayana kwamba yanalenga tukio fulani mahususi. Sasa mengine, kwa ufupi niseme Mathayo sura ya 24, Marko sura ya 13 na Luka sura ya 21 inaorodhesha matukio kwa wingi. Matukio katika maji, dhoruba zinazotokea kutoka katika bahari na vyombo vilivyo katika bahari, na hivyo unapozungumzia matukio kwenye nchi, matetemeko, unapozungumzia haya unazungumzia pia masuala ya maadili, uhalifu, unazungumzia matukio ya kisiasa, vita mahali, mataifa kuinuka dhidi ya mataifa, tetesi za vita. Hivyo unapoangalia mpangilio hata wa Luka 21, unaona jinsi ambavyo kwenye kitabu cha tumaini la vizazi vyote kinavyotuongoza kuelewa zaidi juu ya hoja hii. Matukio kama la New York na Washington hayasimami peke yake, ni moja kati ya matukio mengi yaliyotabiriwa kwamba yanaashiria mwisho wa sayari hii au kuja kwa Kristo mara ya pili.
1: Asante sana kwa maelezo hayo mazuri. Na pengine sasa, unabii mwingi umehusisha nchi hii ya Marekani na

0: tukio hili la September 11 tunaona likitokea kama ulivyotoa maelezo kwamba lilitarajiwa lakini lilishitukiza. Unadhani kwamba kwa mfano nchi ya Marekani yenyewe ilikuwa na jambo la kufanya ili kunusuru au kwa sababu lilikuwa tukio ambalo pengine limetabiriwa ilibidi tu itokee hivyo ili unabii utimie?
1: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ninapolisikiliza swali lako niruhusu nirejee kidogo ile taarifa rasmi ile.
0: Naam.
1: Ya tume ya taifa ihusuyo mashambulio ya kigaidi kwenye taifa la Marekani, kwamba wangewezaje kuzuia. Ni kweli kwamba baada ya tukio wanasema ambayo wangeweza kufanya na wakaunda wizara maalum. Sasa ninapoanzia hapa ninakwenda katika kujibu kwa mazingira halisia. Waliunda wizara mpya, nakumbuka kabisa, ambayo iliitwa Homeland Security. Haikuwepo kabla. Kuwepo na wizara ya mambo ya ndani ambayo ilikuwepo wakati huo hapo kwenye hilo taifa, lakini wakatengeneza hii Homeland Security, yani wizara ya usalama wa ndani, ambayo ilikusudiwa hii kufanya hivi vitengo vya usalama, vyombo vya usalama viweze kuzungumza, kuwasiliana, kulandana, kuweza kupashana habari, kushirikiana taarifa. Kwa uhakika, ndugu mtangazaji, nilijifunza mengi hata licha ya unabii wenyewe, kuona mifumo ya jamii katika mataifa fulani inavyofanya kazi. FBI inashughulika na mambo ya ndani ya taifa, Federal Bureau of Intelligence inashughulika na mambo ya ndani pale. Lakini CIA ni ndani na nje, na hasa nje, ambayo ni Central Intelligence of Agency, ambayo ni wakala wao wa kushughulika na haya mambo duniani kote katika masuala yao ya usalama. Lakini sasa kinachowaunga kilikuwa hakipo. Sasa ninapoliona kama wangeweza kuzuia kuanzia hapo, ninaona kana kwamba wasingeweza kwa hali waliokuwa nayo mpaka September 11. Lakini ninachokiona pia kingine ni kwamba walishindwa kuzuia mashambulio mengine katika balozi zao duniani kote. Hiyo CIA ambayo ilifanya mambo ya usalama nje, walishindwa Dar es Salaam, walishindwa Nairobi, walishindwa Yemen ambayo ilifanyika mwaka 2000, na matukio ya kigaidi yakatirika, na kwa kweli yalianza nyuma Februari mwaka 1993. Kuna mtu alifanya mashambulizi pale New York na watu 6 wakafa, watu 100 wakajeruhiwa, nadhani zaidi ya 100. Na hivyo hilo shambulio lilikuwa la kutosha kuambia hapa nyumbani yanaweza kutokea. Inatuambia nini? Ninakumbuka lile juma, taifa la watu waliodhani wako vizuri likitamka, tena kauli hii ilikuwa ya kurudiwa rudiwa, taifa liko magotini, ilikuwa ni hali ya kudhalilika, kwamba the nation is on its knees. Na kwa lugha hiyo, wakuu waliposema hivyo walimaanisha tumedhalilishwa, shushwa chini. Na ndio hivyo, nimalizie kwa kusema, kwa upande mwingine, Kikristo, maandiko matakatifu kulingana na neno la Mungu katika Luka ile 21:10-11, taifa kupigana na taifa, falme na falme, mambo ya kutisha. Hiyo ndio fungu ya 11, sema mambo ya kutisha yanapokuja kushtukiza, hata kama yalitarajiwa. Si unajua, ndugu mtangazaji, ya kwamba hata kuja kwa Kristo kuna tarajiwa, lakini watu watashtukizwa, licha ya kwamba wanajua Bwana Yesu anakuja, mwisho unakuja. Lakini Bwana Yesu huyo huyo aliyesema yatatokea haya na haya, akasema atakuja kama mwivi, ikimaanisha watashtuka, tutashtuka, lakini inapasa tuwe tayari. Na hivyo kwa kifupi, anaposema katika mazingira ambayo umeniuliza juu ya kama wangeweza kuzuia, ni vigumu kusema wangeweza, lakini inanifundisha na inatufundisha ile kauli ya Luka sura ya 12 aya 40 anaposema nanyi jiwekeni tayari kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu, na vivyo hivyo matukio kabla ya kuja kwake.
0: Okay, na sasa Marekani tunaona ikiwajibika baada ya tukio hili katika balozi za Tanzania, Nairobi na huko kwingine ambako matukio yalitukia, lakini pia wajibu wenyewe unaonekana ni kukubali kwamba tukio hilo limetokea na wanaanza kulipa fidia. Unadhani katika mazingira kama hayo wajibu mkubwa wa nchi kama Marekani ulikuwa nini, zaidi tu ya kulipa fidia na mambo mengine ambayo waliofanya wakatengeneza mfumo upya wa ulinzi katika nchi yao?
1: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ukiangalia namna ambavyo walishindwa kujilinda na kulinda raia wake, ndio ambalo ni jukumu la serikali yoyote duniani, inatafuta namna ya kuangalia maslahi ya raia wake na usalama wao na vitu vyao au mali zao. Ninapoangalia kile ambacho ni tabia ya taifa la Marekani, ninapata kitu ambacho wananchi wa Marekani wakimpenda Mungu, ambapo wapo wengi tu wanaompenda Mungu, wanajifunza jinsi ambavyo kwa namna hiyo wanawajibika kulingana na hali zilivyoonekana, na wakapata fundisho na wamesema kwa wingi kwa namna mbalimbali. Fundisho kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba tunapoangalia kitabu cha Ufunuo kwa mfano, sura ya 13 kuanzia hasa aya ya 11 inapozungumzia kwa namna ya tamathali au lugha picha, mfano wa mwana kondoo. Kondoo anayekuwa na pembe mbili, anaonekana mwana kondoo lakini anayenena kama joka. Unaona yani unaona taswira sahihi kabisa ya taifa hili ambalo, kama ambavyo pembe katika unabii zinawakilisha mamlaka, viashiria vya uwezo. Marekani imetamka tangu mwaka 1776, tangu uhuru wake, ya kwamba inaongozwa na vitu viwili: katiba na Biblia. Sasa unajiuliza, kwa mambo mengine ambayo ni kweli hatuko hapa kusema dosari, lakini tuko hapa kusema uhalisia, kulingana na neno la Mungu na mazingira halisia. Ikiwa ni Biblia na katiba, maana hiyo ndiyo iliyokimbiza watu waliokuwa Ulaya wakaenda katika lile bara jipya kufungua makazi mapya, kwa sababu ya kuteswa kutokana na imani walioishikilia dhidi ya mafundisho ya uongo, wakishikilia Biblia. Sasa wanajifunza nini? Wanajifunza kwamba lile taifa, pamoja na uwezo wote ambao umepatikana wa kiuchumi, wa kiusalama, kiulinzi, bado chini ya mbingu wanawajibika kumshika Mungu wa Biblia. Vinginevyo, hata kama wana uwezo kiasi gani, wanaweza kushindwa katika mashambulio ambayo mwanadamu kutoka kwenye mataifa mengine ambayo hata hayana nguvu sana anaweza kuwapatia, anaweza kuwapelekea. Lakini tufundishe pia ya kwamba tunapoangalia kile ambacho kilitokea pale, tunapata taswira inayothibitisha ubinadamu unaoweza kuwa na mipaka na ukomo. Labda nikomee hapa kwa sasa.
0: Asante. Na pengine kwa kumalizia katika sehemu hii ya kwanza, sasa mchungaji, tunaona namna ambavyo Marekani wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba pengine wangeweza kuzuia au wamejipanga kuzuia matukio kama hayo yasirejee. Na umegusia kitu kimoja hapa kwamba kama wangemrejea Mungu pengine ingekuwa nafuu kwao baada ya kujifunza. Lakini tayari kuna unabii ambao umetabiriwa kutoka katika nchi ya Marekani. Unadhani kama leo watarejea katika unabii wakausoma na kuuelewa vizuri, itabadilisha hali ya mambo au itawakuta katika mtazamo tofauti, ingawa itatokea lakini itawatokea wakiwa katika sura tofauti?
1: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika wa yale yanayotarajiwa kutokea upo katika maandiko, kama ambavyo nimedokeza juu ya Ufunuo sura ya 13. Lakini ukweli pia uko hivi kwamba Mungu anapoongelea juu ya mamlaka anazungumzia jumuiya ya mfumo wa utawala husika. Hazuii mtu mmoja mmoja kwenye eneo hili lile husika kumpatia yeye Mungu nafasi. Kwamba itatokea hivyo, Mungu anajua, na ndio maana ametuandikia hivi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amewavuvia manabii wakatuandikia katika neno la unabii kile ambacho kinakuja kutokea. Ingawa hakibadiliki kulingana na matarajio yaliyopo, lakini wale raia wakazi wa taifa hili wana fursa pana sana ya kupata wokovu kwa kunyenyekea kwa Mungu na kufuata kile ambacho anawaambia kwa wakati.
0: Nakushukuru sana mchungaji na mtazamaji, na kushukuru pia kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Kumbuka hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo lilitokea katika nchi ya Marekani baada ya mashambulizi ya kigaidi katika miji ya New York pamoja na Washington DC, mambo ambayo yalitabiriwa katika maandiko na tunaona yakitimia. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapo kusonga mbele zaidi kuangalia matukio haya na namna ambavyo Mungu anavyoweza kuingilia kati katika matukio haya ambayo tayari yamekwisha kutabiriwa. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Tumerejea kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miali ya unabii, na leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11, na tayari tumezungumza kuhusiana na unabii ambao ulitabiri tukio hili, na niko na mchungaji Robert Tuvako. Mchungaji, awali wakati tunazungumza uligusia kuhusiana na taarifa ya watu wa Marekani waliokuwa nayo kwamba ingeweza kutokea tukio kama hilo, lakini likatokea kwa kushtukiza, na takriban watu 3,000 waliripotiwa kupoteza maisha katika tukio lile la Septemba 11. Kwa mujibu wa roho ya unabii, ilikuwa shambulizi la kushtukiza, kwa maana lilitabiriwa tangu zamani. Tatizo lilikuwa kwenye kujua hasa au hawakutilia maanani hasa katika tukio hili, kwa sababu inaonekana kama walikuwa najua lakini hawakupuzia. Na tukio kama hili umegusia kuhusiana na kuja kwa Yesu, alionyesha dalili dalili zinatokea, vita, matetemeko, lakini tunaishi kama kawaida. Unajua, ili jambo la kupuuzia pengine linaweza likatugharimu vipi katika maisha yetu ya kiroho, kwa kulinganisha tukio hili la Septemba 11, kwamba Wamarekani walijua kwamba tukio hilo linaweza likatukia, lakini limetukia kwa kushtukiza kama tulivyosema.
2: Naam, ndugu mtangazaji, kutarajiwa na kushtukiza kama tulivyosema, kama ulivyoeleza hapo, ni mambo mawili ambayo yanaweza kuwa tofauti lakini yakapelekana wakati mmoja. Unatarajia kitu lakini hujui hasa kwamba kitatokea dakika ipi. Hoja ya namna ambavyo kauli ya roho ya unabii inaliweka swala la matukio ya siku za mwisho, na sasa tukizungumzia hili la New York, mara nyingi imechukuliwa kwamba inalenga kwamba, nichukue kwa mfano moja ya nukuu ambazo zimetumika sana, ambayo iliandikwa na mjumbe wa Mungu Ellen G. White juu ya New York, na wengi wakadhani katika kuchukua ile nukuu ya kwamba Ellen White alikuwa anaeleza moja kwa moja juu ya Septemba 11. Changamoto iko hivi: alizungumzia hili tukio, au niseme alikuwa anazungumzia matukio ya namna hii akiwa New York. Naomba niisome nukuu hii kama ifuatavyo. Nayo inapatikana, nadhani imewekwa katika moja ya vitabu vyake, kama kile kitabu ambacho kinachukua nukuu mbalimbali cha matukio ya siku za mwisho, lakini pia kwenye Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 ukurasa ule wa 12 na wa 13. Na nukuu inasema, katika tukio moja nilipokuwa katika jiji la New York usiku, nilialikwa kuangalia majengo yanayoinuka ghorofa baada ya ghorofa kuelekea mbinguni. Anaanza kwa kueleza akiwa jijini New York, halafu anaeleza maghorofa yanayoinuka kuelekea mbinguni. Hii ni kwamba aliitwa katika njozi aone, lakini sasa maghorofa hayafungi, hii njozi haifungi New York peke yake. Anaendelea, majengo haya yalikuwa na dhamana ya kutokuwa na moto, na yalinuliwa ili kuwatukuza wamiliki na wajenzi wao. Kisha akaendelea asema, mandhari iliyofuata ambayo ilipita mbele yangu ilikuwa ni kengele ya moto. Wanaume walitazama majengo marefu yanayoonekana kuwa hayana moto na kusema yako salama kabisa, lakini majengo haya yaliteketea kana kwamba yameundwa kwa mafuta ya taa. Anasema makinikia za moto zisababisha chochote kubadilika au kubadili uharibifu huo. Wakaaji wa moto hawakuweza wakaaji wa mji na waliopambana na moto hawakuweza kufanya kazi za kumakinikia, hoja ya kupambana nao. Nimeelekezwa kwamba wakati wa Bwana unapofika, ikiwa hakuna mabadiliko yatakayofanyika katika mioyo ya wanadamu wenye kiburi na tamaa, wanaume wataona kuwa mkono ambao umekuwa hodari kuokoa utakuwa hodari kuharibu. Alafu anamalizia hivi: hakuna nguvu yoyote duniani inayoweza kusimamisha mkono wa Mungu. Hakuna vifaa vya kujenga vinavyoweza kutumika katika ujenzi wa majengo ambavyo vitawaweka salama kutokana na uharibifu wakati muda uliowekwa na Mungu utakapofika kutuma malipo kwa wanadamu kwa kutokuzingatia sheria yake na kwa tamaa zao binafsi. Sina mwangaza maalum kuhusu kile kinachokuja juu ya New York, isipokuwa kwamba najua siku moja majengo makubwa huko yatang'olewa kutokana na nguvu za Mungu zikipindua na kubadilisha. Kifo kitakuja kila mahali. Ndipo maana nina wasiwasi sana kwamba miji yetu, sio New York peke yake, iwekwe kwenye tahadhari. Sasa ukiangalia hii, ndugu mtangazaji, unaona ni kweli kwamba watu wa Mungu, sasa hii nakazia watu wa Mungu, sio kila mtu alikuwa na utayari na matarajio ya kile ambacho kilikuwa kitokee September 11, 2001. Lakini ni kweli pia ya kwamba baadhi yetu tulifasiri hata unabii huu kwa namna isiyo sahihi sana. Ni kama vile unataka kusema chote alichozungumzia ni juu ya New York, wakati ambapo chote alichozungumzia ni juu ya miji anuwai mingi duniani kote, New York ikiwa moja wapo. Na hivyo tusiangae, likitokea kwenye jiji lolote la Afrika jambo kama hili, likitokea kwenye jiji lolote la Ulaya, Asia na kwingineko, kwa sababu unabii kulingana na Bwana alivyomuonesha Ellen White na namna alivyoliandikia hapa haukufungwa katika tukio moja mahali pamoja.
1: Asante. Na pengine sasa tukibaki kwenye nukuu hiyo,
2: na
1: inatusaidia sisi vipi kama Wakristo kujiweka tayari kwa matukio hayo ya siku za mwisho, kwa kuangalia tu kwamba hiyo ilitabiriwa na tumeona sasa tukio tayari limetokea New York, Washington, na pengine huenda likatokea katika miji mingine kama ulivyosema. Pengine sisi kama Wakristo tunaosoma maandiko matakatifu, tunaosoma roho ya unabii, inatusaidia vipi kuwa tayari kwa matukio mengine ambayo yanaweza katokea kutokana na nukuu ya unabii huo?
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Ukweli wa unabii huu ni kwamba ni upendo Mungu anaoonesha kwetu. Wanadamu ambao tu waasi kiasi hiki kwa namna zozote zile, kwa sababu tunapozungumzia kwa muktadha wa tukio kama hili la New York, Washington DC, unaweza kuona lugha ya mjumbe wa Mungu ikionyesha mtazamo na dhana za kibabeli kama zile zile zilizotajwa kwenye azma za wale wa Kaldayo katika Mwanzo sura ya 11, wakijenga kusema sasa tutajenga twende juu huko alipo, asije katuangamiza tena kwa maji. Wasisikilize kile ambacho Mungu mwenyewe alisema, swala la maji halitatokea tena. Hivyo wao wanajenga kiburi chao katika kujenga kwao. Inatufundisha nini, umeniuliza? Na hivyo ni swala ambalo kwa kweli linatuhusu sote. Kama ambavyo adui ibilisi ni chimbuko la kiburi, anawekeza mioyoni mwetu wanadamu baada ya dhambi kuingia tabia hiyo hiyo. Tabia gani? Tabia ya kutokubali kuwa tayari wakati wote ambao Bwana ndiye amesema tuwe tayari. Badala yake tunataka kuweka kwa mkao wetu namna yetu ya kuishi, mtindo wetu wa maisha, kanuni zetu za maisha, kinyume na sheria zake, kinyume na matakwa yake, kinyume na majukumu aliyotupatia, kinyume na uwajibikaji wetu kwake. Hivyo wajibu wetu mkubwa ni kuwa tayari kulingana na kanuni za Yesu wakati wote.
1: Nukuu uliyoisoma hapo ni kweli kwamba hatuwezi kuitafsiri moja kwa moja kwamba ilikuwa inalenga miji ya New York peke yake na Washington DC, na huenda pengine kutokana na kutowekwa bayana kuliwafanya wa Marekani wasiwe moja kwa moja au wasichukue tahadhari moja kwa moja kwamba huenda mahali pale walikuwa naamini kwamba pako salama na wakadhani kwamba inaweza kutokea sehemu nyingine. Sasa pengine wajibu wetu ni upi sasa kama wa Adventista wa Sabato, hasa ambao nataka kuona kama tumepewa dhamana ya kuelewa unabii na tafsiri yake sahihi. Tuna kitu gani cha kufanya kwa ajili ya ulimwengu, hasa kuweka wazi kuhusiana na matukio ya usoni?
2: Ni kushukuru sana ndugu mtangazaji. Wajibu ni mkubwa sana ambao Bwana ameuweka katika mabega yetu. Ni kweli kabisa katika Mathayo 28 aya zile 19 hadi 20. Anaposema kwanza anapotamka kwamba amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, akionyesha jinsi ambavyo yeye kama anayetuita na kututuma ana uwezo, tena anauweza, nikitumia lugha ya Kiswahili kichamvita kimvita, anauweza ambao hakuna awezaye kuzuia. Na hivyo kama ingawa ndiye huyo huyo anayetuambia juu ya nyakati zijazo zitakazokuwa kwenye Mathayo 24, Luka 21, tunapewa wajibu naye ya kwamba watu wanapaswa kujua ili wawe tayari kuokolewa watoke. Na ndio maana kabla ya kuja kwake mara ya pili, pamoja na maonyo yote ya kwa mfano Ufunuo sura ya 14 aya ya kwanza hadi hasa ya 6 hadi ya 12, ujumbe wa malaika wale watatu unapoanza kutuita kumcha yeye na kumtukuza, na kisha wa malaika yule wa pili unapoambia juu ya mionyo dhidi ya anguko la Babeli, na kisha ujumbe wa malaika yule watatu ambao unahitimisha kwa kuonyesha makundi mawili watakaopokea alama ya Mungu, yani muhuri wake na alama ya mnyama, tunaitwa kupeleka huo ujumbe na kuiambia dunia muwe na subira ya watakatifu wanaozishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Na ndio maana sasa kama mwangwi, Ufunuo 18 inapokuja na yule malaika anaposema tokeni kwake enyi watu wangu, ni ujumbe ambao haugusi tu watu wa Marekani, haugusi tu watu wa mataifa fulani mahususi, lakini ulimwengu, lakini kila mmoja wetu akiwajibika kuwa yule malaika, sehemu ya yule malaika anayeita watu watoke waandaliwe kumlaki Bwana Yesu.
1: Katika siku za hivi karibuni masomo haya ya hasa unabii yamekuwa yakifundishwa kwa tahadhari kubwa, kwa maana kwamba labda pengine usitumike kama ujumbe mkali kwa sababu unaweza ukawaumiza watu na kadhalika. Huoni kama hii labda inaweza kuwa chanzo cha kuwafanya watu wakachukulia masuala ya unabii sio kwa uzito wake, na mwisho wa siku matukio kama haya yanawakuta ghafla, tofauti na pengine unabii ungefundishwa kwa uwazi wake ili kila mtu akajua na matukio yanapotukia basi iwe kwamba mtu amechagua tu kupuuzia, lakini pengine sio kwa kuchukulia kwa urahisi mambo mazito ambayo yanafundishwa kirahisi.
2: Neno moja ndugu mtangazaji linaloonekana kutokueleweka kwa watu wote hivi karibuni ni hili kwamba hata Danieli sura ya 12 inaposema watu wataenda mbio huku na kule na maarifa yataongezeka. Ninapenda wanazuoni wanavyoliweka hili. Maarifa yanayoongezeka ni pamoja na maarifa ya kulijua neno la Mungu. Kwa maana hii, waliofundisha neno la Mungu katika nyakati zilizopita walifanya kwa kadri Bwana alivyowajalia. Walifanya kwa upeo waliokuwa nao. Mimi nakumbuka, ndugu mtangazaji, nyakati fulani nyuma kidogo ambapo mwinjilisti rafiki yangu mmoja alikuwa akifanya mahubiri mahali, na anachukua picha ya kiongozi wa dhehebu fulani, alafu anaipiga chini, alafu anaikanyaga kanyaga na kuonyesha jinsi ambavyo ile kundi la imani ile lilivyopotoka na halifai, na kisha anafundisha jinsi ambavyo alama ya mnyama inajia ulimwengu na hivyo inabidi kuwa tayari, akionyesha kwa vielelezo vya namna hiyo. Ndugu mtangazaji, utakubaliana nami ya kwamba licha ya kwamba lilifanyika jambo kama hilo, hiyo ni mfano tu wa moja ya mambo ambayo tuliyafanya au yalifanyika, kusudio lilikuwa jema, nia ni njema ya kutoa watu katika labda mafundisho haya ambayo sio sahihi na kuwaleta katika mafundisho yaliyo sahihi. Ukweli ni kwamba huwezi ukawasaidia watu kwa kuwaambia jinsi walivyo wabaya. Na hivyo tahadhari ambayo inazidi kuonekana, hakika inatupeleka katika kuwasilisha neno hili hili ambalo limefundishwa miaka na karne kwa namna iliyo bora, kwa namna ambayo inaonesha ukweli bila kuchafua asiyejua ukweli. Tahadhari hiyo ni nzuri kwa sababu kila mmoja wetu ana fursa ya kujifunza kila siku. Na hivyo pale ambapo nimejua neno la Mungu kwa uongozi wa Roho wake Mtakatifu mpaka hatua fulani, ninapoiwasilisha ile kweli ninayojua, ninawajibika kuiwasilisha kwa namna ambayo Mtume Petro anasema kwa hofu na kutetemeka. Yaani kwa namna ambayo inaashiria tahadhari, kwa sababu sitaki ninayempelekea ujumbe asiupate, asiupokee kwa namna iliyo chanya itakayomuokoa. Na hivyo hili ambalo linaweza kuonekana mahali fulani kwamba tahadhari imezidi, kuna labda namna ya kuogopa kusema ukweli, sidhani kama ni kwamba ni hofu ya kuweka ukweli wazi. Ukweli unawekwa wazi. Ukweli unafundishwa kama ulivyo katika neno la Mungu. Ukweli unainua ujuzi juu ya Yesu ambaye ndiye focus, ndiye ambaye tunamakinikia kwake. Na huyu hata namna yake alivyofundisha, tukiitazama tunaona namna chanya ya kuwasilisha ukweli.
1: Asante mchungaji. Na kwa sababu hiyo basi, pengine umezungumza vizuri kwamba tunaweza kufikisha ujumbe bila kuumiza upande mwingine. Sasa kwa waumini wale wanaoshindwa namna ya kuwasilisha, labda pengine wanatumia ukali, wanadhani kwamba ndiyo njia sahihi, unaweza kuwashauri vipi hasa kuweka kwenye hiyo mizania ili wasipunguze uzito wa ujumbe wenyewe, waufikishe kwa kadri inavyotakiwa, lakini ufikishwe pia kwa uzito ule ambao unatarajiwa?
2: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukweli ni kwamba ukimtukana mtu umeshazima shauku yake kukusikiliza. Na ni ukweli pia ambao haupingiki kwamba Kristo, kwa kweli, hata tunapoangalia Injili, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, inashangaza kwamba alipokuwa mkali sana, alikuwa mkali kwa Wayahudi. Alikuwa mkali kwa wale waliojua ile, waliofikiri, walioamini kwamba tayari walikuwa wanaujua ukweli. Kwa wale ambao hawakujua ukweli, wale ambao walikuwa tofauti kabisa na kweli ya maandiko matakatifu, Kristo alinena nao kwa upendo usioelezeka. Alinena nao kwa mifano mingi kadri ilivyowezekana. Alienda nao kwa mitazamo mbalimbali, na alitenda kwao miujiza mingi zaidi ambayo iliwavuta kumuamini yeye. Tena aliwafanyia matendo ya ukarimu ambayo yaliwafanya wawe tayari kumsikiliza, wakampenda, wakamtii, wakamfuata.
1: Mchungaji, nakushukuru sana kwa maelezo hayo, na naamini kwamba yamekuwa na manufaa sana kwa mtazamaji wetu, hasa wa kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Naam, mtazamaji, basi muda wetu si rafiki, tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha Miale ya Unabii, na ikumbukwe kwamba Septemba 11 mwaka 2001 lilitokea tukio hili la kushtukiza, ingawa lilikuwa tukio ambalo limetabiriwa miaka mingi iliyopita, na matukio mengine ambayo yameendelea kutokea machoni petu, na kama mchungaji alivyosema, matukio ya matetemeko, matetesi ya vita, dhoruba katika bahari na mambo mengine yanayofanana na hayo yametabiriwa kama viashiria vya kuelekea siku za mwisho, na yanatokea usoni pa nchi tukiyatazama, na huenda hakuna naye yatilia maanani, na mwisho wa siku hizi ndizo dalili za kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambazo zimetabiriwa juu ya maisha yetu. Yesu alionya tunapoona mmomonyoko wa maadili na changamoto zinazotokea, tuchangamke, tuviinue vichwa vyetu, na huu ni wakati ambao kila mmoja wetu anaitwa kuanza kutazama matukio haya kwa jicho la tatu. Mchungaji, tunapomalizia kabisa, pengine sasa una ujumbe gani kwa mtazamaji kuhusiana na jumla ya kipindi chetu hiki tulichokizungumza, hasa tukiangalia katika tukio hili na unabii huu ambao umetimia tukiuona, na bado kuna mambo mengine ambayo yametabiriwa tunaendelea kuyaona, lakini pengine kwa namna moja au nyingine hakuna naye yatilia maanani.
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji, uhakika ni huu kwamba maandiko matakatifu, Biblia hii inajifafanua yenyewe. Kama kuna jambo ambalo ningemtia moyo zaidi ndugu msikilizaji na mtazamaji ni kwamba hakuna neno, Petro anasema vizuri katika Petro wa pili sura ya kwanza fungu la 19 hadi 21 ya kwamba tunalo hili neno la unabii ambalo kwalo ni imara, na halafu kwamba ni taa ambayo inang'aa mahali penye giza, na kwamba hakuna mtu afasirie kama apendavyo yeye mwenyewe, lakini kama lilivyoandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Roho huyo huyo anatuongoza kulielewa, na kwa namna hiyo tutatembea katika nuru. Tuko salama kwa kwenda kulingana na fasiri ambayo Biblia yenyewe inatuongoza kuiona, fasiri ambayo ni pana lakini ambayo ni hakika. Mambo yametokea mengi, yataendelea kutokea. Septemba 11, lakini ikaja COVID, na wengine wakadhani kwamba baada ya hapa hakuna tena nafasi, lakini COVID ni kama vile
1: imepita.
2: Maisha yameendelea,
1: yanaendelea.
2: Ni mambo fulani tu machache yaliyobadilika kwa muda duniani kote, tukio ambalo lilikuwa pana kuliko hata Septemba 11. Lakini bado tunaendelea. Kwa nini sasa ninayasema haya? Ni kwa sababu tusipokita mawazo katika muktadha mpana wa namna maandiko matakatifu yanavyojifafanua yenyewe, tunaweza kuingia katika shida ya kujiwekea fasiri ambazo si sahihi, na zinaweza kutugharimu hata namna tunavyomngoja Yesu kuja kwake mara ya pili.
1: Umegusia COVID, nikapata swali kidogo kwamba pengine COVID nayo iliutikisa ulimwengu, na tunaona kama imepita, na kama ulivyosema kwamba maisha yanaendelea, huenda hata matukio mengine kama hayo yanayotuelekeza kabisa ukingoni mwa siku za mwisho bado yanaendelea kutokea, halafu tunachukulia rahisi hivyo. Hivi kuna tukio la mwisho kabisa ambalo pengine litakuwa kengele ya mwisho, ili kila mtu atakapolishuhudia ajue kabisa kwamba hapa sasa hakuna nafasi tena ya kuendelea na maisha, kama hivi tunavyoona kwamba COVID imepita na tunaendelea na maisha, labda kuna tukio lingine ambalo tunalitegemea la kiunabii ambalo tunaambiwa kabisa kwamba hili sasa tukiliona, basi tuwe tayari zaidi kuliko tulivyokuwa hapo mwanzo?
2: ni swali zuri lakini gumu pia. Ndugu mtangazaji, ukweli wa kuwa tayari kwa ajili ya kuja kwa Kristo mara ya pili ni uzoefu ambao yapasa tuwe tayari nao kila siku ya maisha ya kila mmoja wetu. Kwa sababu hili ni sehemu ya kwanza ya jibu hili. Ninaweza kuzimika wakati wowote. Na mimi nikifa, nikilala usingizi wa mauti, hakuna kingine kitakachofuata isipokuwa kuja kwa Kristo mara ya pili. Hakuna rehema katikati. Hivyo rehema yangu imekoma, na hivyo hizi ishara hazitanihusu sasa. Lakini juu ya ujumla wa makazi ya ulimwengu, maandiko yanatupa mtiririko wa matukio. Wengi wanazuoni wanakubaliana na Luka 21 kwamba nguvu za mbingu zitakapotikiswa. Hakuna zaidi ya hapo. Kwamba tutaonaje nguvu za mbingu zikitikiswa? Tumekuwa katika mjadala mahali fulani mgumu, lakini haikuwa rahisi kusema hasa ni kitu gani kimoja. Lakini yatosha tuseme dalili zinazoonekana katika nyanja hizi zote za maisha zinatuashiria ya kwamba mwisho umekaribia sana. Lipi la mwisho hasa? Siwezi kuliwekea kidole.
1: Ni mimi na wewe kuwa tayari wakati wote. Asante sana mchungaji. Na mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Leo nilikuwa na mchungaji Robert Tuvako kutoka katika nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo, na tumezungumza mengi, hasa tukijikita kuangalia unabii wa tukio la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo limetimia tukiwa tunaliona. Na kwa utimilifu wa unabii huo, kama tulivyomaliza hapa na mchungaji, kwamba jambo la mwisho la kuonyesha kabisa kwamba Yesu anakuja ni wewe kuwa tayari wakati wote kuanzia hivi sasa. Nikualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa neema na rehema. Tunakushukuru kwa sababu umeendelea kutufunulia siri ambazo tulikuwa hatuzifahamu kupitia vitabu vyako vya Roho ya Unabii. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kutenda kazi ndani yetu, akitupatia akili na ufahamu wa kuhesabu siku zetu. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu naomba na kushukuru. Amen.
2: Amina.
1: Basi mchungaji, nakushukuru sana, ubarikiwe.
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji.
1: Asante sana. Mpaka hapa hatuna la ziada katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Tuweke miadi ya kukutana juma lijalo. Kwa niaba ya

Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutoka Mikocheni B. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikikualika katika kipindi cha Lulu za Injili, katika sehemu ya mazungumzo na mahojiano na waimbaji mbalimbali. Asante sana kwa kuichagua AWR Tanzania kuwa sauti yako ya matumaini. Asante sana kwa kuichagua radio yako hii kukupa tumaini pale ambapo tumaini limefifia. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikikwambia sasa ni wakati mzuri wa kukutana hapa katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na ni wakati mzuri tena katika ile sehemu ya mahojiano, tukizungumza na waimbaji mbalimbali ili kujua kwamba wanakutana na changamoto gani, lakini mafanikio yao ni yapi katika kazi hiyo ambayo wameichagua. Na kama nilivyokuambia hapo awali, nilikuambia kwamba leo nitakuwa na waimbaji wa kwaya ya vijana kutoka Kitangiri pale Shinyanga, na tutakuwa tukizungumza mengi. Na kwa sasa nitaanza kukupatia nafasi ya kusikiliza wimbo wao mmoja unaitwa Dunia Inavunjika, kisha nitarejea hapa msikilizaji.

0: Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nilikwambia ya kwamba nitakuwa na waimbaji wa kwaya ya vijana kutoka Kitangiri, Shinyanga, ambao tutakuwa live mbashara bila chenga kupitia mtandao, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo na mipango yao katika kazi hii walioamua kuifanya. Nami leo bila hiana niko nao hewani hapa, tutakuwa tukizungumza pia kupitia mtandao wa internet. Atatumia teknolojia katika kuwasiliana na wenzangu ambao wako Kitangiri kule, ili uweze kujua jinsi ambavyo wanafanya kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Moja kati ya nyimbo ambazo nimekuletea ambazo wameimba na nilizitambulisha wiki iliyopita ni pamoja, wiki kadhaa zilizopita, ni pamoja na wimbo unaitwa Dunia Inavunjika ambao umeusikia muda mfupi uliopita, lakini pengine baadaye utapata nafasi ya kusikiliza wimbo unaitwa Shangwe, Niambie Habari, Nishike Mkono, Sauti ya Sikika, Sauti Tunapomkumbuka, Twatazamia. Kama nafasi itaruhusu, basi utasikia nyimbo hizo. Amon, habari ya hapo Kitangiri?
1: Habari ni njema sana ndugu mtangazaji.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Nanyi mbarikiwe sana huko.
0: Asante sana. Karibuni sana katika kipindi cha Lulu za Injili.
1: Asante sana.
0: Hali ya hewa ya Kitangiri ikoje siku ya leo?
1: Hali ya hewa ya Kitangiri huku, naona anga liko jeupe kabisa na upepo tulia, hali ni mwanana kabisa.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Leo Kitangiri hapo kanisani kulikuwa na jambo gani kubwa?
1: Leo hapa Kitangiri kanisani tulikuwa tumeshirikiana mtaa wote, makanisa yote ya mtaa yamesali hapa jioni hii kwa ajili ya kongamano la uimbaji.
0: Namna ilikuwaje?
1: Hapa kwa kweli kulikuwa na kwaya saba zikifanya kazi ya Mungu, na kweli watu walihudhuria kwa wingi, wamemshukuru Mungu kwa kushiriki katika kongamano hili, ambapo kwaya yetu ilikuwa ni miongoni mwa kwaya ambayo imeshiriki katika kongamano hili. Na wakati tunapresent nyimbo zetu, kwa kweli zimepokelewa kwa shangwe, watu wanafurahia tunapomtukuza Mungu.
0: Amen.
2: Amina.
0: Na mli kulikuwa na kwaya zilizokuwepo, naweza kunitajia kwaya ambazo leo zimeshiriki katika kongamano?
1: Ndiyo, naweza kutajia. Kulikuwa na kwaya kwanza hii ya YA Kitangiri ya vijana.
0: Ndiyo.
1: Ya pili tulikuwa na kwaya ya kanisa inaitwa Kitangiri CDA kwaya.
0: Ndiyo.
1: Ya tatu ilikuwa ni kwaya inaitwa Imaliro kutoka kanisa la Imaliro.
0: Ndiyo.
1: Shinyanga.
0: Ndiyo.
1: Ya nne ilikuwa ni kwaya ya Kizumbi.
0: Ndiyo.
1: Kwaya ya Kizumbi kutoka Shinyanga.
0: Ndiyo.
1: Ya tano kulikuwa na Jerusalem kutoka BGM. Hichi ni kikundi kinamtukuza Mungu. Ya sita ilikuwa kwaya ya Irobashi.
0: Ndiyo.
1: Na ya saba ilikuwa ni kwaya inaitwa The Voice of Heroes.
0: Naam.
1: Maranatha kutoka Rubaga.
0: Kutoka Rubaga.
1: Ndiyo.
0: Mbarikiwe sana kwa kazi njema ambayo umeifanya leo. Mbarikiwe sana kwa kongamano hilo.
1: Tunashukuru sana. Na vijana wetu pia waliungana na sisi, vijana wa PF wameweza kumtukuza Mungu pia jioni hii.
0: Asante sana. Pengine tuanzie hapa, tunapozungumza Kitangiri tunamaanisha wapi, na pengine ramani yake ikoje, na baadaye utatueleza historia ya kwaya hii ya vijana Kitangiri. Ilianzishwa mnamo mwaka gani na ilikuwa kwaje?
1: Asante sana mtangazaji. Tunaposema Kitangiri ni kanisa la Wasabato ambalo liko mjini Shinyanga, liko ndani ya kata ya Kitangiri, ambapo uelekeo wake ukifika Shinyanga mjini, sehemu ambapo kuna daraja kubwa linaloitwa la Ibinzamata, barabara kuu ya kutoka Mwanza Dar es Salaam, unakata kushoto, unakimbia kama kilomita moja, tayari umelipata kanisa la Kitangiri upande wa mashariki wa barabara hiyo.
0: Na kwaya hii ya vijana ilianzaje?
1: Kwaya ya vijana ilianza. Naomba nikupe katibu hapa ambaye ataelezea kwa ilianza lini na aweze kutoa kwa uzuri kabisa na kwa ufasaha. Karibu sana ndugu Eliakim.
0: Karibu sana Eliakim.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
3: Kwa majina naitwa Elias Eliakim.
0: Naam.
3: Ni mmoja wa waimbaji wa kwaya hii ya YA Kitangiri.
0: Ndio.
3: Kuanzishwa kwa kwaya hii
0: ndio
3: ilianza mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 2024.
0: Ndio.
3: Ikiwa na jumla ya waimbaji wa 8.
0: Ndio.
3: Lakini pia kuanzishwa kwa hii kwaya
0: ndio
3: ni vijana tu walifikiria, wakaona vijana wanakuwepo kanisani lakini wanatamani kuimba.
0: Ndio.
3: Sasa wakafikiria kwamba tunaweza tukafanyaje kundi la vijana tukalikusanya pamoja kwa ajili ya kumtumikia Mungu.
0: Ndio.
3: Ndipo hili wazo likaja la kuanzisha kwaya ya vijana.
0: Ndio.
3: Wakaongea na uongozi wa kanisa.
0: Ndio.
3: Kwaya hii ikaanza chini ya Mwalimu Amoni.
0: Ndio.
3: Ndiye mwanzilishi kabisa na ndiye anaifundisha hii kwaya ambaye ametoka kuzungumza hapa punde.
0: Naam. Ongereni sana kwa mwanzo mzuri na Bwana wabariki sana. Na kwaya hii ina waimbaji wangapi mpaka sasa?
3: Kwa sasa waimbaji ni waimbaji 40
0: ambao pia walikuwepo wakati kwaya inaanzishwa.
3: Baadhi hawakuwepo. Walianza waimbaji 8 ndio timu ikaendelea kuongezeka mpaka sasa tumefikia waimbaji 40.
0: Mnafanyaje ili kila mmoja aweze kuhudhuria na kushiriki vema katika mazoezi lakini pia katika kazi mbalimbali za uinjilisti kama mlivyojipangia?
3: Kwanza uimbaji ni wito. Kila mmoja amejitoa kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Wito. Kila mmoja amejitoa kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo watu wana

0: aone hii kazi ni rasmi. Na ndio maana tunajaribu kuitikia huu wito na kufanya kazi ya Mungu.
1: Amen. Wow. Ninatamani kumpatia msikilizaji wimbo mmoja. Ni wimbo gani ambao umeshika umebeba toleo katika hizi nyimbo tulizonazo hapa?
0: Wimbo ambao umebeba album unaitwa Niambie Habari, na huu wimbo unazungumzia habari ya imani ya kina Danieli, lakini pia kina Meshaki na Abednego, hao vijana ambao waliweza kushinda kwenye tanuru kubwa la moto.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo inatujenga sisi kiimani, hata kama ukiwa na mambo magumu yamekusibu, cha kufanya ni kumuomba Mungu, anatenda, hakika kila jambo linapita kwake. Kwa hiyo hakuna kushindikana.
1: Amen. Amen. Amen. Naam. Msikilizaji, ni wakati mzuri sasa wa kusikiliza wimbo unaitwa Niambie Habari. Wimbo ambao umeimbwa na waimbaji hawa wa vijana kutoka Kitangiri, Shinyanga. Ndio ambao ninakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huo, kisha nitarejea hapa kuendelea na mazungumzo tukiwa katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Hii ni AWR Tanzania ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, Tanzania. Nami ni mwenyeji wako Abel Sebastian Kinyongo. Twende pamoja.

0: Haya, asante sana msikilizaji wangu ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Nami naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Tuko live mbashara na waimbaji wa kwaya ya Wayei kutoka Kitangiri, Shinyanga, Tanzania. Tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Na wewe pia unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0704 0477 7788. 0704 7777 888 ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia hapa ujumbe ikiwa unasikia nikiwa na waimbaji hawa. Kama utakuwa na ujumbe kwa waimbaji hawa, tafadhali niandikie kupitia nambari hizo. Baadaye nitakuruhusu kupiga simu moja kwa moja, lakini kwa sasa unaweza ukaniandikia ujumbe wako kupitia nambari hiyo ya 0704 777 888. Hii ni AWR, mimi ni Abel Kinyongo. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Ninatamani kusikia kutoka kwenu kwamba waimbaji wengi ni waajiriwa, wafanyabiashara au wajasiriamali. Na kama kada zote hizo zipo, mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba wote wanafanya kazi kwa pamoja na pengine kazi ya Mungu haikwami?
1: Ngoja ni mpe mwimbaji hapa, anaitwa Madam Lecho, aelezee hilo. Karibu.
2: Asante ndugu mtangazaji. Waimbaji wengi tulionao, nusu yake ni wanafunzi na nusu yake ni wajasiriamali, na tunafanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano.
0: Na mnafanya mazoezi muda gani ili pengine wote muweze kuwapata? Kama wajasiriamali wapo, wanafunzi wapo, mnafanya siku gani, wakati gani ambao unakuwa rafiki kwa kila mmoja?
2: Tunamshukuru Mungu kwa sababu ratiba zetu zimejipanga. Tunafanya mazoezi mara mbili au mara tatu kwa wiki. Nikianza kusema Jumapili kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa tatu asubuhi. Ijumaa ni saa tisa alasiri mpaka saa 12 jioni, na tunaunganisha wakati wa kufungua Sabato.
0: Na mnakutana na changamoto gani?
2: Kwa sababu nilivyotangulia kusema kwamba nusu ni wanafunzi na nusu ni wajasiriamali, changamoto zinazotupata hasa hasa ni kwa wanafunzi. Kwa upande wa wanafunzi, ratiba zao za shule zinaweza zikatupa changamoto sisi kukutana nao. Kwa mfano, Ijumaa ambayo ni saa 9 alasiri, wanafunzi wengine bado wako shule, kwa hiyo linafanya muda wa zoezi tunachelewa. Waimbaji wanakuwa wachache, kwa hiyo wengi tunakuja kukutana muda baada ya kufungua nini, Sabato. Na lingine, wale wajasiriamali inabidi tupambane kwa muda ili tuanze kwa wakati na tumalize mapema ili watu waendelee na shughuli zao za kila siku.
0: Asante sana, nitarudi kwako. Na kwa mfano, wewe ungepewa nafasi ya kuchagua wimbo ambao ungependa msikilizaji ausikie, na huo unaupenda sana Recho, ungechagua wimbo gani?
2: Yes. Asante kwa kunipa nafasi hii. Kwa kweli wimbo ninaoupenda mtangazaji ni Twatazamia.
0: Kwa nini?
2: Twatazamia.
0: Kwa nini Twatazamia?
2: Mimi natamani kwenda mbinguni kwa kweli. Shida za dunia zimenichosha kwa kweli, natamani kwenda mbinguni nikatazame mji mzuri ambao Mungu Baba ametuandalia.
0: Haya, asante sana, nami nampatia nafasi msikilizaji.
2: Kila atakuwa amebarikiwa.
0: Amen, amen. Nitarejea hapa baada ya wimbo huo kusikika, tutarudi tena kuzungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Hawa ni AY ama YA kutoka Kitangiri, Shinyanga, Tanzania. Na hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Wimbo unaitwa Twatazamia, ndio ambao unakujia hivi punde. Nitarejea hapa, na nikirejea, msikilizaji, nitasoma jumbe zako, lakini pia nitakupa nafasi ya kupokea simu moja kwa moja.

0: Haya, asante sana. Wimbo unaitwa Twatazamia na ni wimbo ambao umeimbwa na waimbaji wa kwaya ya YA Kitangiri kutoka Shinyanga, Tanzania. Nikipitia jumbe kadhaa hapa ambazo umeniandikia hapa, kupitia nambari yangu ya simu ya 0704777888. Namba ya studio hapa, nikipitia jumbe kadhaa. Huyu anasema naitwa Musa Balele kutoka Muungano Biharamulo. Nimebarikiwa nyimbo zao zote, nami nasema barikiwa sana hapo ulipo pia. Huyu anasema nimebarikiwa sana na kwaya ya haya. Asante sana kwa ujumbe wako, hausiani na kipindi hiki. Huyo anasema naitwa Mama Vivian, nimeupenda wimbo, Mungu awabariki sana. Nami nasema amen. Huyo anasema YA inawapata vizuri sana, Mungu awabariki zaidi, tunawapenda. Hajataja jina lake. Nami nasema haya, asante sana. Huyo anasema Mungu awabariki sana waimbaji, Omben kutoka Shinyanga. Nami nasema asante sana, Ombeni ubarikiwe pia. Huyo anasema naitwa Diana, natokea Mwanza, naomba haya, asante sana kwa sio muda wa kuomba wimbo. Huyo anasema naitwa Rachel Kanyota, niko Masasi SDA, na barikiwa na nyimbo hizo. Nami nasema asante sana. Huyo anasema Kitangiri, Mungu awabariki sana hapo. Anaitwa Mdepa Yusufu kutoka huku Nyakipambo. Nyakipambo iko wapi? Ni vizuri ukatuambia kwamba ni wapi huko. Huyo anasema naitwa, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Prince, asifiwe sana. Mimi naitwa Ndakie Kengurukie James. Hey, jina gumu kweli kweli. Asema na pia mimi ni Murundi. Kweli hao waimbaji wanadumu kutu burudika. Yesu. Hey, haya, asante sana kutoka huko Burundi kwa ujumbe wako. Hey, kwa kweli nao umejitahidi kuandika Kiswahili, lakini unisamehe kwa kuwa herufi zako nimeshindwa kuzisoma vizuri. Lakini nimefurahi kusikia na kupata ujumbe kutoka kwako. Kutoka huko, Mungu akubariki sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyo anasema Shalom Abel, nabarikiwa na nyimbo, hasa huo aliochagua Rahel, umenigusa. Kwa Bwana wote tunapaswa kuwajibika kufanya utume. Waimbaji mnajua, naitwa Mama Amina kutoka Karatu. Haya, asante sana. Huyo anasema Mungu awabariki sana hawa waimbaji. Naitwa kaka James, asante sana. Huyo anasema santeni wanakwaya. Naitwa Destin, asante sana kwa ujumbe wako. Huyo anasema naitwa Enoch, natokea Kasu Kagera Kanda, na washukuru kwa ujumbe wenu. Nami nasema asante sana. Huyo anasema naitwa Daudi kutoka Singida, mbarikiwe na hii nyimbo nzuri. Ni wimbo huo, ni wimbo mmoja, labda useme nyimbo zenu nzuri. Sawa, hizi nyimbo zenu nzuri, sio hii nyimbo nzuri. Anasema naitwa Naomi kutoka Kigoma, nabarikiwa na Mungu awabariki sana. Nami nasema asante sana, Mungu akubariki pia. Ujumbe wa mwisho anasema Wilbert Lubaya kutoka Uweba, nimebarikiwa na hao waimbaji. Mnasemaje waimbaji wa Kitangiri kwa jumbe hizo? Nasemaje tena kwa hawa wote ambao wako pamoja nasi katika kipindi hiki? Amina, baadaye nitaruhusu tena pengine simu zao moja kwa moja hapa, lakini kwa sasa tuendelee kuzungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Ninatamani kufahamu kwamba mmesafiri mara ngapi kwa shughuli za uinjilisti ndani na pengine nje ya nchi?
1: Tumefanikiwa kusafiri mara tano.
0: Ndio.
1: Nje ya Shinyanga.
0: Ndio.
1: Kwa sababu kwa yetu bado ni changa, haijawa na mialiko mingi sana, labda nje ya nchi bado ndo tunaanza safari hivi.
0: Ndio.
1: Tunashukuru sana kwa opportunity kuweza kututangaza. Nimefurahi kusikia watu wa Burundi wanajitahidi kuandika Kiswahili, wameifahamu wayeye Kitangiri. Kwa kweli sisi hiyo inatuongezea bidii ya kuendelea kufanya vizuri zaidi, kutumika kwa Mungu.
0: Amen.
1: Kwa sababu mimi hapa nafikiria isingekuwa uimbaji, watu wa Burundi wangejuaje na mimi nipo? Ila nimepata faraja kupitia uimbaji na mimi nimefahamika. Nimefahamika hii timu ya wayeye Kitangiri.
0: Amina.
1: Kwa hiyo tumesafiri kwenda nje ya Shinyanga, mtaa wa Nindo, kwenye kambi mwaka jana hapa nafikiri.
0: Ndio.
1: Tulienda kufanya uinjilisti kule.
0: Ndio.
1: Tulikuwa wageni rasmi kwenye kambi. Hakika Mungu alitukuzwa.
0: Amen.
1: Lakini pia sehemu zingine ni sehemu ya Geita kule Nyamtondo maeneo, kuna Geita pale ukiwa Katoro pale. Kuna sehemu inaitwa Nyamtondo, napo huko tulifika kama idara ya vijana.
0: Ndio.
1: Kama kwaya ya vijana pia tuliweza kuhudumu kambi hilo.
0: Na asante sana. Mna mipango gani kwa ajili ya maendeleo ya kwaya na vijana kwa ujumla?
1: Mipango ama malengo ambayo tumeyaweka.
0: Ndio.
1: Kwanza tunatamani kuwa na vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia namna moja au nyingine kubeba uchumi wa kwaya, kwa sababu uimbaji siku hizi ni gharama, na utaweza kuhitaji kurekodi nyimbo ama kushuti nyimbo, hizo zote zitahitajika hela. Kwa hiyo hapa tuna mpango wa kuwa na vyombo ambavyo vinaweza vikatufanya tukapata uchumi. Kwanza tunatamani kuwa na mradi wa matenti ambao tukiwakodishia watu tutakuwa ni moja ya kupata kipato kwenye kwaya. Lakini pia tunatamani kuwa na seti nzima ya vyombo vya muziki. Nafikiri hili zoezi limefanyika wiki iliyoisha hapa kanisani, watu wamefanya kwa nguvu sana. Kufikia mwezi wa kumi au wa tisa tutakuwa tayari tumeweka full music ambayo inaweza ikatusaidia kwenye uimbaji wetu.
0: Mungu awabariki sana katika mipango hii ambayo mmeiweka. Pengine mna miradi gani ambayo mnaiendesha kama kwaya?
2: Asante. Kwenye upande wa miradi, ndugu mtangazaji,
0: ndio,
2: kwa tayari tumeshaanza na chanzo kimoja ambacho ni kusambaza hii kazi ya injili ambayo watu wakiwa wakiitazama kwenye mitandao huko na ingine tunawapa watu kupitia hizi flash tulizoandaa, wanapochukua at least tunaingiza kipato kidogo kwa ajili ya kuendesha kwaya. Lakini mradi ambao tumeisha ubuni na kutengeneza ni wa kuuza, wa kuwa na matenti pamoja na viti, japo haujakamilika, lakini tumeshaanza kwa sehemu kuhakikisha kwamba tunakuwa na mpango huu na unakamilika.
0: Ninatamani kusikia kutoka kwenu kwamba pengine mnatumiaje vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwa ajili ya injili kama kwaya ya wayeye Kitangiri kutoka Shinyanga.
3: Asante ndugu mtangazaji. Vyombo vyetu vya habari tunapatikana TikTok kwa jina la ya, ikimaanisha kwamba wayeye Kitangiri. Pia tuko Facebook kwa jina la Kitangiri Youth Choir. Instagram tunatumia ya Kitangiri, na kwenye audio mark tunapatikana kama ya Kitangiri Shinyanga Kwaya. Pia niwakumbushe wasikilizaji wakumbuke kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo ni ya Kitangiri Shinyanga Kwaya. Pale kwenye YouTube channel yetu kuna nyimbo mbili, kuna Niambia Habari na Dunia Inavunjika. Nyimbo zingine zinazidi kuja kadi ya siku zinavyozidi kwenda. Tunaomba mtangazaji utupush ili kazi zetu ziendelee kuwa kwa wingi, na sisi tutakupa ushirikiano.
0: Amen. Nimefurahi hayo maneno.
3: Amina. Tunaomba ushirikiano wako na Mungu atakubariki, na leo jioni tunaweza tukaiweka hiyo tutazamia
0: kwenye
3: katika YouTube channel. Ndiyo, kwenye YouTube channel. Tunaomba usubscribe.
0: Amen, amen. Na wengine wengi watasubscribe baada ya kusikia hata hizi nyimbo kupitia redio hii, kwa sababu inasikika maeneo mbalimbali nchini Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania.
3: Amina.
0: Ninatamani kumpatia msikilizaji, pengine nizungumze na mwalimu kwa dakika moja, kisha nimpatie msikilizaji nafasi ya kusikiliza wimbo mmoja. Mwalimu, mwalimu unatumia njia gani katika kuandika nyimbo?
2: Kwa njia ninayotumia,
0: ndio.
2: Ninatumia njia ile ya kawaida tunaita ya noteni.
0: Ndio.
2: Noteni ile za kawaida na sio zile za staff.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo unapopata wimbo na uweka kwa namna hiyo, kiasi kwamba hautasaulika, na kuja na wafundisha waimbaji na wapangia sauti, basi mambo yanakuwa yamejipanga hivyo.
0: Na imewahi kutokea ukaandika wimbo ukaupeleka kwa waimbaji na haukupokelewa vizuri, ulijisikiaje?
2: Ndio, kuna wakati niliandika wimbo, mimi nimekomaa usiku mzima na kisha vitu vinaenda kwa uzuri, nilipokuja kwa waimbaji nikakuta kama hujawavutia, hujakaa sawa, basi tuongea nao, tukasema kwamba kwa vile Mungu bado amefunua nuru, basi inaiweka pembeni na jifua zaidi, lilete vitu vilivyo safi ambavyo waimbaji wanaweza kupokea. Kwa hiyo sikujisikia vibaya, kwa sababu walinipa mtihani wa kurudi jikoni kuandaa vitu vilivyo makini zaidi.
0: Na hiyo ilikupa ari zaidi kwenda kutengeneza nyimbo nzuri zaidi.
2: Kutengeneza nyimbo nyingine nzuri, na nilipoleta wakasema hapo sawa, tukapambana.
0: Naam, pengine msikilizaji asikie wimbo gani kwa sasa?
2: Kwa sasa, kwa sababu tuko katika dunia ya mahangaiko sana na tunahitaji Mungu uongozi wake, basi msikilizaji asikilize wimbo unaoitwa Nishike Mkono Bwana, ambao utaweza kunivushe mpaka nifike kwako mbinguni.
0: Haya, asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza wimbo huo unaitwa Nishike Mkono, na baada ya hapo nitakuja hapa kupokea simu zako ambazo utanipigia kupitia nambari ya simu ya 0704777888.

0: Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami. Asante sana wewe ambaye umetega sikio lako katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Niko na waimbaji wa Yeye Kitangiri kutoka Shinyanga, tukiendelea kuzungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Usiondoke hapo, endelea kubaki pamoja nami. Nitapokea jumbe kadhaa hapa, na hasa nitaanza kwa kupokea simu moja kwa moja ambazo unanipigia kupitia nambari yangu ya simu ya 0704777888 hapa studio kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Ibrahim Paulo kutoka Manyara.
0: Kutoka wapi?
1: Niko Manyara.
0: Ndio, Manyara ni kubwa, maeneo gani?
1: Pale Ndulu nani mtama Faroda.
0: Naam, ujumbe wako ni upi kwa waimbaji wa kwaya ya Kitangiri?
1: Nasema endeleeni na ujumbe wa Mungu.
0: Amina, asante sana.
1: Haya,
0: nitapokea ujumbe, nitapokea simu nyingine hapa kwenye line. Hello. Hello, habari yako?
2: Salama, habari ya uzima.
0: Nzuri, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti iliyoko hewani ni ya Kalisti Po, ikipatikana Karatu mjini hapa Tanzania, mkoa wa Arusha.
0: Naam, Karatu, Kalisti, karibu sana kutoka Manyara huko. Ujumbe wako kwa waimbaji hawa?
2: Asante sana. Kwanza mimi niwapongeze waimbaji, kazi yao ni njema sana. Mimi niseme tu kwamba Mungu awabariki sana, kwa sababu kwa kuchagua kwamba kumtumikia Mungu kwa njia ya waimbaji kuna faida. Lakini nilikuwa tuna neno moja tu la kushauri, kwamba mimi niombe tu kwamba wasimame imara katika kumtumikia Mungu, kwa sababu Shetani huwa yuko kazini na anakuwa na vita sana na waimbaji ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo mimi wasimame imara katika kumtumikia Mungu, wasiache kufunga na kuomba.
3: Amina.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
2: Asante sana, lakini ni. Halo.
0: Asante sana, ngoja tupokee simu nyingine kutoka kwa msikilizaji kwenye line. Hello. Hello, habari yako?
4: Asalama.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Charles Mayunga kutoka Nobola, Shinyanga hapa.
0: Naam, kutoka Shinyanga. Charles, karibu sana, ujumbe wako ni upi kwa waimbaji wa Kitangiri?
4: Ujumbe wangu ninawasihi vijana, hasa vijana wakaze buti, maana mara nyingi vijana wamenyoshwa kidole na jamii kwa sababu ya maovu mengi.
0: Asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki sana.
4: Asante, barikiweni hapo pia.
0: Amina. Haya, nitapokea simu mbili hapa kisha
4: amina, amina.
0: Asante sana. Kwenye line, hello. Kwenye line, hello.
5: Habari ya Shinyanga.
0: Naam, habari yako? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Mama Amina kutoka Karatu.
0: Naam, Mama Amina kutoka Karatu, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji wa Kitangiri kwa ya vijana.
5: Asante, mzee, nawapongeza AY.
0: Ndiyo.
5: Hili wanajituma kwa moyo, Bwana zidi kuwatumia.
0: Amen.
3: Amina.
5: Waendelee kuishi katika kumtumikia Mungu. Wazingatie kulinda maudhui yao, wamtukuze Bwana wao, wakaonekana na Mungu aonekane kupitia wao.
0: Amen. Amen.
3: Amen.
0: Asante sana, ubarikiwe sana, nikutakie jioni njema.
5: Amina.
0: Haya, nitapokea simu moja hapa kwenye line. Hello. Habari yako? Ni nzuri, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Fadhali sikusikii vizuri. Hello.
6: Naitwa Mtoko Kanyota, natoka Masasi hapa SDA.
0: Naam, karibu sana Kanyota.
6: Hello.
0: Karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hawa.
6: Ndio, naitwa Michael Kanyota, macho pale.
0: Tafadhali nisikilize kupitia simu yako na upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana. Haya, utakapokuwa tayari tafadhali piga simu. Utakapokuwa tayari piga simu ili tuweze kusikilizana vizuri na upunguze sauti ya redio yako. Simu ya mwisho hapa kwenye line. Hello.
7: Hello, habari ya jioni.
0: Nzuri, habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Ninaitwa Tumaini Jonas Sagara, ninatokea Tabora mjini hapa.
0: Naam, kutoka Tabora Tumaini, ujumbe gani unao kwa waimbaji hawa?
7: Ujumbe wangu tu mimi nashukuru kwamba nimebarikiwa na nyimbo zao ambazo wameimba, nimezisikiliza hapo, lakini nilikuwa na wazo wa ulizi ya bili kama wa mwaka huu wameshapata mwaliko wa kuhudhuria makambi sehemu yoyote, maana hapa inawezekana wakapatikana si watu ambao watawahitaji.
0: Kwa kuwa wako hewani wanaweza kujibu. Karibu sana mwalimu Misango. Hello.
7: Hello, nakusikia Beri, nakusikia sana.
0: Naam, karibu ujibu swali hilo alilouliza msikilizaji wangu hapa kwamba mwaka huu na mwaliko gani na pengine mkiitwa Tabora mnaweza kwenda kwa makambi?
8: Ah, ndugu mtangazaji, sisi tuko tayari kwenda, maana tujapata mwaliko wa kuhudhuria makambi mpaka sasa.
0: Asante sana, na msikilizaji naye atakuwa amepata hiyo, na wengine wote ambao wanasikiliza sasa watakuwa wameipata vizuri, na pengine mwaliko unaweza kuja.
8: Amina, amina, amina.
7: Asante sana. Waendelee kupiga kazi, maana changamoto nyingi kwa vijana. Wengi huaga kwa za vijana zinakufa, lakini mimi nawaombea na wao wazidi kumwomba Mungu wapige kazi ili wazalishe kazi nyingi zaidi.
0: Asante sana.
8: Nashukuru.
0: Haya. Ninasonga mbele. Sasa ninatamani kusikia kutoka kwenu mwalimu, kwa kuwa tunakaribia na mwisho na muda wetu unatutupa mkono kweli kweli. Mawasiliano yenu ni yapi ili mtu akihitaji kuwasiliana nanyi anawapataje?
8: Asante sana. Kwanza tunayo email yetu ambayo msikilizaji aandike tu yashinyangakwaya@gmail.com, na kwa mawasiliano ya simu namba ya katibu wa kwaya 0757 343346, 0757 namba ya mwalimu 343346.
0: Asante.
8: Na namba nyingine, naam.
0: Ndiyo, namba ya mwisho. Hello.
8: Ya katibu msikita, msikita bilisiro, naam.
0: Namba yako, namba nyingine ya mwisho tafadhali. Haya, msikilizaji, nitakutajia namba hii tena kama ilivyotajwa. Ni 0757 343347, 075 unaweza kuitaja tena?
8: 0757
0: ndio
8: 343346 mwisho.
0: Asante sana. 0757 343346.
8: Ndiyo. Na namba nyingine 0620.
0: Ndiyo. Haya, naona mtandao na
8: 0620.
0: Mtandao unasumbua kidogo, na pengine tutatumia namba hii ambayo imetajwa hapa 0757 343346. Tumia hiyo ndio namba ambayo unaweza ukaitumia, kwa sababu mwalimu naona kama mawasiliano yanakuwa magumu kidogo. 0757 34 33 47. Mwalimu Amon, una ujumbe gani sasa? Tunakaribia karibu na mwisho kabisa, ujumbe wako kwa waimba, kwa msikilizaji anayekusikiliza sasa, kama unanisikia. Haya. Naona mtandao umekuwa tabu kidogo, lakini tunakaribia karibu na mwisho kabisa wa kuhitimisha kipindi hiki cha Lulu za Injili, na pengine ninatamani tu baada ya hapa nikupatie wimbo, nitakuacha na wimbo mmoja kutoka kwa waimbaji hawa, lakini utaendelea kuwapigia simu waimbaji hawa. Mwalimu, ujumbe wako kwa msikilizaji anayekusikiliza sasa tunapokaribia kuondoka studio.
8: Ujumbe wangu kwa msikilizaji ni kwamba aendelee kutusikiliza na kutusupporti kupitia kusubscribe kwenye channel yetu, pamoja.
0: Asante sana na Mungu awabariki sana waimbaji. Na mimi ninawaacha na wimbo unaitwa tunapomkumbuka. Kumbuka tu leo nimekuwa na waimbaji hawa wa kwaya ya Wayei kutoka Kitangiri pale Shinyanga, ambao umesikiliza nyimbo zao hizo, lakini umesikia mazungumzo nikizungumza nao katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na kuacha na wimbo tunapomkumbuka ambao wameimba waimbaji hawa, na panapo majali wa Mwenyezi Mungu, kwa heri kwa sasa, tukutane tena wakati mwingine. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nawe unaweza kuwasiliana na waimbaji hawa kupitia nambari ya simu ya 0757 34 33 46, 0757 34 33 46. Unaweza kuwaalika katika mikutano mbalimbali, iwe ya uinjilisti, makambi, basi wao wako tayari. Wimbo ndio ambao uko hewani, ninatamani kukupatia ule wimbo ambao pengine haujasikika hapa tunapomkumbuka. Huo ndio ambao ninakuacha nao.

Dakika 35 msikilizaji zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kumradhi hii leo kwa kushindwa kuletea kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na panapo majaliwa, basi siku ya kesho msikilizaji tutasonga mbele kubarikiwa na kipindi hiki kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kwa sasa utaendelea kubarikiwa rekodi mbalimbali, nyimbo za kitabuni, na itakapotimu saa 1 kamili usiondoke ni chunguni. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko nawe katika matangazo haya. Endelea kusalia pampo ukiitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: AWR Tanzania.
1: Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za Ibrahim, ibada zilitambuliwa kwa masanamu. Na kwa sababu

0: wako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham.
1: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usif

0: zidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Sauti ya Matumaini.

Dakika mbili zimekwisha kutoweka mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Habari za wakati huu, msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, hali gani? Hujambo, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha chunguni, kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali, yale ambayo yamejili kutokea pande nne kuu za dunia, yani mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Zote tunakusanyia ndani ya kipindi hiki cha chunguni leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Nafahamu hapo marafiki ambao wao wanafanya kumbukizi ya siku ya fanano wa kuzaliwa. Kama wewe ni miongoni kati ya wengi, basi mimi niseme happy birthday kwako wewe ambaye unafanya kumbukizi ya siku ya fanano wa kuzaliwa. Hongera sana kwa kutimiza miaka kadhaa, na una kila sababu ya kusonga mbele, haijalishi ni katika changamoto kiasi gani ambayo unaipitia. Lakini fahamu siku kama hii ya leo, wapo marafiki ambao wamepoteza rafiki zao wa karibu, jamaa zao, basi mimi nikupe pole sana wewe ambaye umepoteza mpendo wako, yani mpendo wako amelala leo au alilala siku na tarehe kama hii ya leo. Hivyo basi kila inapofika tarehe 2 ya mwezi wa 8 ya mwaka fulani, huwa inakukumbusha mbali, hasa kurudisha katika kumbukizi ya huzuni ambayo umekuwa nayo. Pole sana wewe ambaye unapitia changamoto wa namna hiyo, basi na kila sababu ya kusonga mbele, tukimtazama Bwana Mungu wetu aliye hai, yeye ambaye anatupatia tumaini la dhati, na yeye ambaye anatuahidi kuwa tutakutana katika ile asubuhi iliyo njema na marafiki zetu, wapendwa wetu, watu ambao tumekuwa nao hapa duniani. Kikubwa tu ni kudumu kuwa waaminifu na kila kitu kinakuwa mswano. Nikwambie tu kwamba upo katika right position, right way, na hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, kikutangazia moja kwa moja kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania, mpaka hapo ulipo kupitia masafa ya 105.3 Dar es Salaam, lakini masafa ya 105.3 Dodoma, bila kusahau unatusikiliza katika masafa ya 99.1 Morogoro, 105.5 Kilombero, Dodoma 105.3 Singida, 95.7 FM, lakini unatusikiliza kupitia Babati katika masafa ya 97.1 FM, Karatu 102.5 FM, lakini pia unatusikiliza kupitia masafa ya Arusha, kutoka pale Arusha, lakini Same ni 101.5 FM, Tanga 94.9 FM, Kilimanjaro unatusikiza, lakini Arusha 102.5 FM, Moshi 93.1 FM, na unatusikiza pia kupitia TuneIn Radio na Radio Box kwa kuandika AWR Tanzania, basi uko nasi sako kwa bako kama nami nilivyo nawe katika kipindi cha chunguni leo. Leo bana sitakuwa na Amani Msoma. Amani yupo katika majukumu mengine ya kikazi nje ofisi, lakini tupo pamoja kwa katika kuletea taarifa mbalimbali zile ambazo zimetufikia kutoka hapa studio. Yapo mengi ambayo yamejili, na nivumilie kidogo sauti yangu leo, haijawa sawa sana. Nimekuwa nikiugua kifua kwa muda kidogo, lakini mambo yatakuwa sawa, na niahidi tu kwamba nitakuletea taarifa zote kama ambavyo nimeaminiwa na shirika la utangazaji la vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania TAMC, kupitia meneja utangazaji Abel Sebastian Kinyongo, nami nakuletea taarifa hizi kwa undani zaidi. Lakini kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, na nikirejea ni story ya kwanza leo ndani ya chunguni.

0: mali zako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham.
1: Yes, ni kutoka maktaba na ni kumbukizi ya mikutano ya Njombe Net Event, mikutano ambayo ilifanyika pale mkoa wa Njombe na imebaki kama tunu kwetu, na ndio maana tunajikumbusha nawe na kukumbusha rafiki msikilizaji kujenga madhabahu. Niambie, unaisikiliza Shunguni ukiwa wapi kwa sasa kupitia 0704 777 888 0704 777 888. Niambie unanisikiza kupitia Chunguni ukiwa wapi kwa sasa, hali yako ikoje, na mitafurahi zaidi kusikia kutokea kwako. Lakini kama leo unafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, ili mezaliwa siku na tarehe kama hii ya leo, basi nijuze pia kupitia nambari hiyo ya simu ya 0704 777 888. Niambie unaitwa nani, unapatikana wapi, unaisikiliza Chunguni leo ukiwa wapi, na nitafurahi zaidi kusikia kutokea kwako. Story ya kwanza leo ni kutokea Dodoma, na story hii ni juu ya watu nane ambao wamefariki dunia na wengine 66 kujeruhiwa baada ya mabasi mawili ya abiria kugongana katika eneo la Ibiha wilayani Bahi mkoani Dodoma. Ajali hiyo imehusisha basi la kampuni ya Isamilo lilokuwa likitokea Mwanza kuelekea Dar es Salaam, na basi la Libanika lilokuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea mkoani Mwanza. Kamanda wa polisi mkoani Dodoma, Galus Yera, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kusema uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo unaendelea, huku taarifa rasmi itarajiwa kutolewa hivi baadaye. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, amesema waliofariki ni wanaume watano na wanawake watatu, huku majeruhi 9 wakilazwa katika hali mbaya na wakiendelea kupatiwa matibabu. Sasa tumsikilize. Miongoni kati ya majeruhi waliokuwa katika ajali hii, na ukumbuke kuwa ajali hii imehusisha pia waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kinyerezi, na huu ni miongoni kati ya waimbaji wa kwaya hiyo ambaye amejeruhiwa katika ajali hiyo. Anatusimulia kinagaubaga namna ambavyo tukio hilo lilitokea.
2: Kwa majina anaitwa Isaac Elisha Kusana, ni miongoni mwa waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kinyerezi, Dar es Salaam. Tulikuwa tunatokea Mwanza mtaa wa Pasiasi kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Tulipofika kijiji cha Mdaula kuelekea kuingia Dodoma, ikatokea ajali ya gari yetu kugongana na gari nyingine. Gari yetu ilikuwa inaitwa Isabiro, ligongana na gari nyingine. Ni ajali ambayo imesababishwa na gari lililokuwa limebeba mafuta kuingia upande wetu, ndipo driver wetu akajitahidi kukwepa kuingia upande wa pili ili apishane na lile lori la mafuta. Bahati mbaya alivyoingia upande ambao sio wa kwake, wakakutana uso kwa uso na driver wa gari nyingine. Dereva tuliyetoka naye Mwanza alikuwa anatubishia, kila tukimwelekeza aende taratibu alikuwa hayuko tayari kutusikiliza.
3: Kwa kiasi kikubwa aliyejeruhiwa ni ambao hawakufunga mikanda, kwa sababu viti viliharibika kiasi kwamba mtu unakuta amekaa nyuma lakini anajikuta yuko mbele. Kwa hiyo walirushwa na ile spidi ya ile gari iliyokuwa nayo na ule mgongano, kwa hiyo kidogo walirushwa kwenda mbele.
4: Mpaka sasa tunapoongea, majeruhi ambao walipokelewa kwa ujumla alikuwa 66, lakini watu ambao wamefariki pale pale walikuwa ni 7 na moja baadaye, jumla wamekuwa 8. Kati yao 5 ni wanaume na 3 ni wanawake. Lakini kati ya hawa majeruhi ambao wamepokelewa, 9 ndio bado hali zao si nzuri sana, na hao wengine 57 angalau hali zao zinaridhisha, wanaendelea na matibabu. Lakini wengi wao wamekimbizwa katika hospitali 3 hivi, hospitali ya rufaa ya mkoa ambako tuko hapa wamepokea wengi zaidi, lakini hospitali yetu ya Makole ya wilaya nao wamepokea baadhi ya majeruhi, lakini pia hospitali ya wilaya ya Bahi nao walipokea majeruhi wengine na baadhi ambao wamefariki. Kipekee kabisa ni toe shukrani na kwa kazi nzuri ambayo imefanywa na wataalamu wetu. Hapa tunaye zimamoto ambao kama tunajua kazi yao ni uokoaji, ni watu wa kwanza kukimbia wao na polisi katika eneo la tukio, ambao walifanya kazi nzuri ya uokozi wakishirikiana na wananchi wa eneo lile, ambao pia wajitokeza kwa wingi kutoa ushirikiano wa kuokoa wale ambao walikuwa kwenye basi na ambao wengine wameendelea vizuri. Tunawashukuru sana, lakini nishukuru kipekee madaktari kiongozwa na hospitali ya rufaa Makole na hao Wabai, pia kwa wepesi wao wa kufanya uratibu wa haraka wa kuwapokea majeruhi na kuendelea kuwapa matibabu. Tumetembelea baadhi ya majeruhi, tumepata shuhuda zao na jinsi ambavyo wamepokelewa, wameshafanyiwa wengine operation na vipimo mbalimbali, na baadhi yao kwa kweli wanaendelea vizuri. Tunawashukuru sana madaktari kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Lakini kikubwa zaidi, tuendelee kutoa tahadhari. Jambo hili tumelisema, lakini tunatamani tuendelee kulisema kwa sababu bado naonekana inaendelea kuwa ni changamoto kwa wenzetu ambao wanaendesha vyombo hivi vya moto, na hasa unapobeba abiria, basi lina abiria 40, 50 au 60. Tukiendesha ukiwa unakumbuka idadi ya watu uliowabeba na usalama wao huko mikononi mwetu, lazima tutaendesha kwa nidhamu. Kwa hiyo niendelee kutoa wito madereva wote wanaoendesha magari, wakiwemo hasa hao abiria pamoja na wengine wote, tujitahidi kuendesha kwa tahadhari. Manake wenzetu wa polisi watatoa taarifa nzuri, lakini inasemekana kuna mmoja ambaye kati ya mabasi hayo aliovertake bila kuchukua tahadhari na kusababisha ajali hiyo kutokea. Kwa hiyo tuendelee kutoa wito kwa madereva kuzingatia sheria za barabarani, lakini kutafakari wakati wote kwa umebeba watu ambao wanategemea usalama wao, unategemea na umakini wako katika uendeshaji wa gari. Vinginevyo niendelee kuwashukuru sana wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha wenzetu waliopata dharura hiyo wanaendelea kupata huduma, lakini wale ambao wamechukuliwa, wametangulia mbele za haki, basi tuombe kwa Mwenyezi Mungu awapumzishe kwa amani. Hao ambao wanaendelea kuja hospitali, wenzetu wameanza kazi nzuri, tukiamini wataendelea kuifanya kazi hiyo ili kwa neema Mwenyezi Mungu basi wenzetu hao waweze kupona na kuendelea na shughuli zao za maisha kama kawaida. Mwenyezi Mungu basi wenzetu hao waweze kupona na kuendelea na shughuli zao za maisha kama kawaida. Asanteni sana. Waombe wana

0: nane waliofariki dunia. Watu wawili ni washiriki na ni waimbaji wa kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Kinyerezi, na kupitia ukurasa wao wa Instagram Kinyerezi wameandika ya kwamba kwa huzuni kubwa tunasikitika kuondokewa na washiriki wetu ambao ni waimbaji wenzetu Elizabeth Wema na Theda Musiba, moja kati ya waimbaji wa kongwe ambao walipata ajali ya basi la Isamilo iliyotokea alfajiri wilayani Bahi mkoani Dodoma. Na tunaomba ndugu jamaa na marafiki na wote walioguswa na msiba huu kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kigumu. Taarifa zaidi kuhusu msiba na mipango ya mazishi tutaendelea kuwajulisha ni kupitia ukurasa wa Instagram wa Kinyerezi SD Church. Chunguni imemtafuta mchungaji wa mtaa wa Kinyerezi, mchungaji Maotola Lumbe, ambaye tumezungumza naye kwa simu, na ameeleza kwamba mara baada ya kupokea taarifa za ajali hiyo ilibidi awahi mkoani Dodoma ili kushirikiana na waimbaji na washiriki hawa katika kipindi hiki kigumu. Huyu hapa ni mchungaji Maotola Lumbe kwa njia ya simu.
1: Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, amen. Habari yako?
1: Ni njema. Pole kwa taarifa yenye mshtuko.
2: Pole kwa kanisa la Tanzania nzima. Wanakwaya walikuwa natoka pa Siansi kwenye makambi Mwanza. Wamefanya huduma ikaisha salama na wakatoka jana usiku Mwanza. Na walipofika Bai, mbele yao pakawa na basi ya gari ambayo imesimama kwenye site yao. Na ilikuwa saa 11 asubuhi. Dereva akaipita ile gari kuingia upande wa kulia ili aende na safari, akakutana na gari basi nyingine kutoka Dodoma kuja Mwanza. Kwao yakagongana. Kwao wanakwaya wetu walikuwa takriban 43, lakini wale 5 walibaki Mwanza. Kwa kwenye gari walikuwa 38. 17 wakabaki hospitali ya Bai na wengine wakaenda Dodoma mjini. Na kwa bahati mbaya na kwa masikitiko, wanakwaya wetu waandamizi wawili wamefariki, wote wa kike, baada ya kuumia sana kukwama kwenye gari. Lakini wapo wengine ambao wamebaki hospitali sasa. Wale wabai wote wamekuwa released. Na wengine wa Dodoma wako released. Jioni wanasafiri SGR kurudishwa Dar es Salaam. Na wale majeruhi 9 watabaki hapa hospitali pamoja na marehemu kuangalia procedure nyingine. Na mimi pia nitabaki hapa kufanya uratibu ili tukio nikitokea hapa Dodoma. Kwa wale washiriki majirani wajitokeze pale SGR kupokea hawa waimbaji wanaokuja na majeraha. Sio kwamba wamepoa, wana majeraha madogo madogo, na baadaye tutakuja kanisa la Kinyerezi kwa ibada fupi ndipo watawanyike. Lakini chukue fursa hii kushukuru viongozi wa union zote mbili, Pastor Mgwabi, Pastor Mpwani, president wangu Pastor Kajiru, katibu Pastor Nashumba, treasurer la Sigoma, president wa CTF Pastor Mwanga, Pastor Mafwimbo, Elder Mchome, Elder Shabato. Kwa kweli ushirikiano niliouona leo nimethibitisha kanisa hili ni moja. Simu nilizopokea toka maeneo mbalimbali, watu wameumia. Lakini tu ushirikiano niliopata toka kwa wachungaji wa mtaa wa Bai na wengineo Dodoma mjini, Pastor Mngongo, wote wachungaji wa Dodoma walikuwa hospitali, tuko nao sijana na sinikiza mashujaa hawa. Kwa kweli ushirikiano ulikuwa ni mkubwa sana. Nishukuru sana katika hilo.
1: Mchungaji, poleni sana na pole kwa washiriki wa kanisa la Kinyerezi na washiriki wa kanisa Tanzania na dunia kwa ujumla. Na pengine tunaweza tukafahamu wa majina ya waliofariki?
2: Nadhani baadaye kiongozi wetu wa mawasiliano wa jimbo Pastor Izungo atayatoa rasmi katika mifumo rasmi ya kanisa hayo majina, tukiendelea na maandalizi ya kuwajulisha ndugu na jamaa. Mimi nimeingia niliondoka na ndege asubuhi baada ya kusikia hizi taarifa. Nimeingia Dodoma nikaenda Bai, kwa hiyo mimi sikuwepo kwenye ajali, ila ilibidi nije kuona wanaendeleaje hapo.
1: Pengine kwa wale majeruhi ambao wamebaki hospitali.

0: alizao zipoje, ni majeruhi ambao wataruhusiwa kwa muda mfupi au wanahitaji uangalizi wa karibu?
1: Kama sita hivi wanaanza kuruhusiwa karibu, lakini watatu hivi tuendelee kumwomba Mungu hali zao zichengamae, maana bado hawako vizuri.
0: Asante sana mchungaji, na tuwape pole, tutaendelea kuwasiliana nao ili kupata kufahamu kile ambacho kinaendelea. Pengine ni kipi ambacho natamani kuwaeleza Watanzania ambao wamepata mshtuko juu ya taarifa hii?
1: Sisi bado tumeuona mkono wa Bwana pamoja na haya, kwa sababu ukiona ajali ilivyotokea na vifo kwamba ni viwili tu na sasa hivi asilimia 90 anakuwa anarudi Dar es Salaam, tunaona mkono wa Bwana. Lakini palikuwa na watoto wadogo, watoto wachanga watatu, wote walikuwa wazima, wazazi wao wamelazwa, wenyewe walikuwa wazima. Tumekuja nao kutoka Bai, wao tulikuwa nao kutoka kule Bai, wazazi wakatangulia Dodoma, tuko nao hapa. Mtoto midogo vilionekana vinaning'inia gia siti vikiwa havina majeraha. Mungu kawasaidia sana.
0: Amen.
1: Yeah.
0: Mchungaji Mautola Lumbe, ni kushukuru sana na ni watakie safari njema pale ambapo mtaweka mambo sawa na kurejea Dar es Salaam, na tutaendelea kushirikiana.
1: Mdumu kutuombea, kesho tutatoa taarifa za wenzetu hawa, misibao itakuwa wapi, watazikwa wapi. Nadhani kesho nikisha kuwa na utulivu, tukiwasiliana na baraza la kanisa na wazee na ndugu na uongozi wa jimbo, tutatoa taarifa kamili sasa ya hawa marehemu wenzetu walioko hapa.
0: Ni kushukuru sana mchungaji na nikutakia wakati mwema.
1: Asante.
2: Ni mchungaji Mautola Lumbe, mchungaji wa mtaa wa Kinyerezi, akithibitisha taarifa hiyo kwamba waimbaji wawili miongoni kati ya waimbaji wa kongwe wa kwaya ya Kinyerezi akiwemo Elizabeth Wema pamoja na Feada Musiba wamelala usingizi wa mauti katika ajali ambayo imetokea alfajiri ya leo iliyohusisha magari mawili yaliyogongana uso kwa uso, ambapo waimbaji hawa walikuwa kitoka kule mkoani Mwanza katika huduma ya kukuza vibanda maarufu kama makambi. Basi nasi nasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kila nafsi itaonja mauti, Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Katika upande wa jumbe fupi za maandishi, rafiki anasema anaitwa Yusufu kutoka Tunduru, na wapapole sana waliopata ajali, Mungu awalinde. Asante sana kwa ujumbe huo kutoka Tunduru. Lakini anasema niite katekista Dennis Gulila kutoka Msanga Msenje, niwapatie pole sana ndugu waliopoteza ndugu zao na majeruhi. Wito serikali itoe adhabu kali kwa madereva wazembe wanaoacha kutii sheria za usalama barabarani ikiwemo mwendo kasi. Chanzi Maduhu wa mtaa wa Laini kurukia pale Simiu, shida watu wengi tuna haraka, si madereva tu na mambo mengine, tumwachie Mungu, ameandika hivyo. Asante. Anasema Shalom Hamis Balozi, Shalom, pole kwa ndugu waliopoteza wapendwa wao kwenye ajali Kinyerezi, poleni sana kweli, kifo ni fumbo. Wapumzike kwa amani. Anaitwa Mama Amina kutokea Karatu pale, ameandika hivyo. Asante. Anasema nasikitika kwa ajali hiyo, Mungu awalaze. Haya, anaitwa Keti, asante kwa ujumbe huo. Anaitwa Elisha Joshua Malinyi kutoka pale Morogoro, na wapata vyema sana chunguni, asante sana kuendelea kubaki pamoja nami. Anaitwa Joseph Aidon kutoka Chikoeti Masasi pale, na wapa pole sana wafiwa wote na majeruhi wote, Mungu awalinde. Asante sana msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, kikutangazia moja kwa moja kutokea Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Na kipindi hewani ni chunguni. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, napatikana hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram, ukiandika Balozi Hamis Mohamed. Kama unatamani kuona namna ambavyo ajali hiyo imetokea, basi unaweza kuingia pale Instagram ukaandika Balozi Hamis Mohamed. Nimekuwekea baadhi ya picha ambazo zimeonyesha namna ambavyo ajali hiyo imetokea na kuchukua uhai wa Watanzania wenzetu nane, lakini pia washiriki wawili wa kanisa la Wasiwasi Sabato Kinyerezi. hapa jijini Dar es Salaam. Na tukitoka mkoani Dodoma msikilizaji, moja kwa moja tuelekee mkoani Mwanza, ambapo jeshi la polisi mkoani Mwanza linamshikilia mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Elizabeth Chacha Mgushi mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa mtaa wa Ziwa, kata ya Butimba, wilayani Nyamagana mkoani Mwanza, kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kuwa alitekwa na watu wasiojulikana waliomtaka kulipa shilingi 800,000 ili aachiwe huru. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, tukio hilo lilianza Julai 25 baada ya mtumio huyo kuacha watoto wake wanne wenye umri mdogo wakiwa wamelala, akiwemo mtoto wa miaka 2, bila uangalizi, kisha kuondoka kuelekea mkoani Singida kuonana na mchepuko wake, ambapo akiwa njiani alitoa taarifa kwa mume wake akidai kuwa ametekwa na watu wasiojulikana walikuwa wakidai fedha kiasi hicho cha shilingi 800,000 ili aweze kuachiwa huru. Aidha, polisi walianza uchunguzi na kufuatilia mara baada ya taarifa hiyo kuripotiwa na kufanikiwa kumtia mbaroni mtumiwa huyo Julai 26 mwaka huu akiwa salama na mwenye afya njema, ambapo katika mahojiano ya awali alidai kuwa alichukua uamuzi huo kutokana na migogoro ya ndoa na kutingwa na majukumu ya familia, huku akieleza kuwa mume wake ambaye husafiri mara kwa mara kwa shughuli za kibiashara alikuwa hajarejea nyumbani kwa takriban miezi 4. Jeshi la polisi limesema chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya mahusiano ya kimapenzi, na kwamba mtuhumiwa huyo anaendelea kushikiliwa huku taratibu za kisheria zikiendelea ili afikishwe mahakamani kujibu tuhuma za kutoa taarifa za uongo. Sasa tuelekee mkoani Mwanza tumsikilize kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mwanza ambaye amethibitisha tukio hili la dada mmoja ambaye aliamua kutoa taarifa za uongo ili akaonane na mchepuko wake. Haya, kistaajabu ya Musa utatazama Firauni kwa jicho la mshangao. Ha, huyu ni kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mwanza, anaeleza zaidi.
3: Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tumemkamata na tunaendelea kumhoji mwanamke ambaye anaitwa Elizabeth Chacha Mgushi. Huyu ana umri wa miaka 30, ni mfanyabiashara na mkazi wa mtaa wa Ziwa katika kata ya Butimba iliyoko wilaya ya Nyamagana katika mkoa wa Mwanza, kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kuwa ametekwa na watu ambao hawafahamiki. Siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 8:45 za usiku huko katika mtaa wa Ziwa katika kata ya Butimba, mwanamke huyo ambaye nimemtaja aliamua kuwaacha watoto wake wanne, akiwepo mtoto mmoja mwenye umri mdogo wa miaka 2, nyumbani kwao kwake bila uangalizi wa mtu yoyote. Na baada ya kuwaacha, aliamua kutoroka pale nyumbani kwake na kuelekea mkoani Singida katika wilaya ya Manyoni kwa lengo la kwenda kukutana na mwanamume wake, yani awara yake. Mtumwa huyo wakati huko njiani akielekea huko Manyoni, aliamua kutoa taarifa za uongo kwa mume wake, ambaye pia mwanamume huyo amefanikiwa kupata naye watoto hao wote wanne, kuwa ametekwa na watu wasiofahamika na kwamba watekaji hao walikuwa wanataka walipwe kiasi cha fedha, kiasi cha shilingi 800,000 ili waweze kumwachilia huru. Baada ya kumpa taarifa hizo za uongo mume wake mara moja alitoa taarifa kwa jeshi la polisi, na wakati huo mwanamume huyo anapata hizo taarifa hakuwepo nyumbani. Alikuwa amesafiri katika shughuli zake za biashara, ambapo alikuwa katika mikoa ya kusini huko kwa kipindi cha zaidi ya miezi mitatu akiwa huko anafanya biashara. Jeshi la polisi baada ya kupata taarifa hizo, tulianza kufanya uchunguzi na ufuatiliaji wa kina kuhusiana na taarifa hiyo ambayo ilistua na ilileta taharuki kubwa katika jamii nzima ya mwanamke huyo, mume wake, pamoja na wananchi wa eneo hilo la Butimba na mkoa wa Mwanza kwa ujumla. Baada ya kufuatiliaji wa kina kufanywa na jeshi la polisi, tulibaini kwamba taarifa hizo hazikuwa na ukweli wowote. Hata hivyo, askari wetu makachero waliweza kufuatilia na hatimaye walifanikiwa kumkamata mwanamke huyo siku ya tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu. Wakati mwanamke huyo anakamatwa na askari wetu wa jeshi la polisi, alikutwa akiwa salama salimini, lakini wakati huo alikuwa tayari amekwisha safiri kutoka Mwanza kwenda Manyoni katika mkoa wa Singida na kwenda kukutana na huyo mwanamume wake ambaye awali alikuwa akifanya kazi kama mjenzi katika eneo hilo la Butimba. Baada ya mahojiano ya awali, mtuhumiwa amedai kuwa amefanya kitendo hicho kutokana na maisha ya alisukumwa na ugumu wa maisha ya ndoa, hasa kutokana na mume wake kukingwa na majukumu mengi ya kibiashara yaliyomfanya mwanamume huyo kusafiri mikoani mara kwa mara, na hivyo yeye kukosa huduma ya kindoa. Chanzo cha tukio hilo ni tamaa za mahusiano ya kimapenzi, na mtuhumiwa anaendelea kuhojiwa na jeshi la polisi kwa kosa hilo la kutoa taarifa za uongo kwa jeshi la polisi na kwa wananchi wengine kwamba alikuwa ametekwa na watu wasiofahamika, na hivyo kuleta taharuki kubwa kupitia taarifa zake hizo ambazo zilikuwa ni za uongo. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hilo, tunaomba wananchi kuacha mara moja kujitungia matukio yanayozua taharuki kama vile kujiteka kwa nia ya kujipatia fedha au kufanya mizaa au kutatua changamoto za kifamilia. Kitendo hicho ni kosa kisheria, lakini pia kinapoteza rasilimali na muda mwingi wa jeshi la polisi ambao ungeweza kutumika kuzuia na kuchunguza uhalifu mwingine wa ukweli uliojitokeza katika maeneo yetu. Jeshi la polisi linatarajia kuchukua hatua za kisheria kwa mwanamke huyo kwa kutoa taarifa za uongo kwamba ametekwa. Lakini pamoja na hatua hizo za kisheria ambazo tunatarajia kumchukulia mwanamama huyo, pia tayari jeshi la polisi kupitia dawati la ukatili wa kijinsia na watoto, ambapo kuna washauri wetu wanaohusika na mambo ya ushauri na si wakiwa wanandoa, tayari tumesha wakutanisha wanandoa hao wawili na dawati hilo, na wanaendelea kupata ushauri na nasihi kuhusiana.
2: Haya, msikilizaji, umemsikiliza kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mwanza, kamanda Wilbold Mtafungwa, akithibitisha tukio hilo. Na kamanda Mtafungwa bwana amesimulia namna ambavyo mama huyo aliitengeneza tukio hilo la kujifanya kwamba ametekwa na watu wasiojulikana ili apewe shilingi ili umwachie huru. Basi ilimlazimu au ilibidi mume wake ampatie shilingi 800,000 au atume shilingi 800,000 za Kitanzania ili mama huyo aweze kuachiwa huru. Lakini mara baada ya uchunguzi kufanyika, basi mama huyo alithibitisha ya kwamba kilichompeleka mkoani Singida si jambo lingine, ni kwamba mume wake hamhudumii mahitaji ya ndoa, ampatii mahitaji ya ndoa, na ana miezi 4 tangu asafiri. Uwanja Maoni, uwanja ujumbe uko wazi 0704 777 888. Hapo nipo ambapo utaniandikia ujumbe wako mfupi maandishi, kiniambia maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii na tukio hili la huyu mama kutokea kule mkoani Mwanza. Ni by the way ni binti mdogo bado, Elizabeth Chacha, yeye ana umri wa miaka 30 na tayari ana watoto wanne na hakujali lolote. Jamani, mambo ya ndoa haya. Aliwaacha watoto wanne na kamfata mwanaume Singida. Alipohojiwa alikili swala hilo na akasema kwamba kilichompeleka huko ni kwamba hapati hitaji la ndoa, na mume wake huwa anasafiri mara kwa mara, na akisafiri anakaa miezi minne, na hata sasa alikuwa amekaa muda mrefu, jambo ambalo lilipelekea mama huyo kwenda kwa mchepuko wake Manyoni mkoani Singida. Mimi sitii neno. Maoni yako ni yapi? 0704 777 888. Yes, kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni Chunguni ya AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, unanipata hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed, BALOZI Hamis Mohamed. Usisahau kuongeza urafiki kwa kubonyeza kitufe au eneo ambalo limeandikwa follow. Kwa kufanya hivyo utakuwa rafiki yangu, na mara zote mimi nitakuwa karibu yako kama ambavyo nimekuwa nikifanya katika kipindi hiki cha Chunguni.

0: hayo msikilizaji, dakika 38 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na moja kwa moja katika upande wa jumbe fupi za maandishi anasema wamwachie tu huyo mama, hakujua anachokifanya. Anaitwa Kapela kutokea haya, anasema bana huyo mama yeye aachiwe tu jamani, kwani nini? Anaitwa Dido kutokea Tunduru. Huyo mama cha kwanza naomba achukuliwe hatua kali za kisheria, dunia ijifunze. Sio kwamba kuna la kujifunza hapa, mume naye eh? Unajaji mke miezi minne. Lakini sema 60 neno, si ndio? Nisome kama Peter Temelo kutokea Tabora. Huyo kusema kweli huyo mwanamke amefanya ukatili mkubwa mno. Mungu amsaidie, ameandika hivyo. Asante. Of course kitendo cha kuacha watoto na kumfuata mwanaume alinda mbali sana. Penina kutokea Mwanza, tuache michepuko tumuombe Mungu, ameandika hivyo. Asante. Anasema asante kwa habari zenu moto. Godi kutokea pande za Kirai, haya simi iko wapi hii. Nampongeza sana huyo mama kwa ujasiri wake. Peter John wa Bukundi Miatu pale ameandika hivyo. Anatisha sana huyo mama, hana huruma. Anaitwa Focus wa Misenyi pale. Asante sana kutokea hapo Hamisi. Anaitwa Hamisi Mkongonole wa Ifakara Morogoro. Mchepuko umeleta mambo mazito, lakini huyo mume naye apunguze hicho kifurushi kidogo. Anasema da, polisi waangalie wenyewe tu. Mimi napita tu kutokea Kibosho. Na Maria anasema hebu polisi, hebu angalieni tu nyewe wenyewe. Miezi minne sasa eh? Lakini si ulisema utakuwa mwaminifu hata kufa. Utavumilia. Vumilia tu. Vumilia. Kwani huyu mama amefanya nini? Huyu mama ameacha watoto wanne nyumbani, amewaacha peke yake, naye ametoroka kwenda kwa mwanaume Singida. Na mara baada ya kuulizwa na jeshi la polisi anasema kwamba yeye alikosa mahitaji ya ndoa, ndio ambayo alimfanya aelekee huko Singida ayafante, kwa sababu mume wake anasafiri mara kwa mara, na akisafiri anakaa muda mrefu. Huyo mama achiwe huru, hana kosa. Da, kwa kweli inaumiza sana mpaka mtu achepuke. Wanaume wanapaswa kutimiza haki ya ndoa. Anaitwa Mama Heaven wa Karatu pale, ameandika hivi. Asante. Asante sana kwa maoni yako msikilizaji, taendelea kusoma ujumbe wako mfupi mwandishi ule ambao umeendelea kuniandikia hapa studio. Lakini kwa sasa natamani tuelekee pale mkoani Shinyanga. Bana, najua unafahamu jitihada mbalimbali ambazo zimeendelea kufanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa juu ya kuhakikisha mtoto wa kike anapata elimu. Na ndio maana serikali ilikaja na mpango au ilikuja na mpango wa kuhakikisha wanawake ambao au wanafunzi wa kike ambao walijifungua au walipata mimba wakiwa shule wanarejea shuleni. Na ripoti za hivi karibuni zinaeleza kwamba zaidi ya wanafunzi 480 wamerejea shule, wale ambao walipata ujauzito. Sasa kutoka mkoani Shinyanga, wakati juhudi za kupambana na vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto zikiendelea mkoani Shinyanga, bado baadhi ya wazazi wameendelea kuweka kipaumbele katika kuwaozesha watoto wa kike badala ya kuwawezesha kupata elimu ili waje kuwa na mchango katika maendeleo ya familia na taifa kwa ujumla. Hali hiyo imejitokeza usiku wa kuamkia Julai 29 mwaka huu katika operation maalum katika kitongoji cha Majengo, kijiji na kata ya Liamadati inayoongozwa na mkuu wa wilaya Shinyanga, imefanikiwa kumwokoa binti mmoja ambaye alidaiwa kuchukuliwa na kijana mmoja na kisha kuahidiwa kutolewa mahali ya shilingi milioni 4,500,000. Sasa mkuu wa mkoa Shinyanga Julius Mtatiro ameongoza operesheni hiyo na kumkuta majira saa 6 usiku kumkuta binti huyu ambaye ilibidi ajiunge kidato cha 5 na wenzake, yupo katika nyumba, yani tayari ameolewa katika nyumba hiyo. Sasa tusikilize mkasa ambavyo ulivyokuwa, alafu tarejea hapa kuzungumza undani wa taarifa hii. Mahari ya milioni 4 laki 5 yataka kukatisha masomo ya mwanafunzi Shinyanga, hali ambayo imepelekea mkuu wa wilaya kuingilia kati.
1: Huyu ni mwanafunzi ambaye anapaswa kuwa shuleni kidato cha 5 Kili Sekondari Nzega Tabora. Kwa nini umelala na mwanafunzi hapa? Na kuuliza kwa nini umelala na mwanafunzi? Mzee, sogea hapa nyuma. Mzee Bundala. Mzee nani? Mzee Mashiku, sio? Kwa nini kijana wako amelala na mwanafunzi wetu hapa ndani? Wewe unaruhusiwa kulala na mwanafunzi?
2: Hamna.
1: Huyo mwanafunzi ni nani yako hadi unalala naye?
2: Sijajua kama.
1: Kwa nini hujajua?
2: Alimaliza sekondari, alikuwa nyumbani tu.
1: Kwa hiyo
2: mimi ndo nilikuja sana.
1: Sasa angekuwa yuko nyumbani tu, angekuwa sio mwanafunzi, mimi ningekuwa hapa.
2: Hamna, usingekuwa hapa.
1: Umepangwa kwenda kidato cha 5 Kili Sekondari Nzega. Kweli sio kweli? Hebu nijibu vizuri. Kweli sio kweli mwanangu? Kwa nini uko hapa kwenye hii nyumba wakati watoto wote wasichana wenzio wako sekondari? Wasichana wenzako wote wako sekondari. Kwa nini mwanangu uko na huyu kijana? Sasa hivi ni saa ngapi? Sasa hivi ni saa 6 usiku, si ndio? Mwanafunzi ambaye unapaswa kuwa sekondari.
2: Ila mimi,
1: kwa nini mmemchukua mwanafunzi?
2: Nilikuwa sina tayari kama mimi mwanafunzi, mzazi wake walipoana na huyu kijana.
1: Wameoana lini?
2: Wana miezi leo kama miwili.
1: Umetoa ng'ombe ngapi?
2: Nilikuwa natarajia kutoa milioni 3.
1: Mwezi wa 8, si ndio?
2: Mwezi wa 8. Mzazi wake, mimi nilikuwa sijui kama mwanafunzi.
1: Wewe ulikuwaje hujui kama ni mwanafunzi? Wewe unaweza mkaenda mkaoa mtoto ambaye hamjui ni nani?
2: Mzazi wako alipokuja akaja tukaelewana mali. Mimi kajua mtoto yuko hudu. Ila mwakani tena nimalizie milioni 1.
1: Kwa hiyo mali ya huyu mtoto ni milioni 4
2: na nusu.
1: Lakini vifaa vya huyu kwenda shuleni ni 400,000 ama 500,000. Yaani mna uwezo kumbe, yani nyinyi mna uwezo wa kupeana milioni 5. Unaona? Lakini hamna uwezo wa kunua vifaa vya shilingi 400,000 huyu mtoto aende shuleni. Mwanangu tulia, usio na wasiwasi. Mimi ni baba yako hapa, nimekuja tu kuwatembelea. Mimi nataka tu kuendelea kutoa wito kwamba watoto wote ambao wamechaguliwa kuendelea na masomo, lazima waendelee na masomo. Hiyo haina mjadala kabisa. Lazima waendelee na masomo. Ni bora binti kama huyu tungekuta kwamba hajaripoti katika shule ambayo tumempangia ya kidato cha 5 na amefaulu vizuri huyu. Tusingemkuta kule, alafu mzazi akajenga hoja na akatupatia uthibitisho kwamba mtoto yuko katika shule nyingine. Lakini vitendo ambavyo vinaendelea hapa mnaona vyote ni vya kihuni, ni vya uvunjifu wa sheria. Binti ambaye anapaswa awe shuleni, tayari wazazi wameshamuoza na ameona baba wa huyu ambaye ni muoaji anakiri kabisa kwamba wameshakubaliana na mahari, na mahari wanapaswa kuitoa mwezi ujao. Kwa hiyo lazima tuendelee na hatua zetu za ndani, lazima wote wachukuliwe hatua za kisheria.
0: Najua wewe kusikiaga story moja au wewe kusikia msemo unasema mbuzi kafia kwa muuza supu. Yaani unakamatwa na kithibitisho. Mkuu wa wilaya ya Shinyanga, kwanza nimpe hongera kwa jitihada kubwa ambazo amelea kufanya hasa katika operation hii ya kuhakikisha mabinti waliofaulu kidato cha 5 wanajiunga na shule. Na unakumbuka wiki iliyopita tu tuliripoti taarifa moja kutokea pia mkoani Shinyanga ikimhusisha mkuu wa wilaya ambaye alifanikisha kumrejesha binti ambaye naye alikuwa yuko mbioni
3: kuolewa.
0: Sasa binti huyu alikuwa tayari ameshachukuliwa mwezi wa tatu. Kijana analala na mwanafunzi, anaishi na mwanafunzi. Yupo na nyara za serikali. Sicheki kama mazuri, lakini ninasikitika. Natamani vijana wenzangu tuwe na elimu. Anasema alimaliza kidato cha 4, kwa hiyo alidhani mara baada ya kumaliza kidato cha 4 anakuwa sio mwanafunzi. Mkuu wa wilaya anasema huyu bado ni mwanafunzi kwa sababu amefaulu kuelekea kidato cha 5. Kwa hiyo kifupi tu, miaka 30 yaweza kumhusu kijana huyo. Na kama unajisikia unapenda sana uniform, sketi sketi hivi, najua kuna kina baba wengi huwa wanapendaga uniform hivi, yani watoto wa kike wa shule wakipita wanapenda penda kuwasumbua hivi. Sasa kama wewe unajisikia ni miongoni kati ya wengi ambao mnavutiwa na uniform, usijali sana. Bi mkubwa pale nyumbani, mke wako mshonee tu. Angalia tu ni uniform rangi gani ambayo wewe unaipenda. Yaani kama unapendaga blue na nyeupe na shati jeupe, basi mshonee mkeo pale. Enda kampime mita 2 sketi, mita 1.5 shati. Ukimisi uniform, unamwambia tu mke wangu hebu vaa kwanza hii vazi, yule limenikumbuka. Lakini hao mama Samia waacha, kuna miaka 30 jela. Utakatisha ndoto zako bure kwa utamu wa muda mfupi. Tuache na wanafunzi, si ndio? Tuache wasome ili wakuze ndoto zao, lakini pia wafanye makubwa katika taifa hili la Tanzania na familia zao kwa ujumla. Kutoka Mufindi Iringa, anaitwa Alex Kabonge. Huyo anasema hayo ndio mapenzi, chezea mapenzi wewe. Mapenzi unaacha watoto 4 nyumbani na unakwenda kwa mchepuko Singida. Huyu mama tutamfuatilia. Tamaa za wazazi kupata pesa, anaitwa Malogo kutokea Kinangali. Anasema hizo ni tamaa za wazazi kupata mali, ndizo ambazo zinapelekea mabinti wanaozeshwa. Nisome kama Samuel, napatikana Songea, kata ya Ligera. Natoa pole sana kwa waliopatwa na ajali huko Dodoma. Mungu atie nguvu ndugu jamaa na marafiki ameandika hivyo. Asante sana kutokea Ligera, Songea. Metisha sana Hamisi. Nisome kama Recho. Asante sana Recho kutokea Dar es Salaam. Alitoa pole pia kwa waliopata ajali. Alisema Mungu akawe mfariji kwao hawa wawili waliofariki. Na pia Mungu amponye au awaponye majeruhi katika ajali hiyo. Asante sana Recho kwa ujumbe wako, endelea kubaki pamoja nami. Mimi nafurahi kuwa pamoja nawe. Si ndio eh? Ni kweli. Yaani ukijisikia wewe unatamaa tamaa na uniform. Uniform ni nzuri. Hakuna sehemu ambako wamekataza. Serikali sijajua kama imewahi kukataza kwamba watu wasivae. Ila tu ukivaa utatuambia wewe ni kutoka shule gani. Sikuna kitambulisho kile kwamba mimi natokea shule fulani. Lakini kama tu unatamani hivi, wewe mshonee tu mkeo nyumbani pale. Unamwambia mama Zemudu wange, sasa leo nimemisi ukivaa, nimemisi vaa uniform leo. Unamvalisha uniform pale, afu mama anapita. Unawambia hebu nenda kidogo, unawambia hebu rudi kidogo, nenda kidogo, rudi kidogo. Unaangalia, ukiridhika unawambia mama sasa tosha. Unanyosha mikono yako juu, unawambia mke wangu sasa inatosha. Nimeridhika. Hiyo itakuepusha na miaka 30. Lakini ukizipenda uniform na ukaenda kuzitafuta uniform za watoto wenzio ambao bado wako shule, madhara yake ni makubwa zaidi. Miaka 30 itakuhusu na utaacha watoto ambao wanakutegemea. Tukamilishe chunguni leo kwa taarifa kutokea mkoani Songwe. Bana, najua unafahamu siku za hivi karibuni iliripotiwa taarifa kutokea mkoani Songwe juu ya kifo cha mwalimu wa shule ya msingi ambaye alifariki dunia mara baada ya kukataza mifugo isipite shuleni. Najua unakumbuka taarifa hii. Sasa chama cha walimu Tanzania CWT mkoani Songwe kimelaani mauaji ya mwalimu wa shule ya sekondari Gulali, kumradhi, si shule ya msingi, ni shule ya sekondari Gulali, alifahamika kwa jina la Nisetasi Dimoso mwenye umri wa miaka 43. aliyefariki dunia mara baada ya kushambuliwa kwa mawe na fimbo na watu wanaodaiwa kuwa ni wafugaji katika wilaya ya Songwe. Akizungumza baada ya kutembelea shule ya sekondari Gulani, akitoa pole kwa watumishi, wanafunzi na wananchi wa eneo hilo, mwenyekiti wa CWT mkoa wa Songwe, Orswadi Mlabwa, ameitaka serikali kupitia vyombo vya dola kuhakikisha inawakamata na kuwafikisha mbele ya sheria wote waliohusika na tukio hilo. Aidha, amewataka walimu, watumishi na wanafunzi kuendelea kushikamana huku wakisubiri matokeo ya uchunguzi unaoendelea kufanywa na jeshi la polisi mkoani humo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa CWT wilaya ya Songwe, mwalimu Leonard Mbukwa, ameshukuru serikali kwa hatua iliyochukua kufuatia tukio hilo, akisema imeonyesha kuguswa na msiba huo ulioacha simanzi kwa walimu, wanafunzi na wakazi wa kata ya Galula. Za tusikilize baadhi ya viongozi. Na tayari mwili wa mwalimu huyo ulisafirishwa kuelekea mkoani Morogoro kwa ajili ya maziko, na hapa baadhi ya viongozi wa serikali wameeleza kwamba tayari sheria itafuata mkondo wake kwa wale ambao walihusika na mauaji ya mwalimu huyo.
3: Napata sifa zake nyingi, alikuwa ni mtu mwema, lakini kubwa zaidi alikuwa anatulelea watoto wetu na kuwaelimisha watoto wetu. Mchango wake utaendelea kukumbukwa daima. Na sisi kama serikali, tukio hili limetustua na kutukera sana. Na nataka niseme mbele yenu kwamba niko na waahidi wenzangu, hawa waliofanya hili jambo, nataka niwatumie kama mfano, kuhakikisha kwamba jambo kama hili halitakalitokea tena, hasa kwa watumishi wetu ambao wanaishi kule. Hakuna haja ya kujenga taharuki wakati serikali ipo. Hawa waliofanya hili jambo hawaishi Malawi wala Zambia, wanakaa kwenye nchi hii ambayo inafuata misingi ya sheria.
4: Shukrani kwa viongozi jiji la Mbeya, kwa sababu tumekuwa nao kwa muda mwingi, lakini nitoe shukrani kwa watumishi wote wa wilaya ya Songwe, watumishi wote jiji la Mbeya.
0: Haya, msikilizaji, umemsikiliza mkuu wa wilaya ya Songwe Fadhili Nkulu akieleza kwamba hatua kali za kisheria zachukuliwa dhidi ya hao ambao wamehusika na kifo cha mwalimu huyo. Moja kati ya taarifa ambazo zilimeke headline sana kwenye kurasa za mitandao ya kijamii, wengi wakilaani tukio ambalo huyu mwalimu amefanyiwa pale mkoani Songwe. Dakika 56, msikilizaji, katika upande wa jumbe fupi za maandishi, anaitwa Joni Mauki. Huyo kijana hana makosa yoyote, bali ni hao wazazi wawili ndio wana makosa. Je, mtangazaji, kijana huyo hela ya kulea atoe wapi? Wazazi wachukuliwe hatua, kijana hana kosa. Anajua kijana tayari shaishi na binti miezi mitatu, si tayari shamfanya mkewe siku 90 hizo, unajua kosa la huyu kijana ni kulala na wanafunzi. Kosa lake kweli mali yana. Nani aliyemuonesha kijana? Nani aliyeonesha wazazi kwamba kuna binti pale, mnisaidie kutoa mahari? Najaribu kuwaza tu kwa akili yangu hii. Haya, wachukuliwa hatua kabisa hao waliomua teacher kutokea Kibosho, anaitwa Mariam. Asante Maria kwa ujumbe huo. Anasema, kaka, mimi ni Hassan Mtuta au muuza vyombo kutokea Tunduru Ligunga pale, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana. Mimi ni kushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka wakati huu. Dakika 3 zimekasoro iliweze kutimia saa 2 kamili usiku. Nikupongeze sana wewe ambaye umetuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa studio. Msikilizaji, mimi ni Balozi Hamis Mohamed, napatikana hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed, na usisahau kuongeza urafiki. Leo nafikia hapo. tukutane tena juma lijalo, Jumapili ijayo kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 2 kamili usiku katika kipindi kizuri cha Chunguni. Kazi yangu kubwa ni kukusanyia taarifa mbalimbali zile ambazo zimegonga vichwa vya habari kwa wiki nzima na nakuletea hapa ndani ya Chunguni. Kwa sasa natamani kuache na marafiki kutokea pale mkoani Mbeya, wao wanaitwa Cake Music na wimbo mzuri, wimbo unaitwa Sarungano. Wimbo huu kubariki, tukutane tena wakati mwingine. Kwa heri, kwa sasa I'm out.

sio kazi yako wewe kujitakasa, sio kazi yako kujisafisha dhambi zako, na ni kazi ambayo ukijaribu kuifanya hautaweza. Badala yake, sikia, waimbaji hawa wana ushauri siku ya leo, nataka kukushauri jambo. Kama wewe umekutana changamoto za namna hiyo, sikia ushauri kutoka kwa waimbaji hawa kuhusu habari ya mzigo ulionao.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi chako, kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu ambacho kinakujia kupitia hapa hapa AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na leo niko na mgeni ambaye sio tu mgeni kwamba ni mgeni tu wa kawaida, hapana, ambaye yeye pia ni mwinjilisti, anafanya kazi ya Mungu lakini yuko hapa na atatusimulia historia yake, jinsi alivyokuwa akiishi maisha ya awali kabla hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini pia na baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yalikuwaje maisha hayo? Mwanzo alikuwa anaishi vipi? Alikuwa nani? Lakini pia na baada ya kumpokea Yesu Kristo mpaka kuja kwenye kazi hii ya uinjilisti ilikuwaje? Ninaamini utaweza kubarikiwa msikilizaji popote pale ambapo unatusikiliza. Mimi ni Amani Msoma kama nilivyokuambia, na hii ni AWR Tanzania kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam. Kwa hivyo nitamkaribisha mgeni wangu na atajitambulisha na kisha tutaweza kuendelea. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Na pengine mimi naweza nikakufahamu, lakini yeah, kuna mmoja anatusikiliza sasa hivi.
1: Ndio.
0: Angetamani kuweza kukufahamu.
1: Aha.
0: Kwa majina ama kwa jina, wewe unaitwa nani na ni mkazi wa wapi?
1: Aha. Kwa majina naitwa Onesimo Ernest Mpamwa. Mimi nimetokea mkoa wa Kigoma.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Karibu sana ndugu Onesimo.
1: Nashukuru sana.
0: Ni mara yako ya ngapi kufika hapa studio?
1: Hapa ni mara ya kwanza.
0: Ni mara ya kwanza.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Basi kwanza, karibu sana na ujisikie uko sehemu salama.
1: Nashukuru sana, nashukuru sana.
0: Naam. Labda pengine kwa kuanza, Onesimo ni nani na mwanzo ulikuwa nani? Ulikuwa unaishi vipi?
1: Aha. Mimi nina historia yangu katika maisha yangu.
0: Ndio.
1: Mwanzo kabisa mimi nilikuwa simjui Kristo kabisa. Nipo katika hali ya duniani huko.
0: Okay.
1: Ambavyo watu wanaishi.
0: Sawa.
1: Yes.
0: Na umesema ni mwenyeji wa Kigoma.
1: Yeah.
0: Na ilikuwaje safari hiyo ya kutoka Kigoma mpaka kufika hapa Dar es Salaam?
1: Ah, okay, sawa.
0: Na kwa Dar es Salaam unakaa sehemu gani?
1: Okay, sawa sawa.
0: Naam.
1: Pale Kigoma nimetoka mwaka wa 2010.
0: Ndio.
1: Nikakaja hapa Dar es Salaam kama kutafuta maisha.
0: Ndio.
1: Nikafikia pale Tabata.
0: Sawa.
1: Tabata pale.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na safari ya kutoka Kigoma mpaka kufika hapa Dar es Salaam ilikuwa ni hiyo tu, kuja kutafuta maisha, si ndio?
1: Ya, ndio ndio.
0: Okay, sawa. Na baada ya kufika sasa Dar es Salaam ikawaje sasa? Na hapo Tabata ulikuwa unafanya kazi gani? Ulikuwa unajishughulisha na nini?
1: Aha. Hapo Tabata nilikuwa nikijishughulisha na kazi za ulinzi.
0: Okay.
1: Kwa sababu nilifika kwa ndugu zangu ambao walileta kutoka Kigoma huko, na nikafika pale tukaishi kama watu watatu kwenye chumba kimoja.
0: Ndio.
1: Sasa wakati huo wao walikuwa na kazi zao binafsi ambazo wanazifanya za umachinga. Kwa hiyo wanikaribisha pale kama mgeni na tukaanza maisha tukiwa pale. Sasa mimi nikatafuta kazi kwa sababu ya nilikuwa na mwenyeji hao watu wawili, lakini pia pamoja na hivyo kulikuwa pia na mwingine mwenyeji wangu.
0: Ndio.
1: Ambaye naye pia tukati kuingia kwenye simu. Sasa yeye alikuwa anafanya kazi za ulinzi kwenye makampuni hapa Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo akaniunganisha nami nikawa nimeenda huko kuweza kutambulishana na huyo meneja. Akaona ya kwamba naweza nikafaa kwenye hiyo kazi. Basi nikaleta taarifa kwa ndugu zangu, nikawaambia nimepata kazi. Kwa hiyo hivyo kesho nitaanza kazi rasmi.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Na ukaanza sasa kufanya kazi baada ya hapo, na pengine sasa moyoni mwako ulikuwa na amani kweli ya kutosha kwenye hiyo kazi ulikuwa unafanya?
1: Amani ilikuwepo, lakini niliambiwa taratibu za kazi pale. Moja niliambiwa kwamba unapofanya kazi hii usiku haitakiwi usinzie.
0: Si ulinzi.
1: Yes.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo inatakiwa uweze kukesha macho.
0: Mhm.
1: Nami pia nikasema kwa kukesha tu nikiwa naona kwa hapa mjini ninaweza. Kwa sababu mataa yapo kila mahali.
0: Ndio.
1: Sana wajiji kusinzia. Aha.
0: Ndio.
1: Baada ya hapo nilipoanza kazi sasa,
0: ndio,
1: tulikuwa watu wawili kwenye hiyo kampuni au kwenye rindo.
0: Ndio.
1: Tulikuwa tukipiana dhamu za mtu kuweza kuwa kutembelea mazingira ya pale rindo.
0: Ndio.
1: Mmoja na kama mwingine anatembea tembea na angalia usalama. Sasa nimefanya kazi kwenye hiyo kampuni kwa miezi sita.
0: Ndio.
1: Baada ya hapo nilipata mshahara. Nikapata fedha ambayo nilikuwa nikihitaji.
0: Ndio.
1: Nilipata shilingi milioni moja.
0: Ndio.
1: Mwaka huo ilikuwa ni mwaka 2010 kuelekea 2011.
0: Naam.
1: Yes. Kwa hiyo nikapata mtaji wangu laki moja.
0: Ndio.
1: Sasa laki moja hiyo nikasema nitatafuta kazi nyingine sasa ya kwangu ya kufanya binafsi,
0: ambayo sasa iwe mbali na masuala ya ulinzi.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na ukaanza kufanya kazi gani sasa?
1: Aha. Mimi nilifungua duka genge.
0: Ndio.
1: Yes. Na duka genge hiyo niliyofungua nikatafuta kijana ambaye atakuwa anasimamia.
0: Ndio.
1: Yes. Sasa wakati nimemweka huyo kijana hapo, mimi nikawa tunafuata bidhaa mjini au sokoni, naleta pale nyumbani. Baada ya hapo tunakuwa tunasaidiana kuangalia ile biashara. Sasa baada ya hapo ndipo sasa changamoto nikaianza kwenye hiyo kazi. Baada ya mwezi mmoja nitembelewa na watu wawili.
0: Ndio.
1: Ambao hawa watu wawili ni mkubwa na mdogo.
0: Okay.
1: Na hawa watu wawili ni watu wa kule kule kwetu Kigoma.
0: Ni walikuwa ni wa kiume au wa kike?
1: Hawa walikuwa ni wa kiume.
0: Wa kiume wote.
1: Wote wa kiume.
0: Na hapo ni baada sasa ya kuanza hiyo kazi mpya, hilo duka lako, duka genge.
1: Ndio
0: ukatembelewa na hao watu. Ilikuwa ni baada ya muda gani? Baada ya kuanza hiyo kazi yako.
1: Baada
0: ya
1: kuwa nimeanza hiyo kazi,
0: ilichukua muda gani kutembelewa na hao watu?
1: Ilikuwa ni miezi miwili.
0: Ilikuwa tayari umeshamaliza miezi miwili.
1: Miezi miwili ndio.
0: Na maendeleo ya hiyo kazi yalikuwaje?
1: Niliona ni yalikuwa ni maendeleo mazuri kwa sababu kwa wastani kwa siku moja nilikuwa na mauzo ya takriban shilingi 80,000 mpaka 100,000 kwa siku moja.
0: Kwa siku moja.
1: Yes.
0: Hakika ilikuwa ni muendelezo mzuri.
1: Ndio.
0: Na walikutembelea kwa lengo gani?
1: Aha. Kwanza walinitembelea mimi pasipo kupewa taarifa yoyote.
0: Hukuwa na taarifa yoyote.
1: Yes.
0: Ndio.
1: Na mjini hapa kumbuka ya kwamba unapoenda kumtembelea rafiki yako kwa mara nyingi sana ni lazima umpigie simu na mpeane taarifa kwa bana, mimi nakuja kutembelea. Lakini kwa hao ndugu zangu wawili wala hakunipa taarifa yoyote.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Na yani ndugu zako kumbe walikutembelea ni ndugu zako kabisa?
1: Ha, ni ndugu kwa sababu ni mkoa mmoja.
0: Okay.
1: Na ni kijiji kimoja.
0: Ni wote na wao walikuwa wanatokea huko Kigoma.
1: Ndio.
0: Wakakutembelea tu kama kuja kukusalimia, si ndio?
1: Ndio.
0: Na hukupewa taarifa kama wanakuja au hawaji?
1: Ndio.
0: Okay. Baada ya kufika ilikuwaje?
1: Aha. Baada ya kufika pale ilikuwa ni majira ya asubuhi. Na kunitembelea haikuwa safari moja.
0: Ndio.
1: Walikuwa kifika pale, nikumbuka ni kama safari ya tatu. Mara tatu kunitembelea.
0: Walikuja mara ya tatu hiyo.
1: Kama mara ya tatu hiyo.
0: Mara ya tatu.
1: Yes. Na walikuwa wakija pale, walikuwa wakinikumbusha na kuniambia maisha ambayo tumekuwa nayo kipindi hivyo ingia hapa mjini.
0: Okay.
1: Kwa sababu kumbuka hapa mjini kuna kuwa na starehe mbalimbali.
0: Ndio.
1: Yes. Sasa ukiwa haumjui Mungu vizuri na maanisha kwamba ukiwa hauna hofu
0: ya Mungu
1: na kujua utaratibu wa Mungu katika maisha ya mwanadamu, wewe unaenda tu mradi ufanyaje, ufanye kila kitu ambacho unakijua wewe.
0: Unajua wewe.
1: Yes. Sasa maisha mimi hayo nimeyapitia.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay. Baada ya kufika hapa Dar es Salaam.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ulikuwa ni mtu manake hapo ulikuwa bado hujaanza kumfahamu Mungu.
1: Ilikuwa bado kabisa hapo.
0: Ulikuwa tu na maisha yako mengine kabisa.
1: Yes.
0: Na ulikuwa ni mtu wa haya mambo ya mjini yanayofanyika, si ndio?
1: Ndio, ndio, ndio, ndio.
0: Okay.
1: Ndio, ndio.
0: Sawa. Basi hebu endelea tena. Eh?
1: Yes. Kumbuka ya kwamba baada ya kuwa nimepata hiyo kazi ya ulinzi, nilijitegemea.
0: Ndio.
1: Yes, nijitegemea. Na baada kujitegemea sasa nikawa ni mtu sasa ambaye na ninapenda sana kutoka. Yaani kutoka kwenda kutembea sehemu mbalimbali. Yes,
0: sehemu mbalimbali za starehe.
1: Za starehe kama hizo. Baada ya hapo pale narudi nyumbani. Yes, ila baada sasa ya kuwa sasa kwamba sasa nimefungua hilo duka sasa ilikuwa ikinigharimu sasa kwamba niweze kuforce na hiyo kazi. Yes. Kwa hiyo sasa baada kwa sababu wamenitembelea sasa wale ndugu zangu wale,
0: ndio.
1: Wakawa wananikumbusha, wanakuniambia hizo habari
0: za kurejea kule kwenye maisha ya
1: yale maisha ya mwanzo.
0: Yes, yes, okay, yes. Ambayo sasa wewe kwa kipindi hicho yakawa kidogo yanakubana kutokana na kazi yako ya sasa hivi.
1: Ndio ifanye. Okay. Yes, sawa sawa.
0: Nimekuelewa.
1: Okay, sawa. Kumbuka hao ndugu walikuwa ni mkubwa na mdogo.
0: Sawa.
1: Ya. Sasa yule mkubwa alikuwa akienda kwenye chumba ambacho mimi nilikuwa nikilala.
0: Ndio.
1: Kumbuka ilikuwa ni chumba kimoja nimepanga.
0: Naam.
1: Yes. Kwa hiyo alikuwa yuko huru kwenda kwenye kile chumba.
0: Naam.
1: Na nakumbuka mambo aliyokuwa akiniuliza akiwa kule chumbani, anaambia kwamba picha zako ziko wapi? Picha
0: album. Hizi picha hizi. Okay.
1: Picha zako ziko wapi?
0: Picha album. Hizi picha hizi. Okay.
1: Yes. Album yako iko wapi? Album.

0: za mchana.
1: Ndio.
0: Ukatembelea, baada akawa wameondoka.
1: Ndio.
0: Kesho yake alikuja huyu mdogo na ndugu yake mwingine.
1: Mm.
0: Ambayo huyo ndugu yake mimi sikuwahi kumuona tangia niingia pale Dar es Salaam. Lakini alivyokuja, alikuja ni kama kumtambulisha kwangu mimi huyo ndugu yake.
1: Ndio.
0: Na walivyokuja ilikuwa ni asubuhi siku ya Jumamosi. Nimetoka sokoni kuchukua mzigo. Siku ya Jumamosi asubuhi. Wakati huo nimeingiza mzigo kwenye duka, nikapata usingizi wa ghafla hiyo asubuhi.
1: Ndio.
0: Nikamwambia kijana wangu, baki hapa, mimi naenda kulala.
1: Naenda kupumzika.
0: Kupumzika.
1: Kutokana na ule usingizi.
0: Na ule uchovu, yes.
1: Sawa.
0: Wakati huo, hiyo asubuhi, nilisikia mlango ukigongwa.
1: Ndio.
0: Kuna mtu anafanyaje?
1: Anagonga.
0: Anagonga. Nikaamka usingizini. Nikafungua ule mlango. Nikakuta sasa kuna hao watu wawili. Yaani yule ndugu yake alikuwa akimta mjomba wake. Na huyu kijana ambaye alikuwa anakuja awali siku zote.
1: Sawa.
0: Nikawakaribisha ndani, wakaingia ndani. Wakakaa pale ndani. Mimi kitandani, wao kwenye viti viwili.
1: Ndio.
0: Sasa basi yule ndugu yake, sasa yule binamu yake, yule
1: mgeni aliyokuja.
0: Yule mgeni.
1: Sawa.
0: Akawa ndiye mzungumzaji zaidi ya yule
1: aliyokuwa anakuja siku zote.
0: Yes.
1: Ndio.
0: Akaniambia kwamba tumekuja kukutembelea Rengo. Nahitaji uweze kuniazima fedha.
1: Ndio.
0: Nikamuuliza ni bei gani? Kaniambia mimi na shida ya shilingi 30,000.
1: Ndio.
0: Kumbuka na mimi muda huo nimetokea sokoni. Kwa hiyo fedha ambayo ningempatia ama nilitumia hiyo asubuhi.
1: Ndio.
0: Kama na mimi hiyo fedha 30,000 sina. Nimeingiza mzigo. Akaniambia bana, kama hauniamini.
1: Ndio.
0: Mimi nina kamera.
1: Ndio.
0: Hizi kamera ndogo ndogo hizi za digital hizi, miaka hiyo.
1: Digital cameras.
0: Yes, ya ilikuwa ni mwaka huo sa 2012 kuelekea 2013.
1: Ndio.
0: Nikamwambia bana, mimi kamera hiyo kwanza sina hata na utaalamu nayo. Mimi kazi gani?
1: Ndio.
0: Kaniambia hapana, tutakupata hii kama udhibitisho kwamba fedha yako ndarudi.
1: Tarudisha. Kwa ile kamera itumike kama dhamana.
0: Kama dhamana.
1: Sawa.
0: Yes. Sasa miaka hiyo ukiambiwa uachiwe kamera,
1: ilikuwa ni kama umeachiwa, unaachiwa kitu cha thamani sana.
0: Cha thamani sana. Nikamwambia asikia. Mimi hiyo kamera yako nitaiangalia, lakini naomba nikupatie muda wa kama masaa mawili hiyo fedha uifate.
1: Ndio.
0: Kwa sababu itakuwa nimeitimiza.
1: Sawa.
0: Yule mkubwa akanipatia ile kamera.
1: Yule sasa ambaye amekuwa akija siku zote.
0: Hapana. Huyu ambaye aliletwa,
1: ambaye ni mgeni sasa.
0: Ambaye ni mgeni.
1: Ambaye amekuja kuazima hiyo fedha.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Na yeye kumbuka kwamba amekuja hapa mjini Dar es Salaam tangia mwaka 2005.
1: Yuko muda mrefu.
0: Muda mrefu sana.
1: Ndio.
0: Hapo ni mtu mkubwa.
1: Ndio.
0: Sasa mimi nikamwambia hivyo kwamba nenda jobani ni ya masaa mangapi? Masaa matatu.
1: Masaa matatu. Pesa yako itakuwa tayari.
0: Tayari.
1: Ndio.
0: Akanyosha ule mkono wake sasa nipatie ile kamera. Ile kamera nikaipokea. Kanaambia bonyeza pembeni hapo ndipo unawashia. Nilivyobonyeza ile kamera ikatoa ule mwanga.
1: Ndio.
0: Ndugu, huwezi kuamini kilichotokea.

0: ile kamera ndani yake kulikuwa ni kama kitu ambacho kimetegeshewa.
1: E bwana,
0: nilipo tu ibonyeza ikatoa ule mwanga,
1: ndio kama inapiga picha
0: kama inapiga picha. Niliweza kuchukuliwa ufahamu wangu. Maana ndani ile kamera ndani yake na kum-

0: ndani ya ile kamera.
1: Ile kamera.
0: Ukaona watu wamekaa.
1: Wamekaa kwenye mkeka.
0: Kwenye mkeka.
1: Yes.
0: Wamevaa nguo nyeupe.
1: Nguo nyeupe. Kama watu wa aina hivi. Wakati huo huo sasa nilipo tuangalia ule mwanga na wale watu akili zote zikachukuliwa
0: zikapelekwa wapi, zika kama huko pale kwenye ile ule mkeka au
1: ndio hapa tini lezeje lakini nini namaanisha na maisha ya kwamba ni kama vile ndani ile kamera nilikuwa nimetegeshewa mambo ya ushirikina.
0: Ndio.
1: Kwa sababu ile kamera nilipo tukutoa ule mwanga akili yangu sikuwa pia na ufahamu kwa muda huo.
0: Ndio.
1: Nikahisi nimechanganyikiwa.
0: Sawa? Na wakati huo hilo tukio linaendelea, ni mko pale mmekaa pale ndani na wale watu wawili.
1: Yes.
0: Ile kamera umeshikilia.
1: Ile kamera baada ya kuwa nimelaluliwa kwa namna ambayo si ya kawaida.
0: Ndio.
1: Si kama nilitupa chini au niliwarudishia, sikumbuki tena hapo.
0: Okay, ukawa kama ni mtu ambaye umepoteza fahamu hivi.
1: Yes.
0: Utambui.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Sasa nikahisi ya kwamba niliingizwa katika kitu fulani ambacho niliingizwa mzima mzima ndani yake.
0: Ni kama ulitolewa kwenye ulimwengu huu uliopo kupelekwa ulimwengu mwingine.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Nikatoka nje kama nimechanganyikiwa. Wakati huo kumbuka kwamba mwanadamu anaishi kwa kutumia huu uteute huu. Sasa mimi nikana kwamba ule ute ulikuwa unakauka. Nahitaji kupata balance ya upumuaji.
0: Mate mate mule ndani
1: ya.
0: Ndani ya mdomo wako kwenye kinywa chako kikaa kama kinakauka.
1: Na nikatoka nje na napiga kelele.
0: Unatapatapa.
1: Natapatapa. Sasa watu wanashangaa huyu mtu kachanganyikiwa.
0: Ndio.
1: Nikamwambia ndani. Wakati huo hata ile kutoka vizuri sauti ile inaishiria.
0: Sauti huwezi kutoa vizuri.
1: Siwezi tena.
0: Ndio.
1: Watu wanashangaa huyu mtu kawaje tena. Ghafla ile kijana kaja akauliza kuna nini. Nikamwambia ndani kuna watu. Kwenda kuangalia
0: yule kijana wako sasa wa dukani.
1: Yule wa dukani.
0: Sawa.
1: Akasema kwani yeye amemfanya nini huyu kaka?
0: Ndio. Akawauliza sasa.
1: Akawauliza akasema sisi tukatu tumempa hii kamera.
0: Ndo kawa hivi.
1: Sasa mbona ujio wenu mimi kule nyuma nilikuwa siujui?
0: Yule kijana.
1: Yule kijana anauliza.
0: Akawauliza yani ukuja kwenu kumbana mimi nilikuwa sitambui.
1: Niko sitambui.
0: Sawa.
1: Na wewe ukija nako unakuta ukija unafikia kule nyuma hufiki huku ndani. Wewe utakasema bana sisi tu tunashangaa hali imekuwa hali hii. Yule kijana akaamua kumpigia kaka yangu.
0: Ndiyo.
1: Ambaye naye pia ni huko nyumbani kwetu tuna undugu kwa upande wa mama.
0: Sawa.
1: Yeye anaishi Mbagala.
0: Ndio.
1: Bidis apigiwe simu aweze kuja.
0: Ndio.
1: Akaja.
0: Ndio.
1: Na hiyo kumbuka ilikuwa kuanzia asubuhi paka tunaenda paka saa 7 hapo. Wakaenda kucheki vipimo pale Tabata shule pale.
0: Vipimo
1: labda ni malaria huyo ndo mtu labda ni malaria ghafla.
0: Okay.
1: Wakapewa vipimo pale Tabata. Vipimo vinasema huyo nani ni hana malaria.
0: Hana malaria ni mzima.
1: Yuko safi kabisa.
0: Okay. Onesimo shikilia hapo kwanza, tuende katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuja kuendelea na hiyo historia yako nzuri kabisa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania na unasikiliza Safari Yangu, kipindi kizuri kabisa ambacho kinakujia hapa hapa kupitia AWR Tanzania. Na leo niko na ndugu yangu Onesimo ambaye yeye anatupitisha katika historia yake ya kimaisha, jinsi alivyopata safari ya kuweza za jinsi alivyokuwa akiishi mwanzo, lakini pia na baada ya kuweza kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tumefikia katika hatua ambayo alipata changamoto hiyo ya maradhi ya nguvu fulani vizagiza. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kuendelea na hii historia hii. Usiondoke.

0: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kubakia hapo pamoja nasi. Bado niko na ndugu yangu Onesmo ambaye yeye anatupitisha katika historia yake ya maisha. Na tulikuwa tumefikia hatua ambapo alikuwa amepatwa na changamoto ya maradhi ambayo hayakuwa yanatambulika ni je, ni maradhi ya kawaida au ni maradhi ya nguvu fulani vizagiza. Onesmo.
1: Naam.
0: Baada sasa ya kaka kufika ukafanyiwa vipimo na ikaonekana vipimo vilionyesha
1: kwamba huyu hana ugonjwa.
0: Hauna ugonjwa wowote.
1: Sina ugonjwa wowote.
0: Mm-hmm. Na baada ya hapo sasa ikawaje?
1: Baada hapo ikatulazimu tuweze kurudi nyumbani. Na wale watu baada ya kurejea nyumbani ile kaka yangu aliwaruhusu tuweze kuondoka.
0: Ndio.
1: Wakaondoka na ile kamera yao.
0: Sawa.
1: Baada hapo mimi sasa wakati huo kwenye ufahamu wangu
0: ndio
1: mwili ukawa ni kama vile umepigwa na ganzi. Akili tena si ya kwangu tena.
0: Ndio.
1: Ikanilazimu niweze kupiga simu kijijini kwetu Kigoma. Kumbuka ya kwamba Kigoma kwenye familia yetu tuko watoto 10.
0: Ndio.
1: Lakini watoto wawili walifariki.
0: Ndio.
1: Kwa tumebakia watoto 8.
0: 8.
1: Wanaume tuko 6.
0: Wanawake.
1: Wanawake wako wawili.
0: Sawa.
1: Sasa mmoja ameolewa kijiji cha jirani.
0: Sawa.
1: Mwingine ameolewa pale pale.
0: Sawa.
1: Kijijini.
0: Sawa.
1: Wadogo zangu wote hawa wanaonifuata huku nyuma yangu 4, mimi ni 5. Baada kwa wamefika wamefariki wawili. Tukabakia 8. Sasa kwenye kuhesabu na maana mimi ni mtu 5.
0: Sawa.
1: Kunyuma yangu kuna wengine 4 ambao wanifuata. Kwa nini nipige simu kwa wazazi kule nyumbani? Kumbuka wazazi wangu, wao imani yao ni walikuwa ni ili dhehebu la Pentekoste.
0: Sawa.
1: Na ndilo ambalo tumekuwa miaka hiyo sasa. Tunapelekwa Sunday. Na mambo kama hayo.
0: Ndio kumbe kanisa ambalo hata angalau ulikuwa ukikumbuka habari za ibada
1: unaenda
0: kusali.
1: Yes.
0: Okay.
1: Kumbe kama unapokuwa kuna ile hali sasa unaona kwamba unapuzia mambo ya ibada.
0: Ndio, nakuelewa.
1: Na hata nilipoingia hapa Dar es Salaam mjini, hiyo habari pia ya ibada tena ni kuwa tena uniambii chochote tena.
0: Sio ulikuwa mtu wa starehe.
1: Yes,
0: jana mwingi.
1: Baada ya kupiga simu kule kijijini, nilichoambiwa na wazazi. Niliambiwa kwamba wewe hilo tukio ulikuwa unataka uchukuliwe msukule.
0: Wazazi wako sasa wakakwambia.
1: Sasa wangu wakaniambia.
0: Walikuwa wanataka wakuchukue.
1: Wanichukue msukule. Ni kama ni ulimwengu wa giza.
0: Wa giza.
1: Unavyoamini hivyo.
0: Wao kwa jinsi walivyokuwa wanaamini.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Wakaendelea kunipa wasiwasi na kutamani sasa wanipe sije nifanye nini sasa kwenye hilo jambo. Kaniambia njoo nyumbani.
0: Usafiri sasa.
1: Safiri
0: Dar es Salaam uende Kigoma.
1: Niende Kigoma.
0: Sawa.
1: Wakati naenda Kigoma, nikamwacha kijana pale
0: dukani. Kwa ulisafiri kwa hiyo?
1: Nilisafiri.
0: Sawa.
1: Nilisafiri. Usafiri wa basi.
0: Sawa.
1: Nikafika kwenye kijiji ambacho dada yangu ameolewa. Sikufikia nyumbani kwa wazazi. Sasa kwa dada yangu pale ambapo ameolewa, nilifikia pale lengo sasa waniambie nini cha kufanya.
0: Ndio.
1: Wakaniambia kuna wataalamu
0: waganga
1: kienyeji.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo hapa umefika.
0: Ndio.
1: Sasa dada yangu mume wake ni hayo mambo anayamini sana.
0: Ni mtu ambaye anaamini katika habari za waganga.
1: Yes, maana yeye ni mvuvi wa samaki.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo mambo hayo huwa wanaamini sana. Na akaniambia kwamba ana mtaalamu wake mkubwa tu ambaye huwa anamsaidia kwenye mambo yake.
0: Yes.
1: Sawa. Kwa wainipokea nikafika pale na kumbuka kwamba nilifika mida ya saa 1 ya jioni. Nikatamani wanipeleke muda huo huo.
0: Ndio.
1: Maana nilijihisi ndani yangu kuna mzigo nimeubeba.
0: Sawa.
1: Kweli hakukawia yule ndugu yangu ambaye ni shemeji yangu akanipeleka kwa mtaalamu. Wataalamu wanakaa mahali ambapo ni nje kidogo ya kijiji, yani wanajinafasi mahali fulani hivi. Kwa hiyo nikaenda pale, mtaalamu akasema kwamba huyu mbona yuko mahali fulani? Tukurejea hapa. huyu yuko mahali fulani.
0: Hatuko naye hapa.
1: Hatuko naye hapa.
2: Sawa.
1: Ili niweze kumrudisha inatakiwa shilingi 100,000.
0: Ndio yule mzee akamwambia hivyo.
1: Akamwambia hivyo. Mimi kumbuka ya kwamba nilikuwa na fedha ambayo nilikuwa nimeka mahadhina juu ya maendeleo nini ya ile biashara yangu.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo lazima niweze kuchukua yote ni nisafiri nayo.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo nakumbuka kwamba nilikuwa na kama shilingi 600,000 mfukoni. Kwa hiyo aliposema kwamba 100,000, sasa 100,000 kumbe hiyo tu ni ndogo hiyo. Pale na shilingi ngapi?
0: Na 600,000.
1: Takisa mfukoni. Nikachukua ile fedha nikampatia.
0: Sawa.
1: Akaniambia sasa kabisa ufanyiwe nje ya hapa, kuna poli fulani hivi nyuma ya nyumba yake. Natakiwa ufanyie ukiwa huko uchi, ili kama ulivyozaliwa
0: uvue nguo zote.
1: Yeah, ana kinu cha kukalia, kinu fulani unakaa pale, ndo sana anafanya mambo yake. Nikafanyiwa huo usiku, kaniambia nenda kesho tuta kwa yuko vizuri.
0: Sawa.
1: Tukatoka tukaenda nyumbani. Ndugu mtangazaji, huwezi kuamini usiku nimelala. Ninahisi kuna watu wanaendelea kunifuata na wananichukua, wananipeleka nikiwa usingizi kwenye ndoto za namna kama hiyo. Asubuhi naamka, ninamwambia yule shemeji yangu, mbona hali ni ile ile?
0: Ndio, hamna mabadiliko.
1: Hamna mabadiliko. Nakimbizwa. Amani sina. Kamia, wewe tu tulie, kasema hapana. Maana katudanganya, tuende kwa mwingine. Huyo katudanganya. Hatimaye akatipeta tena kwa mwingine.
0: Ndio
1: mtaalamu. Kule pia tulipoenda akaniambia kwamba huyu yuko mahali fulani
0: vile vile na
1: vile vile yeye. Yuko wapi? Kwenye chupa. Huyu wapi huyu? Sasa ikoje sasa huyu? Sasa alikuwa laki mbili.
0: Ndio.
1: Ili tumtoe katika chupa hilo. Nikatoa ile fedha nikampatia. Yeye alienda kunifanyia mambo yake katikati ya mto.
0: Ndio.
1: Unaotirika maji. Katikati ya mto. Nikafanyiwa chale, kunichanja katika mwili mzima, kanichanja. Kaniambia ondoka, nenda nyumbani bila kugeuka nyuma. Nikafuata vile vile. Hadi nyumbani kwake. Pata madawa ya kutafuna, mizizi ya kutafuna, vitu kama hivyo nikatekeleza. Wakati huo kumbuka ya kwamba nafanyiwa mambo yote hayo, akili yangu mimi
0: ndio
1: haiko akili ya kawaida.
0: Sawa.
1: Natamani niishi pale pale
0: kwa yule mganga,
1: kwa mtaalamu. Kama nikina nyumbani kule tafanyaje? Tapata shida. Kuna vitu vinanifuata usingizini, nimelala.
0: Okay, Onesimo. Labda kwa kifupi, pengine uli baada ya hiyo changamoto sasa, ulibidi utembee sana kwa waganga, si ndio? Na ulifanikiwa kuweza kupata kurejeshwa, yani kupata matibabu yoyote?
1: Baada ya hapo sikufanikiwa chochote.
0: Okay.
1: Hatua ya mwisho, nilimwambia ndugu yangu ambaye ni shemeji yangu, kwa habari hii, na nimetumia gharama zote hizi.
0: Ndio.
1: Kama nikufa, acha nife. Nimeacha biashara wapi Dar es Salaam. Wakati huo, ninamwambia hivyo, akaniambia sasa, kama umeamua kuondoka, ondoka. Nakumbuka nina nyumbani kuwasalimia siku moja. Nilifika jioni, nikafanyia wazazi wangu, kesho yake nikaondoka.
0: Kurejea Dar es
1: Salaam. Wakati naondoka, nilioteshwa ndoto njozi usiku.
0: Sawa.
1: Nikaona nipo kwenye hali ya giza, halafu kwa juu kuna mwanga unaonekana mbele ya ile giza. Na mwanga ni mdogo, juu unaonyesha mwanga mdogo. Nikajishtua. Ile njozi, kwa kwamba njozi inamaanisha nini? Kurudi Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam, yule kijana anaendeleza lile duka
0: vizuri na
1: vizuri. Ile tu kuingia kwenye kile chumba tena, mambo yakawa yako vile vile
0: vile vile.
1: Amani sina. Amani sina. kulikuwa asubuhi yake kulikuwa na watumishi walikuwa wakipita mazingira hayo. Wakaja pale nyumbani kunisalimia.
0: Ndio.
1: Walikuwa ni watumishi watatu. Mwanamke mmoja na wanaume wawili. Wana Biblia,
0: watumishi wa Mungu.
1: Watumishi wa Mungu wao.
0: Sawa.
1: Na nikawakaribisha pale nyumbani kwangu.
0: Ndio.
1: Wakaniuliza kwamba kuna nafasi tuweze kuzungumza na wewe.
0: Ndio.
1: Kambia nafasi ipo.
0: Ndio.
1: Wakanipa habari za Mungu.
0: Ndio.
1: Anavyotupenda na anavyotuokoa. Sasa wakati wananifundisha, wanafungua Biblia, wakisema tu lile fungu kwenye Biblia, ni kama vile unagusa maisha yangu moja kwa moja.
0: Sawa. Na ulipowauliza walikuwa ni watumishi wa dhehebu gani?
1: Hawa walikuwa ni Lutherani.
0: Lutherani.
1: Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Na walikuwa na mchungaji wao alikuwa ameanzisha kanisa bado halijakuwa sana maeneo ya hiyo Tabata. Kwa hiyo kwa sasa unafanya kutafuta nini? Kutafuta watu mtaani.
0: Sawa.
1: Wakati sasa wananisomea hiyo vifungu, niliendelea kupata tumaini. Natamani waniachie ile Biblia.
0: Ndio, uendelee kusoma.
1: Niliye kusoma.
0: Sawa.
1: Jumapili nikaribisha kwenda kanisani kwao. Nikaenda kanisani kwao. Kwa nifundisha jinsi ya kuomba. Sababu nilielezea changamoto. Wananiambia unaomba mwenyewe. Masi sigi kuomba. Wetu tabuka maneno. Mungu nisaidie. Nisaidie. Ninapokuwa naendelea kuzungumza hivyo, usiku nalala, naenda kupata ile amani. Wetu niamke nikae chini nianze kuomba. Ili hatua ikaendelea kunipatia ni matumaini. Wakati huo sasa naendelea kufungua ile Biblia na kusoma mwenyewe. Ndipo sasa nikao ninapata maswali ya kuuliza wale watumishi wa Mungu.
0: Ndio.
1: Juu ya habari.

0: wakati ninawauliza ni wananijibu wana lakini hawanijibu vile ambavyo mimi nahitaji. Wakati baada ya wiki kama mbili hivi nakutana na wainjilisti wa Adventista wa Sabato,
1: ndio
0: nao pia wakaanza pia kunielezea habari pia hizo.
1: Wao ulikutana nao wapi?
0: Aha. Wakati natoka pale nyumbani naenda kwenye ibada ya jioni,
1: ndio
0: nikutana nao pale. Wakaanza kunisalimia na kuanza sasa kuzungumza habari za kujifunza ndani yake. Wakagusia habari ya ibada.
1: Ibada takatifu.
0: Kama mnasoma kitabu cha Kutoka 20
1: kwenye zile amri.
0: Nikasoma. Nikasoma, nikaona kumbe katika maelekezo ya Mungu kwenye zile amri zina hali ya nguvu ambayo ukiendelea kujifunza pale nikaendelea kupata idea na kujua utaratibu wa Mungu.
1: Ndio. Ukiwemo wa kuabudu. Sawa.
0: Nikumbuka niliuliza mchungaji wa hilo kanisa jipya ambalo liko limeanzishwa, kaniambia acha usiniulize.
1: Akakwambia hivyo.
0: Kaniambia kama nisifanye nisimuulize. Wale watumishi wale wainjilisti wa Sabato wale walinipatia namba yao.
1: Walikupatia namba
0: simu. Ya simu.
1: Sawa. Kwamba ukiwa na swali chochote
0: tuulize.
1: Wakati yule mchungaji wa mwanzo akakwambia usimuulize hizo
0: habari hizo.
1: Sawa.
0: Sasa nikapiga tu simu anapokea, nikimuuliza swali ananijibu kupitia aya na Biblia. Siku moja akanitembelea
1: wale mwinjilisti.
0: Ule mwinjilisti we Sabato
1: wa Adventista.
0: Yes. Tukajifunza pale. Nikamwelezea maisha yangu yote. Kaniambia okay, sawa. Yeye
1: alikuwa ni mwinjilisti wa anatoka kanisa gani?
0: Yeye ni kanisa la Tabata.
1: Tabata SDA. Okay. Na akakutembelea nyumbani.
0: Akanitembea pale nyumbani.
1: Sawa.
0: Wakati huo anitembea pale nyumbani. Akaanza kuniambia kwamba unapokuwa unapata njozi za kutisha usiku. Kuwa unasoma Biblia na unaomba. Akanipatia kitabu cha nyimbo kipya.
1: Sawa. Nyimbo za Kristo.
0: Za Kristo.
1: Ndio.
0: Akanipatia ule kama unaimba huu wimbo wa namba 100 wimbo na namba 100 na 150. Na wimbo namba 10.
1: Sawa.
0: Nilikuwa naimba hizo nyimbo hizo. Usiku nilikuwa naimba hizo nyimbo. Zinipatia nguvu zile njozi tena. Na ile wasiwasi tena ndani yangu tena ikawa zinaondoka hatua kwa hatua.
1: Zile njozi
0: za kunitisha zile ambazo nilikuwa kama nakimbizwa na ugopa namna kama hiyo.
1: Sawa.
0: Zikaanza kuondoka taratibu. Mwisho nilipoelewa kwamba iko siku moja katika juma ya ibada kwenye Kutoka 28 habari ya siku ya Sabato,
1: ndio
0: nikapata nguvu.
1: Sawa.
0: Nakumbuka siku ya Sabato iliyofuata niende kwenye ibada.
1: Ukwenda tena Jumapili ukaenda kwenye ibada siku ya Sabato wewe mwenyewe bila kualikwa na wale watumishi.
0: Wale watu soma Biblia na mafungo ya kuhusu siku ya ibada ni hayo hapo.
1: Na pia uombe, ukiwa na swali uulize.
0: Unione uuliza maswali.
1: Sawa. Mungu atukuzwe sana.
0: Hatua hiyo nilikaribishwa kwenye kivu mkubwa sana.
1: Ndio.
0: Pale Tabata.
1: Mm.
0: Nikirudi nyumbani na Petro ni imbe, nisome neno.
1: Ndio.
0: Kwa maisha yangu na kutamani kwangu ndani yangu ni tu habari hiyo.
1: Amena.
0: Siku kwa siku naenda kupata nguvu hata kuomba maneno matano, sita, kumi naongea.
1: Amen.
0: Hamu yangu na matumaini yangu nikaanza kuyaona ndani yangu.
1: Yule Onesimo wa zamani akaanza kurejea kwenye utimamu wake mzuri.
0: Yes.
1: Haleluya.
0: Amani ikaanza kuonekana ndani yangu. Na kila siku ya ibada nilikuwa nikifunga biashara naenda kwenye ibada.
1: Kwenye ibada. Siku ya sabato.
0: Siku ya sabato.
1: Biashara unaenda ibadani.
0: Naenda ibadani.
1: Amen.
0: Nilianza kupata matumaini. Matumaini. Nikajiunga na kwaya.
1: Haleluya.
0: Nikaanza kuimba kwaya. Nikakuwa na imba sauti ya mara ya tatu, mara ya nne. Tatu ya nne. Wakawa wananitembelea nyumbani,
1: wanakufariji,
0: wanifariji,
1: tunasoma maandiko matakatifu,
0: tunasoma, tunaimba.
1: Amen.
0: Mazingira pale nyumbani tena kaanza kule kwamba mbona hapa kunafanyika ibada maombi mara kwa mara? Majirani hao wanaanza kuulizana.
1: Kuulizana
0: Akasema si yule mtu.
1: Ndio.
0: Sasa hivi kawa hivyo. Majirani yao. Baada ya hatua kwa hatua, ninakumbuka ndugu yangu nilipoendelea kudumu ndani ya kanisa.
1: Ndio.
0: Nikaanza kupata ule ile njozi ya kutamani nami niwe naingia kazini. Kazini.
1: Labda pengine Onesimo, kabla ya hapo, baada ya kupata huo ujumbe, ukafika kanisani, ukaanza kujiunga, ulibatizwa manake?
0: Nilibatizwa.
1: Ulibatizwa, yani uliamua kukata shauri, ukaamua kumfata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ukabatizwa kwa maji mengi.
0: Ndio, ndio.
1: Okay, hongera kwa hilo.
0: Nashukuru sana.
1: Na ndio sasa baada ya kubatizwa ukaanza sasa kufanya huduma hiyo ya uimbaji.
0: Huduma ya uimbaji
1: na huduma zingine kanisani.
0: Ndio.
1: Hongera sana. Na ulibatizwa katika kanisa hilo la Tabata sasa.
0: Kanisa Tabata ndio.
1: Okay, sawa. Na baada sasa ya ubatizo na kuanza kufanya hizo huduma za uimbaji na nini, na ni kitu gani sasa au maisha yako yalikuwaje sasa baada ya kumtambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako?
0: Aha. Baada ya kumtambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu,
1: naam,
0: nilitamani sana kufanya kazi yake.
1: Amen.
0: Tangia hapo nikawa najishughulisha na wangelisti wengine. Yule mwingilisti waliokuwa kinitembelea, yule
1: wale walikuwa nakutembelea.
0: Kutembelea.

0: akaanza kuishi ndani yangu, na mimi naweza kuwafundisha watu
1: wengine. Amen. Amen.
0: Na baada ya kudumu ndani ya kanisa,
1: ndio
0: nikaanza kuona wakiniambia tunaweza tukasafiri kwenda mikoa mingine
1: kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu.
0: Kufanya kazi hiyo ya Mungu.
1: Amen.
0: Nakumbuka safari ya kwanza tulikuwa wainjilisti sita pale Tabata, tukaenda kusini Mtwara huko. Kule tulikaa siku 21. Tukifanya kazi ya Mungu hii.
1: Amen.
0: Nikakutana na watu ambao wana changamoto. Tukaa tunajifunza nao.
1: Ndio.
0: Tulifanya kazi kwa weledi.
1: Amen.
0: Na Mungu akaonekana ndani yetu.
1: Amen.
0: Tuliacha sasa kanisa kule nikiwa lina kulikuwa na washiriki wachache. Ni kwa kadhaba tulifanya. Nakumbuka kwamba takribani kama watu watano walikuwa kuhudhuria ibada kila baada ya Sabato pia.
1: Amen. Amen.
0: Kwa tulirejea Dar es Salaam pia baada kumaliza kazi hiyo.
1: Sawa. Labda nikurejeshe nyuma kidogo tu.
0: Ndio.
1: Baada

0: homa kabisa au ziliendelea tena?
1: Aha. Zile ndoto zile zilikoma,
0: zikaisha. Sawa.
1: Kwa sababu ndani yangu ule mzigo ambao ilikuwa nimeubeba wa ile hofu kama vile ni mzigo mkubwa ndani yangu
0: uliisha.
1: Kile ile hatua nilikuwa nikifanya ya maombi ndivyo ilikuwa ikiondoka.
0: Amen.
1: Ndani yangu.
0: Amen.
1: Kwa hiyo ile habari ya hofu tena iliisha moja kwa moja.
0: Amen. Nashukuru sana Onesimo kwa ushuhuda wako mzuri. Naamini msikilizaji ameweza kubarikiwa kwa namna moja ama nyingine. Wakati tunaelekea mwisho wa kipindi hiki, pengine ningependa sasa kujua tu ujumbe wako ni upi sasa kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, kwa kile ambacho wewe umekipitia, lakini pia kwa kazi ya Mungu hii ambayo unaifanya. Tungependa uweze kumshauri chochote kile msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
2: Asante ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
2: Kitu ambacho nataka nimwambie msikilizaji ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni anatupenda.
0: Amen.
1: Hata kama utapitia changamoto yoyote,
0: ndio,
1: jikite kwenye maombi.
0: Amen.
1: Maombi ni nguvu.
0: Amina.
1: Maombi ni silaha.
0: Amina.
1: Shetani anatutisha kutupa hofu na wasiwasi.
0: Ndio.
1: Tunamshinda kupitia magoti.
0: Amina.
1: Kwa wewe unapohisi ndani yako kuna hali fulani ya mzigo, ingia kwenye maombi.
0: Amina.
1: Ndio msaada wako.
0: Amina. Nashukuru sana ndugu Onesimo mwinjilisti kutokea kule Tabata, lakini kwa sasa umesema upo Kibamba, eh?
2: Yes, Kibamba sasa.
0: Okay. Mungu akubariki sana na nimefurahi kuwa na wewe leo hii hapa.
2: Asante sana.
0: Okay. Msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kusikiliza Safari Yangu, kipindi ambacho kinakujia hapa hapa kupitia AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na leo tumekuwa na ndugu yangu Onesimo mwinjilisti huyu ambaye ametusimulia historia yake, jinsi alivyokuwa kabla ya kumtambua Yesu Kristo na baada ya kumtambua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninaamini kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa sana. Kwa hivyo nikutakie mpaka kufika hapo, mimi sina la ziada kwa siku hii ya leo. Nikutakie tu usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Lakini wewe ambaye pia labda una ushuhuda na ungetamani tuweze kuwabariki watu wengine, unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu 0744425586. Unaweza kunitafuta hapo ama ukaingia kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia Amani Msoma. Lakini kama namba ya simu ndio njia yako nyepesi ya kuweza kuwasiliana na pamoja na mimi, basi namba ni hiyo 0744425586. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, uwe na wakati mwema.

0: za jioni. Assalamu alaikum. Karibu tena katika kipindi cha Miale ya Matumaini kwenye safari ya kurudi nyumbani. Utakuwa nami mwenyeji wako Eliezer Kilonzo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njeteni. Lakini masomo yetu haya ambayo ni mfululizo wa masomo yanafadhiliwa na makanisa ya mtaa wa Pembe, kanisa ya Mloganzila Pembe na kanisa la Njeteni. Katika mfululizo wa masomo yetu haya tutakuwa na mchungaji Mazara Edward ambaye atakuwa anaendelea kuletea masomo haya. Katika somo lililopita tulikuwa na swali ambalo lilikuwa nasema, je, una njaa? Tafuta amani kutoka moyoni. Na leo tutaangalia somo linalosema kosa la kawaida. Tunapotea tukidhani tuko sahihi. Jibu la Biblia lina neno moja tu: kupotea. Hiyo ni mwalimu, askofu, dereva wa magari, bodaboda au shehe. Somo hili ni kwa ajili yako na mimi. Basi kaa nami kwa dakika hizi 50 ili tujifunze pamoja. Naomba nikukaribishe sasa tupate ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unaishi mahali pa juu mbinguni, tunakuja mbele zako wakati huu tukikushukuru kwa rehema zako, upendo wako kwetu. Umekuwa pamoja nasi katika kazi zetu za kutwa nzima na kutufikishia usiku huu wote tukiwa salama. Wale wenye changamoto za afya, changamoto za maisha, najua wewe uko pamoja nao. Tunapoanza kipindi hiki sasa, Roho Mtakatifu akae pamoja nasi. Malaika zako tuongoze pale ambapo tunashindwa kama binadamu. Roho Mtakatifu akatutafsirie. Tunamweka mchungaji mbele zako, yale ambayo atatufundisha usiku huu yakawe mambo ambayo yatatuongoa na kutuleta karibu nawe. Tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.
0: Karibu mchungaji.
1: Ninashukuru sana. Nipende kukaribisha msikilizaji wangu popote pale ulipo, iwe uko chumbani kwako. Ninashukuru sana kunipatia tena wakati mwingine mzuri wa kuzungumza na wewe.
0: Amina.
1: Ninaheshimu maamuzi yako na uchaguzi wako wa kunipatia muda wa kuzungumza na wewe kupitia maandiko matakatifu. Labda ni rafiki yangu, labda ni kupatie kisa fulani juu ya safari. Kulikuwa na familia moja ilikuwa inatoka Dar es Salaam, ilikuwa inasafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha. Na yule dereva, sijui kama Kilonzo ushakuwa kuendeshwa na dereva anayejiamini. Sasa huyu dereva bana wa familia alikuwa anajiamini sana.
0: Sawa.
1: Alikuwa hajawahi kufika Arusha lakini alikuwa anajiamini sana. Na kilichomfanya ajiamini sana ni ile GPS. Unajua wiki iliyopita tulizungumzia kwa Mwenyezi Mungu ameweka kingamuzi ndani yetu.
0: Ndiyo.
1: Sasa aliamini sana ile GPS yake, ile kingamuzi. Na kwa kuwa alikuwa anajua kwamba ile gari yake ina GPS au kingamuzi, sasa akawaambia wenzake kule, bwana mimi najua njia. Alikuwa anasema hivyo ni kwa sababu anajua mle ndani ana nini, ana kile kingamuzi. Sasa zile alama zile ukiwa unaendesha gari zinazoonyesha mitaa na vibao vile vya safari, zile zebra yeye hajali sehemu za mataa, yeye anasema mimi ninajua nakoenda. Kwa hiyo bwana mimi tayari nishajua nakoenda bwana. Na bahati mbaya zile GPS huwa haionyeshi alama, yenyewe tu inaonyesha uelekeo na kuelekea. Na lakini yeye hakujali kabisa. Sasa akaacha kabisa kuzingatia alama za barabarani. Sasa ile safari ile baada tu ya masaa 6 ya safari, wakajikuta wanatoka barabara kuu, kile kingamuzi kinaonyesha kwamba ni njia, lakini sasa kumbe ile barabara ishabadilishwa bwana. Kwa hiyo wakajikuta wanachepuka njia, yana wanaambia bwana tunaacha lami, anasema naijua njia, naijua njia. Angalia kingamuzi kinakueleza, angalia kingamuzi. Kwa hiyo hamadi wakajikuta mafuta yameisha, watoto wanalia njaa. Na dereva anapiga kelele, lakini GPS yangu, anambia dadi tumepotea. Anasema hapana, GPS yangu iko sahihi.
2: Iko hivi, alikuwa sahihi, kingamuzi kilikuwa sahihi.
0: Ndiyo.
2: Lakini katika njia iliyokosewa.
0: Na
2: rafiki yangu, kama kuna msiba mkubwa ambao jamii ya wanadamu tulionao, jamii yote, wa China, wazungu, Waarabu, wa Afrika, wasomi, wasiokuwa na wasomi, wenye cheo na watu wa kawaida, wote tunao msiba, na msiba wenyewe ni kwamba ndio tuna kingamuzi ndani yetu.
0: Ndio.
2: Na kwa kuwa tuna kingamuzi ndani yetu kinatutengenezea kiburi. Na hicho kiburi hicho ni kile kiburi kinasema kwamba mimi ni mzuri bwana, mimi ni mwema bwana, tunaangalia madhehebu yetu, tunajiona tukienda makanisani, tukienda misikitini. Ukienda China utaona anaingia katika mahekalu.
0: Ndiyo.
2: Kama ni mtu wa mila anaenda kati ya kuzindika. Na wengine huenda mbali wakisema mimi sionei mtu, sijai kudhulumu mtu. Tuko sahihi. Lakini Kilonzo, tuko katika njia ambayo inayotupoteza.
0: Njia iliyokosewa.
2: Njia iliyokosewa.
0: Ndiyo.
2: Sasa hili jambo hili ambalo ni njia iliyokosewa ndilo ambalo katika Biblia linaitwa dhambi.
0: Dhambi.
2: Unajua kila ambacho Biblia inachotueleza haituambii kwamba dhambi ni kuwa mtu mbaya tu. Hapana. Hili neno limetoka kwenye lugha ile ya Kigiriki katika Agano Jipya inapotajwa dhambi imekopa kwenye katika lugha ya Kigiriki ambapo neno hamatia.
0: Hamatia.
2: Lakini ukienda kwenye Kiebrania yapo maneno mengi yanayotaja hilo neno nini? Dhambi. Kwa leo naomba tubaki na neno moja kingamzi. Ni kama vile vingamzi hivyo vya version mbalimbali au matoleo mbalimbali kutengenezwa na manufacturer yule mzalishaji lakini kile ambacho kinatumika kama kipimo cha nini? Cha dhambi. Ni kupiga mshale ukakosa lengo.
0: Sawa.
2: Sasa swali liko hivi. Sio tu kwamba wewe ni mtu mbaya. Swali ni kwamba je, umepiga mshale wako ukafika kusudi la Mungu kwa maisha yako? Wale rafiki zangu wale ambao wameenda range, wale ambao wameenda katika mazoezi ya kulenga silaha, wanajua unapokuwa na silaha ambayo ndani yake ina risasi yoyote ile lakini baadaye unapewa target na pale kuna kuwa na maeneo yaliyochorwa lakini mpigaji mzuri si yule tu anayepiga risasi zikaenda uelekeo unatakiwa kwenda wala mpigaji mzuri mwenye shabaha hata pimwa kwa sababu tu amepiga mahala popote kwenye target isipokuwa ni yule atakayepiga kwenye bull. Yule atakayepiga pale penye kina, atakayepatia kabisa kwenye shabaha, huyo tunasema kabisa kwamba huyu ndiye mtu ambaye anaweza. Sasa wengi wetu katika habari ya usahihi na Mwenyezi Mungu hatujakosea sana. Wengine tumekosea kwa mita moja kuelekea katika usahihi.
0: Ndiyo.
2: Yani usahihi ulikuwa kama mita moja kama tungeupima lakini tulivolenga tukaenda mita moja mbali na usahihi. Na hawa huwa tunawaita kwamba ni wadhambi kwa sababu makosa yao yanaonekana wazi. Lakini kundi kubwa ambalo natamani kuzungumza nalo na nikizungumza nalo ni pamoja na mimi na we Kilonzo.
0: Ndiyo.
2: Na msikizaji wangu ambaye umechagua kunisikiliza.
0: Ndiyo.
2: Wengi wetu tumekosea kidogo.
0: Ndiyo.
2: Ila tumekosea
0: wote, tumekosea.
2: Tunajifariji kwamba ni sentimita chache tu. Ndiyo. Ni milimita kidogo tu. Hata hivyo kibinadamu huwezi ukapatia. Na wengine kama ni mtihani tunasema kwamba kwani kama ni mtihani kwani nimetungana naye bwana nitapataje 100 bwana? Siwezi kupata 100. Kwa hiyo uzoefu huo kwenye maisha tunauleta kwenye uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu.
0: Sao.
2: Na matokeo yake tunakosea. Nimejifunza katika fani ya kihandisi kwamba kosa la sentimita moja ni kubwa kiasi ambapo likiachwa kwa muda mrefu linaweza likakuhamisha kabisa katika uelekeo. Unajua yule rafiki yangu katika mfano nilosema, yule ambaye alikosea kwenda Arusha na kujikuta polini ni kwa sababu alidharau milimita moja zilizokuwa zinamtoa katika uelekeo akajikuta amepotea kabisa kutoka katika njia.
0: Asante sana mchungaji, baada ya kupata maneno hayo mafupi sasa tutapata mapumziko kidogo kwa kupata wimbo kutoka kwa Sherel Kigali wenye kichwa kinachosema hufanya njia. Wakati wimbo huu unapita, emfikiria, nimekuwa nikiamini niko sahihi kwenye eneo gani la maisha yangu? Ni eneo la ndoa? Je, ni katika kazi zangu? Au ni jinsi ninavyowatendea wengine? Wakati unaendelea kutafakari haya, ninaomba uchukue simu yako, uandike namba hii kwa maoni, maswali au kama na dukuduku lolote. Namba ni 0784 0910 090. Naomba nirudie. Namba ni 0784 091 090.

0: Sante, wiki iliyopita kuna mtu aliniandikia ujumbe.
1: Ndiyo mchungaji.
0: Akaniambia, mchungaji, unajua mimi nilifikiri kwamba mimi ni mwaminifu katika ndoa yangu kwa sababu sijawahi kuchepuka.
1: Ndiyo.
0: Lakini nimegundua kwamba nimekuwa nikikosa, nimekuwa nikimkosea mke wangu. Na mimi nikataka kujua ni kulikoni. Akasema mimi nimekuwa tu nikinyamaza, nikifika tu nyumbani nimenuna.
1: Ndiyo.
0: Unaona?
1: Ndiyo.
0: Unajua kosa la kawaida tunaweza tukadhani kwamba pengine ni kuua tu. Lakini kumbe kitendo cha kuhamisha hata ule upendo kwa mwenzetu ni kuchukia.
1: Ndiyo.
0: Wengi tunadhani kuzini ndiyo kosa peke yake.
1: Ndiyo.
0: Lakini kumbe hata kule kutoroweka upendo wetu kwa wake zetu na kuhamishia kwa watu kingine tayari tumeshatenda dhambi.
1: Ndiyo.
0: Na hilo tendo linaitwa kutenda dhambi.
1: Kutenda dhambi.
0: Sasa ninataka kusema kitu gani?
1: Ndiyo.
0: Jambo la kwanza, tunapojipima sisi sote matajiri, maskini, bila kujali. Yaani Kilonzo,
1: ndiyo,
0: mchungaji, mshiriki wa kawaida, shehe, muumini wa kawaida,
1: ndiyo,
0: na mtu mwingine yote, sisi sote tumepotea.
1: Sote tumepotea.
0: Sisi tumepotea.
1: Ndiyo.
0: Na ndio maana maandiko matakatifu usiku wa leo katika safari ya kurudi nyumbani inasema jambo hili. Hii ni katika Isaya sura ile ya 53 mstari ule wa 6. Sikia kile ambacho maandiko matakatifu kinasema.
1: Isaya 53
0: mstari ule wa 6.
1: Mstari wa 6 inasema, sisi sote
0: kama kondoo
1: tumepotea.
0: Ndio.
1: Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Amina.
0: Hebu angalia hili neno sisi sote.
1: Ndio.
0: Yaani hapa hawataji wezi tu. Hawataji machangudoa tu. Hawataji waabudu sanamu tu.
1: Ndio.
0: Unajua wakati mwingine tunapita katika mabaa, tunaona watu wanakunywa, tunasema bila shaka hawa watu ni wazambi sana. Ni kwa sababu sisi hatunywi pombe, lakini wambea.
1: Ni wambea.
0: Hatutunzi wazazi wetu, lakini hatuibi. Tunamuona ule mwizi, tunachukua mapila na wakati mwingine tunachukua na petroli, tunamwagia pale. Lakini kumbe hatutunzi wazazi wetu.
1: Ndio.
0: Yani tunatamani, tunahamisha mipaka ya wenzetu, lakini kwa sababu hatujawahi kuzini, tunawaona wale ambao wanazini ni wadhambi kuliko sisi.
1: Ndio.
0: Kitabu hiki cha Isaya kinasema sisi sote. Kwa hiyo rafiki yangu ambaye yawezekana usiku wa leo umejifungia hapo kwenye kitanda, umejikunyata, ni kwa sababu umesondwa kidole kwa sababu ya hatia ya dhambi uliyoifanya. Ni kweli umetenda dhambi. Ujumbe huo unakuhusu wewe, lakini ujumbe huo vile vile unarudi na kuzungumza na mimi ambaye niko hapa studio.
1: Ndiyo.
0: Sisi sote tunatenda dhambi.
1: Ndiyo.
0: Iko hivi. Ukichukua kipima joto na kuanza kuwapima wanadamu ambao hawaumwi,
1: ndiyo,
0: kitasoma sentigredi 36.
1: Ndiyo.
0: Hakuna aliye na joto la malaika. Vivyo hivyo mwanadamu yeyote unayemwona hana asili ya Mungu kwa 100%.
1: Ndiyo.
0: Ni malaika tu walio waaminifu na Mungu tu aliye mkamilifu. Hawa ndio pekee wasiotenda dhambi.
1: Ndiyo.
0: Yani Kilonzo, wewe ni malaika?
1: Hapana.
0: Wewe ni Mungu?
1: Hapana.
0: Maana yake tunaposema sisi sote, hilo fungu linawataja wanadamu wote.
1: Ndiyo.
0: Maana yake ni kwamba Kilonzo umetenda dhambi.
1: Ni kweli.
0: Mchungaji mimi mazani nimetenda dhambi.
1: Ndiyo.
0: Ila malaika ambao hawakutenda dhambi pekee yao ndio ambao hawana dhambi.
1: Sawa.
0: Hili fungu sio fungu kwa ajili ya malaika.
1: Sawa.
0: Hili fungu halimhusu Mungu.
1: Ndiyo.
0: Lakini kila mwanadamu yoyote aliye hai, yani uone inisikilize, na wengine wote, lakini kila mwanadamu yoyote aliye hai, yani wewe unayenisikiliza, na wengine wote walio hai, hili fungu linatugusa.

0: Na kwa namna unayojua mwenyewe ukaingia kwenye chumba cha daktari na kisha ukasema mimi siumwi. Je, daktari akupatia dawa?
1: Hawezi kunipatia.
0: Hawezi kupatia dawa. Ndiyo. Ni lazima ukiri kwanza kwamba unaumwa.
1: Kwamba naumwa.
0: Ukweli haujui unaumwa nini na pengine chanzo cha ugonjwa ufahamu na kina cha tatizo hakijui, lakini ukiwa unaumwa kati ya daktari na mgonjwa anayejua kwamba anaumwa ni nani?
1: Ni mgonjwa.
0: Kwa ni lazima mgonjwa amfate daktari. Na hiki ndicho ambacho nimekifanya sisi wagonjwa tumekuja kuhimizana. Twende kwa daktari ambaye ni nani? Ambaye si mwanadamu, ambaye ni Mungu wetu, aliye na vipimo vya magonjwa yetu ya dhambi.
1: Dio.
0: Na huyu ndiye ataweza kutusaidia.
1: Amina.
0: Sasa zipo dalili tano. Ya, unajua mojawapo ya vitu vinavyochanganya sana katika ulimwengu wa maisha ya kiafya ni habari ya homa.
1: Ndiyo.
0: Sijiwe Kilonzo, mimi huko nyuma nilikuwa ni joto likipanda tu nachukua panado na meza.
1: Ndiyo.
0: Nataka ile homa ifanyaje?
1: Ishuke.
0: Nikimshika mtoto wakati nizaa watoto wakiwa bado wachanga, akakiwa kana zubazuba kidogo na kashika kwenye mashavu na chini ya shingo, nasema joto limepanda. Alafu nakaambia nenda kachukue panado. Sikujua hilo jambo, kumbe nilikuwa nakosea.
1: Ndiyo.
0: Yaani kumbe katika bali ya dalili za homa kuna magonjwa mengi yanayosababisha joto kupanda.
1: Ndiyo.
0: Ukiwa unaumwa typhoid, joto litapanda. Ukiwa na malaria, joto litapanda.
1: Ni kweli.
0: Yaani hivi karibuni nishangaa ya kwamba kumbe hata ukiwa na amiba, joto linapanda. Ukiwa kumbe hata na kifua kikuu, joto linapanda. Nimeshangaa, muda hautoshi kuelezea magonjwa mengi ambayo dalili yake ni joto kupanda.
1: Sawa.
0: Sasa hata katika bali ya hizi dhambi zinazo dalili. Ili usije ukachanganya na hali ya kawaida, pengine we ni mzima. Pengine we hauna dhambi bwana. Na mimi lengo la kipindi hiki si kukufanya ujisikie na dhambi, lakini kama una mojawapo ya dalili hizi tano, hili somo linakuhusu.
1: Amina.
0: Hili somo linanihusu. Jambo la kwanza kujilinganisha.
1: Kujilinganisha.
0: Yaani kwa mfano, kwa nini yule ana gari zuri kuliko mimi?
1: Sawa.
0: Yani kama kuna kama hako kasauti unakasikia, yani kasauti ka kwa nini? Kwa nini huyu ana nyumba nzuri, anaimba vizuri kuliko mimi?
1: Ndiyo.
0: Kwa nini? Na hiyo hali inakufanya kujisikia vibaya. Una dhambi. Umetenda dhambi.
1: Tenda dhambi.
0: Umetenda dhambi. Hiyo dalili ya kwanza. Dalili ya pili ni kujihesabia haki. Unajua nikisema jambo la kwanza, mtu anasema kwamba mimi wasijilinganishe. Ngoja nikwambie.
1: Ndio.
0: Huko kusema tumi wasijilinganishi ni dhambi.
1: Sawa.
0: Ni kwa nini? Ni kwa sababu umechukua kipimo changu mimi mwanadamu baada ya kuchukua kipimo cha Mungu aliye mkamilifu na kujaribu kutafuta utakatifu katika hilo.
1: Sawa.
0: Ukifanya hivyo, yani kule kitendo cha kumweka Mungu, kumweka mwanadamu kati yako na Mungu na kumfanya kuwa ndio kipimo pekee cha kuweza kujua dhambi, huko kunaitwa kujihesabia haki.
1: Sawa.
0: Umetenda dhambi. Dalili ya tatu, kukwepa.
1: Kukwepa.
0: Unajua siku hizi tumekuwa na utitiri wa makanisa mengi ni kwa sababu watu wengi hawataki kuambia ukweli. Na inawezekana ndio wewe hapo ulikuwa unatafuta station fulani ambayo itaenda kukuliwadha. Na sasa umefungua hapa unakutana tena mchungaji anasema tena jamaa mahubiri yenyewe anasema kwamba eti mimi nina dhambi. Yaani mimi ambaye ni kiongozi kanisani nina dhambi. Mimi ambaye ni mchungaji nina dhambi. Huyu pengine hafahamu ya kwamba sikiliza, yani lile kanisa lile mimi nijenga mimi. Yani katika bali ya kuhudhuria ibada mimi wanahudhuria. Mimi huwa ninaenda kuhiji mara nyingi. Wawezaje kusema mimi katika bali ya kusoma maandiko matakatifu mimi wanasoma?
1: Sawa.
0: Sikiliza. Hiyo nayo ni dhambi. Ni kwa sababu unakwepa nisikuambie kwamba una dhambi.
1: Amina.
0: Hiyo nayo ni dhambi. Dhambi ya kumkwepa Mwenyezi Mungu kukwambia ukweli. Dhambi ya kukwepa mazungumzo magumu.
1: Amina.
0: Tunakwepana sisi kwa sisi. Tunakwepa marafiki zetu. Tunakwepa wale ambao wanaotuudhi. Tunakwepa wale ambao hawana hadhi na sisi. Tunakwepa wale ambao hawana fedha kama sisi. Tunakwepa wale ambao sio wa kabila letu. Tunakwepa.
1: Tunakwepa
0: hiyo ni dhambi.
1: Ndio.
0: Yaani ni kuishi katika maisha ya uongo. Kwamba unaweza kuishi katika maisha ambayo yani hakuna watu wenye matatizo, hakuna mahala ambapo watu ni wahitaji, mahala ambapo watu hawawezi kukuuzi, mahala ambapo watu hawakosei, hapo mahala hapapo duniani.
1: Sawa.

0: hapo mahara patakuja baadaye. Ila katika ulimwengu huu ikiwa unaishi maisha kukwepa, hiyo nao ni dhambi.
1: Amina.
0: Dalili ya nne ni kuchoka.
1: Kuchoka.
0: Yani kuchoka kutenda mema. Yawezekana umekuwa ukiwasapoti watu lakini badala ya kupata wema, sasa si ndio umezidi kuja wanapeana namba za simu. Bwana yule jamaa bwana, da ukiwa na shida utaenda kwake.
1: Hachoki.
0: Hachoki yule jamaa yule bwana, yuko mzuri sana. Lakini sasa ukiangalia akaunti yako inazidi kushuka. Na unasema kwa kweli nikiendekeza hii tabia hii nitafanyaje? Hii tabia itanipeleka kubaya.
1: Nitafilisika.
0: Nitafilisika mimi. ina maana kama Mungu anataka kusaidia watu, ina maana mimi peke yake tu. Kwa nini Mungu asinue watu wengine ambao watawasaidia wengine?
1: Ndio.
0: Nimechoka na hili jambo.
1: Ndio.
0: Wengine wamechoka ndoa zao, wengine wamechoka watoto. Si kwa sababu wao ni wakali, bali ni kwa sababu ni wapole katika ndoa. Pengine ndio we mama hapo ambao umemvumilia mume wako kwa muda mrefu, lakini ulikuwa ukimwambia kwa muda mrefu.
1: Ndio.
0: Ndivyo umefanya hivyo, umetenda wema kwa muda mrefu, anarudi na matapishi, wewe ndio huo unafua yale matapishi yake. Sasa jana si ame baada ya kupokea mshahara, si wote akaumalizia kule ba. Na sasa umesema sasa nimechoka. Nimechoka.
1: Ndiyo.
0: Nilikuumia katika yote, hii nimechoka.
1: Nimechoka.
0: Hilo nalo ni dhambi. Lakini jambo lingine, lingine ambalo kama una dalili hizi Kilonzo, dalili ya tano ni ule kujitenga baada ya kushinda.
1: Okay.
0: Yaani kuna watu uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu na uaminifu wetu unakuwa katika hali ya juu sana pale ambapo Mwenyezi Mungu anapokuwa anatusubirisha kupata kile tunachokitafuta.
1: Ndiyo.
0: Yani kuna mtu ataenda kanisani au atakuwa na maombi mengi au atasoma neno la Mungu ni kwa sababu yuko kitandani anaumwa.
1: Ana shida.
0: Ana shida.
1: Anaumwa.
0: Sasa kisha inuliwa pale. Ni binti ulikuwa una uko shuleni, ulikuwa unasoma na sasa ulikuwa umepata supplementary 3 na sasa pengine ulikuwa ni nafasi yako ya mwisho uwe discontinued. Sasa ukawa ni mtu wa maombi. Sasa si baadaye uka clear bana na ile si. Kwani hata huo naomba.
1: Ukumbuke tena.
0: Leo uko hapo kitandani.
1: Ndiyo.
0: Unajua ulivuka mambo mengi sana mchana wote, lakini hakuna hata dakika moja ambayo ulimwomba Mwenyezi Mungu.
1: Ndiyo.
0: Haukutengu, ulikuwa na muda wa kusikiza mziki, ulikuwa na muda wa kutembelea marafiki, ulikuwa na muda wa kufikia appointment mbalimbali. In fact, hata hapo ulipo mizigo yako haujaifungua. Umetoka safari ambayo uliamka saa 11 alfajiri na umechoka. Ulikuwa unataka kulala bila kuomba.
1: Kweli.
0: Ulikuwa unataka kulala bila kushukuru. Ndege nyingi zimeanguka, magari mengi yameanguka. Lakini ulisema mimi nilichagua kwa uangalifu. Unasikia hicho kitu nacho kinaitwa dhambi.
1: Ni dhambi.
0: Kuridhika kufika da katika safari ya kwenda mbinguni.
1: Ndio.
0: Sikiliza, fedha hizi ni vituo vidogo katika maisha.
1: Ndio.
0: Kuwa na wake na siha nzuri ni vituo vidogo. Tunahitaji kuwa navyo ndio. Lakini hivyo havitoshi katika safari yetu ya muhimu. Tukiridhika kwa mambo madogo na kukosa shabaha ya kwenda mbinguni, hayo mambo yamekuwa ni dhambi.
1: Amina.
0: Sasa kuna mambo yafuatayo. Ni kwa nini kujaribu kuwa mzuri au kuwa mema hakutoshi? Kule kujitahidi. Kuna watu ambao katika bajeti zao wametenga kabisa kwamba hii hapa nitatoa zaka, hii hapa nitatoa sadaka, na kila wiki huwa wanaenda kutembelea vituo vya watu yatima, hawatukani watu, hawagombani na watu. Yani katika yale yote ambayo katika orodha ya wema wana checklist yao ya matendo mema, wanapokuwa wanatiki kwenye hiyo checklist, wamepatia. Ina yote habari mbaya kwako. Bado hiyo haitoshi. Yani kule kufunga, kule kutoa sadaka, ukiwa unavifanya kama transaction, ukiwa unavifanya kama bidhaa kwa ajili ya kupata kibali kwa Mwenyezi Mungu, hapo napo tumekosea. Ni kwa nini unaweza kufuta matope ukutani kwa brushi, lakini ukuta wenyewe kama umepasuka hautaondoa ubaya wa huo ukuta?
1: Ni kweli.
0: Yani ukichukua rangi ukaipaka ukapaka katika ukuta uliopasuka,
1: bado haiondoi.
0: Bado haiondoi. Ni lazima huo ufa lazima uzibwe. na ndivyo ilivyo ndani yetu. Na ndio maana mara nyingi hata mara baada ya kutenda mema kwa wale marafiki zangu wale ambao walisikiza somo la jana ya kwamba bado panabaki kiu. Hiyo kiu haijajazwa na kitu cha kimsingi, na hicho kitu ni dhambi.
1: Dhambi.
0: Mungu hataki kufunika matatizo yetu, kuyafutafuta. Mungu hataki kufanya ukarabati wa maisha yetu. Mwenyezi Mungu anataka kubadilishwe kabisa. Yani mahala ambapo pana ukuta, Mwenyezi Mungu hata chukua gunia na kumuita fundi ili apasue na kujaza kwenye nyufa ili mwanga watu wasichungulie ndani ya nyumba yako. Ikiwa ungemwalika Mungu katika nyumba yako, ambacho angekifanya, angevunja nyumba yote na kujenga nyumba,
1: kujenga upya.
0: Hiki ndicho ambacho Mungu anataka katika maisha yetu.
1: Amina.
0: Yani kama nguo zetu ingekuwa imechanika kama ni kishikizo kimekatika katika koti lako, Mungu hafanyi repair. Haendi kutafuta uzi na kujaribu kufunga hicho kishikizo. Mwenyezi Mungu anakuletea koti mpya. Koti mpya. Yani kama viatu vimechakaa na sasa kisingio kinatembea upande, Mungu haendi kutafuta chuma cha kuweza kusogeza pale ili kisingio kikae vizuri. Mwenyezi Mungu anakuletea jozi mpya ya nini? Ya viatu.
1: Ndio.
0: Ndivyo jinsi ilivyo.
1: Amina.
0: Kwa mfano dogo tu, kwa mfano simu yako ikaingiwa virus au kompyuta ikaingiwa virus, au niseme kwa mfano maziwa yako ulionayo, maziwa yaliyo safi, yakadondokewa na mende, uko tayari kumwaga maziwa yote na kusubiri kesho kamue upya, au utamtoa tu yule mende na kuendelea kunywa?
1: Mimi binafsi mchungaji nitayamwaga hayo maziwa.
0: Ndicho ambacho Kristo anataka tukifanye.
1: Ndiyo.
0: Na ndicho ambacho natamani kuzungumza usiku huu leo.
1: Amina.
0: Katika kitabu kile cha Warumi, ule sura ile ya 3 mstari 23, angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema, ambacho natamani kuzungumza na wewe siku hii ya leo.
1: Kitabu cha Warumi,
0: sura ile ya 3 mstari wa 23. Ndiyo.
1: Anasema.
0: Anasemaje?
1: Kwa sababu wote wamefanya dhambi.
0: Kwa sababu wote wamefanya dhambi.
1: Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
0: Sasa sikia neno hapa. Baada ya neno sote, kila ambacho kinachotulinganisha, kila ambacho Paulo anataka tulinganishe, ni kuangalia utukufu wa Mungu.
1: Sawa.
0: Ni kuangalia ukamilifu wa Mungu. Tunapopima ukamilifu wa Mungu kwa ukamilifu wetu, tunajiona tumepungua. Hicho kitu kinaitwa dhambi.
1: Sawa.
0: Tunapopima utukufu tulionao, yani kwa bari ya utakatifu ama maana yake ya usafi, tukiulinganisha usafi wetu, tukajilinganisha na usafi wa viongozi wetu wa kidini, ikiwa tukaulinganisha na wa Mwenyezi Mungu, usafi wetu ni uchafu mno.
1: Sa.
0: Kiasi ambacho Paulo anasema kwamba ni dhambi. Ni dhambi. Manake ni nini? Kupungua. Na kwa kuwa tumepungua wote, manake hakuna anayeweza kukusaidia.
1: Ndiyo.
0: Mimi siwezi kukusaidia kuachana na tatizo la dhambi.
1: Ndiyo.
0: Siwezi kukusaidia. Ni kweli siwezi kukusaidia, Kilonzo. Kabisa. Msikizaji wangu, mimi siwezi kukusaidia. Ni kwa nini? Na mimi nimepungukiwa.
1: Amina.
0: Kwa hiyo yupo, manake ni nini? Jitihada zozote za kibinadamu, jitihada iwe ni kwa kuchagua jinsi ya kutembea, uamue kuanza kutembea kwa kunyata, uamue kuchagua maneno, utafute chujio. Kipindi cha corona mnakumbuka tulikuwa na maski. Je, umbea ulipungua?
1: Uliendelea.
0: Na vitu vingine kama hivi.
1: Ndiyo.
0: Ningetaja mifano mingi sana. Baada ya maradhi ya HIV kuingia, zikagundulika kondom. Je, kondom zimepunguza maambukizi ya HIV?
1: Hapana.
0: Ni kwa sababu kuna tatizo kubwa zaidi, na hilo ndilo ambalo nataka nizungumze na wewe.
1: Amina.
0: Kwa sababu pana habari njema.
1: Amina.
0: Sasa iko hivi. Wakati wanadamu, na wewe ni shahidi yangu, wakati wanadamu wengi, wewe unayenisikiliza, wamekubandika majina mbalimbali kule kanisani, inawezekana baraza limeitishwa na umefutwa ushirika.
1: Ndio.
0: mahala fulani umetengwa kule mtaani. Nilisikia habari ya kijiji fulani, kuna mama fulani maeneo ya Arusha huko, basi wana kijiji wakasema hatumtaki, wakasema ahame kwenye kijiji. Wamembandika jina fulani. Na yule mama akaenda mahakamani ukata rufaa, lakini bado haikusaidia. Na ndiye nayezungumza na wewe.
1: Sawa.
0: Pengine kuna kikao cha ukoo kimekaa, si kwa sababu umeonewa, ni kweli kuna jambo fulani, ule utupu uliokuwa nao ndio ambao umekufikisha hapo ulipo. Sikiliza, nina habari njema kwako.
1: Amina.
0: Na habari njema ni kwamba baba anakutafuta.
1: Amina.
0: Na huyu baba sio huyu aliyekuzaa.
1: Ndio.
0: Ni baba ambaye amemtafuta na baba yako aliyepotea.
1: Amina.
0: Na sikiliza, sio babu yako Kilonzo.
1: Ndio.
0: Huyu ni Mungu aliye hai.
1: Ndio.
0: Yeye ana business kubwa. Na hata usiku wa leo amechagua kutafute.
1: Amina.
0: Unajua yeye ndiye ambaye amesababisha huo mkono wako uende na kutafuta hii station. Ulikuwa unataka kwenda kusikiliza pengine. Lakini ukasema hapana, ngoja niweke hapa. Ngoja nisikilize hapa. Mwanzoni kabisa na hata sasa hivi unataka kuhamisha. Lakini ukasema ngoja nisubiri. Ni kwa sababu si wewe uliyemtafuta Mungu, ni Mungu aliyekutafuta wewe.
1: Amina.
0: Ndivyo jinsi ilivyo.
1: Ndio.
0: Katika Luka sura ile ya 19 kuna maneno mazuri ambayo Yesu Kristo anajitofautisha na watu wengine.
1: Ndio.
0: Watu wengine wakikutafuta, ukiona askari anakutafuta, hakutafuti kukusaidia uachane na kosa ulitenda.
1: Ndio.
0: Anakutafuta akukamate, ushtakiwe na ufungwe, utengwe na jamii unaoishi.
1: Ndio.
0: Sivyo ambavyo anavyofanya huyu Mungu unayemtangaza hapa.
1: Amina.
0: Huyu Mungu haji kukudhalilisha mbele ya mahakama yale, ili dhambi zako zote zijulikane kwa watu wote. Ili akuweke kwenye vifungo na pingu. Hapana. Yeye huyu Mungu ana kazi muhimu sana kwako.
1: Ndiyo.
0: Na imetajwa katika Luka 19 mstari huo wa 10.
1: Luka 19 mstari wa 10.
0: Mstari wa 10.
1: Kwa kuwa mwana wa Adamu,
0: kwa mwana wa Adamu
1: alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea.
0: Kutafuta na kuokoa kile kilichopotea.
1: Mfano wa mafungu 10 ya fedha.
0: Kwa hiyo iko namna hiyo.
1: Ndio.
0: Wakati fulani ilitokea ajali ya meli mahala fulani, na kikatuma kikosi cha uokoaji. Lakini kiliwatafuta walio potea.
1: Potea.
0: Lakini hakikuwaokoa waliokufa. Ni kwa nini? Muda ulikuwa umeenda mno. Na wale watu wakawa wamekufa.
1: Washakufa.
0: Yaani huyu Kristo huyu, hata kama dhambi zako zinanuka kijiji kizima, makosa uliyoyafanya, umeenda hadi rehab center, umeenda kituo cha kurekebisha uaibu, kuna dawa unazitumia. Ninavyozungumza hivi tayari ulishaanza kuona matokeo ya maovu.
1: Ndio.
0: Kuna dawa unazitumia hapo ambazo ni lazima uzitumie kila siku.
1: Ndio.
0: Umeambiwa una VVU.
1: Ndio.
0: Ni kweli hizo dawa zinafubaza, na watu wamesha kuchoka, na pengine hata dawa hauna tena, hela hauna kununua dawa. Yeye huyu Kristo ana uwezo wa kukuokoa na kurekebisha hiyo shida yako.
1: Amina.
0: Ndipo jinsi ilivyo.
1: Amina.
0: Yeye hatutafuti tu.
1: Ndio.
0: Yeye anatutafuta na kutuokoa. Kazi yake si kukupiga fingo kwa sababu umekosea. Kazi yake ni kukubeba mabegani na kurudi na wewe nyumbani. Katika Luka sura ile ya 15 mstari ule wa 5, maandiko matakatifu yameelezea hiyo habari njema ambayo natamani kuzungumza na wewe usiku wa leo kabla hujalala.
1: Ndio.
0: Hakikisha umekutana na huyu baba anayekutafuta.
1: Amina. Luka 15 mstari wa 5.
0: Ndio.
1: Anasema,
0: ndio.
1: Naye akiisha kumuona.
0: Ndio.
1: Umweka mabegani pake
0: akifurahisha kumuona. Umweka mabegani kwake na kisha ufanyaje?
1: Akifurahi.
0: Akifurahi. Kwa hiyo haanzi kukushtaki, mbona ulitoroka? Wewe ulibatizwa ndani ya kanisa, mbona uliasi?
1: Ndio.
0: Wewe ulisoma hadi kwenye seminari, mbona umeacha?
1: Ndio.
0: Wewe ulikuwa na elimu, mbona umeanguka?
1: Ndio.
0: Wewe ulifungishwa kabisa na askofu ndoa yako, mbona umekengeuka?
1: Ndio.
0: Yeye akikupata anakubeba mabegani akifurahi. Anachofurahia si kwamba umeumia, anachofurahi ni kwa sababu amekupata, anachofurahi ni kwa sababu ana uwezo wa kukubadilisha.
1: Amina.
0: Je, usiku wa leo umejikuta ukitembea kuelekea uelekeo usio ujua kwa sababu ya jambo la aibu ambalo umelitenda kwenye familia yako, kwenye kampuni yako, na sauti za hatia ni kubwa mno. Na sasa umesikia sauti hii. Ni sauti ya baba anayekutafuta. Anakuhitaji uje kama ulivyo.
1: Amina.
0: Anakutaka hivyo hivyo, ukiwa mchafu hivyo hivyo.
1: Mm.
0: Hasubiri mpaka hiyo pombe ishe kichwani mwako, hapana. Dio, dio. Anakutaka hivyo hivyo, hivyo hivyo. Anakutaka hivyo hivyo ukiwa umechoka. Hataki mpaka fedha zirudi ndio mtafute, anakutaka hivyo hivyo. Usiseme nilivyokuwa na fedha nilimwacha Mungu. Ngoja, hapana. Ngoja nikipata fedha nirudi. Huyu Mungu anakutaka hivyo hivyo ukiwa umechoka.
1: Ndio.
0: Umepotea. Umeenda pako kwa kienyeji na hapo ulipo kuna tunguri ambao umepewa na umepewa maagizo ya kwenda kuweka mahala fulani na tayari ulishaiweka. Anakutaka hivyo hivyo.
1: Ndio.
0: Anakutaka, in fact, anakutaka umwendee na hirizi ulio nayo hiyo.
1: Hivyo hivyo.
0: Unaogopa, unatetemeka kwamba itakuwaje, na mganga kienyeji amesema kwamba siku kichoma moto utakufa. Yeye huyu Kristo amekukuta katika hali hiyo. Anakutaka hivyo hivyo.
1: Amina.
0: Na kwa kweli yeye ndio anajua njia ya kurudi nyumbani, na yeye ndio anajua jinsi ya kukusafisha, yeye ndio anajua jinsi ya kukuganga, yeye anajua jinsi ya kukuvika. Yeye ndiye bingwa ya waliopotea, yeye ndio bingwa ya waliovunjika, yeye ndio bingwa ya waliowachafu.
1: Amina.
0: Yeye ni bingwa kila kitu.
1: Amina.
0: Yeye ndiye anayekuita usiku.
1: Amina. Amina. Asante mchungaji. Ndugu msikilizaji, naendelea na somo letu hili ambalo lina kichwa kinachosema kosa la kawaida. Tunapotea tukisema tuko sahihi. Sasa hem tupate maoni kutoka kwa msikilizaji, na baada ya hapo tutaendelea.
2: Jina langu ni Musa. Nilikuwa shehe takribani kwa miaka 15. Nilikuwa nikifundisha juu ya sheria ya Mungu, lakini sikuwa na amani kabisa moyoni. Nilikuwa najaribu kuwa sahihi kwa Mungu kila siku, lakini nilichoka. Siku moja nilisoma Luka 15. Nikagundua baba hakusubiri niwe msafi. Alikuwa anasubiri nirejee tu. Leo nina amani kwa sababu hata nikidondoka mimi bado ni mtoto wake.
0: Umesikia?
1: Ndiyo.
0: Huyu kijana alikuwa sahihi, alikuwa ni kiongozi wa kidini, lakini alikuwa amepotea moyoni.
1: Ndiyo.
0: Na wengi wetu tuko hapo. Wengi wetu ni wachungaji wa kuheshimika, maarufu, lakini tumepotea.
1: Ndiyo.
0: Wengine ni viongozi wa kidini lakini tumepotea. Wengine ni wenye elimu lakini tumepotea. Tumezaliwa katika madhehebu lakini tumepotea. Ndugu yangu, kama umegundua kuwa wewe pia ni miongoni mwa wale waliopotea, usiku wa leo usiogope.
1: Amina.
0: Hii ndiyo habari njema ya wokovu.
1: Amina.
0: Kwa hatua hizi chache hizi, ikiwa utazifuata kwa uaminifu, njia hizi zinaweza kubadilisha kabisa maisha yako.
1: Amina.
0: Jambo la kwanza, acha kusema mimi sio mbaya kivile. Hata hivyo jambo sio mbaya kivile. Ni mbaya sio kivile.
1: Sio kivile.
0: Mimi wanakunywa wine kidogo tu nyumbani kwangu tu, sigombani na mtu.
1: Ndio.
0: Useme hata hivyo mimi nina dhambi ndio, lakini si kama wale wengine.
1: Ndio.
0: Badala yake sema, baba nimepotea, nisaidie.
1: Ndio.
0: Mimi ni mnyonge, nahitaji msaada wako.
1: Ndio.
0: Ni kwa nini? Ni wale tu walio wanyonge, wasiojiweza, ndio wanaoweza kusaidiwa.
1: Amina.
0: Jambo la pili, kubali ukombozi.
1: Kubali?
0: Kubali mkombozi.
1: Ukombozi.
0: Hauwezi kujiokoa peke yako.
1: Amina.
0: Wewe ni shahidi, umefanya jitihada mbalimbali.
1: Ndio.
0: Ulienda duka jielimisha.
1: Ndio.
0: Ulienda mpaka rehabilitation center. Ulienda kutafuta counseling, kutafuta mashauri na saha. Uliamua kujitenga, ukasema mimi nahama mtaa.
1: Ndio.
0: Ulibadilisha hadi kazi.
1: Ndio.
0: Lakini hali imezidi kuwa hivyo hivyo. Aliye na uwezo wa kulipia tiketi yako ya kurudi nyumbani, ambako ni msalabani, ni Kristo.
1: Kristo pekee.
0: Gharama ya kutenda dhambi ni kubwa. Dhahabu zote za dunia zikikusanywa, izilipie gharama na hasara ya dhambi uliyoitenda haziwezi kutosha.
1: Ndio.
0: Almasi zote zichukuliwe hazitoshi.
1: Ndio.
0: Fedha zote na utaji zichukuliwe hazitoshi.
1: Hazitoshi.
0: Gharama ya dhambi hiyo ndogo tunaoisema iligharimu kifo cha Yesu Kristo.
1: Ndio.
0: Amekusha kulipa.
1: Amina.
0: Na yeye yuko tayari kuchukua hukumu ya hatia ya dhambi uliyoifanya.
1: Amina.
0: Ndio maana Paulo anaandika katika Korinto ya pili katika sura ile ya 5 mstari 21 maneno yafuatayo.
1: Kwa Korinto ya pili
0: sura ile ya 5
1: sura ya 5
0: mstari 21 angalia kile ambacho Yesu Kristo alifanya kwa ajili yako mwanangu.
1: Anasema hivi.
0: Anasemaje?
1: Yeye asiyejua dhambi,
0: yeye asiyejua dhambi
1: alimfanya kuwa dhambi.
0: Mungu alimfanya awe dhambi
1: kwa ajili yetu.
0: Kwa ajili yetu.
1: Ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu
0: ili
1: katika
0: sisi
1: yeye.
0: Tupate kuwa haki ya Mungu.
1: Ndio.
0: Yesu Kristo alichukua koti lako lilotoboka toboka. Na badala yake akakuvika yeye koti lake lilo safi.
1: Ndio.
0: Lakini hakuishia hapo. Yesu Kristo alifuta jina lako ambalo lilikuwa limehukumiwa hukumu ya kunyongwa.
1: Ndiyo.
0: Na mahala pake ameandika jina lake. Unajua ingekuwa mimi ni wewe ningemkubali huyu Yesu Kristo.
1: Amina.
0: Na nakuona ukifanya hivi.
1: Amina.
0: Ikiwa huo ndio uchaguzi wako sasa, usiseme kesho nitamtafuta mchungaji. Usiseme akimaliza tuhubiri nitaenda kuomba naye. Sikiliza, haujui hata sekunde moja inayofuata hapo mbele. Haufahamu lolote. Lakini kuna jambo ambalo unaweza kulisema sasa hivi. Unaweza kusema, unaweza kutamka. Hebu fuatisha maneno haya ninavyozungumza na wewe.
1: Amina.
0: Baba wa mbinguni.
1: Baba wa mbinguni.
0: Leo naacha kujifanya kuwa niko sahihi.
1: Leo naacha kujifanya kuwa niko sahihi.
0: Nakiri nimepotea njia yangu mwenyewe.
1: Nakiri nimepotea njia yangu mwenyewe.
0: Asante kwa sababu Yesu aliniendea msalabani.
1: Asante kwa sababu Yesu aliniendea msalabani.
0: Hata nilipokuwa bado nimepotea.
1: Hata nilipokuwa bado nimepotea.
0: Nageuka sasa.
1: Nageuka sasa.
0: Narudi sasa.
1: Narudi sasa.
0: Niongoze kurudi nyumbani.
1: Niongoze kurudi nyumbani.
0: Nifanye kuwa mtoto mpya wako.
1: Nifanye kuwa mtoto mpya wako.
0: Nipe roho wako aniongoze.
1: Nipe roho wako aniongoze.
0: Amina.
1: Amina.
0: Amina.
1: Amina.
0: Amina.
1: Amina.
0: Unajua kama umesema sala hiyo,
1: ndio,
0: hongera sana.
1: Amina.
0: Huna haja ya kuhisi kitu kikubwa sana sasa hivi. Ngoja nikwambie nywele zako hazitaongezeka urefu.
1: Ndio.
0: Wala hakutakuwa na kusisimka kokote kule.
1: Ndio.
0: Lakini kuna jambo kubwa limetokea katika maisha yako.
1: Ndio.
0: Mtoto anapozaliwa haanzi kukimbia. Anaanza kwa kupumua.
1: Ndio.
0: Haujazaliwa ukiwa mfu. Mapigo ya moyo ya kiroho yako sahihi. Pumua. Wewe ni mtoto wa Mungu sasa.
1: Amina.
0: Sasa mambo yafuatayo haya unaweza kuyafanya katika wiki yote hii. Ni mambo machache tu. Kumbuka kulikuwa kuna mambo yale matatu ya jana, lakini na haya mengine nayo unaweza kuyafanya kwa siku saba.
1: Ndiyo.
0: Na utaanza kuona mabadiliko katika maisha yako.
1: Amina.
0: Yani kama ulikuwa unaenda pale kwenye bar utashangaa sasa tena haunywi tena pombe.
1: Amina. Amina.
0: Yani kama shida yako ilikuwa ni habari ya uongo ilikuwa ni habari ya wizi, utashangaa hii hali inabadilika.
1: Amina.
0: Mambo matatu.
1: Mambo matatu.
0: Fanya.
1: Ndio.
0: Ukiwa umezaliwa upya. Jambo la kwanza. Kila ukikosea, sema mara moja tu. Baba nakusihi unisamehe.
1: Baba nakusihi unisamehe.
0: Usijadhibu. Usijadhibu. Utaanguka tena. Ukianguka, mwambie Baba, nisamehe Baba.
1: Amina.
0: Ukifanya hivyo, Mungu anakusamehe.
1: Amina.
0: Jambo la pili.
1: Jambo la pili,
0: utasoma ile Luka sura ya 15. Ni sura nzuri sana, ni kisa kizuri sana.
1: Ndio.
0: Kisome kisa hicho mara moja kabla hujalala. Luka sura ya 15. Takapokuwa nimemaliza ibada hii ya leo, somo hili la leo. Luka sura ya 15 ndio ambayo utaenda kuisoma.
1: Amina.
0: Tena Luka sura ile ya 15. Ni kisa cha mtoto aliyepotea. Lakini habari njema kile kisa kinaisha vizuri.
1: Ndio.
0: Yule mtoto fahamu zilipomlejea, akalinganisha mahala pale alipo, akalinganisha na uzuri wa nyumbani, akasema ninarudi.
1: Ndio.
0: Hicho kisa kinakuhusu wewe.
1: Amina.
0: Hicho kisa kinanihusu mimi.
1: Amina.
0: Na kuna kitu cha kujifunza.
1: Amina.
0: Jifunze kila siku.
1: Amina.
0: Jambo la tatu.
1: Ndio.
0: Yapo maswali mengi magumu ambayo hautapata majibu yake.
1: Ndio.
0: Yapo maswali mengi magumu sana, majibu yake hautayapata.
1: Hakuna majibu.
0: Hautapata majibu.
1: Ndio.
0: Lakini si kwa kujiuliza, si kwa kuuliza watu wengine. Maswali yanahusiana na maisha yako.
1: Ndio.
0: Aliye na majibu ya maswali magumu yanahusiana na maisha yako, mustakabali wa maisha yako, mantiki ya maisha yako, maana ya maisha yako, yale maswali magumu ambayo yamekosa majibu,
1: hako
0: kamua sema ngoja nichukue glass moja tu ya pombe nipoteze mawazo. Kasema ngoja niende club tu nikacheze na wenzangu.
1: Ndio.
0: Lakini pengine ilikuwa ni habari ya ada, ukasema ngoja tu nitoe mwili wangu mara moja tu. Lakini ndipo sasa ulipofanya hivyo umepata mtoto ndani ya ndoa. Mtoto wa nje ya ndoa ndani ya ndoa.
1: Ndio.
0: Na hapa umechagua kuchukua kitanzi kujibu. Swali ni gumu, ni kwamba huyu mtoto itakuwaje, kwa sababu hata mume wangu ameshagundua, itakuwaje? Yule mume uliyezaa naye ni mume ambaye ni mume wa mtu.
1: Ndio.
0: Unaanza kuwaza
1: itakuwaje?
0: Unajua jibu la hilo swali hata bibi sina.
1: Naam.
0: Lakini baba yetu wa mbinguni analo jibu.
1: Ndio.
0: Siwezi nikaorodhesha maswali yote magumu lionayo.
1: Ndio.
0: Isipokuwa muulize Mungu.
1: Amina.
0: Baba, ni sehemu gani ya maisha yangu nataka uniongoze upya leo?
1: Amina.
0: Kila unapoamka ongea na baba, mwambie baba, ni sehemu gani ya maisha yangu nataka uniongoze? Nimechoka kujiongoza mwenyewe, siwezi mwenyewe.
1: Amina.
0: Alafu kisha sikiliza.
1: Amina.
0: Sikiliza.
1: Ndio.
0: Baba yetu huzungumza.
1: Amina.
0: Utaona ile njia iliyosokota, ile njia iliyokuwa ngumu, iliyoshindikana, utashangaa kila kitu kinakaa mahali pake katika kusubiri. Kuna majibu.
1: Amina.
0: Katika kusubiri kuna matumaini.
1: Amina.
0: Katika kumsubiria Mwenyezi Mungu kuna majibu ya kweli.
1: Amina.
0: Ikiwa huo ndio wito wako, sasa tuma neno rudi kwenda namba hii. Natamani kuomba na wewe.
1: Amina.
0: Ikiwa nataka masomo ya siku saba ili niweze kujifunza kukuimarisha.
1: Ndio.
0: Kama mtoto mpya uliozaliwa.
1: Ndio.
0: Tuna mfululizo mzuri wa masomo mazuri. Pengine hauko tayari kusubiri mpaka usiku tena. Basi kupitia hii namba 0784 091 090.
1: Ndio.
0: Utakapoandika neno rudi. Kumbuka, andika neno rudi.
1: Ndio.
0: Katika ujumbe kwa maandishi katika 0784 091 090.
1: Ndio.
0: Ukiandika hilo neno, nasi tutawasia na wewe.
1: Amina.
0: Tuko tayari kujifunza na wewe.
1: Amina.
0: Tuko tayari kukuombea.
1: Amina.
0: Tuko tayari kukutia moyo.
1: Amina.
0: Tuulize maswali magumu.
1: Ndio.
0: Yana ukabia maisha yako.
1: Ndio.
0: Na sisi tutamuuliza baba mbinguni.
1: Ndiyo.
0: Na yeye atatuonyesha.
1: Amina. Asante sana mchungaji. Leo tumepita kwenye somo nilosema tunapotea tukisema tuko sahihi. Nami naomba ni kukumbushe ndugu msikilizaji, usiku huu wa leo unapojiandaa kupumzika sasa, ukiwa na swali lolote, maoni na dukuduku lolote, basi tuma neno rudi kwenda namba 0784 091 090 kwa masomo haya ya siku saba ili upate msaada ambao unauhitaji. Marafiki zangu, ndugu zangu, wasikilizaji wa AWR Tanzania, leo tumekiri kwamba sote tumepotea. Lakini habari njema ni hii kwamba baba amekuja kututafuta. Baba amekuja kututafuta. Kwa hiyo tusikate tamaa. Kesho tutakuwa na somo lingine zuri lisemalo mzigo usioonekana, hatia, aibu na hofu. Tutazungumzia jinsi ya kuacha mizigo mizito ya roho. Kumbuka, huwezi kupotea mbali sana hata Mungu ashindwe kukufikia. Yesu ni mchungaji mzuri mno. Basi unapojiandaa kupumzika, Mungu akubariki. Wewe umepatikana. uwe na usiku mwema. Mchungaji, karibu kwa ajili ya ombi la kufunga.
0: Baba yetu mtakatifu, tunakualika tena mfalme uliye Mungu wetu. Asante kwa kututafuta.
1: Amina.
0: Asante kwa kujali.
1: Amina.
0: Tulipotea kabisa, hata tukua na nguvu hata kidogo. Hata mioyo yetu ilishindwa kugeuka, hatukua hata na nguvu za kutoa sauti na kukuita wewe.
1: Amina.
0: Lakini katika familia yako ya malaika wengi na watoto wengi,
1: ndio
0: umechagua kututafuta sisi tulio wa dhambi.
1: Ndio.
0: Ni sisi tulio kosea mfalme. Na hata mtoto wako huyu usiku wa leo ndivyo anavyokili. Asante kwa kutupata.
1: Amina.
0: Tufute machozi sasa usiku wa leo.
1: Amina.
0: Tufute jeraha mfalme.
1: Amina.
0: Mioyo yetu imeugua na kuumia.
1: Amina.
0: Tunakubali kurudi na wewe.
1: Amina.
0: Hatuna nguvu hata za kutembea mfalme, tubebe sasa. Maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen.

wamekubariki kwa neno zuri kabisa. Mimi ni Amani Msoma na kutakia baraka za Bwana ziwe pamoja nawe. Tukutane tena siku nyingine, muda na wakati kama huu. Bwana akubariki.

sio kazi yako wewe kujitakasa, sio kazi yako kujisafisha dhambi zako, na ni kazi ambayo ukijaribu kuifanya hautaweza. Badala yake, sikia, waimbaji hawa wana ushauri siku ya leo, wanataka kushauri jambo. Kama wewe umekutana changamoto za namna hiyo, sikia ushauri kutoka kwa waimbaji hawa kuhusu habari ya mzigo ulionao.

0: Hujambo na karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Karibu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Habari za hapo ulipo, habari za usiku huu, habari za nyumbani mwako, habari za hapo ambapo Bwana amekuweka hadi leo. Ninakusalimu popote pale ulipo, ukiwa Babati 97.1, wewe ambaye uko Songea 98.1, Lindi 92.7, Dodoma 105.3, Masasi 91.3, Kilombero 105.5, bila kusahau wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Liwale kwa 91.1. Hapo Karatu, rafiki yangu ambaye unanisikiliza kupitia 106.9, sija kusahau Kibondo, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ambaye unanisikiliza sasa kutoka hapo Kibondo 103.3. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Igunga 96.5, Same 101.5, Tunduru 101.3, Chato 98.5, Rombo hapo 102.3. Hujambo? Karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Kama ilivyo ada, katika kipindi hiki tunazungumza mambo mtambuka. Na leo tunazungumzia juu ya malezi ya watoto, sehemu ya tatu, na tukilenga hasa mtoto wa kiume katika sehemu ya pili. Nikukaribishe wewe ambaye uko hapa, ambaye unanifuatilia sasa, waweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0758 57 57 36, 0758 57 57 36, ndio namba ambayo unaweza ukatuandikia. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo tafadhali. Na ikiwa unahitaji ushauri binafsi, tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia kwa WhatsApp. Usisite kututafuta. Na zingatia, kwa wale ambao mnaandika jumbe, hakikisha kwamba unaanza kwa kuandika neno mwenendo. Na Bwana akubariki sana. Karibu sana mchungaji Magoma katika kipindi chetu siku ya leo. Karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, kabla ya kuendelea, basi tujikabidhi mikononi mwa Mungu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa wema wako unaoonekana katika maisha yetu. Sisi ni nani? Hatustahili, lakini umetupatia fursa hii ya kuja na mafundisho haya. Mchungaji amejipanga kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe huu ambao unahusu namna bora ya kuwalea watoto, na hasa watoto wa kiume. Kwa kuwa umeruhusu vinywa na akili hizi zitumike, basi zitumie upendavyo wewe. Na mwisho wa siku, watu wako wasikilizaji ambao watafikiwa na ujumbe huu, Baba, tunakuomba wakafanye maamuzi thabiti ya namna bora ya malezi, na mabadiliko likaonekane katika maisha. Tunaomba tukiamini ya kwamba umesikia maombi yetu na utatutendea sote, mwasilishaji, mtangazaji, msikilizaji, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, tumekuwa katika somo hili sasa kwa muda. Na leo tena tuna kuja hapa kwa ajili ya kukamilisha sehemu ambayo haikukamilika. Na moja ya mambo ambayo pengine ulianza kwa ufafanuzi, japo hukukamilisha, ni swala hili ya kwamba ni vizuri katika kumtengenezea utambulisho wa kiume mtoto, ni kazi kubwa ambayo inapaswa kufanywa na baba. Na je, hii inafanyikaje? pengine msikilizaji angetambua, kwa sababu wakati uliopita ulisema kwamba kumtengenezea utambulisho wa kiume mtoto ndio kazi kubwa ya baba, kwamba kazi kubwa ya baba, hiyo ni kazi kubwa ya baba, kutengeneza utambulisho ni kazi kubwa ya baba. Maana yake ni kwamba sio mama anayepaswa kutengeneza utambulisho wa mtoto wa kiume. Je, yeah, hii inafanyikaje? Anatamka tu au kuna vitu fulani anapaswa kuvionyesha kwa vitendo na vitu fulani ambavyo pengine anapaswa kumuongoza kwa namna fulani, au hili likoje mchungaji? Karibu pengine uendelee kufafanua zaidi kwa msikilizaji wetu ambaye yupo pamoja nasi sasa.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Na lina umeuliza, je, ni kwa kutamka au kwa kuelekeza au kwa kuishi? Yote ni sahihi, kwa sababu Biblia inasema katika kufundisha utamweleza maneno, ila pia inabidi aone kutoka kwako wewe ambaye ni mzazi wake. Sasa katika kulifanya hilo la kutengeneza utambulisho wake yeye mtoto wa kiume, tunasema nilisema juma lililopita, mfanye huyu mtoto wako wa kiume atambue kwamba utambulisho wake umejengwa katika nguvu zake. Na tukasema kwamba nguvu zake kubwa ziko tatu: moja ni Mungu, mbili tabia yake, tatu ujuzi alionao, ujuzi ama study alizonazo mtoto. Kwa hivyo mfanye mtoto ajue kwamba, moja, Mungu ndiye amemuumba. Unapotaka kumtengenezea utambulisho wa kiume, mfanye ajue kwamba Mungu ndiye amemuumba. Mungu ndiye baba yake. Na yeye mwanamme ni mwakilishi wa Mungu. Korinto anasema hivyo. Mwanamme hapaswi kufunika kichwa chake, maana yeye ni utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa mfanye ajue hilo. Mfanye ajue kwamba huyu Mungu aliyemuumba anampenda. Huyu Mungu aliyemuumba amemkomboa yeye dhidi ya ubinafsi na uasi, na ukombozi umefanyika kupitia Yesu Kristo. Kwa nini kumfahamu Mungu? Inapaswa amfahamu Mungu vizuri ili ampende huyu Mungu na awe tayari kujifunza kutoka kwa huyu Mungu, kwa sababu Mungu ndiye kielezo cha kwanza cha wanaume. Yaani unapotaka kuzungumzia wanaume, Mungu ndiye kielezo cha kwanza cha wanaume. Baba yetu uliye wapi?
2: Mbinguni.
1: Haitwi mama, ni baba yetu aliye mbinguni. Kwa hivyo anaanza kujifunza kutokea kwa Mungu. Kwa hivyo atakavyokuwa anaona sifa za Mungu na tabia za Mungu, anajifunza. Jambo la pili, tabia yake. Msaidie agundue tabia yake ya asili, ule uwezo wake ambao amezaliwa nao, tabia ambazo amezaliwa nazo. Sasa hizi ni zile ambazo unaweza ukarithi kutoka kwa mzazi. Mfanye azijue. Ikiwezekana, kama kuna tabia ambazo zimeonekana kabisa kwamba ni za ukoo, unajua kila ukoo na mambo yake. Kama zipo, ziwe nzuri, ziwe mbaya, mfanye azijue. Na zile nzuri zipalilie ili zikue. Mbaya kwa maombi na kwa njia nyingine msaidie zisikomae. Tabia zile za asili za ndani. Alafu mbili, katika tabia mkumbushe kwamba wanaomzunguka wanaweza wakamharibu kitabia au wakamjenga kitabia. Sasa hapo ndo inakuja habari ya kuchagua marafiki katika ule umri wake wa utoto na ujana, na baadaye pia katika utu uzima. Akaya akijua kwamba naweza nikaa na rafiki, lakini ikiwa huyu rafiki haendani na mimi kitabia, je, ni mwache? Au anaweza akabaki, tukabaki kufanya mambo mengine, lakini tabia yake isinisumbue. Na ni kwa namna gani naweza nikajikinga dhidi ya tabia yake? Kwa sababu kwa mfano, una rafiki ambaye ni muhalifu kwa mfano. Polisi wakianza kumtafuta na wakijua kwamba wewe ndiye mtu wake wa karibu, kwa vile vile huwezi ukapona hiyo mikono ya polisi. Lazima utawasaidia tu. Sasa utawasaidiaje? Hilo ni swala jingine, wanajua wenyewe. lakini lazima tu utahusika. Kwa hivyo unaweza kujikuta unaingia kwenye matatizo pasipo sababu ya msingi. Katika habari ya tabia, msaidie sana mtoto ajenge tabia moja kubwa sana na ya muhimu. Ninaomba tusome katika kitabu cha Tito, Tito sura ile ya pili aya ya 11 na ya 12. Tito sura ya pili aya ya 11 na ya 12, Biblia inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Hili neno, haya maneno hapa, kukataa ubaya na tamaa za dunia, mfundishe mtoto wako wa kiume kusema hapana. Asipojifunza kusema hapana, kuna shida, kwa sababu kila kitu itakuwa ni ndio. Sasa ukiwa na mwanaume wa ndio ndio kwa kila kitu, na penyewe ni matatizo, maana huyu ni baba, huyu ni kiongozi, kwa hiyo upaswi kuitikia tu kila kitu. Kwa hivyo katika tabia, mtengeneze mtoto ajue kuna mambo ya kuyakataa, kuna mambo ya kuyakubali. Nguvu yake ya tatu ambayo inatengeneza tabia yake ni stadi au ujuzi alionao. Hakikisha ya kwamba mtoto wako wa kiume anapata stadi za kumtegemeza katika maisha, wapate ujuzi. Hapa nitasema kitu kidogo, ninaumia sana kwa mfumo wetu wa elimu tulionao. Fadhali sasa hivi kuna mabadiliko yanakuja katika mabadiliko yaliyofanyika ya kimtaala, japo na penyewe bado, lakini tuseme ule ukweli, ndugu mtangazaji. Hivi mtoto akimaliza darasa la saba, akirudi nyumbani, ana nini cha ziada cha kufanya kutokana na elimu aliyopata? Hamna. Baiskeli inaweza ikatoboka hapo, kamwambia achukue ile tairi uzibe, hawezi. Nazungumza kutokana na elimu, acha maarifa mengine aliyopata, kutokana na elimu hamna. Sasa tuna mfumo huo ambao na wenyewe haujajikita zaidi katika kutupatia stadi za maisha, umejikita zaidi katika kutupatia nadharia na falsafa za mambo mbalimbali mbali. Lakini stadi za maisha hatujapewa, na ndio maana leo hii si jambo la ajabu kuna mtu amehitimu chuo kikuu lakini anakwambia anatafuta ajira, yani anasubiri kuajiriwa, na amehitimu chuo kikuu. Watu tunawalaumu sana, tunasema wasomi wale ni matatizo. Tuangalie aina ya elimu ambayo amepewa. Zamani zile, utakumbuka, na wale watu wa zamani, kulikuwa na mashamba ya shule, na wanafunzi walikuwa wanalima mashamba ya shule, na ya walimu pia walikwenda kulima di mashamba ya walimu,
2: na ng'ombe
1: wale, na ng'ombe walikuwepo. Kulikuwa na somo la sayansi kilimo, nakumbuka. Kulikuwa na somo la sayansi kimu. Nakumbuka kwenye sayansi kimu nimefundishwa namna ya kufua nguo. Yaani achana na nyumbani ya mzazi, shuleni nafundishwa namna ya kufua
2: nguo.
1: Kwamba unapochukua nguo, kwanza kwenye mifuko mle kabua kama kuna vitu vya nje visije vikakuchoma na vitu vingine vinaweza kuharibika. Tumefundishwa kushona. Leo hii kwa elimu tunayopewa. Na haya mimi niliyasoma shule ya msingi, sio sekondari. Leo hii kwa elimu tunayopewa, mtoto akitoka kule hana alichonacho. Sasa mzazi, ni jukumu lako, na nakazia hasa kwa mtoto wa kiume, anaenda kuwa baba, anapaswa kuwa na mke, anapaswa kuwa na watoto, awatunze. Sasa kama ukuhakikisha kwamba anapata stadi mbalimbali za kumsaidia katika maisha, ni tatizo. Bomu. Na sasa bomu litalipuka lini? Na litamlipukia nani? Nikitenda wili. Maana hatujui. Unaweza tu kujaribu kudhani kwamba litalipuka wakati fulani litakulipukia wewe, lakini inaweza likamlipukia mtu mwingine. Sasa hata kama likamlipukia mtu mwingine, bomu ni bomu, limeshaleta madhara. Sasa kulikoni kutengeneza mabomu? Mzazi, mfundishe mtoto stadi mbalimbali. Sasa zote hizi ndio zinakuja, nikija hapo kwenye stadi sasa, kwa kwenda kuhitimishia kwenye stadi. Stadi ambazo zinamfanya kuwa mtoto wa kiume hasa ni kazi za mikono zaidi. Sasa leo hii tuna kizazi ambacho kufanya kazi za mkono ni tatizo. Ndio hiyo tunayosema kwamba hata kuziba pancha kwenye baiskeli hawezi.
2: Hata kutengeneza mpira wake anataka kucheza.
1: Mpira umetoboka. Anashindwa hata kutafuta super glue asugue pale azibe. Hakuna. Huko kote ni mbali. Kuna mtu hata kubadilisha balbu tu anashindwa. Sasa sisi tumekuwa tukiamini kwamba mtoto wa kiume anajua vitu vingi. Anajua hiki, vimsaidie katika maisha. Sasa kupitia haya maeneo makubwa matatu, tabia, ujuzi na kumfahamu Mungu wake, unamtengeneza huyu kuwa wa kiume. Tengeneze ili akionekana aonekane ni mwanaume. Tabia zake ziwe ni za kiume. Wanaume sio wasemaji semaji sana. Wanaume wanaongea ndio, lakini kuna tofauti kati ya kusema na kusema sema. Sasa wanaume sio wasemaji semaji.
2: Hata maneno yao ni machache. Hata sense.
1: Sasa wewe unakuwa na mtoto wa kiume hapo, halafu anazungumza kama wa kike. Sasa unatengeneza nini? Unatengeneza kitu gani? Mtengeneze mtoto afananie na mwanamume. Kama ulivyosema kwenye kipindi kilichopita. Hata watu wakimwona anatembea waseme huyu ni mwanamume. Wakimwona anazungumza wanajua huyu ni mwanamume.
2: Hatua za mwanaume zina sadifu. Kwamba hizi ni za mtoto wa kiume. Sasa mtu anatembea anajitikisa.
1: Mtengeneze mtoto awe mwanamume.
0: Nashukuru mchungaji, kumbe mimi nimeongea zaidi. Basi naguswa zaidi na mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kiume anatakiwa kuwa baba, mtoto wa kiume anatakiwa kuwa pia nguzo ya familia, kwa sababu atakuwa na maisha ambayo yanaathiri jamii. Kama sipolelewa vizuri, basi zinaweza kuwa na athari hasi ambazo zinaweza kuleta madhara baadaye. Mchungaji, kuna dhana kwamba mwanaume anapaswa

0: Ne, una kauli gani juu ya hili? Wale ambao wanafikiria kwamba mwanaume lazima awe mkali. Kwa kweli ili nami nitatamani kusikia kutoka kwako.
1: Nikushukuru sana. Nikushukuru sana mtangazaji. Mwanaume mtakunja usura kila wakati. Ukweli ni kwamba mwanamume anapaswa kuwa mtu ambaye ana mchanganyiko wa tabia na hisia zote. Kwa sababu Kristo ambaye ni kielelezo chetu, yeye mwenyewe alikuwa ni mkali. Halikadhalika alikuwa ni mpole. Kwa hivyo vyote alikuwa anavyo Kristo mwenyewe. Kwa hivyo kama Kristo alikuwa yuko hivyo, basi wanaume wote wanapaswa kuwa hivyo. Kwa hivyo hata mtoto huyu wa kiume naye mfundishe tu kwamba sio kila wakati lazima ukae mnanuna, mkunje uso, mkali mkono, fokafoka. Hapana. Yesu alikasirika. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 12 hadi 13, Biblia inasema Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Hii ni kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 21 mstari wa 12 hadi wa 13. Hivi nafikiri Yesu angewafukuza watu kama singekuwa na hasira. Walimkera kwa sababu hekalu lilikuwa kwa ajili ya ibada, wao wamelifanya kuwa soko. Kwa hivyo Yesu alichukia. Huyu ni Kristo alichukia. Sasa tunadhani kwamba mwanaume ni kuchukia chukia, kukasirika. Hii hapa ni ya kiume. Hapa ya Yesu. Hii ni ya kiume. Sasa ngoja tuangalie nyingine ambazo sasa ziko kwa wanaume, lakini huwa hatutaki sana kuzisemea. Mathayo sura ya 26 mstari wa 38. Injili ya Mathayo hiyo hiyo sura ya 26 mstari wa 38. Biblia inasema, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Hapa ni siku zile za mwisho mwisho, anaelekea kwenye kifo chake. Yesu anaambia wanafunzi wake, roho yangu ina huzuni. Sasa watu nadhani kwamba mwanaume kuhuzunika ni kosa. Hapana, ile ni hali ya kibinadamu. Kwa hiyo ukimwona mtoto wako wa kiume anahuzunika, mwache huzunike. Mwache. Na mfundishe tu kwamba kuhuzunika pia na yeye ni sehemu ya maisha. Usije ukajisikia vibaya mwanangu kuhuzunika. Huzunika tu. Yesu alilia. Hili ndio ambalo wanaume tunaona kwamba ni mwiko kabisa. Ukisoma Injili ya Yohana sura 11 mstari 35, Yesu akalia machozi. Alilia Yesu. Kwa hivyo hata mwanamume kama inakubidi kulia, lia. Lia, mfundishe mtoto kwamba kuna wakati wa kulia. Kuna kitu tunacho nikiseme, sidhani kama naweza nyeke kumbuka wakati wa kuzungumzia habari ya malezi. Unamwadhibu mtoto, tunamwambia nyamaza. Hakuna kulia. Sasa umenichapa fimbo, nimesikia maumivu yake, kwa nini tena unaniambia ni nyamaze? Sasa ile ni mbaya, wakati mwingine mwache alie. Mwache alie. Ila kama sasa kulia yenyewe ni ule wa kutaka tu kudanganya toto, ile ndio unaweza kuongea naye. Hata Yesu alilia. Wanaume kama inabidi kulia, lia. La mwisho, Luka 10:21. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga, naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Luka 10:21. Baada wale wanafunzi 70 kurudi, wakamweleza habari za mema ambayo yamefanyika, kuna miujiza ile. Yesu alishangilia, manake alifurahi. Kwa hivyo si lazima mwanaume awe kunja kunja uso na kufukafoka. Hapana. Zote zile hali ni vizuri tu akiwa nazo, kwa sababu ni kwa lengo jema na ndio kamilifu wenyewe.
0: Nashukuru sana mchungaji Magoma. Sasa ni vizuri kujua kwamba je, mzazi anaweza kumwandaa vipi mtoto wa kiume kuwa mwanamume?
1: Kuna mambo kadhaa ambayo mzazi anaweza akayafanya ili kumsaidia mtoto wa kiume kuwa mwanamume. Moja, mtafutie watu ambao tunawaita kifani kwa Kiswahili, kwa Kiingereza wanapenda kusema role model. Mtafutie wanaume wacha Mungu ambao watakuwa ni kifani kwake, watu ambao anaweza akawaiga, watu ambao anaweza akajifunza kwao. Majuzi hapa nilikuwa ninaongea na mtoto mmoja, mtoto mdogo, Nikamuuliza.

0: unapenda mpira? Akaniambia ndio. Alikuwa amekosea, kwa alikuwa amekuja kwangu akiwa amenyongonyea, kwa hivyo nilikuwa natafuta namna ya kumweka tu vizuri kwanza. Unampenda nani? Akaniambia nampenda Lionel Messi. Nikamwambia kwa hiyo Argentina unaipenda? Naipenda sana. Kwa hivyo katika kucheza kwako mpira ungependa kuwa kama Messi? Akasema kabisa kabisa kabisa. Unaona huyu mtoto ana mtu ambaye kwake ni kielelezo, mtu ambaye naweza nikamuiga, mtu ambaye naweza nikajifunza kwake. Sasa kwa mtoto wa kiume, mtafutie wanaume wacha Mungu ambao yeye anaweza akawapenda, anaweza akavutiwa nao na anaweza kujifunza kutoka kwao. Na sasa ninapolisema hili, sisi wanaume na sisi tujiangalie. Je, tunajua katika mazingira ambayo watoto wa kiume wanaweza wakatamani kujifunza kutoka kwetu?
1: Hapo sasa.
0: Hivi mtoto wangu wa kiume niliye naye nyumbani anaweza akatamani kwamba ngoja nikamuulize baba. Anaweza katamani kuwa kama baba.
1: Anaweza kutamani tabia na tabia kama za baba.
0: Kwa hivyo cha kwanza, mtafutie mtu kifani, role model, ambaye ni mwanamme mcha Mungu ili aweze kumkuza. Wanasema kumenta. Jambo la pili, mfunze kujitegemea chini ya uongozi wa Mungu. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea. Ndio maana tunagombana sana na wanaume wale wao, vijana wale ambao wanategemea kina mama ili waweze kuishi. Wanaitwaje sijui wale vijana wa kiume wale. Wanasema wanalelewa. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea kuhudumiwa. Mwanaume ameumbwa akitegemewa kuhudumia. Sasa yeye anamtegemea nani? Yeye anamtegemea Mungu tu. Kwa sababu ile ni nguvu ambayo iko juu ya uwezo wake. Kwa hivyo mfundishe kujitegemea chini ya uongozi wa Mungu. Na katika hili ni muhimu sana, asitegemee zaidi nguvu zake, akili zake na umashuhuri wake. Maana tumefundisha watoto wa kiume pambana, pambana, pambana, na kweli wanapambana, ila wanapambana Mungu akiwa yuko pembeni. Sasa wanatengeneza baba wa namna gani huyu ambaye hana Mungu ndani yake? Wanatengeneza kiongozi wa namna gani? Tulikuwa na rais hapa wakati ule wa uviko 19, Watanzania wanakumbuka, tukaambiwa tumtegemee nani? Mungu. Na nchi yote ikawa ni nchi ya sala. Na Mungu alitusaidia. Sasa kama yule mtu angekuwa hamfahamu Mungu, unafikiri tungeambiwa yale maneno? Kwa hivyo tengeneza, mfanye mtoto ajitegemee ila chini ya uongozi wa Mungu. Halafu mpatie majaribio madogo madogo. Mwanaume ni kushinda mitihani. Mpatie majaribio madogo madogo. Yale ambayo yako ndani ya uwezo wake. Kama hivyo Mungu anaruhusu majaribu yatupate, lakini anajua kabisa kwamba yakimzidia nitamfungulia mlango, basi na wewe mzazi mpatie huyu majaribio madogo madogo. Wakati mwingine kama una kitu nyumbani kificha, mwambie hebu naomba nitafutie. Ahangaike kwanza, ajue kwamba vitu havipatikani kirahisi rahisi. Ahangaishe akili, ahangaishe na mwili, alafu akishataabika unaweza ukaangalia ukakisogeza mahali pa wazi, akakipata akakileta. Kwa hivyo mpatie majaribio madogo madogo kwa ajili ya kukuza uwezo wake wa akili, nguvu alizonazo na kadhalika, katika kumsaidia kukua ili kumuandaa kukabiliana na mitihani ya maisha. Maisha yana mitihani mingi, unamwandaa tangu akiwa mtoto. Jambo jingine, mwandae kuwa kiongozi tangu utoto wake. Mwandae kuwa kiongozi, na hilo ndio jambo la nne. Kwa kadri inavyowezekana, mpatie nafasi ya kuongoza na kudhibiti mambo machache machache. Kama kuna majukumu hapo nyumbani madogo madogo, mpatie. Wakati mwingine mtume tu dukani, wewe nenda dukani, nenda nao hapa, uangalie njiani huko, msije mkagongwa na pikipiki. Tayari umeshampatia jukumu la kuwa mlinzi, unamwandaa.
2: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na pengine niongeze swali lingine hapa. Inasemekana kwamba wanaume wengi hawana tabia ya kueleza kwa wazi hisia zao. Jambo ambalo linapelekea wengi wao kupata changamoto mbalimbali. Je, hili nalo linaweza kutatuliwa katika malezi? Hili likoje mchungaji? Pengine hapa unaweza ukawa umetusaidia wanaume tulio wengi, hata si kwa wale ambao wanakuwa, isipokuwa hata wanaume tuliopo leo na tayari ni akina baba, tayari ni wazazi tayari.
0: Ni jambo linawezekana. ni jambo ambalo linawezekana kabisa, na mtie tu moyo tangu totoni. Ukimwona, ukihisi kwamba ana shida na unaona hasemi, mchokoze ili aseme, alafu mtie moyo awe anasema. Kadiri ambavyo utaendelea kumsaidia kuwa anazungumza huku utotoni, ndivyo ambavyo utakuwa unamsaidia kuja kuzungumza akiwa mkubwa. Na wakati mwingine, kwa sababu tunalofanya katika hili, anaweza akaja mtoto ana furaha, amefurahi mwenyewe, anataka kukuambia jambo, alafu wakati wewe labda huko katika mazingira mazuri, ah, nimesema usisumbue, toka eh, toka hapa, na kieleza kwako,
1: sitakusikia.
0: Ni kweli uko na wewe umetingwa na yako kichwani wakati huo, lakini lile kwa mtoto ni baya kuliko hata mtu mzima tu. Linafanya aone hujali furaha yake. Kwa hivyo kama alikuja na furaha na ukamkatili kiasi kile, anaenda kutafuta pa kuipeleka furaha yake. Ikitokea huko na kwenyewe tena ikampota hayo hayo, atakachokuja kwamba ha, kumbe bwana, ukiwa na furaha haina haja ya kumshirikisha mtu mwingine. Wewe furahi mwenyewe kimoyo moyo tu. Tajijua wewe mwenye na furaha yako. Amekuja na huzuni yake, anataka aseme, au unaona hataki kusema na umejaribu kidogo kumsii aseme alafu hasemi, unaweza kumwambia shauri yako, utajijua mwenyewe. Baki tu hapo umenuna. Sasa unataka kuniambia, utajijua mwenyewe. Tena unaongezea, na kama uniambii na kula huli. Eh. Sasa unaweza ukamfanya akafunga kabisa milango. Ila tangu utoto mtoto akifundishwa, una furaha, shiriki furaha na wengine. Una huzuni, shiriki huzuni na wengine. Na alione hilo kwa matendo na afundishwe kulifanya, itamsaidia sana huko katika utu uzima, na hasa wakati atakapokuwa ameingia kwenye ndoa, kwa sababu kwenye ndoa ndiko ambako tunahitaji sana uwazi wa kueleza hisia kwa mwenzi wako.
2: Pengine mchungaji, hili swali linaweza kuwa swali la wengi, kwamba wanaume wengi si wepesi hasa wa kuomba msamaha. Yaani mwanaume kusema samahani, nisamehe, nimekosea, si rahisi. Na pengine sasa iwe zaidi wale wenzangu na mimi wakanda fulani, unaombaje msamaha bwana? Hii haiwezekani, mwanamume unaomba msamaha? Na hili jambo limefanya hata mambo madogo katika ndoa na familia yakuzwe na kuwa makubwa. Je, tunawasaidiaje sasa watoto wa kiume ambao ndio wanaume wa kesho kuhusiana na hili?
0: Nitarudi pale pale kwenye ile ambayo tulikuwa tumelisema kule nyuma, kwamba kazi kubwa ya kumtengeneza mtoto wa kiume kuwa baba kwa mwanamume inafanywa na baba. Mama anaweza kaifanya, lakini kwa changamoto, ila baba anaweza kuifanya vizuri. Kwa nini? Mfano mzuri ni hili swali ambalo umeuliza. Tuchukulie mfano kwamba huyu mtoto amelelewa na mama peke yake. Anamwona mama, hata akikosana na watu huko anaomba msamaha. Huyu mtoto hajawahi kumwona mtu anaitwa baba ambaye ni mwanamume. Hajawahi kuona mwanamume akiomba nini? Msamaha. Hajawahi kuona mwanamume akikiri kwamba bwana, hapa mimi nami pia ni binadamu, nimezidiwa. Sasa huyu mtoto anaweza kukua na hiyo changamoto. Be amekuwa na baba anamlea, lakini huyu baba hakubali kwamba anakosea. Baba yuko sahihi kila wakati. Aliyekosea ni Mungu peke yake. Sisi wengine wote tunakosea sana. Hata viongozi wanakosea. Na ndio nashangaa tu viongozi wengine wakijiona kwamba hawakosei. Lakini hata viongozi wanakosea. Kwa hivyo baba, tunakushauri sana. Hata wewe baba mwenyewe kitokeo umekosea, hata mtoto akajua kwamba baba umekosea, kubali kwamba hapa na mimi nilipitiwa. Kubali kwamba huu ndio binadamu. Kubali kwamba mimi ni binadamu. Tena wakati mwingine, kama hata kuna aya za maandiko ambazo zaweza kaunga mkono hicho unachokisema, muoneshe mtoto ajue kwamba kumbe mtu anaweza kukosea. Sasa kukosea sio tatizo. Tatizo ni kubaki kwenye kosa siku zote. kwamba basi nikikosea ninachopaswa kufanya ni kuinuka niende niombe msamaha ili sisemeke kwa yule niliyemkosea kuweza kunisamehe. Na hii itamfundisha mtoto kuwa muwazi. Itamfundisha kuwa muwazi. Leo hii tuna shida labda na hata viongozi wengine ambao wanatukosea na hawataki kuja kuomba msamaha. Inawezekana katika makuzi walifundishwa kutokuomba msamaha. Na ndio maana unaona hata katika jamii vitu vidogo vinakuwa mgogoro mkubwa. Kwa hivyo mfundishe tangu utotoni. Kukosea sio ujinga, sio udhaifu, ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Ajifunze tu kwamba nikikosea napaswa kuwajibika kuomba msamaha. Na ndio ukomavu wenyewe.
2: Naam, pengine ni vizuri pia kufahamu ya kwamba ni lini hasa mafunzo haya kwa kijana wa kiume yaanze kutolewa?
0: Anza kumfundisha tangu akiwa tumboni kwa mama yake. Yaani kama mmeshafanya vile vipimo mkathibitisha kabisa kuwa ni wa kiume, ikiwezekana anza kuongea naye akiwa yuko tumboni. Japo wakati mwingine vipimo na wenyewe vinakosea. Kwa hiyo ni vizuri ukangoja akitoka ndo kaanza kuongea naye ya kiume. Lakini yale ambayo hayahusiani na ujinsia unaweza kuanza kuongea naye akiwa tumboni. Na akishazaliwa mlee tu katika namna ile ambayo ni ya kiume. Isipokuwa sasa akifikia umri fulani hapo kuanzia balehe pale inapoanza pale ya awali kabisa ile, sasa pale anza kuweka mkazo kabisa, anza kuweka mkazo. Huku nyuma sasa usije ukaacha kabisa, huku nyuma pia fanya kabisa. Hata mtoto akiwa na miaka 5 ajue mimi ni wa kiume. Kuna mambo ya kiume, kuna mambo ambayo sio ya kiume, ajue. Basi ikija kufika kwenye umri wa balehe pale, weka mkazo kabisa pale, kwa sababu ule ndio muda wa rehema ambao Mungu amekuachia mzazi kumalizia malezi. Baada ya hapo na miaka michache tu mtoto hataweza kusikiliza. Na ikitokea sasa akafika kwenye umri wa miaka 13 hapo kuendelea, ikiwezekana yale tuliyosema yale unafanya mtoko na mtoto, yatilie mkazo. Siku nyingine la safari toka safiri naye, nenda ni huko hata mkoa mwingine, ili tupate muda wa kukaa na kuongea naye yeye peke yake.
2: Nashukuru sana Mchungaji Magoma Kise kwa majibu hayo mazuri ya kina. Sasa tunakwenda kuhitimisha, lakini kabla ya kuhitimisha, je, una maoni gani kuhusu akina baba ambao hawana muda wa kukaa na kuzungumza na watoto wao wa kiume, na kwa akina mama wenye kulea watoto wa kiume, una ujumbe gani hasa kwa watu hao?
0: Kwa kina baba niwaambie tu, Biblia imesema wazi katika Waefeso 6 mstari wa 4, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Jitahidi sana, tenga muda baba, usikose kabisa muda, usikose muda. Umebanwa sana baba, hata dakika 10 basi kwa juma. Sidhani kama kweli itashindikana. Hata 10 kwa juma. Yaani tangu Jumapili hadi Jumamosi, dakika 10 ukose kuongea na mtoto wako wa kiume. Hapana. Hata 10 basi usipate. Lakini kama inawezekana, ifanye tabia yako kukaa na kuongea na mtoto wako wa kiume. Mlee katika adabu na maonyo ya Bwana. Usimchokoze. Kwa kina mama sasa ambao wanalea watoto wa kiume wao peke yao bila kina baba, ninayasema haya kwa kuzingatia andiko hili la Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13: kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume mkawe hodari. Fanyeni kiume. Sasa ninaomba kina mama waache tabia za kuwafanyisha na kuwafanyia watoto wa kiume mambo ya kike. Tuna hili tatizo katika malezi siku za leo. Unakuta mama anamvalisha mtoto wa kiume sketi, gauni, blazia. Unakuta amemvalisha sijui blouse. Hebu mtoto hata katika udogo wake, useme kwamba huyu ni mdogo hajui. Hapana. Hata katika ule udogo wake ambao nadhani kwamba hajui, valishe nguo zimpasazo kutokana na jinsi yake. Wa kiume patie kaptura zake, mpatie hapo suru alimbalishe na nini? Mvike hivi. Acha kabisa. Wako namna wanafanya. Eh? Kuwapaka marashi ya kike. Eh, na kuwa pamba pamba katika namna ya kike. Eh, mimi nimekuta siku moja mama moja mahali fulani amempaka lipstick. Amempaka lipstick. Sasa mimi ni mwanae wa kiume. Amempaka lipstick huyu mama, kampaka mwanae wa kiume lipstick. Sasa unajiuliza, mtoto wa kiume na ile rangi ya midomo wapi na wapi? Unatengeneza kitu cha namna gani? Kuna kina mama leo wanawapulizia watoto wao marashi ya kike. Kama unataka mwanao mpulizie manukato, mtafutie basi ya kiume tangu utoto wake, mpulizie ya kiume ili akue anazoea pia harufu ya marashi ya kiume. Mambo yote yanayomhusu mwanamke tunashauri sana usimfanyie mtoto wa kiume. Mwache ajue kwamba ni mwanaume. Na jingine kubwa kabisa la kumalizia, kina mama hawa mara nyingi wana shida moja. Utakuta kwa mfano hasa ambao hali zetu za maisha tunazifahamu, utakuta anakaa na mtoto hata umri mkubwa bado analala naye. Mama anatoka kuoga, anakuja mtoto wa miaka 10 anaona utupu wa mama yake, anaona nguo za ndani za mama yake. Tunawasii sana kina mama hawa namna hii, mtoto huyu wa kiume, madam tu umekubali kwamba utakaa naye wewe bila baba yake hapo, labda babake amekataa, sawa, vyote vile ilivyo, tafadhali mapema sana kata naye ukaribu. Kata naye ukaribu. Huyu sio wa kike. Unalala na mtoto wa kiume umemkumbatia kama mmeo? Hapana, hapana. Kwa hiyo kuna vitu kina mama waviache ili mtoto aanze kupata hisia na dhana ya kwamba yeye ni mwanaume, yeye sio wa kike.
2: Asante sana mchungaji. Mafundisho magumu kweli kweli. Lakini ni dawa yafaa kuyameza. Asante sana msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Na mchungaji, ninakushukuru sana pia kwa kutupatia elimu hii.
0: Amen.
2: Naam. Tunafika mwisho wa kipindi hiki msikilizaji. Na kumbuka tu ya kwamba kipindi hiki kinakujia kila Jumapili saa 4 kamili usiku na kurudiwa Ijumaa saa 4 kamili usiku. Na unaweza ukatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ya 0758 57 57 36. Usisahau kuanza na neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale mlioko nje ya nchi ya Tanzania, unaweza kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba kwa namba hii ya 0758 57 57 36. Mungu akubariki sana, na mchungaji utuongoze kwa ombi tunapoondoka studio na kupisha vipindi vingine.
0: Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutujalia kuhitimisha sehemu hii ndogo ya malezi ya mtoto wa kiume. Ninakusii umsaidie kila baba, kila mama ambaye umempatia mtoto wa kiume akamlee kwa namna ya kiume. Namsaidie kila mwanaume ambaye amesikiliza haya akaweze kujikubali na kujitambua, na kwa namna hiyo basi akatende yaliyo ya kiume. Tusaidie sana katika vita inayoendelea kati ya ibilisi na jinsi ya kiume. Tukapambane kwa kutumia silaha za kiroho, nawe ndio ukiwa silaha yetu kuu, hatimaye ushindi ukapatikane na ni ushindi wa kwako. Katika jina la Yesu, bariki kila msikilizaji ambaye amekuwa na sisi. Amena.
2: Amena.

0: Bwana Yesu asifiwe, wana na binti za Mungu, karibuni tena katika siku nyingine ya kipindi cha Ijue Kweli, kipindi kinachokuja kwenu kwa udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Na leo tuna somo jingine tena lenye kichwa kinachosema mpango wa Mungu kwa wokovu wa wanadamu. Mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Gabriel Ndobo, na niko pamoja nami mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atakuwa akituongoza katika masomo haya ya siku hizi zingine 30. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba Mungu ushi juu mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya masaa haya. Tunamwalika Roho wako Mtakatifu akapata kusema pamoja nasi, ukafungue mioyo yetu ewe Bwana, na ukaseme nasi kile ambacho umeandaa kupitia mtumishi wako mchungaji Godfrey Mara William. Ukatuwezeshe Baba tukalisikia neno lako na likapate kubadilisha maisha yetu. Ni katika jina lako Kristo mfalme tunakuomba na kushukuru. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, nakukaribisha.
1: Asante sana, asante mwenyeji Lisa kwa ukaribisho mzuri huo. Bwana akubariki sana, azidi kutumia kwa utukufu wa jina lake.
0: Amina.
1: Na niwaombe tu kwamba katika mwezi huu tutasafiri kwa namna nzuri na tutajifunza vyema kupitia maandiko matakatifu. Leo tunalo somo zuri. Mwenyekiti, somo la leo linasemaje?
0: Mpango wa Mungu kwa wokovu wa wanadamu.
1: Mpango wa Mungu kwa wokovu wa mwanadamu. Na wengi wamekuwa wakiweka imani kwa Ibrahimu, kwamba wokovu wetu unapatikana kwa Ibrahimu. Na niwaambie kwamba tumeletewa imani na mababu zetu, wengine wameletewa imani kutoka Arabuni, wengine Rumi, na wengine hata India. Na wao wamesikia habari za Israeli, Uyahudi, huku kote ni imani imekuwa ikitafutwa na wokovu wetu unapatikana katika namna gani. Lakini leo niwaambie ya kwamba furaha ya kweli, amani ya kweli mtapata kwenye visima vya wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Amani ya kweli, uzima wa kweli, furaha ya kweli mtaipata katika visima vyenye chemichemi isiyokauka, na visima hivi ni visima vya wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Isaya 12 mstari wa 3, msomaji. Kitabu cha Isaya 12 na ule mstari wa 3, msomaji. Twende.
0: Isaya.
1: Kitabu cha Isaya 12 na ule mstari wa 3, maandiko matakatifu yameandikwa hapo. Liko neno katika sehemu hiyo, msomaji.
0: Inasema.
1: Inasema.
0: Basi.
1: Basi.
0: Kwa furaha.
1: Kwa furaha.
0: Mtateka maji katika visima vya wokovu.
1: Basi. Kwa furaha mtateka maji katika visima vya nini?
0: Vya wokovu.
1: Vya wokovu. Rafiki yangu, tunaelekezwa tutateka maji katika visima vya wokovu, na kwenye visima vya wokovu ndipo ambapo tutateka maji. Fungu limeisha.
0: Fungu la 3 limeshaisha.
1: Fungu la 3 limeisha. Bwana akubariki sana. Lakini je, leo wote tunateka maji katika visima vya wokovu au mabirika yao ni salama? Je, kila mtu leo anateka maji?

0: maji katika visima vya wokovu au visima kwenye mabirika ambayo ni salama. Yeremia 2:13
1: inasema.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana
0: Yeremia 2:13 nasema kwa maana
1: watu wangu hawa wametenda maovu mawili.
0: Watu wangu hawa, watu hawa ni mimi na wewe, watu hawa ni wewe na mimi ambao tunafuatia maandiko haya, tumetenda maovu katika mambo mawili. Twende.
1: Wameniacha mimi.
0: Jambo la kwanza, tumemwacha Bwana. Ndio.
1: Niliye chemchemi ya maji ya uzima.
0: Bwana aliye chemchemi ya maji ya uzima tumemwacha. Ndio.
1: Wamejichimbia mabirika.
0: Wamejichimbia mabarika, mabirika yetu. Tumeacha maji ya uzima, tumeona hayafai, tumeona sisi tukajichimbie mabirika yetu, maji ambayo hayakauki, maji ambayo ni matamu, maji ya wokovu, maji ya furaha, maji ya amani. Leo tumeacha ambayo yanatolewa na Yesu Kristo mwenyewe. Tumeamua kujichimbia mabirika yetu. Je, mabirika yana faida gani? Twende msomaji.
1: Mabirika yavujayo.
0: Mabirika yasiyoweza kustiri maji. Mabirika yasiyoweza kutunza maji. Mabirika yasiyoweza kudumu. Mabirika yanayovuja. Twende.
1: Yasiyoweza kuweka maji.
0: Ambaye

kutunza maji. Sikiliza nikwambie, shetani amewapeleka mahali pengine kwenye mabirika hayo. Chimba, chimba mabirika lakini hayana maji ya wokovu. Haleluya. Nikwambie wewe uliyeamua

0: wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mabirika yako hayana maji ya wokovu. Hayana maji ya wokovu. Je, mpango wa wokovu uliagizwa kwa nani? Sikiliza nikwambie. Mpango wa wokovu uliagizwa kwa nani? Zaburi ya 44 mstari ule wa 4.
1: Inasema.
0: Nasema.
1: E Mungu.
0: E Mungu.
1: Wewe ndiwe mfalme wangu.
0: Oh, haleluya.
1: Amina.
0: E Mungu, wewe ndiwe mfalme wangu.
1: Uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo.
0: Uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo. Oh, mambo haya yote yameagizwa wokovu kupitia nani? Yakobo. Mungu anamchagua mtu mmoja, Ibrahimu anamchagua Yakobo kwa ajili ya nini wapendwa? Kwa ajili ya wokovu. Anaambia mambo haya ya wokovu yamepitishwa kwa Yakobo. Ndio. Je, wakazi wa dunia yote wameshasitishwa kwa swala hili? Wameshasitishwa kwa swala hili? Mwanzo 12:1-3.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Bwana akamwambia Abraham.
0: Sikiliza. Bwana anamwambia Abraham.
1: Toka wewe katika nchi yako.
0: Toka wewe katika nchi yako.
1: Na jamaa zako.
0: Na jamaa zako.
1: Na nyumba ya baba yako.
0: Na nyumba ya baba yako.
1: Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.
0: Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.
1: Nami nitakufanya wewe.
0: Nami nitakufanya wewe.
1: Kuwa taifa kubwa.
0: Kuwa taifa kubwa. Twende.
1: Na kukubariki.
0: Na kukubariki. Twende.
1: Na kulikuza jina lako.
0: Na kulikuza jina lako.
1: Nawe uwe baraka.
0: Nawe uwe baraka.
1: Nami nitawabariki wakubarikiao.
0: Oh, haleluya.
1: Amen.
0: Nami nitawabariki wakubarikiao.
1: Naye akulaanie nitamlaani.
0: Anayekulaani nitamlaani.
1: Na katika wewe.
0: Na katika wewe Ibrahimu.
1: Jamaa zote za dunia watabarikiwa.
0: Jamaa zote wa dunia zitabarikiwa. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema katika Luka 19:10. Anasema nini hapo? Katika Luka 19:10. Yani baada ya maneno haya. Ndio maana Yesu mwenyewe anasema kupitia kitabu cha Luka 19 na ule mstari wa 10. Anasema nini hapa?
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta.
0: Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta.
1: Na kuokoa.
0: Na kuokoa.
1: Kile kilicho.

0: saba, msomaji wangu.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99.
0: Abrahamu alipokuwa na umri wa miaka 90 na ngapi?
1: Na kenda.
0: Kenda ni 9, twende.
1: Bwana akamtokea Abraham.
0: Bwana akamtokea Abraham.
1: Akamwambia.
0: Akamwambia.
1: Mimi ni Mungu Mwenyezi.
0: Mimi ni Mungu Mwenyezi.
1: Uende mbele yangu.
0: Uende mbele yangu.
1: Ukawe mkamilifu.
0: Sikiza rafiki yangu nikwambie. Bwana anamwambia Abrahamu atambue kwamba anayezungumza naye si mwanadamu. Anazungumza na Mungu aliye mkamilifu. Anamwambia uende wapi?
1: Uende mbele yangu.
0: Uende mbele yangu, twende.
1: Ukawe mkamilifu.
0: Ukawe mkamilifu, twende.
1: Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe.
0: Bwana anasema utakapokuwa mkamilifu kwa matendo, ongea yako, ishi yako, utakapokuwa mkamilifu, nitafanya agano kwa matendo, twende.
1: Nami nitakuzidisha sana sana.
0: Oh, nami nitakuzidisha sana sana.
1: Abraham akaanguka kifudifudi.
0: Oh, Abrahamu akaanguka kifudifudi.
1: Mungu akamwambia.
0: Akasema.
1: Mimi. Agano langu nimefanya nawe. Nawe utakuwa baba wa mataifa mengi.
0: Nawe Abrahamu utakuwa ni baba wa mataifa mengi, ndiyo.
1: Wala jina lako hutaitwa tena Abraham.
0: Jina lako Abrahamu hautaitwa tena Abrahamu, utaitwa nani?
1: Lakini jina lako litakuwa Ibrahimu.
0: Jina lako litakuwa Ibrahimu. Hautaitwa nani mwanzoni anasema?
1: Abraham.
0: Hautaitwa Abrahamu, bali utaitwa Ibrahimu. Twende.
1: Kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi.
0: Maana nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Twende msomaji.
1: Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana.
0: Bwana anambariki Ibrahimu, anamwambia katika Abrahamu sikukubariki, lakini katika jina Ibrahimu, baba wa uzao wengi, nitakubariki watoto wengi. Twende.
1: Nami nitakufanya kuwa mataifa. Na wafalme watatoka kwako.
0: Na wafalme watatoka katika viuno vyako. Twende.
1: Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe.
0: Agano langu nitalifanya imara kati yangu mimi na wewe.
1: Na uzao wako baada yako.
0: Na uzao wako baada yako.
1: Na vizazi vyao. Kuwa agano la milele.
0: Twende.
1: Kwamba nitakuwa Mungu kwako.
0: Mimi nitakuwa Mungu kwako.
1: Na kwa uzao wako. Baada yako.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana anaweka agano kwa nani wapendwa? Kwa Ibrahimu, baba wa mataifa yote. Yani Ibrahimu anapewa mamlaka ya kuwa baba wa mataifa yote. Huyu ni baba wa imani. Swali ni hili. Je, baraka ya Mungu inapitia kwa Ishmaeli ama kwa Isaka? Maki hawa Isaka na Ishmaeli, unajua ni watoto wa Ibrahimu.
1: Yeah.
0: Je, baraka ya Mungu inapitia kwa Isaka ama kwa Ishmaeli? Maki Isaka alikuwa ni mtoto wa mke mkubwa wa nani? Wa Ibrahimu. Na Ishmaeli alikuwa ni mtoto wa kijakazi. Je, baraka ya Mungu inapitia kwa kijakazi ama inapitia kwa mke wake? Kitabu cha Mwanzo 17:15. Twende mpaka 19.
1: Inasema.
0: Ndio.
1: Mungu akamwambia Ibrahimu. Sarai mkeo.
0: Biblia inataja Sarai mkeo. Mke wa Ibrahimu. Twende.
1: Hutamuita jina lake Sarai.
0: Hautamuita mke wako Sarai.
1: Kwa kuwa jina lake litakuwa Sara.
0: Maana jina la Sarai nimeliondoa. Jina lake litaitwa Sara.
1: Nami nitambariki. Na tena nitakupa mwana kwake.
0: Tena kupitia Sara nitakupatia mwana kwake.
1: Naam. Nitambariki.
0: Sikiza, baraka unapitia kwa mtoto wa mke. Mke halali wa Ibrahimu Sara. Anasema nitakupatia mtoto. Na kupitia mtoto huyu nitambariki. Twende msomaji.
1: Naye atakuwa mama wa mataifa,
0: Sara.
1: Na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake.
0: Ndio.
1: Ndipo Ibrahimu. Akaanguka kifudifudi. Akacheka. Akasema moyoni.
0: Je.
1: Mtu wa umri wa miaka mia.
0: Je, mtu wa umri wa miaka mia.
1: kwake atazaliwa mtoto?
0: Kwake atazaliwa mtoto.
1: Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa?
0: Naye Sara mwenye miaka 90 atazaa.
1: Ibrahimu akamwambia Mungu.
0: Oh, kwa Bwana alishindikaniki kitu. Ibrahimu anamwambia Mungu.
1: Lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako.
0: Kwani Ishmaeli hawezi kuishi mbele yako?
1: Mungu akasema.
0: Sivyo.
1: Lakini Sara mkeo. Atakuzalia mwana wa kiume.
0: Ahadi za Bwana ni kweli na hakika. Twende msomaji.
1: Nawe utamuita jina lake Isaka.
0: Nami nitafanya agano langu.
1: Imara.
0: Kwake.
1: Kuwa agano la milele. Kwa ajili ya uzao wake baada yake.
0: 19.
1: Iyo ni 19.
0: Twende 20.
1: Na kwa habari za Ishmaeli. Nimekusikia.
0: Nimembariki.
1: Nitamzidisha. Nami nitamuongeza sana. Atazaa masaidi kumi na wawili. Nami nitamfanya awe taifa kubwa. Bali agano langu.
0: Sikiza mpendwa, atampatia masaidi, atamfanya kuwa taifa kubwa, lakini anarejea Bwana anasema bali agano langu. Twende.
1: Nitaifanya imara kwa Isaka
0: ambaye ni mtoto halali wa ndoa ya nani? Ya Isara pamoja na nani? Na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ahadi za Bwana ni kweli na hakika. Nitakupatia mtoto, haijalishi kati

0: utapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na mtoto huyo utamuita Isaka, maana nitambariki na nitamfanya kuwa taifa kubwa. Nitamfanya kuwa taifa kubwa. 21.
1: 21 ndo bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka.
0: Naam.
1: Ambaye Sara atakuzalia.
0: Ndio.
1: Majira kama haya mwaka ujao.

0: kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kupitia kwa Ibrahimu ndipo Ibrahimu anaonyesha imani kwa nani wapendwa? Imani na utii mbele za Mungu. Mwanzo 26 mstari wa kwanza hadi wa tano msomaji.
1: Inasema.
0: Mstari wa kwanza hadi wa tano msomaji.
1: Inasema.
0: Ikawa
1: njaa katika nchi hiyo.
0: Ikawa njaa katika nchi hiyo.

0: yote.
1: Nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahim baba yako.
0: Ndio.
1: Nitazidisha uzao wako.
0: Nitazidisha kama ilivyo ahadi ya Bwana, nitazidisha uzao wako.
1: Kama nyota za mbinguni.
0: Kama nyota za mbinguni. Ukizitazama nyota ni nyingi, huwezi kuzihesabu. Ndivyo Bwana anaweka ahadi yake kwamba atazidisha uzao kama nyota za mbinguni. Twende.
1: Nami nitawapa uzao wako.
0: Nitawapa uzao wako.
1: Nchi hizi zote.
0: Nchi hizi zote.
1: Na katika uzao wako.
0: Na katika uzao wako.
1: Mataifa yote ya dunia yatajibarikia.
0: Mataifa yote, si Tanzania tu. Mataifa yote yatafanyaje?
1: Yatajibarikia.
0: Twende msomaji.
1: Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu.
0: Kwa sababu tu Ibrahimu alisikia sauti ya Bwana, mataifa yote yatajibarikia. Twende.
1: Akahifadhi maagizo yangu.
0: Na amri zangu.
1: Na hukumu zangu. Na sheria zangu.
0: Rafiki yangu mpendwa, hapa tunaona kabisa Ibrahimu alihifadhi nini? Sheria ya Mungu. Alihifadhi nini? Kanuni za Mungu. Alihifadhi nini?

0: sheria na ahadi za Mungu ni vile vile ambavyo tunabarikiwa kupitia mtumishi wa Mungu nani wapendwa? Ibrahimu alivyofanya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hivyo mpango wa Mungu umepitia kwa Ibrahimu, Sara na Yakobo. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo 28 mstari wa 10 hadi wa 15, msomaji wangu kwa haraka.
1: Inasema Yakobo akatoka Beersheba.
0: Ndio.
1: Kwenda Harani. Akafika mahali fulani.
0: Yakobo akwenda Harani akafika mahali fulani.
1: Akakaa huko usiku kucha.
0: Usiku kucha akiwa huko.
1: Maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja. La mahali pale.
0: Ndio.
1: Akaliweka chini ya kichwa chake.
0: Ndio.
1: Akalala usingizi pale pale.
0: Huyu nani? Yakobo. Twende.
1: Akaota ndoto.
0: Akaanza kuota ndoto.
1: Natazama. Ngazi imesimamishwa juu ya nchi.
0: Akiwa halani, akiwa nakimbia, akiwa na hofu,

0: na kushuka, twende Msumaji.
1: Na ncha yake yafika mbinguni.
0: Ndiyo, ncha ya ngazi yake imeweka ardhini na imekwenda mpaka mbinguni, twende.
1: Tena tazama. Malaika wa Mungu anapanda.
0: Malaika wa Mungu anapanda.
1: Na kushuka juu yake. Na tazama. Bwana amesimama juu yake. Akasema. Mimi ni Bwana. Mungu wa Ibrahimu baba yako. Na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo. Nitakupa wewe.
0: Na uzao wako.
1: Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi.
0: Uzao wako utakuwa ni mkubwa kama mavumbi ya nchi, ndio.
1: Nawe utaenea upande wa magharibi.
0: Na mashariki.
1: Na kaskazini. Na kusini. Na katika uzao wako. Jamaa zote za dunia watabarikiwa.
0: Jamaa zote wa dunia yote watabarikiwa.
1: Natazama. Mimi Bwana Mungu niko pamoja nawe. Nitakulinda kila uendapo. Nami nitakuleta tena mpaka nchi hii.
0: Ndio.
1: Kwa maana sitakuacha. Hata nitakapokufanyia hayo.
0: Niliyokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Tambua ya kwamba sisi ni taifa teule la Mungu. Sisi tumebarikiwa na Mungu. Popote pale ulipo, tunachokifanya, Bwana yuko pamoja na wewe. Haleluya. Sisi ni taifa ambalo tunafuata imani ya baba yetu Ibrahimu, tunafuata imani ya Yakobo. Kama wewe ni uzao wa Ibrahimu, uzao wa Yakobo, uzao uliobarikiwa, uzao ambao unashika sheria, uzao ambao unashika amri, ikiwa ni pamoja na kuitunza sabato, ikiwa ni pamoja na kuzifuata sheria za ulaji wa chakula, uheshimu wazazi na hata maagano yake mbalimbali, ikiwa wewe ni miongoni mwao, Bwana yuko pamoja na wewe, hata kubariki, hata kulinda, hata kutunza pale ulipo.

ikiwa tu unaomba, ikiwa tu unashuhudia ukweli wa Mungu, ikiwa tu unaamini Bwana ameweka ulinzi, na ulinzi huo si wa kawaida, ni ulinzi wa ngazi ndefu ambao imejikita katika ardhi ya dunia na ncha yake iko mbinguni. Malaika wa Mungu wanapanda na kushuka wakiimba haleluya wakikulinda wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi ambao wako tayari kuweka maisha yao kwa Kristo?

0: ni mbaraka na uponyaji katika maisha ya wanadamu. Lakini zaidi isishie katika ulimwengu huu. Unapotusamehe na kutufundisha kutembea katika njia sahihi, tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Mimi na watoto wako wanaokusikiliza usiku huu wa leo, tuwe miongoni mwa watu watakao lukaluka kama ndama wakikulaki mawinguni. Ninaomba na kuamini ni katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Basi Bwana azidi kutusaidia na kuimarisha imani yetu siku hata siku. Mchungaji, ni kushukuru sana kwa ajili ya somo hili la leo, na ni kushukuru pia ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo letu. Na nitataja namba ambayo utatuma ujumbe wako kuuliza maswali au kwa ajili ya maombi. Basi utatuma ujumbe wako kwenye namba 0754905275. Bwana awabariki na muwe na usiku mwema.

tunamshukuru Mungu kwa baraka za pekee, na katika baraka hizi tunamtukuza Bwana sana kwa ushindi mkubwa ambao unatupatia katika baraka hizi. Kwa hakika Mungu ni mwaminifu na fadhili zake ni za milele. Nikukaribisha katika mikono ya Yesu, programu ambayo inaletwa kwako na mchungaji Jonas Singo, programu ya pekee, na ninaamini ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki, anaendelea kukuletea neema yake na utukufu wake. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 424848, na nikutie moyo ya kwamba Bwana anaendelea kufanya mambo makuu sana. Shuhuda mbalimbali zimekuwa zikiandikwa katika comment zetu mbalimbali na katika nambari zetu za simu. Miujiza imekuwa ikiripotiwa kwa namna ya pekee, miujiza ya ushindi na miujiza ya mibaraka mikubwa, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukubariki sana. Watu mbalimbali wameripotiwa kupona, watoto waliopotea kurejea, wanaume waliokimbia nyumba zao pia kurejea, na wanakina mama kurejea kwa watoto wao. Hii ni habari njema. Katika mikono ya Yesu, si tu programu ya kusikia neno, ni programu ya maombi, ni programu ya kurejeshwa, ni programu ya kuinuliwa katika Bwana. Na ni imani yangu Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukuinua. Usisite kutujuza habari njema. Endelea kumfuatilia Pastor Singo katika mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Bila shaka Mungu hatakuacha, utaendelea kubarikiwa. Somo letu leo katika mikono ya Yesu linatoka katika kitabu cha Zaburi ya 17. Zaburi ya 17. Biblia inasema, Ee Bwana, usikie haki, ukisikilize kilio changu, utege sikio lako kwa maombi yangu yasiyotoka katika midomo ya hila. Mungu wangu, naitoke kwako, macho yako yatazame mambo ya adili. Umenijaribu moyo wangu, umenijilia usiku, umenihakikishia usione neno. Nimeumia, kinywa changu kisikose. Mimi mtarafu matendo ya wanadamu, kwa neno la midomo yako nimejiepusha kwa njia za wenye jeuri. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako, hatua zangu hazikuondoshwa. Ee Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utege sikio lako ulisikie neno langu, dhihirisha fadhili zako za ajabu. Wewe uokoaye wanaokukimbilia, kwa mkono wako wa kuume uwaokoe nao wanaokuondokea. Unilinde kama mboni ya jicho, unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Usinione wasio haki wanaonionea, wasinione wasio haki wanaonionea. Adui za roho yangu wanaonizunguka, wameukaza moyo wako, kwa vinywa vyao utoa majivuno. Sasa wametuzunguka hatua zetu na kuyakaza macho yao, watuangushe chini. Kama mfano wa simba atakaye kurarua, kama mwana simba atokaye katika mateo yake. Ee Bwana, usimame, umkabili, umwinamishe kwa upanga wako, uniokoe nafsi na mtu mbaya. Ee Bwana, kwa mkono wako uniokoe na watu wa dunia hii, ambao fungu lao li katika maisha haya, matumbo yao wayajaza kwa hazina yako. Ushiba wana huachia watoto wa akiba zao, bali mimi ni kutazame uso wako katika haki, niamkapo nishibishwe na sura yako. Habari njema iliyoje katika Zaburi
ya 17. Hii ni moja ya zaburi ya pekee sana, moja ya zaburi ya kina ambayo Daudi aliandika. Ni sala ya Daudi hii, inaonyesha kwamba maneno yake yanatoka katika uzoefu halisi wa maisha, si nadharia za kiroho. Kihistoria, zaburi hii inaonekana kuandikwa katika katika mazingira yenye presha kubwa ama dhuluma, labda wakati Daudi akikabiliwa na maadui akina Sauli waliotaka kumwangamiza, waliomtuhumu bila haki. Badala yake kujitetea kwa nguvu au kwa hila, Daudi anamwendea Mungu kama hakimu wa haki, akimkabidhi kesi yake kabisa. Utangulizi wa zaburi hii unaonyesha kiwango cha juu cha ujasiri wa kiroho. Daudi haombi tu ulinzi, bali pia anamwomba Mungu auchunguze moyo wake. Hii inaonyesha imani isiyokoma, imani isiyoogopa ukweli wa ndani. Zaburi ya 17 inafundisha kwamba mtu anayemtegemea Mungu kweli haogopi, wala haogopi uchunguzi wa Mungu, kwa sababu anajua kusudi la Mungu ni kusafisha na si kuharibu. Katika mazingira ya kiroho, zaburi hii inaonyesha picha ya Mungu kama hakimu na mlinzi, kimbilio la walioonewa. Daudi anatumia lugha ya karibu sana: nijifiche chini ya mbawa zako, ishara ya ulinzi wa karibu, kama kwa mzazi anayelinda mtoto wake. Hii inabadilisha mtazamo wa sala kutoka kwenye ombi la mbali hadi kwenye uhusiano wa karibu na Mungu. Zaburi ya 17 ni zaburi ya karibu na Mungu, na zaburi anaiweka, Daudi anaiweka katika muundo wa pekee sana. Katika aya ya kwanza hadi ya tano, ama fungu la kwanza na la tano, hili ni ombi la haki la uchunguzi wa moyo. Yani Daudi anamwambia Mungu, chunguze moyo wangu, nisikilize, mimi sio muovu. Fungu la sita na la tisa hadi la tisa, maombi ya ulinzi na ukaribu wa Mungu. Daudi anamwambia Mungu, nikaribie. Fungu la kumi hadi kumi na mbili anaeleza tabia ya maadui. Daudi anaeleza maadui kama simba wanaovizia, ili kuonyesha uhalisia wa hatari bila kupoteza imani. Fungu la 13 hadi 14, ombi kwa Mungu ili aingilie kati. Sehemu hii inaonyesha imani kwamba Mungu ndiye anayesimama kwa ajili ya walioonewa. Alafu fungu la 15 hapa ni hitimisho lenye tumaini kubwa sana. Zaburi hii Daudi anaandika, anatamka kwa nguvu ya kwamba nitaridhika, nitashiba kuona uso wa Mungu. Namuomba Mungu uone uso wake. Zaburi ya 17 ni zaburi ya kuona uso wa Mungu, ni zaburi ya kutazama uso wake, ni zaburi ya kushibishwa uwepo wa Mungu maishani. Hapa kuna masomo saba ambayo Daudi anafungulia. Somo la kwanza, nataka uelewe ya kwamba Mungu anasikiliza sala ya moyo wa kweli, yaani moyo uliofunguka, moyo ambao hakuna hila ndani yake, moyo ambao wazi kama kitabu mbele za Mungu. Daudi anamwambia, umeangalia moyo wangu. Sala hii ni sala ya moyo wa kweli. Mimi nakufundisha, unapokwenda kwa Mungu, nenda ukiwa mkweli. Anajua kila kitu, hakuna asichokijua, hakuna kilichofichika katika macho yake. Somo la pili, mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Daudi anamwomba Mungu amjaribu hata usiku, ishara ya unyenyekevu wa hali ya juu. Hii inaonyesha kwamba ukuaji wa kiroho unahitaji ujasiri wa kukubali kuona hali halisi ya moyo wako. Yaani kama we ni muovu, mwambie Mungu, mulika, mimi ni muovu, mimi ni mwenye dhambi, ninahitaji neema yako, ninakuhitaji Bwana. Mwambie Bwana, chunguza moyo wangu, angalia. Somo la tatu,
Mungu ndiye kimbilio salama. Daudi anamwambia nitakimbia chini ya mbawa zako, unifiche chini ya mbawa zako. Taswira ya mbawa za Mungu inaonyesha ukaribu wa ulinzi wake. Hii ni picha ya utulivu wa moyo unaojua uko salama ndani ya Mungu hata wakati wa hatari. Kwa kina zaidi, kujificha kwa Mungu kuna maanisha kuacha kujitegemea kupita kiasi na kuchagua kumweka Mungu mbele ya hofu. Yaani kumtegemea, oh, ninapenda ule wimbo, kumtegemea Mwokozi kwangu hamu kabisa, kuamini neno lake, nimemwona abidi. Yesu yuthamani ahadi zake kweli. Mungu ni kimbilio lililo salama. Liko somo la nne hapa la pekee sana, na naomba uende pamoja nami, uandamane pamoja nami. Haki ya Mungu ni bora kuliko kisasi. Daudi anamwachia Mungu kesi yake badala ya kulipiza kisasi. Hii inaonyesha imani kwamba haki ya Mungu ni kamilifu kuliko juhudi za mwanadamu. Kwa upande mwingine, Daudi anamwachia Mungu mambo yake. Anamwambia, wewe unayejua cha kulipiza kisasi, rafiki yangu. Je, unanisikiliza ukiwa wapi? Lakini Zaburi ya 17 inatufundisha mwachie Mungu. Mungu anajua the best way ya kulipiza kisasi. Mungu anajua namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Wewe hujui namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Haki ya Mungu ni bora kuliko kulipiza kisasi. Somo la tano, ama jambo la tano tunalojifunza katika Zaburi ya 17. Hatari ya kupoteza imani. Daudi anaeleza wazi kwamba maadui zake, lakini hageuzi macho yake kutoka kwa Mungu. Hii inaonyesha kwamba imani ya kweli haitokani na kupuuza changamoto. Kwa kina zaidi, somo hili linatufundisha kuwa wakweli kuhusu hali zetu bila kupoteza tumaini. Imani hutuwezesha kuona giza, lakini bado kuamini kwamba nuru ya Mungu iko karibu. Nuru ya Mungu iko karibu nasi. Nuru yake haiachi kuwapo. Somo la sita, Mungu anaingilia kati kwa wakati wake. There is God timing. Kuna wakati wa Mungu. Nazungumza na mtu huenda amekata tamaa, amesubiri Mungu aingilie kati, wewe amechelewa. Mungu ana wakati. Wakati fulani maadui wataonekana wanashinda, wakati fulani maadui wataonekana wana nguvu, ila Mungu yupo. Nataka kukuambia, Mungu atainuka kwa wakati wake, na akiinuka kwa wakati wake, kila mmoja atasema na kushangaa. Maombi ya Daudi yanaonyesha kwamba Mungu anaweza kusimama na kutetea watu wake. Hii inatufundisha uvumilivu wa kiroho. Kwa kina zaidi, kusubiri hatua ya Mungu hutujenga kiroho. Unapojifunza kusubiri, unagundua kwamba Mungu anafanya kazi hata wakati hatuoni. Hata ule wakati ambao hatuoni, Mungu bado anafanya kazi. Hata ule wakati ambao hatuhisi yupo, yeye yupo na anafanya kazi kwa wakati wake. Hata pale ambapo tunafikiria kwamba amefunga masikio na macho yake hayaoni, nataka kukuambia, Bwana anaona. Somo la saba na la mwisho, tumaini la mwisho kabisa kwa yeyote anayemtegemea Mungu ni kuuona uso wa Mungu. Rafiki yangu, usiuone uso wa daktari, usiuone uso wa bosi, usiuone uso wa hakimu, usiuone uso wa jaji, usiuone uso wa nani. Uone uso wa Mungu. Fungu la mwisho la Zaburi ya 17 linaonyesha kilele cha zaburi: kuridhika kwa kuuona uso wa Mungu. Hii inaonyesha kwamba lengo la mwisho la maisha ya kiroho si ushindi wa muda mfupi, bali uwepo wa milele wa Mungu katika maisha yetu. Kwa kina zaidi, tumaini hili hubadilisha mtazamo wa maisha. Tunapoishi tukijua kwamba mwisho wetu ni uwepo wa Mungu, tunapata nguvu na kushinda hofu na kukata tamaa. Lile fungu la mwisho linasema, mimi
bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Ni amkako nishibishwe na sura yako. Namomba Mungu akushibishe sura yake, akushibishe uwepo wake, akushibishe uwepo wake. Zaburi ya 17 ni mfano wa sala ama maombi ya yeyote anayechangua kumwamini Mungu. Katika presha za maisha haya inaonyesha kwamba nguvu ya kweli ya kiroho haipo katika kujitegemea au katika kujitetea kwa hasira katika kumkabidhi Mungu mambo yetu. Daudi anatuonyesha kwamba imani iliyokomaa haikimbii changamoto bali hukimbilia uwepo wa Mungu. Hii inatufundisha kuishi kwa unyenyekevu na ujasiri kwa wakati mmoja. Kwa zaidi sana, Zaburi hii inatufundisha moyo wa Mungu kama mlinzi wa karibu wa watu wake. Taswira ya kuwa chini ya mbawa yake, mbawa zake, inaonyesha kwamba Mungu si hakimu wa mbali bali ni baba anayejali kwa karibu sana. Wakati dunia inaonekana kuwa na vitisho vingi, yeyote anayemtumaini Bwana anapata pumziko ndani ya uwepo wa Mungu. Hapo ndipo sala inapobadilika kutoka ombi la hofu kuwa wimbo wa matumaini. Wimbo wa Zaburi unatueleza kwenye, unakuwekea kwenye kilele cha safari ya kiroho kuona uso wake. Inanipa ufundisho la ule wimbo. Kuona uso wake kutanipa furaha, furaha isiyo ya kukomeshwa. Nami nitamsifu milele kwa rehema na shangwe aliyenipa nafasi mbinguni. Nitamwona uso kwa uso. Kuona uso wake kutanipa furaha. Bwana na kuonyeshe uso wake. Bwana na kuonyeshe sura yake. Bwana na kuonyeshe neema yake. Katika jina la Yesu Kristo. Amen and amen. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa Zaburi ya 17. Katika mikono ya Yesu umeona iko ya kukimbilia kwako. Bwana, watoto wako wanakimbizwa na magonjwa, wengine wanakimbizwa na madeni, wengine wanakimbizwa na migogoro ya nyumba, wengine wanakimbizwa na watoto, wengine wanakimbizwa na kazi, wengine wanakimbizwa na ufukara na njaa. Baba, tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele. Bwana, tunataka utufiche chini ya mbawa zako, tufiche kwenye mbawa zako. Kama iko dhambi inayozuia maombi yetu, Bwana upate kuiondoa. Kama iko shida inayozuia mawazo yetu yasifike kwako, Bwana iondoe katika jina la Yesu, na utupatie mstakabali ulio sahihi. Bwana, tuonyeshe sura yako, kama vile Musa aliposema, Bwana ninatamani kuona sura yako. Lord, show me your glory, nionyeshe utukufu wako. Bwana, tunakusihi katika mikono ya Yesu, uonyeshe uso wako. Bwana, onyesha uso wako, uonyeshe Bwana kwa utukufu wako. Hatusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu. Mbariki sana rais wetu, mpe hekima, mlinde dhidi ya watu waovu, mlinde dhidi ya washauri wabaya, mpe hekima inayozidi hekima ya Sulemani. Chini ya utawala wake utulivu na utengamano upate kutulia Tanzania. Baraka zako ziandamane na yeye. Tunamwombea hata makamu wa rais, tunamwombea hata waziri mkuu, mawaziri wote, uongozi wa nchi hii, lete amani na mshikamano. Watu kupotea tunakataa katika jina la Yesu. Lete amani, mauaji tunayakataa, ujambazi tunaukataa, tunakataa hata uchawi katika jina la Yesu. Nchi hii ikatulizwe kwa uwezo wa msalaba. Neno lako limetuasa kwamba tuombee nchi, nasi tunaomba kwa utukufu wako, sikia sala za watoto wako. Neema yako na ikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane katika jina la Yesu Kristo.
Amen. Amen.